0: Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné augustové popoludnie vám z hudby Rádia Regina želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tak som sa pozrel, koľko hitparád sme od začiatku roka 2017 do dnešného dňa odvysielali a zistil som, že je to úctyhodné číslo. 500. Tak som navrhol Paľkovi, že pri tisícke si dáme týždeň prestávku. Teraz sa tešíme, že sme sa opäť stretli a že si môžeme vypočuť to, čo sme si spoločne z nášho archívu povyberali. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes za spoluprácu pošlem odmenu pani Jane Babinskej z Veľkého Krtíša a bude to kniha Odkaz kameňov Stonehenge. Gratulujem. A pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, aby sa mi jednoduchšie zostavoval budúcotýždňový rebríček našej hitparády. Čo nás dnes čaká a neminie? Metalinda, Václav Neckář, John Lennon alebo aj Gypsy Kings. V našich pravidelných rubrikách si zahráme Elán, Naďu Urbánkovú, Soňu Horňákovú a Mirej Matie. Toľko na úvod, je čas vstúpiť do aktuálneho rebríčka našej hitparády s poradovým číslom 34 v roku 2026. Je tu prvá tehla dnešnej hitparády Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: úvode našej hitparády sme sa ocitli v roku 1979. V novembri vyšiel singel Another Brick in the Wall a v zápätí o dva týždne neskôr aj album The Wall. Autorom skladby, ktorú sme si práve zahrali, je Roger Waters a David Gilmour po jej dokončení skonštatoval, že tá skladba nemá zvuk hodný Pink Floyd. To bolo naše 10. miesto a na 9. je aj dnes Tublatanka vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: Šublatanka vo veľkej škole dní. My čo nemáme žiadne výhody, len pár naivných veľkých očí. Alebo my sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet. Skvelý text Martina Sarvaša na hudbu Martina Ďurindu vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Čo by ste povedali na to, keby sme si v hudobnej encyklopédii zahrali pesničku Neviem byť sám od Elánu? Pýtate sa prečo? Túto skladbu zložil Jano Baláš, zakladajúci člen skupiny Modus a dlhoročný člen skupiny Elán. Jano Baláš sa narodil 24. augusta 1951 v Nitre a zajtra bude mať 75 rokov. Začínal v skupine Modus. Tu spolu zakladal ešte ako 17-ročný. Koncom 70. rokov sa vybral do sveta, presnejšie do Škandinávie, a v roku 1980 sa vrátil domov a stal sa členom skupiny Elán. Je autorom mnohých už legendárnych hitov tejto slovenskej superskupiny a za všetky spomeniem aspoň niektoré: Bosorka, Vymyslená, Klasika, Kráľovná bielých tenisiek, Sestrička s kramárov, Zaľúbil sa chlapec, Gitarista, alebo aj pieseň k filmu Kamarát do dešte, Dávej ber. Aj tú zložil Jano Baláš, naspieval ju Sagvan Tofi. Skladateľ, gitarista a spevák Jano Baláš bude mať zajtra 75 rokov. Želáme mu všetko najlepšie. Neviem byť sám. Elán.

0: skupina Elán a jeden z jej najväčších hitov pieseň Neviem byť sám. Zahrali sme si ju z jednoduchého dôvodu. Jej autor, Jano Baláš, bude mať zajtra 75 rokov. Teraz sa vrátime do nášho rebríčka a na 8. mieste nasadím hudobný tip od pani Marty Mokošovej z Levoče. Priznám sa, že pesničku Léto mé od Václava Neckářa som nepoznal. A tak vám, pani Marta, ďakujem za tento objav. 8. Václav Neckář, Léto mé.
1: 8. miesto.

0: Tak takúto peknú letnú pieseň som našiel vo vašich mailoch. Hudobný tip od pani Marty Mokošovej z Levoče som dnes nasadil na 8. mieste. Václav Neckář, Léto mé. Kvietiny u cestičky, koláče od babičky, ty sladké borúvkové alebo jahodové. To je text, veľmi dobre sa to počúvalo. Od dnešného dňa naše 8. miesto. Už tretí týždeň si na sedmičke spieva Peter Cmorík svoju novinku Nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Nádych, výdych. Peter Cmorik sa narodil v roku 1980 v Rožňave v čase, keď v New Yorku John Lennon a Yoko Ono pracovali na piesniach z albumu Double Fantasy. Už o chvíľu si jednu z nich zahráme. Ešte predtým dostane priestor jeden z vašich hudobných tipov. Napísala mi pani Dáša z Partizánskej Ľubče. Prečítam aspoň zo pár slov z jej mailu. Dobrý večer, teda ráno. Vašu reláciu počúvam skoro vždy v nedeľu ráno o 3, keď nemôžem spať. Hráte dobré pesničky. Tak aj mne napadlo, že vám pošlem nejaký tip. Ako spomienku na detstvo by som si rada vypočula pieseň Mám ráda žúžu. Nahrala ju Naďa Urbánková a my sme si ju vyspevovali ako deti, keď nám ju sesternica púšťala splatne. A keďže ju mal rád aj jej otec, tak sme ho všetci volali Láco žúžu. Možno si na túto pieseň ešte niekto spomenie. Pani Dáša, ďakujem vám za perfektný hudobný tip a som presvedčený, že našu hitparádovú rodinu tento výber poteší. Naďa Urbánková, Mám ráda žúžu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

V rubrike To je váš rytmus sme si zahrali Naďu Urbánkovú a jej pieseň z prvej polovice 70. rokov Mám ráda žúžu. Za tento hudobný príspevok do našej hitparády ďakujem pani Dáši z Liptova, presnejšie z Partizánskej Ľubče. A pripomínam, že vaše hudobné tipy zbieram na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Do výročnej hitparády teraz zapisujem Johna Lennona. Just like starting over. 6. miesto.

0: John Lennon, Just Like Starting Over. Pieseň z albumu Double Fantasy práve teraz postupuje do našej výročnej hitparády a už jej svoje hlasy posielať nemusíte.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Dobrý deň, príjemné nedeľné popoludnie. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. My dvaja sa tešíme, že sme sa aj dnes s vami stretli a že si môžeme hudbou, ktorú si spoločne vyberáme, spríjemniť dnešný deň. Pridelte aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk a pripíšte aj svoj hudobný tip. Dnes som jeden z vašich tipov do vysielania už zaradil. Zahrali sme si Naďu Urbánkovú a jej veselú pesničku Mám ráda žúžu. V závere nášho dnešného stretnutia nás poteší aj Mirej Matie. Vybrala ju pre nás pani Mária Skapinecová z Perína. Nebudeme sa teraz viac zdržiavať, aby sme nenabrali meškanie a postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Dnes na tomto mieste srdečne vítam skupinu Metalinda. Neviem, či ste už obedovali, ale ak nie, ponúkam vám víno, pizzu a aj makaróny. Metalinda.
1: 5. miesto.

0: Víno, pizza, makaróny, takúto veselú pesničku vytvorili v polovici 90. rokov Peter Sámel a Pavol Jursa. Na 5. mieste je od dnešného dňa skupina Metalinda.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Včera sme si pripomenuli 77. výročie narodenia nášho rozhlasového kolegu, hudobného redaktora a textára Jozefa Augustína Štefánika. A zajtra uplynie 25 rokov od jeho úmrtia. Mal len 52 rokov, keď sa jeho pozemská púť naplnila. Jozef Augustín Štefánik mal v prvej polovici 80. rokov na svojom konte už takmer 400 textov k piesňam. Ako sám spomínal v jednom rozhovore pre náš rozhlas, svoj prvý text napísal s pomocou Ľuboša Zemana v roku 1974. A keďže sedel v jednej kancelárii s hudobným skladateľom Zdeňkom Cónom a ten stále potreboval otextovať nejaké skladby, vyskúšal to a darilo sa mu. Svoje texty ponúkol Magde Medveďovej a vznikol z toho celý album. Neskôr sa cez Borisa Sodomu, ktorý mal kapelu Strom, zoznámil so Soňou Horňákovou a títo dvaja sa našli. V roku 1988 im ich spolupráca priniesla bronzovú bratislavskú líru a práve túto ocenenú pieseň si teraz zahráme. Pripomíname si textára Jozefa Augustína Štefánika. Soňa Horňáková, Dnes je láska príťaž.

0: Náš rozhlasový kolega, hudobný redaktor a textár Jozef Augustín Štefánik sa narodil 22. augusta 1949 a zomrel 24. augusta 2001. Včera sme si pripomenuli 77. výročie jeho narodenia a zajtra uplynie 25 rokov od jeho úmrtia. Jeho text Dnes je láska príťažná zaspievala Soňa Horňáková. A teraz zaznie z vášho rádia španielčina, pretože na rade je francúzska skupina Gypsy Kings. Zdanlivo to nemá logiku, ale nepomýlil som sa. Gypsy Kings, Bamboleo.
1: Štvrté miesto.

0: To boli cigánski králi Gypsy Kings pôvodom z juhofrancúzskeho mesta Arles. Teda pôvodne pochádzajú rodiny členov skupiny Gypsy Kings zo Španielska, ale v druhej polovici 30. rokov minulého storočia utiekli počas španielskej občianskej vojny do Francúzska. A preto dnes hovoríme o skupine Gypsy Kings ako o francúzskej skupine. Na štvorke máme Bamboleo. A na trojke pre zmenu Penzión na Předměstí. 3. Hana Hegerová.
1: Tretie miesto.

0: Hana Hegerová a jej penzión na Předměstí. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pošlete 3, 2 a 1 bod. Teraz tu mám ešte Kim Carnes. Táto dnes 81-ročná americká skladateľka a speváčka sa vo svete hudby preslávila skladbou Bad Day with Eyes. Nech sa páči, tu je.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9. Tublatanka Vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář Léto mé. 7. Peter Cmorik Nádych výdych. 6. Postup do výročnej hitparády John Lennon Just Like Starting Over. 5. Metalinda Víno pizza makaróny. 4. Gypsy Kings Bamboleo. 3. Hanna Hegerová Penzión na predmestí. A na dvojke je Kim Carnes, Bare Davis Eyes. Jednotka patrí aj dnes piesni autorov Ivana Táslera a Richarda Millera Rieka.
1: Prvé miesto.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: rieka, pekná metafora, ktorá hovorí o tom, že aj keď máme rôzne pohľady na tie isté veci, nad všetkým by mala byť schopnosť rozprávať sa a rešpektovať sa. Všetko, čo sme si dnes naplánovali, tak to sme si aj zahrali. Teda okrem záverečnej skladby podľa vášho výberu. Tu si zahráme práve teraz. Za spoločnosť vám ďakuje vysielací tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A záverečnú skladbu nám všetkým posiela pani Mária Skapinecová z Perína. S pani Máriou už roky takto pekne spolupracujeme vďaka jej vnúčke, ktorá vždy jej hudobné tipy napísané pekne rukou odfotí mobilom a pošle sem k nám do štúdia. Ďakujem vám obidvom, milé dámy. Všetkým nám želám peknú augustovú nedeľu. Mirej Matie, La Paloma Adie.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Príjemné počúvanie spomienkových pesničiek vám želá

Predpokladám, že ste poznali aj pesničku a jej interpretku. Pieseň má názov Sugartown a jej interpretkou je Nancy Sinatraová, dcéra slávneho Franka Sinatru. Nancy je ročník 1940. V júni tohto roku oslávila už 86. narodeniny. Pieseň Sugartown pre ňu v roku 1966 skomponoval Lee Hazlewood a stal sa z nej veľký hit. No a Nancy nám zaspieva teraz ešte tri piesne. Avšak už nie sama, ale so speváckými partnermi. Prvú, Something Stupid, nejaké hlúposti, so svojím otcom Frankom Sinatrom. Druhú, Jackson, s Lee Hazlewoodom, ktorý je opäť aj autorom piesne. A tretiu, Things, veci, s ďalšou americkou speváckou a hereckou hviezdou so súputníkom jej otca, Deanom Martinom. I know.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Boris Štofaňák, bol za mixážnym pultom, a Vlado Franz, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na úrade vlády bude stretnutie o vyrovnaní vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti. Izrael varoval Hamas pred vypúšťaním balónov a dronov z pásma Gazy. Dnes bude jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Dnes bude stretnutie na úrade vlády o odkúpení 49% podielu ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá má zabezpečiť výstavbu novej jadrovej elektrárne. Povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Na otázku, či sa na ňom zúčastní aj ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD, priamo neodpovedal.
2: V prvom rade neviem, kto všetko sa zúčastní. Verím, že to budú všetci dotknutí v rámci tohto. Pre mňa ako občana Slovenskej republiky, ale ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel a aby proste Slovenská republika prostredníctvom 100% vlastníctva v danej spoločnosti vedela začať budovať ďalší blok a tým pádom vieme byť veľmi silná krajina.
1: Izraelská vláda varovala palestínske hnutie Hamas, že zintenzívne operácie v pásme Gazy, ak bude pokračovať vypúšťanie dronov a balónov z tohto územia smerom na Izrael. Počet takýchto incidentov sa v poslednom čase zvýšil. V sobotu nedaleko hranice s pásmom našli 4 šarkanov a v nedeľu jedného zostrelila armáda. Celkovo ich v uplynulých dňoch objavili okolo 10. Výbušniny neniesli. Izraelská armáda sa domnieva, že za vypúšťaním stojí Hamas, ktorý môže testovať reakciu Izraela. Viac ako 42 tisíc ľuďom nariadili evakuáciu v americkom štáte Nevada, kde cez víkend vypukol rýchlo sa šíriaci lesný požiar, ktorý ohrozuje severozápadné oblasti tretieho najľudnatejšieho mesta Reno. Požiar, ktorý podľa vyšetrovateľov zapríčinil človek, doteraz zasiehol viac ako 60 štvorcových kilometrov územia. Francúzsky europoslanec a líder stredoľavicovej strany Verejné miesto Rafael Glucksmann oznámil, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Cieľom jeho kandidatúry je podľa neho pozdvihnúť Francúzsko. V prezidentských voľbách sa očakáva silná konkurencia na všetkých stranách politického spektra. Krajne pravicová politička Marine Le Penová podľa prieskumov vidí v nadchádzajúcom súboji jednu zo svojich najväčších šancí na víťazstvo. Súčasný prezident Emmanuel Macron už nemôže kandidovať na ďalšie funkčné obdobie. V piatom kole futbalovej Nike ligy Žilina zdolala Komárno 2-1. Hosťom nestačil gól Jána Bernáta.
3: Bol to, myslím, že dosť vyrovnaný zápas, na ktorý sme hrali v Žiline. Ťažký super, oni sú tu silní, to sme vedeli a čakali sme ťažký zápas, ale myslím, že sme držali krok zase skoro celý zápas a preto veľmi mrzí to, že na konci sme dostali gól. A vlastne sa nám to opakuje, že hráme. Máme veľmi dobré pasáže aj s favoritmi, ale nedotiahujeme veci a tým pádom nezbierame body.
1: V ďalšom zápase Trenčín prehral s Trnavou 0-4. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, 22 až 29 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna. Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na pracovisko cestárov natrafíte v Košiciach na Rastislavovej. Ulica je vedená v jednom smere v úseku od Alejovej po Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po Cintorínskej južnej triede a križovatke VSS. Na zjazde z diaľnice D1 pri križovatke Prešov juh opravujú most úsekom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A radar ste videli na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
0: Začíname nový týždeň, pretože je pondelok 24. augusta. Budíky už splnili svoju úlohu, niektorí z vás sa už chystajú do práce a ďalší sa ešte len rozhodujú, či sa im vôbec chce vstať z postele. Jedno je však isté, pondelkové ráno je tu a spolu s ním aj Rádio Budík na Rádiu Regina Východ. V najbližších hodinách vám prinesieme aktuálne informácie, hudbu, zaujímavosti aj témy, pri ktorých môžete byť spolu s nami. Od mikrofónu vás pozdravuje Luka Grbič a za technikou je dnes Tibor Kurila. Prajeme vám dobré ráno a poďme na to.
4: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

kalendári dnes nájdeme meno Bartolomej. Toto meno má pôvod v aramejčine a spája sa s významom syn Tolmaja, pričom patrí medzi tradičné biblické mená. Ak teda dnes máte medzi rodinou, priateľmi alebo kolegami Bartolomeja, nezabudnite mu zagratulovať. Všetkým Bartolomejom prajeme k nemeninám najmä pevné zdravie, veľa dobrej nálady, spokojnosti a ľudí, na ktorých sa môžu vždy spoľahnúť. Tak ešte raz, Bartolomejovia, všetko najlepšie k vašim meninám.

Je 5:45 a počas dnešného dňa bude jasno až polooblačno, miestami sa prechodne môže objaviť aj viac oblakov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 28 stupňov, na hornom Spiši a na krajnom severovýchode bude okolo 22 stupňov. Vo výške 1500 metrov na horách bude približne 13 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý, v Above a na Zemplíne miestami zafúka severný vietor s rýchlosťou do 20 km/h.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pondelok má predsa len jednu malú výhodu. Po víkende sa totiž niekedy stačí pozrieť do chladničky a človek zistí, že ešte nie je všetko stratené. Možno tam čaká nedeľný obed, kúsok koláča, polievka alebo jedlo, ktoré ste varili v sobotu a jednoducho sa nezjedlo všetko. A povedzme si úprimne, niektoré jedlá sú na druhý deň možno ešte lepšie. Taký guláš, kapustnica, segedín, rôzne omáčky alebo mäso, ktoré cez noc v chladničke ešte viac nasiakne všetkými chuťami. Stačí zohriať, prípadne pridať čerstvý chlieb a obed je vyriešený. Každá domácnosť to má trochu inak. Niekde sa cez víkend varí vo veľkom, aby bolo jedla aj na začiatok nového týždňa. Inde sa všetko zje ešte v ten deň a v pondelok sa začína úplne odznova. A potom sú jedlá, ktoré sa jednoducho varia vo väčšom množstve. Veď skúste pripraviť guláš, fazuľovú polievku alebo kapusnicu len na jednu porciu. Možno vám po víkende zostali pečené kurčatá, zemiaky, cestoviny, rezne, plnená paprika, sviečková alebo kúsok koláča ku káve. A možno práve teraz myšľate, čo s tým všetkým urobiť, aby sa jedlo zbytočne nevyhadzovalo. Aj o tom je dnešná ranná téma, čo zostalo po víkendovom varení u vás doma a ktoré jedlo podľa vás chutí na druhý deň ešte lepšie ako čerstvo uvarené. Napíšte nám svoje odpovede a možno sa zároveň dozvieme, čo sa dnes ráno nachádza v chladničkách po celom východnom Slovensku. Tešíme sa na vaše komentáre na facebookovej stránke Rádia Regina Východ aj na správy cez náš WhatsApp.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na pracovisko cestárov natrafíte v Košiciach na Rastislavovej. Ulica je vedená v jednom smere v úseku od Alejovej po Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po Cintorínskej južnej triede a križovatke VSS. Na zjazde z D1 pri križovatke Prešov juh opravujú most, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar ste videli na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Popradu. Želáme vám pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Momentálne je 5:30 a po pesničke navštívime Pieninský národný park, kde sa nachádza najstarší herbár na Slovensku. Zostaňte s nami.

0: Určite ste už navštívili Pieninský národný park a jeho múzeum Červený kláštor. Jeho najväčším pokladom je hádam najstarší zachovaný herbár na Slovensku. S Martou Michnovou sa o jeho autorovi Fátrovi Cipriánovi rozprávala Slávka Ivančová.
1: Kamaldulský fráter Ciprián bol právom známy ako majster tisícich remesiel. A ako znalec toho, čo je pre človeka zdravé, doceňoval nielen liečivé bylinky a ich účinky, ale poznal aj podstatu účinku pivného chmeľu a sladu. Ozaj, čo si vlastne myslel o pive? Aké by sa malo piť?
2: Mnísi by mali jesť ryby čerstvé a pivo odležané a nerobiť to presne naopak, ako naši mnísi jedli odležané ryby, zrejme už pokazené, a pili svieže pivo čerstvé. Za to im bolo aj zle, mali zažívacie problémy, takže Ciprián sa z nich aj z toho dôvodu vysmieval. Taká kontroverzná osoba v našom kláštore.
1: Tak ten B vitamín a podporu metabolizmu vedel Ciprián mníchom asi v správnej miere a v správnom čase indikovať. Poďme ale pekne od začiatku. Nachádzam sa v Pieninskom národnom parku, konkrétne v areáli krásneho a vyhľadávaného Červeného kláštora, ktorý sa preslávil najmä svojou lekárňou.
2: Náš kláštor a jeho lekárň bola druhá najstaršia v Strednej Európe, ale preslávil ju najmä Ciprián. Bol rodákom z Poľska. Vlastným menom sa volal Franz Ignác Ješke a študoval. Veľmi veľa študoval najmä vo Vroclavi, v Čenstochovej, potom u nás v Radošinej, v Levoči. Tiež pobudol na štúdiách v Taliansku. A práve z tých pobytov on zbieral, nasával doslova informácie, o čom svedčí fakt, že tu najviac rozvinul svoje umenie. Zaoberal sa botanikou, čiže on zbieral tie bylinky. Vyrábal z nich čaje, rôzne masti, tinktúry, oleje. Poznal výrobu amalgámu. To znamená, že práve prostredníctvom jeho činorodej práce sa tá lekáreň naplno rozvinula a ľudia, keď zistili, že v kláštore je šikovný lekár, lekárnik, ktorý pomáha chorým mníchom, tak začali tu prinášať svojich chorých z okolia.
1: Do tohto kláštora vkročil Ciprián ako 32-ročný, aby tu pomáhal mníchom, pretože tento kláštor bol v tom čase určený pre prestarlých a chorých mníchov. Červený kláštor sa však spája nielen s červenými skalami, z ktorých je vybudovaný, a červenými strechami, ale aj s tým, že kamaldulskí mnísi nejedli červené meso. Čo na to tak vzdelaný lekár a lekárnik, ktorý vedel, že práve chorým mníchom by mohlo železo obsiahnuté v mese pomôcť?
2: On si robil žarty, asi bol veľmi vtipným človekom, lebo bolo známe o tom, že kamalduli nesmeli jesť meso s výnimkou rýb. Ale v čase, keď bol nedostatok rýb v rieke Dunajec, tak mali z generálnej kapituly povolené konzumovať meso, ktoré si ulovili v lese. To znamená také prepelice.
0: Ciprián však do lesa nešiel, no napriek tomu jeho spolubratom na stôl prepelice servíroval. Ako to dokázal, odporúčame zistiť návštevou v múzeu v Červenom kláštore.
3: Príjemné ráno. Rádio Regina Východ.

Je 5 hodín 41 minút a počas dnešného dňa bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 28 stupňov. Na hornom Spiši a na krajnom severovýchode bude okolo 22 stupňov. Vo výške 1500 metrov na horách bude približne 13 stupňov. Vietor bude väčšinou slabý, v Above a na Zemplíne miestami zafúka severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.

0: Je 6:15 a v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania Ľuboš Kasala tentokrát porozpráva o vysielaní z Prešova.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Vysielanie z Prešova.
3: Z metropoly Šariša sa rozhlasový signál prvý raz ozval v novembri 1938. V máji 1939 sa z Prešova vysiela aj časový signál. V súčasnosti slovenský rozhlas nemá v Prešove samostatné regionálne štúdio, ale roku 1986 sa otvárala nová budova, určená predovšetkým pre ukrajinské národnostné vysielanie.
4: Naše ukrajinské vysielanie sa venuje otázkam každodenného života a okruh problémov sa dotýka najširších oblastí, s ktorými sa denne stretávame. Snaží sa využívať všetky formy a prostriedky rozhlasového prejavu a tak zvyšovať účinnosť a efektívnosť vysielania. Dnes je vysielanie v ukrajinskom jazyku prepracované tak v otázkach štruktúry, žánrov, ako aj v požiadavkách na uspokojovanie záujmov všetkých posluchačov ukrajinského vysielania.
5: Teraz vás prosím, aby sme prešli po budove, aby ste získali lepšiu predstavu, čo všetko je v tomto štúdiu. Teraz, kde sa nachádzame, je to tzv. Činoherné štúdio, väčšie, dnes sme samozrejme doteraz také niečo nemali, kde možno nahrávať či už rozhlasové hry, rozprávky, ale aj prijímať tu a nahrávať hudobné telesa. Hore nad nami je k tejto miestnosti režijná miestnosť. Tak nech sa páči, ja vás tak povedem.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov.

0: Sme radi, že ste si ráno naladili frekvencie Rádia Regina Východ. Po 6:00 trochu nazrieme do histórie a budeme sa venovať aj fenoménu, akým bol Harry Potter. Počúvajte nás naďalej.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort spravodlivosti posudzuje podklady na podanie žaloby pre nové šľachtenie plodín v Európskej únii. Nový britský premiér Andy Burnham dnes navštívi Kyjev. Bude jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ministerstvo spravodlivosti posudzuje podklady na podanie žaloby na súdny dvor Európskej únie pre nariadenie o nových genomických technikách. Ide o techniky genetického inžinierstva, ktoré boli doteraz v Európskej únii zakázané. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: My sme spracovali kompletné podklady ako ministerstvo pôdohospodárstva s tým, že odporúčame podať žalobu a posunuli sme tieto všetky relevantné podklady na ministerstvo spravodlivosti. S tým, že ministerstvo spravodlivosti momentálne posudzuje, že či je to možné. A pokiaľ tak vyhodnotí, že áno, tak určite sa obrátime a podáme žalobu na Európsky súdny dvor s tým, že vlastne toto je krok, ktorý potom následne bude musieť spraviť vláda.
1: Európarlament prijal legislatívu v júni a členské štáty majú 2 mesiace na podanie žaloby. Kým mimovládne organizácie varujú pred zdravotným rizikom, Agrárna komora návrh víta. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory budú plodiny vďaka šľachteniu odolnejšie voči extrémnemu počasiu. Najmenej traja ľudia prišli o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri ruskom útoku na predmestí Charkova. Ďalšie dve obete si vyžiadal útok ruského dronu na vlak v Charkovskej oblasti. Išlo už o piaty útok Rusov na ukrajinskú železnicu za jeden deň. Pri nálete ukrajinských dronov na Krasnodar na juhozápade Ruska prišli o život dve deti a ďalších 9 ľudí utrpelo zranenia. Trosky dronov zasiahli obytné budovy a aj sklady, v ktorých vypukol požiar, vrátane druhé najväčšieho ruského internetového predajcu Ozon, ktorý pozastavil príjem zásielok. Britský premiér Andy Burnham v rámci svojej prvej zahraničnej cesty od júlového nástupu do funkcie navštívi ukrajinskú metropolu Kyjev. Stane sa tak v deň, keď si Ukrajina pripomína 35. výročie nezávislosti. Andy Burnham prisľúbil, že bude Ukrajinu podporovať v boji proti agresii Ruska a oznámil, že britská zbrojárska firma MBDA poskytne utajované informácie o britských komponentoch pre rakety dlhého doletu Scalp, čo umožní spustenie ich výroby na Ukrajine. Dnes budú v Kyjeve rokovať predstavitelia viac ako 30 krajín v rámci tzv. Koalície ochotných. Približne 10 lídrov spojeneckých krajín príde do Kyjeva osobne, zatiaľ čo ďalší sa pripoja na diaľku prostredníctvom videokonferencie. Naši volejbalisti sa pripravujú na septembrový európsky šampionát v Taliansku. Mesačný kemp ukončili v Žiline a absolvujú ešte turnaj v Estónsku. Tréner Michal Masný.
3: Do Estónska už budeme cestovať v 14, ktorá pocestuje na majstrovstvá Európy, takže tam to už bude fakt ladenie, žiadne experimentovanie, skúšanie. Máme v podstate ešte 3 týždne a ak by sme teraz hrali perfektne, tak by bolo niečo zlé. My musíme byť po forme za 3 týždne, nie teraz.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. Najvyššia denná teplota 22 až 29 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Počúvate dopravné správy. Pozor si dajte na hlavnom ťahu v Dlhom nad Cirochou. Na ceste leží zrazená zver. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. A radar ste videli v Košiciach na Bosákovej smerom na Palackého. Budeme radi, ak naše informácie doplníte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
0: Je krátko po 6 a možno máte za sebou prvé kilometre, prvú zastávku alebo prvú kávu. Ak ešte ste doma, možno práve teraz prichádza tá chvíľa, keď už jednoducho treba začať fungovať. Pondelok 24. augusta pokračuje a s ním aj Rádio Budík na Rádiu Regina Východ. Pozrieme sa na to, čo sa deje okolo nás, pridáme hudbu a budeme vám robiť spoločnosť počas ďalšej časti rána. Za technikou je dnes Tibor Kurila, od mikrofónu vás pozdravuje Luka Grbič. Pokračujeme ďalej v našom vysielaní.
4: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Východ, kalendár.
1: Dnes si pripomenieme výraznú osobnosť rómskej kultúry a literatúry, básnika, spisovateľa, prekladateľa a dramaturga Desidera Bangu. Narodil sa 24. augusta 1939 v obci Hradište. Po štúdiu slovenčiny a dejepisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského učil na gymnáziu v Trebišove. Neskôr sa presunul do Košíc, kde takmer 10 rokov pracoval ako dramaturg literárnej redakcie Slovenskej televízie. Od roku 1979 pôsobil v Bratislave ako redaktor a neskôr aj šéf-redaktor spoločenského mesačníka Nová cesta. Desider Banga bol jedným z najvýraznejších predstaviteľov rómskej literatúry na Slovensku. Jeho básnická tvorba vychádzala z rómskej ľudovej slovesnosti, tradícií a vlastných životných skúseností. K jeho významným básnickým zbierkam patria napríklad Modrá búrka, Rozhovory s nocou, Horiaca višňa či Agáty neumierajú. Venoval sa aj zbieraniu a predkladaniu rómskej poézie a ľudových rozprávok. Písal pre deti a mládež a venoval sa aj scenáristike. Za svoju tvorbu a prínos pre kultúru získal aj významné ocenenia. Desider Banga zomrel 23. novembra 2022 v Bratislave vo veku 83 rokov. V našom rozhlasovom archíve sme však našli nahrávku z roku 1983, v ktorej sám hovoril o svojej tvorbe a o tom, čo pre neho znamenali vlastné verše.
2: Moje verše sa predírali na svet veľmi ťažko. V škole som obdivoval plnú skriňu kníh, ale poézia sa dostávala do môjho krvného obehu z matkyných piesní. Moja pamäť je plná piesní. Siaha až tam, kde som počúval temer nebadateľné kroky luny po škrydliciach nášho domčeka. Bolo to už dávno. Ten čas by sa, hádam, aj dal merať rozprávkou. Nie života bez návratov. Každému chutia ináč, ale vždy sa nás hlboko dotýkajú. Je to tak dobré, lebo človek až v čase svojej zrelosti dokáže rozoznávať naozajstné hodnoty. Rozmýšľam o tom deň čo deň, keď po nociach so svojím hlieným lampášom metafor márne hľadám podstatu poézie. A koľký ešte po mne budú ju márne hľadať.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 22 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, to nám prezradí Pavol Záujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Dobré ránko.
1: Tak aké máme aktuálne počasie u nás na východe?
2: Aktuálne na východnom Slovensku máme slnečné ráno, bez prakticky oblačnosti maličko, ale musím povedať, že chladné, pretože teplota na viacerých miestach poklesla hlboko pod 10 stupňov. Aktuálne máme v Poprade teplotu 6 stupňov, Kežmarku 5, Tatranská Lomnica má 7, Štrbské Pleso 6, 6 stupňov aj na Skalnatom Plese, Plaveč má tiež 6 stupňov, Bardejove máme necelých 8, v Prešove 11, v Tisínci 8, Medzilaborce majú 6 stupňov, Jakubovany 12, 12 stupňov je v Čaklove, Kamenice nad Cirochou má 8 stupňov, Vyšná Slaná 5, Silica 13, Moldava nad Bodvou 10, Gelnice 7 stupňov, Košovská Hola 10, Košické letisko 12, Trebišove máme 13, v Somotore 15 a v Orechovej 10 stupňov.
1: Ako vravíte, bolo tak sviežo, keď som vstával a išiel ráno tu na do práce. A ako sa to bude teda počas dňa vyvíjať?
2: Počas dňa samozrejme, že teplota bude stúpať. Očakávame taký pokojný letný deň. Dá sa po taký primeraný na toto ročné obdobie, alebo teda na poslednú augustovú dekádu. Niečo podobné, ako sme mali aj včera, teda počas nedele. To znamená, že bude jasno, alebo len malá oblačnosť, len prechodne môže byť oblačnosti viacej. Zrážky neočakávame a popoludnejšia teplota dosiahne v Košickom kraji, alebo teda na viacerých miestach 24 až 28 stupňov. O maličko chladnejšie bude na Hornom Spiši, prípadne na krajnom severovýchode. Tu bude teplota okolo 22 stupňov. Pre tých, ktorí robia turistiku alebo budú v horách, tak vo výške 1500 metrov bude dnes vcelku príjemná teplota 13 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať slabý, len v Above na Zemplíne bude miestami mierny severný.
1: Čaká nás posledný prázdninový týždeň a ako sa počasie bude počas neho vyvíjať?
2: Tá situácia bude taká, že do našej oblasti začne postupne prúdiť teplejší vzduch po tom ochladení, ktoré sme tu mali počas víkendu a teda ešte aj dnešného dňa. Ovplyvní nás aj teplý front, pravdepodobne z útorka na stredu a v stredu, takže tam bude viacej oblačnosti a možno miestami môže aj sprchnúť. Štvrtok, piatok by mal byť bezrážkový a potom víkendové dni, tak tam očakávame opäť prechod frontu a potom mierne ochladenie. Takže ak by sme si to zhrnuli, bude to vcelku pokojný týždeň s tým, že denná teplota bude na vzostupe v tých najbližších dňoch, takže od zajtra až do štvrtka maximum od tých 25 na severe do tých 31-32 tej južnej časti. Dokonca potom v piatok, keď bude vrcholiť prílev teplého vzduchu, tak v tej južnej časti, teda hlavne na Dolnom Zemplíne, môže teplota atakovať aj 34, prípadne 35 stupňov. No a potom cez víkendové dni, ako som už spomínal, sa zase opäť mierne ochladí a teplota by už zase nemala prekročiť hranicu 30 stupňov, teda tropického dňa.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol Pavol Záujec. Do počutia a pekný deň.
2: Aj vám pekný deň. Do počutia.

0: Máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
5: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
6: Zelená vlna.
7: Na východoslovenských cestách pribudlo množstvo radarov, takže na rýchlo si dajte pozor všade, ale najmä v Seni na hlavnom ťahu, kde merajú v oboch smeroch, v Košiciach v Barci pred mostom VZS smerom zo Šebastoviec, v Košiciach na Bosákovej smerom na Palackého, radary aj v Bardejove na Krátkom rade smerom na Zborov, v Raslaviciach merajú obojsmerne na viazde do Podhorianska Pušian, radar ste videli aj na viazde do Hanušoviec nad Topľou smerom z Ďurďoša a v Tisinci na hlavnom ťahu merajú taktiež obojsmerne. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Musím povedať, že dnešná rana téma mi je celkom blízka a ja som cez víkend trochu varil, alebo presnejšie griloval, keďže moje korene siahajú na Balkán, na grille tento raz nechýbali srbské čevapčiči a plieskavice. A musím potvrdiť, že práve takéto meso je aj na druhý deň takmer rovnako dobré ako čerstvé. Stačí ho správne zohriať, prípadne dať ešte na chvíľu na panvicu či grill a obed je hotový. Jediné, čo treba urobiť na novo, je nakrájať čerstvú zeleninu a človek má pocit, ako by si to pripravil práve teraz. A zdá sa, že v tomto nie som sám. Naša poslucháčka Božena Šandorová píše, že sa poteší každému jedlu, ktoré ju v pondelok oslobodí od ďalšieho varenia. A podľa nej sú na druhý deň najlepšie najmä jedlá, ktoré obsahujú kapustu. Spomína segedinský guláš, kapustnicu, meso s kapustou a knedľou, ale aj naše východňarské holúbky. A samozrejme guláš, ten je podľa mnohých práve na druhý deň ešte lepší, pretože všetky chute sa pekne spoja. Mária má po víkende doma zemiakové placky, teda ak ich dovtedy nezie, a dodáva, že kapustnica je podľa nej najlepšia na druhý deň, možno dokonca ešte lepšia na tretí. A veľmi stručne, ale úplne jasne sa ozvala aj Terézia. Guláš a kapustnica. Podobne odpovedal aj Štefan, ktorý jednoznačne stavil na guláš a ešte pridáva aj bandúrkový, teda zemiakový šalát, ktorý si mnohí z nás spokojne dajú aj na druhý deň. Zdá sa teda, že pondelok má svoje výhody, človek síce možno ráno vstáva a o niečo ťažšie, ale keď otvorí chladničku a zistí, že tam čaká guláš, kapustnica, zemiakové placky alebo meso z víkendovej grilovačky, hneď sa na ten deň pozerá trochu lepšie. A teraz sme zvedaví aj na vás, čo vám zostalo po víkende doma, ktoré jedlo podľa vás chutí na druhý deň, alebo možno až na tretí deň, ešte lepšie než čerstvo pripravené. Napíšte nám do komentárov na facebookovej stránke Rádia Regina Východ alebo nám pošlite správu na náš WhatsApp. Tešíme sa na vaše tipy, možno si z nich niekto dnes vyberie aj inšpiráciu na obed.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Počas dnešného dňa bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 28 stupňov, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode bude okolo 22 stupňov. Vo výške 1500 metrov bude približne 13 stupňov, vietor bude väčšinou slabý, v Above a na Zemplíne miestami zafúka severný vietor s rýchlosťou do 20 km/h.

0: Baš!
1: Možno ste tieto príbehy sami čítali, možno ste všetkých 8 filmov videli v kine, alebo ich dnes pozeráte spolu so svojimi deťmi či vnúčatami. A možno máte doma niekoho, kto pozná Rockford, Harryho, Rona a Hermionu lepšie než vlastnú školu. Keď sa povie filmová adaptácia, málo ktorý príbeh sa zapísal do sveta filmu tak výrazne ako práve Harry Potter. Príbeh chlapca s jazvou na čele sa začal na stránkach kníh, no veľmi rýchlo prekročil hranice literatúry a stal sa fenoménom, ktorý spája hneď niekoľko generácií. Kníh prinieslo 8 celovečerných filmov. Prvá časť Harryho Pottera a Kameň mudrcov prišla do kín v roku 2001. Od prvého filmu až po poslednú časť Relikvií smrti sme pritom mohli sledovať nielen príbeh Harryho, Rona a Hermiony, ale doslova aj dospievanie ich predstaviteľov Daniela Radcliffa, Ruperta Grinta a Emmy Watson. A možno práve v tom spočívala jedna z najväčších síl celej série. Diváci sa k týmto postavám vracali celé 10 ročie a sledovali, ako sa z detského dobrodružstva postupne stáva čoraz temnejší a vážnejší príbeh o priateľstve, strate, odvahe, ale aj o boji dobra so zlom. Filmy samozrejme nemohli preniesť na plátno úplne všetko, čo bolo v kinách. Niektoré postavy dostali menej priestoru, iné dejové línie úplne zmizli. Práve preto sa fanúšikovia dodnes radi sporia, ktorá adaptácia bola najvernejšia a ktorý film najlepšie vystihol atmosféru knihy. Napriek tomu sa tvorcom podarilo niečo mimoriadne, vytvoriť svet, ktorý fungoval aj pre ľudí, ktorí knihy nikdy nečítali. Každý režisér navyše priniesol do série trochu iný pohľad. Chris Columbus dal prvým filmom rozprávkovú atmosféru. Alfonso Cuarón, v treťom pokračovaní priznaný väzeň z Azkabanu, priniesol výrazne temnejší a filmovejší štýl a niektoré neskoršie časti postupne pripravovali pôdu pre veľké finále. Harry Potter sa však nestal fenoménom iba vďaka kúzlam, Rockfortu či čarovným prútikom. Fungoval preto, že v centre celého príbehu boli veci, ktorým rozumieme všetci. Priateľstvo, rodina, odvaha, strach a hľadanie vlastného miesta vo svete. A výsledok 8 filmov, ktoré spolu zarobili vo svetových kinách viac než 7,7 miliardy dolárov a vytvorili jednu z najúspešnejších filmových sérií všetkých čias. Príbeh Harryho Pottera pritom žije ďalej aj dnes. Svet čarodejníkov sa rozšíril o filmy Fantastické zvery, divadelné predstavenie Prekliaté dieťa a pripravuje sa aj nová televízna adaptácia kníh.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Blíži sa koniec letných prázdnin a s ním aj začiatok nového školského roka, ktorý býva záťažou nielen pre deti, ale aj pre celé rodiny. Viete, ako sa na školu pripraviť? Poradí psychologička Patrícia Vesel-Ganociová.
2: Asi ak je to možné, jednoducho sa tešiť, je prvá odpoveď, ktorá mi napadá. Decká sa znovu niečo nové naučia, znovu budú v nejakých sociálnych, rovesníckych reláciách, začne sa im nielen škola, ale aj krúžky. Asi je logické, že prvé týždne sú stresujúce, utrieďuje sa a doľaďuje rozvrh, rodičov čakajú platby, podpisy, to potrebuje iba nejaký prirodzený nadhľad. Jednoducho vedieť, že je to súčasť toho začiatku školského roka a skúsiť sa s tým nestresovať a jednoducho sa z toho nezblázniť.
3: Je podľa vás dôležité postupne pripravovať deti na zmenu režimu? Pomáha to?
2: Najviac s čím deti, ktoré prichádzajú ku mne do ambulancie, zápasia, je vlastne spánkový režim po prázdninách, kedy cez prázdniny chodia oveľa neskôr spať a oveľa neskôr vstávajú. Čiže to vnímam ako niečo, čo určite môžeme podchytiť niekoľko ostatných dní počas prázdnin. Asi ostatné veci vyplynú neskôr. Ja z odborného hľadiska nie som veľmi zastanca toho, aby sme deti až strašili, že potrebujeme byť už posledný júlový týždeň pripravený na to, aká záťaž nás čaká v septembri, oktobri, novembri. Je to úplne zbytočné. Na to tie prázdniny sú, aby deti dobili tie baterky a nie na to, aby sa báli, čo ich vlastne o 6 týždňov čaká.

0: 7 hodina sa blíži a s ňou dostávajú priestor aj kolegovia z Bratislavy. Zostaňte naladení, pretože na rade je Rádiožurnál.
1: Čo nevidíš?
2: Očividne.
3: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Odkúpenie podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska brzdí odkupná cena. Dnes sa o riešení rokuje na úrade vlády. Ukrajina si pripomína 35 rokov nezávislosti. Do Kieva mieria európski lídri, zíde sa aj koalícia ochotných. A počasie bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Je pondelok 24. augusta. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Na úrade vlády bude dnes stretnutie ohľadom vyrovnania vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Problém s odkúpením 49% podielu spoločnosti ČEZ trvá niekoľko mesiacov. Presunu kompetencií z ministerstva hospodárstva na úrad vlády sa mali ministri venovať na minulotýžňovom rokovaní vlády, k diskusii však nedošlo.
2: Vyrovnanie vlastníctva brzdí odkupná cena českého podielu. Suma 190 miliónov eur je údajne o 90 miliónov vyššia ako hodnota vo výročnej správe. Premiér však posudku zahraničnej agentúry dôveruje a situáciu chce vyriešiť čo najskôr. Posun by mohol nastať dnes, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Očakávam zodpovedanie niektorých tých otázok, ak niekto ich má, pre mňa ako občana Slovenskej republiky, ale ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel, aby proste Slovenská republika vedela začať budovať ďalší blok.
2: Na stretnutí sa majú zúčastniť všetky zainteresované strany. Opozičnému poslancovi Alojzovi Hlinovi z SAS však chýbajú odpovede na viaceré otázky. Primeranosť ceny, dôvod, prečo štát potrebuje 100% vlastníctvo, či motivácia presunúť iniciatívu pod úrad vlády.
4: Jadro bude robiť kto gedra na úrade vlády? Viete, že čo tam ešte chcete presunúť? Jaskyne? Na čo si platíme ministerstvo, na čo si platíme sekcie, odbory, ktoré vlastne sa odborne tomu venujú?
2: SAS chce k téme zvolať aj mimoriadny hospodársky výbor. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina si pripomína 35. výročie nezávislosti. Do Kieva už včera pricestovali niektorí poprední európski predstavitelia. Nový britský premiér Andy Burnham sa počas oficiálnej návštevy Ukrajiny prvý raz stretne s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Viac prišla do štúdia povedať Alena Zéber.
5: Nezávislosť od bývalého zväzu sovietskych socialistických republik deklarovala Ukrajina 24. augusta 1991, čím podstatne prispela k jeho rozpadu. Spomínaný britský líder Andy Burnham, šéf Európskej rady Antonio Costa či šéf nemeckej diplomácie Johann Wadephul, teda zástupcovia z viac ako 30 krajín si dnes v Kieve pripomenú tento historický míľnik. Svojou prítomnosťou však chcú signalizovať predovšetkým svoju solidaritu vojnou skúšanej krajine.
1: O čom svedčia aj stále silnejúce vzájomné útoky Moskvy a Kieva?
5: Áno, aktuálne Ukrajina nemá dosť prostriedkov protivzdušnej obrany a podľa prezidenta Volodymyra Zelenského armáde chýba asi 23 miliard eur. Včera prezident vyzval Európsku úniu urýchliť vyplácanie 90 miliardového úveru. Rusko zas v poslednej dobe čelí silnejúcim útokom a na logistické centrá, napríklad Wildberries a Ozon, a Kiev tvrdí, že cez ich sklady sa k ruskej armáde dostávajú tovary dvojakého využitia, napríklad súčiastky k drónom a iné zariadenia.
1: Ďakujeme za informácie. V štúdiu bola Elena Zéber. No a v Kieve dnes bude rokovať aj koalícia ochotných. Lídri viacerých krajín by mali prísť do Kieva osobne.
6: Predstavitelia členov koalície ochotných, teda zo skupenia krajín od Austrálie cez Japonsko po Turecko, ktoré vyjadrujú pretrvávajúcu podporu Ukrajine, spolu budú rokovať v tzv. Hybridnom formáte, keď sa niektorí stretnú osobne a iní sa zapoja na diaľku cez internet. Podľa zdrojov portálu Kyiv Independent budú priamo v metropole krajiny šéf Európskej rady Antonio Costa a čelní predstavitelia najmenej dvoch krajín, Fínska a Luxemburska. Koalícia ochotných vznikla v lani pod patronátom Francúzska a Spojeného kráľovstva s prvotným cieľom poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky po ukončení ruskej invázie. Podľa pozorovateľov sa dá očakávať, že prezident Volodymyr Zelenský bude žiadať predovšetkým o strely do systémov protivzdušnej obrany, ktorých má armáda kritický nedostatok a mnohé útoky Moskvy tak už nedokáže odrážať. Ďalšie dodávky rakiet už pristúbili lídri Francúzska a Nemecka. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál
7: Prehľad správ.
8: Najmenej traja ľudia prišli o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri najnovšom ruskom útoku na predmestie Charkova. Ďalšie dve obete si vyžiadal útok ruského dronu na vlak v Charkovskej oblasti. Išlo už o piaty útok Rusov na ukrajinskú železnicu za jeden deň. Dve deti podľa ruských úradov prišli o život pri nálete ukrajinských dronov na mesto Krasnodar na juhozápade Ruska. Ďalších 9 ľudí utrpelo zranenia. Trosky zostrelených dronov zasiahli obytné budovy a sklady, v ktorých vypukol požiar. Vrátane druhého najväčšieho ruského internetového predajcu Ozon. Izraelská vláda varovala palestínske hnutie Hamas, že zintenzívni operácie v pásme Gazy, ak bude pokračovať s vypúšťaním dronov a balónov z tohto územia smerom na Izrael. Sýrska delegácia sa v Jordánsku prvýkrát priamo stretla s vysokopostavenými predstaviteľmi Izraela. Rozhovory sa zamerali na vytvorenie mechanizmov na zastavenie izraelských útokov, zatýkania a na obnovenie procesu rokovaní. Témou bola aj podpora stability Sýrie a bezpečnosti v regióne, vrátane úsilia o zmiernenie napätia medzi Tureckom a Izraelom. Viac ako 42 tisíc ľuďom nariadili evakuáciu v americkom štáte Nevada, kde cez víkend vypukol rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Požiar, ktorý podľa vyšetrovateľov zapríčinil človek, doteraz zasiahol viac ako 60 štvorcových kilometrov územia. Kazašská vládnúca strana Spravodlivosť, lojálna prezidentovi Kasimovi Žomartovi Tokajevovi, podľa exit polov jednoznačne zvíťazila vo včerajších voľbách do nového jednokomorového parlamentu.
1: Bielý dom verí, že Kanada v obchodnej vojne rýchlo kapituluje a vráti sa k rokovaciemu stolu. Ottawa naopak tvrdí, že americké podmienky sú nesplniteľné. USA už v sobotu uvalili 50% clá na vybrané kanadské výrobky a Kanada zavedie odvetné tarify v rovnakej hodnote 8. septembra.
9: Kanada chce mať výhody štátu bez toho, aby ním v skutočnosti bola, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump, ktorý v minulosti navrhoval pripojenie Kanady k USA. Minister dopravy Sean Duffy na Fox News tvrdil, že Ottawa obchodnú vojnu s Washingtonom prehrá. Myslím si, že premiér Carney sa veľmi rýchlo vráti k rokovaciemu stolu, lebo ináč to bude pre jeho krajinu zničujúce. Politiko tvrdí, že Bielý dom počas vyjednávaní žiadal obmedziť používanie francúzštiny v Kanade a schopnosť Ottawy uzatvárať obchodné dohody s tretími štátmi. Premiér kanadskej provincie Britská Kolumbia David Eby prezradil. Americký návrh, aby Kanada neobchodovala s inými krajinami, alebo aby obmedzila obchod s inými krajinami, lebo nám to prikážu Američania, by znamenal, že sme 51. americkým štátom. To je pre Kanaďanov nepriateľné a nikdy s tým súhlasiť nebudeme. Uvalenie 50% ciel na Kanadu kritizujú poprední americkí demokrati. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
7: Počúvate Rádiožurnál.
1: A čas je 7 hodín 8 minút. Vláda by mala začiatkom septembra mimoriadne rokovať o opatreniach proti suchu a dôsledkoch klimatických zmien. Premiér avizoval zasadnutie v Nitre pred otvorením výstavy agrokomplexu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tam chce predstaviť vznik nadrezortnej skupiny odborníkov na pomoc poľnohospodárstvu.
10: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval ministrov, aby do rokovania vlády pripravili návrhy na riešenie vplyvov klimatickej zmeny.
11: Ja som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy.
10: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tam chce predstaviť nadrezortnú skupinu odborníkov. Okrem jeho rezortu v nej majú byť zástupcovia ministerstva životného prostredia, ďalších inštitúcií a odborníci z akademického prostredia.
12: To nie je len o nejakých závlahách. Toto je aj o tom, aby sme tú vodu zadržiavali aj v tých obciach a mestách. My musíme spraviť všetko v prvom rade preto, aby voda zo Slovenska neodtekala.
10: Vláda mala konať už skôr, tvrdí poslanec SAS Alois Hlina. Ako príklad uvádza podporu poľnohospodárskeho poistenia proti suchu.
13: Bola vyhlásená výzva PPAčky na preplatenie poistného aj za sucho, že 3/4 z nového roku a stále nebola preplatená. Ten stredný alebo slabou finančnou kapitalizáciou ten poľnohospodár bude mať problémy.
10: Pôdohospodárska platobná agentúra informovala, že oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti odošle do konca augusta. Podľa podpredsedničky výboru pre pôdohospodárstvo Tamary Štolovej z PS vláda zatiaľ skôr pláta škody, než príjma dlhodobé opatrenia.
14: Robert Fico 3 roky svojej vlády zmenu klímy popieral. A aj roky predtým. Budeme pozorne sledovať akékoľvek zámery, s ktorými vláda príde.
10: Minister pôdohospodárstva zároveň očakáva, že na riešenie sucha vyčlení viac peňazí aj budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
15: Na Slovensku dlhodobo chýbajú šoféry autobusov či kamiónov. Potvrdzujú to aj údaje portálu Profesia. Mladých však práca za volantom neláka, napriek tomu, že firmy ich lákajú aj na náborové bonusy.
16: Povolanie vodiča autobusu či kamióna patrí dlhodobo medzi nedostatkové na slovenskom trhu práce. Inzeráty sa podľa hovorkyne portálu Ľubice Melcerovej pravidelne opakujú.
17: Pri vodičoch autobusov stúpol počet ponúk z 322 v roku 2021 na 768 v roku 2024. Vlani klesol na 583. Pri vodičoch kamiónov v roku 2021 zverejnili zamestnávateľia 2570 pracovných ponúk. Takmer rovnaký dopyt bol aj v roku 2020. V lani bolo publikovaných takmer 2300 ponúk.
16: Vodičov je málo aj napriek náborovým bonusom, ktorými sa firmy snažia prilákať nových záujemcov. Vodičov autobusov hľadá podľa hovorcu Jozefa Vozára aj dopravný podnik Bratislava.
18: Je to pre vodičov, ktorí zatiaľ majú iba vodičský preukaz skupiny B, teda na klasické osobné auto, a týmto uchádzačom ponúkame možnosť rozšíriť si vodičské oprávnenie o skupinu D na náklady dopravného podniku. No a tým druhým typom sú uchádzači, ktorí už sú profesionálni vodiči. Takýmto začom ponúkame náborový príspevok vo výške 4000 eur.
16: Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského súvisí nedostatok vodičov aj so zmenou zákona, ktorá obmedzila možnosť mladých od 18 rokov jazdiť na nákladných autách.
19: Teraz sme to pochopili a už sme umožnili mladým od 18 rokov získať vodičské oprávnenie a jazdiť, i keď za pomerne prísnych podmienok.
16: Riešením by mohlo byť otvorenie samostatných odborov v rámci autoškôl. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál Šport.
20: V piatom kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Trnava v Trenčíne 4-0. Spartak je v sezóne naďalej bez prehry a tabuľku vedie o bod pred Slovanom Bratislava, ktorý ale odohral o zápas menej. Z jedenástky uzavrel skóre trnavský obranca Erik Sabo.
21: Nerodilo sa to ľahko. Prvý polčas si myslím, že Trenčín bol lepší. My sme boli všade neskoro. Tých súbojov sme nepritlačili a Trenčín sa dostával do šanci, hlavne po centru, ale ustali sme to, dali sme gól. A druhý polčas sme si hovorili, že musíme ich zlomiť, dať druhý, tretí, lebo stále sú nebezpeční a to sa nám podarilo.
20: V druhom včerajšom zápase Žilina zdolala Komárno 2-1. Žilinský obranca Timotej Hranica.
22: Komárno je veľmi nepríjemný super, má výborný defenzívny blok, čiže určite sa tešíme z výhry a o to, že bola vybojovanejšia, tak o to je to také vzácnejšie.
20: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek v našej D skupine v Göteborgu Francúzsky vyhrali nad Chorvátkami 3-0, Talianky nad domácimi Švédkami rovnako 3-0. Slovenské volejbalistky nastúpia dnes o 16. hodine na tretí duel na majstrovstvách Európy po prehrách s Francúzskami a Švédkami. Na ne čakajú Chorvátky. Kapitánka Karolína Fričová.
23: Je to kvalitné družstvo na útoku, tiež má silné strediačky a veľmi dobrú obranu na sieti, takže myslím si, že opäť bude základ servis a potom tá naša rozvážnosť a nejaká odvaha na útoku a nájsť som tú správnu mieru, aby sme to vedeli využiť.
20: Veľkú cenu holandska motoristickej Formuly 1 ovládol Brit Lando Norris na McLarene. Druhé miesto obsadil líder priebežného poradia Talian Kimi Antonelli na Mercedese, tretí bol jeho tímový kolega George Russell. Tretiu etapu cyklistickej Vuelty vyhral Brit Brennan. Druhý skončil Španiel Miguel, tretí finišoval Slovinec Pogačar, ktorý sa udržal na čele celkového poradia.
7: Rádiožurnál Dnes očakávame.
15: Na úrade vlády bude stretnutie ohľadom vyrovnania vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ukrajina si pripomína 35. výročie získania nezávislosti. V Paríži sa pri tejto príležitosti stretnú zástupcovia tzv. Koalície ochotných. Americké ministerstvo financií by malo oznámiť podrobnosti o nových sankciách proti Iránu.
7: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. Najvyššia denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten rany je na konci pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a v štúdiu boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Kolóna v Poprade, ale aj na Šariši počúvate dopravné správy. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova stratíte taktiež 10 minút. Na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte 4 hodinu. Radary ste videli v Bardejove na krátkom rade smerom na Zborov, v Raslaviciach merať obojsmerne, na viazde do Podhorianska Pušian, na viazde do Hanušoviec nad Topľou smerom z Ďurďoša a v Tisinci na hlavnom ťahu merajú taktiež obojsmerne. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
2: Rádiožurnál máme za sebou, ráno už je v plnom prúde a pondelok sa nedá zastaviť, či sa nám to páči alebo nie. Niekto už má za sebou prvú poradu, niekto len teraz sa dá do auta a ďalší možno rieši, kam sa podeli kľúče, telefón alebo ponožky. Aj počas nasledujúcej hodiny zostávame pri tom všetkom spolu s vami. Rádio Budík pokračuje hudbou, informáciami a ďalšími témami, ktoré vám prinesieme do dnešného rána. Za mixážnym pultom sedí Tibor Kurila, za mikrofónom sa prihovára Luka Grbič a pokračujeme ďalej.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7 hodín 20 minút a máme tu súťaž pre fanúšikov vodného póla, ale aj pre všetkých, ktorí si chcú pozrieť kvalitný šport. Hráme o dve vstupenky na memoriál Ladislavovi Botlíkovi. Ide o medzinárodný vodnopolový turnaj, ktorý prinesie meno na jeho počesť. Jeho večerný program prvého dňa sa uskutoční v stredu 26. augusta v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach. O 6. večer sa stretnú VK Radničky zo srbského Kragujevca s nemeckým tímom Spandau 04 z Berlína a o 7:30 príde na rad slovenská reprezentácia proti maďarskému Ferencvárošu Budapešť. Ak chcete byť pri vodnopolovom večeri priamo v Košiciach, máme pre vás dve vstupenky. Počúvajte pozorne, pretože teraz položíme súťažnú otázku, ktorá znie. Minulý týždeň sme počas pracovných dní vysielali živé prenosy z regiónov východného Slovenska. Relácia sa volá Zvony nad krajinou. Kto tieto relácie moderoval? Opakujem, minulý týždeň sme počas pracovných dní vysielali živé prenosy z regiónov východného Slovenska. Relácia sa volá Zvony nad krajinou. Kto tieto relácie moderoval? Zavolajte na číslo 0556222994, odpovedzte správne a cena môže byť vaša.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak ako už som pred pesničkou hovoril, dnes hráme o dve vstupenky na memoriál Ladislavovi Botlíkovi, ktorý je medzinárodný vodnopolový turnaj, ktorý nesie meno na jeho počesť. Otázka znela, minulý týždeň sme sa počas pracovných dní vysielali živé prenosy z regiónov východného Slovenska. Relácia sa volá Zvony nad krajinou a pýtali sme sa, kto tieto relácie moderoval. Na linke už máme pani Boženu z Košic. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: Tak aká je správna odpoveď?
2: Moderátorku uvádza Ivetka Vaculová.
1: Je to Iveta Vaculová, áno, máte úplnú pravdu, takže získavate tým pádom dve vstupenky. Ja sa vás takto chcem opýtať, že pôjdete vy na vodné polo, alebo by ste niekoho možno zobrali? Ako to bude s vašimi listami?
2: Mám svinovta, jednému z nich podarujem, ktorý bude chcieť, nech ide, nech sa poteší z mojej výhry on, keď bude mohol ísť.
1: Tak potešíte aspoň svoju rodinu. Sú to veľmi dobré kluby, dokonca môj otec mi hovoril, že srbský Kragujevac má jeden z najlepších tímov v celom Srbsku, takže určite sa vás synovec poteší a užije si tento turnaj s dobrým, príjemným športom.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja vám ďakujem, budeme vás ešte kontaktovať. Pekný deň.
2: Ďakujem pekný deň a do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
0: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 20 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova stratíte 10 minút a na trase z Lipník do Prešova stratíte 15 minút. Radary ste videli v Bardejove na krátkom rade smerom na Zborov, v Raslaviciach merať obojsmerne, na viazde do Podhorianska Pušian, na viazde do Hanušovec nad Topľou smerom z Ďurďoša a v Tisinci na Hlavnom ťahu merajú taktiež obojsmerne. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Keď hovoríme o jedle, ktoré chutí na druhý deň ešte lepšie, nemusí to byť iba o tom, že si v pondelok otvoríme chladničku a nájdeme tam hotový obed. Zvyšky z víkendu sa totiž dajú celkom šikovne využiť aj niekedy, z nich môže vzniknúť úplne nové jedlo. Typickým príkladom sú varené zemiaky. Nemusíte ich na druhý deň jednoducho zohriať, môžete z nich pripraviť lokše, zemiakové placky, pridať ich do cesta na pyrohy alebo ich jednoducho opiecť na panvici s cibuľkou. A presne takto to robí aj naša poslucháčka Helena. Po víkende je zostal vývar z kuracích krídelok, ktoré potom obalila v trojobale a pripravila z nich ďalší obed. Varené zemiaky u nich zase dostávajú druhý život. Raz z nich vzniknú lokše, inokedy pyrohy, alebo ich jednoducho opečú. A spomína aj na mačanku zo šťavy z kyslej kapusty, ktorú si podľa nej rodina obľúbila natoľko, že niekedy zmizne až prekvapivo rýchlo. Mária nám zase píše, že u nich po víkende nechýba slepačia polievka, ktorá jej dokonca viac chutí až na druhý deň. A k tomu plnená paprika, ktorú má rada aj úplne studenú. S tými polievkami som veľmi stotožnený, pretože si myslím, že vývar je lepší o deň na to, než je navarený čerstvo. No a potom sú tu jedlá, ktoré sú podľa mnohých poslucháčov takmer stvorené na to, aby si cez noc odležali. Robert spomína holúbky, kapusnicu a segedinský guláš. Podľa neho sú najlepšie na druhý, dokonca až tretí deň. A práve pri takýchto jedlách sa dá pekne ukázať, že plánovanie varenia môže ušetriť čas aj peniaze. Ak napríklad varíte guláš, nemusíte robiť presne toľko, koľko zjete v jeden deň. Časť môžete odložiť na ďalší obed. Zemiaky, ryžu alebo cestoviny, ktoré zostanú, zase nemusíte automaticky vyhadzovať. Stačí sa zamyslieť, čo by sa z nich dalo pripraviť inak. Dôležité je, samozrejme, zvyšky správne uskladniť, nenechávať ich zbytočne dlho pri izbovej teplote a dať ich čo najskôr do chladničky. A potom už môže byť pondelkový obed oveľa jednoduchší. Takže možno sa dnes oplatí pozrieť do chladničky trochu inými očami, čo vyzerá ako včerajší obed, môže byť zajtra úplne nové jedlo. A možno práve preto niektoré recepty chutia na druhý deň ešte lepšie. Ak máte aj vy svoj trik, ako využiť jedlo, ktoré zostalo z predchádzajúceho dňa, napíšte nám do komentárov na Facebooku alebo pošlite správu na náš WhatsApp. Možno tým niekomu ušetríte jedno varenie, pár eur a možno aj trochu času.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Počasie.
1: Je 7 hodín 40 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, nám prezradí meteorológ Pavol Záujec.
2: Čas nám samozrejme, že teplota bude stúpať. Očakávame taký pokojný letný deň. Dá sa povedať taký primeraný na toto ročné obdobie, alebo teda na poslednú augustovú dekádu. Niečo podobné, ako sme mali aj včera, teda počas nedele. To znamená, že bude jasno, alebo len malá oblačnosť, len prechodne môže byť oblačnosti viacej. Zrážky neočakávame a popoludnejšia teplota dosiahne v Košickom kraji, alebo teda na viacerých miestach 24 až 28 stupňov. O maličko chladnejšie bude na Hornom Spiši, prípadne na krajnom severovýchode. Tu bude teplota okolo 22 stupňov. Pre tých, ktorí robia turistiku alebo budú v horách, tak vo výške 1500 metrov bude dnes vcelku príjemná teplota 13 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať slabý, len vabové na zemplíne bude miestami mierny severný.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Vystri sa a seď rovno. Túto vetu v detstve počúval asi každý. Všetci vieme, že v súčasnosti sa trávi v sede veľa času a s tým sú spojené aj isté riziká. Viete, v čom je tajomstvo zdravého sedenia? Je to správna stolička, jej nastavenie, držanie tela alebo niečo celkom iné? Odpovede na tieto otázky ponúka doktor Cyril Grus z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: V podstate dnes už všetci vieme, že je to o úplne niečom inom. Možno pre niektorých to bude sklamanie, ale neexistuje žiadny návod, ako správne sedieť. Jednoducho, naše telo je stvorené na to, aby sa hýbalo. Čiže odpoveď na túto otázku je jednoduchá, hýbať sa. Ak dlho sedím, musím si nájsť čas aj na pravidelný pohyb, na nejaké prestávky s pohybom a toto je taký najlepší návod, ako prevádzať takú prevenciu proti zaťaženiu a proti bolestiam. Keď napríklad zoberiem si do ruky polkilogramovú činku a budem s ňou hýbať hore, dole. A druhá situácia je, že zoberiem si 5-kilovú činku a budem ju len držať v statickej polohe, tak dlhšie vydržím ňou kmitať hore, dole, ako držať ju v jednej polohe. Čiže presne takto pracuje aj naše telo. V statickej polohe preťažujem svoje kĺby, telo si vypína svaly, ktoré nepoužíva. Tým pádom sa stávajú ochabnutejšími, slabšími, nastáva tam svalová disbalancia, čiže že toto sú také postupy najčastejšie. Keď viem, že sedím 8 hodín v práci, tak ja si musím to rozvrhnúť tak, aby som sa jednoducho hýbal.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Blíži sa nám posledná hodina nášho Rádio Budíka a v nej budete môcť počuť kaver ku káve a pozrieme sa aj na víkendové športové dianie. Zostaňte naladení na našich frekvenciách.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Leteckí záchranári pomáhali nad obcou Zlaté zranenej cyklistke. Dnešok jasný až polooblačný do 28 stupňov. Pekné ráno želá Anton Gbúr. V súvislosti s vyjadreniami premiéra k kauze o podvodnom vyplácaní peňazí za tzv. Momky, minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD ocenil, že predseda vlády Robert Fico túto tému otvoril. Hovorí o závažných otázkach, ktoré podľa neho treba vyšetriť.
2: Ja len verím, že v rámci zákonnosti a všetkého sa bude v týchto veciach pokračovať, lebo je pre mňa záhadné ako laika, že prokurátor povedal, že páni, však chod domov, že nič OK, že sú tam nejaké biele kone, je tam viacero ľudí, do toho vôbec sa nevypočuli tie biele kone. Strašne je to pre mňa veľa takých otázok, na ktoré neviem zodpovedať, preto si prirodzene kladiem otázku, či za tým nie je niekto vyšší niekde, ktorý sa to snaží nejakým spôsobom kryť.
1: Poslanec SAS Alojz Hlina odmieta, aby politici vytvárali tlak na políciu a prokuratúru. Reakciu generálneho prokurátora na premiérovú výzvu preto víta.
3: V normálnej krajine by sa to nemohlo udiať, lebo to je taký, že soft power, to je taký jemný nátlak. A ešte tam bolo podsunuté, že keď potrebujete peniaze, vám dáme. Tie orgány sú nezávislé, majú tak vyšetrovať, tak celku oceňujem, že sa ozval prokurátor, hej, že si do toho nenechá kafrať.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka v reakcii na výzvu premiéra, aby prokuratúra a polícia konala, vyhlásil, že prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch a úkonoch týkajúcich sa prípadu momiek. Policajný zbor zase považuje za dôležité, aby financovanie a personálne posilňovanie polície nesúviselo a nebolo spájané s konkrétnymi citlivými prípadmi alebo na základe toho, voči akým konkrétnym fyzickým či právnickým osobám je vedené vyšetrovanie. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa Slovensko priblížilo v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. Odborári od nadchádzajúceho školského roka očakávajú aj predstavenie návrhu platového automatu, zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania či znižovanie administratívy. Predseda Pavol Ondek.
4: Vieme, že je veľmi vysoká administratíva. Je záťaž pre tých pedagogických odborných zamestnancov, ktorí sú v školstve. Treba to znižovať, lebo psychohygiena je veľmi dôležitá. Nie len pre samotné, by som povedal, že deti, žiakov, ale určite aj pre samotných zamestnancov školstva.
1: Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Košíc zasahovala v nedeľu podvečer v lesnom teréne nad obcou Zlaté v okrese Bardejov. Pomoc potrebovala 40-ročná cyklistka, ktorá po páde z bicykla utrpela poranenie dolnej končatiny a pre zranenie sa nedokázala ďalej pohybovať. Záchranárom sa pacientku podarilo lokalizovať z paluby vrtuľníka, následne bol lekár do ťažko dostupného terénu vysadený pomocou lanovej techniky. Na mieste ju vyšetril, zranenie ošetril a následne bola v spolupráci s hasičmi transportovaná k miestu, kde si ju prevzala posádka pozemnej záchrannej zdravotnej služby. V piatom kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Trnava v Trenčíne 4-0. Spartak je v sezóne naďalej bez prehry a tabuľku vedie o bod pred Slovanom Bratislava, ktorý ale odohral o zápas menej. Z jedenástky uzavrel skóre trnavský obranca Erik Sabo.
5: Nerodilo sa to ľahko. Prvý polčas si myslím, že Trenčín bol lepší. My sme boli všade neskoro. Tých súbojov sme nepritlačili a Trenčín sa dostával do šanci, hlavne po centru, ale ustali sme to, dali sme gól. A druhý polčas sme si hovorili, že musíme ich zlomiť, dať druhý, tretí, lebo stále sú nebezpeční a to sa nám podarilo.
1: V druhom včerajšom zápase Žilina zdolala Komárno 2-1. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Teplota stúpne na 24 až 28, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode do 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Zafúka prevažne slabý vietor, v Above a na Zemplíne miestami severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Radar ste nám hlásili v obci Kechnec na hlavnom ťahu smerom do Košíc a na viazde do Hanušoviec nad Topľou smerom z Ďurďoše. V Košiciach na Rastislavovej opravujú cestu. Ulica je zjednosmernená v úseku od Alejovej po Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po Cintorínskej južnej triede a križovatke VSS. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
6: Po 8 sa začína posledná hodina dnešného Rádio Budíka. Možno už presne viete, čo vás dnes čaká, ale veríme, že váš pondelok sa ešte len začne vyvíjať podľa vlastného scenára. V každom prípade máme pred sebou ešte dosť času na hudbu aj aktuálne informácie v našom vysielaní. Tak si túto časť rána ešte užíme spolu. Za technikou je Tibor Kurila, od mikrofónu vás prevádza Luka Grbič. Rádio Budík na Rádiu Regina Východ pokračuje.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Dnes vám ku rannej káve najprv zahráme v pôvodnej verzii skladbu Something Stupid v podaní Nancy a Franka Sinatru. Pesničku napísal skladateľ Carson Parks, pôvodne ju nahral v roku 1966 spolu so svojou manželkou Gail Foot ako Carson a Gail. Medzinárodným hitom sa stala až o rok neskôr, keď ju prevzali Frank Sinatra a jeho dcéra Nancy. Na text Zdeňka Borovca ju v českom jazyku prespievali Milan Chladil a Iveta Simonová. Pesnička sa volá Sladké hlouposti a spolu s jej originálom si ju môže chcete teraz vypočuť.

0: Východ, šport.
1: Ešte pred štartom šlágra 5. kola futbalovej Nike ligy medzi Košicami a Slovanom Bratislava ocenili domáci predstavitelia hráča Daniela Magdu pri príležitosti 200 štartov v najvyššej súťaži. Rovnako nezabudli ani na svojho bývalého hráča Romana Čerepkaja. Ten v priebehu týždňa prestúpil práve k ich sobotnejšiemu súperovi.
2: Minulý týždeň, ešte niekedy začiatkom týždňa som sa tešil, jak tu budem hrať proti Slovanu a dneska to je celé naopak, takže bolo to veľmi zaujímavé.
3: Roman Čerepka išiel proti bývalému klubu na 100%.
2: No jasne, to som sa nepozeral, proste je to zápas jak zápas. Samozrejme, že chcel som dať gól, chcel som, aby sme vyhrali a tak som do toho išiel.
3: Autor domáceho gólu na 1-2 z 57. minúty Filip Lichý po prehre s bratislavským Slovanom povedal.
4: Zápas plný emócií, každý do toho dal 100%, ale dneska to bohužiaľ na 3 body nestačilo, čo nás mrzí, pretože myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Stav aj celý tým odvedol skvelú robotu, ale keď dáte Slovanu náskok 2-0, tak už sa to ťažko doháňa. Aj keď pravím, nehali sme tam všetko, ale bohužiaľ dneska to nestačilo na body.
3: Práve Filip Lichý je prvým strelcom, ktorý v aktuálnej sezóne strelil Belasím gól. V 4 stretnutiach Belasí vsietili svojim súperom 14 presných zásahov a ten prvý dostali v Metropole Východu.
4: Sú to zmiešané pocity, pretože Slovan mám samozrejme v srdci, takže po gole som sa ani netešil, ale keby to asi niekto mi takto povie pred zápasom, tak by som tomu neveril, pretože v Košiciach, bývalému klubu a ešte aj prvý gol, čo vlastne dostali, tak sám ešte to musím spracovať, čo sa stalo. Mrzí ma, že to nebol bodový gól.
3: Domáci gólman Matúš Kira sa v závere prvého polčasu ocitol v nepríjemnej situácii, keď odolával aktivite súpera. A práve vtedy ho zasiahla jedna zo svetlíc z fanklubu FC Košice. K tejto situácii sa vrátil takto.
5: Tak jedna výhoda je to, že ja som si to vlastne nejakým spôsobom neuvedomil až potom, takže nejak som to neriešil, ale ako hovoríte, no mohlo to dopadnúť zle a to by bolo asi zle pre všetkých, čiže nemalo by sa to stalo. To bolo za kroku, ten Maroš ma prehazoval a trafil ma vlastne do hlavy, čiže to bolo loptou, ale potom som sa obzeral a tam boli výsledky.
3: K zápasu sa vyjadril týmito slovami.
5: Tak zápas dobrý, určite sa musel aj ľuďom páčiť. Škoda je tá, že sme vlastne prespali nejakých 25 minút, pretože sme tam boli nejak ustrachaní a z toho sme ostali 2 góly. Viete, potom je druhý polčas, keď už vlastne nie je čo stratiť, tak vieme hrať. A keby sme nedostali tie 2 rýchle góly, ten zápas by bol možno iný. Aj v prvom polčase sme vlastne mali šance, ktoré sme mohli využiť, ale bohužiaľ je to tak. Teraz nám futbal ukázal takúto tvár a budeme sa svedomi to pripravovať ďalej.
1: Košice doma nestačili na Slovan Bratislava 1-2. Ešte dodajme, že tento duel sledovalo v Metropole Východu viac než 9000 divákov. Náš druhý zástupca z regiónu Michalovce v ten istý deň zdolal na domácom trávniku Skalicu 2-0.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
6: Priestor opäť dostáva doprava. Na diaľnici D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Prešova nad kilometri 343 je na krajnici odstavená pokazená dodávka, zvýšte tam opatrnosť. Radary ste videli v Bardejove na krátkom rade smerom na Zborov, v Raslaviciach merať obojsmerne, na viazde do Podhorianska Pušian a v Tisinci na hlavnom ťahu merajú taktiež v oboch smeroch. Ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Letné prázdniny pokračujú a s nimi aj kultúrny program. Kam sa dnes vybrať, to si pre vás pripravila Jana Pataráková. Staň sa múzejníkom vyzýva Krajské múzeum v Prešove malých návštevníkov v dnešnom celodennom zážitkovom programe od 8. do 16. hodiny. Deti objavia zákulisie múzea, vyrobia si vlastnú pečať, bylinkovú mastičku a nainštalujú vlastnú výstavu. V Kaštieli v Stine vystavujú československé a slovenské platidlá z rokov 1918 a 1989. Výstava potrvá do konca septembra a nájdete na nej secesné bankovky Alfonza Muchu aj najdlhšie obiehajúcu 100-korunovú bankovku. Galéria u Aniela v Kežmarku návštevníkom až do septembra ponúka výstavu krehkých malieb, grafík a perokresieb výtvarničky Kataríny Vávrovej. Nazvali ju Túžba a je ukážkou špecifického rukopisu poetickej maliarky. Za umením sa dnes môžete vybrať aj do botanickej záhrady v Košiciach, ktorá je otvorená každý deň. Východoslovenská galéria tam pripravila výstavu akvarelov Erika Sikoru. Nazvali ju Krídla motívov a obrazy nájdete priamo v skleníkoch s motýľmi.

0: Počasie.
1: Je 8 hodín 40 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, to nám prezradí Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak ako máme aktuálne u nás na východe?
2: Na východe Slovenska máme momentálne slnečné dopoludne, prevláda nám jasno, prípadne len malá oblačnosť, trošičku viacej oblačnosti je len v Podtatranskej oblasti. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme 13,5 stupňa, v Kežmarku 12, v Tatranskej Lomnici 14 stupňov, na Štrbskom plese 13, v Plavče máme aktuálne 10, v Bardejove 17, v Prešove 16, v Tisinci 14, v Medzilaborciach 17,5 stupňa Celzia, v Jakubovanoch máme aktuálne 16 stupňov, v Čaklove 19, v Kamenici nad Cirochou 16, takisto hlasa aj Vyšná Slaná. V Silici máme momentálne 19 stupňov, takisto aj v Moldave nad Bodvou. V Gelnici je 13, v Košiciach na letisku 19 stupňov. Takisto hlásia aj Trebišov či Orechova a v Somotore máme v týchto chvíľach 20 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: A ako sa to bude počas dňa vyvíjať?
2: Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a denná teplota vystúpi na 24 až 28 stupňov Celzia. Na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode bude okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor. V Above a na Zempline bude miestami severný do 20 km za hodinu.
1: Máme pred sebou posledný prázdninový týždeň, tak aké počasie poslucháči môžu očakávať počas tohto týždňa?
2: V útorok bude ešte slnečno, cez deň postupne nám od juhozápadu pribudne oblačnosť, ale zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele, takisto ojedinele zrážky sa môžu vyskytovať aj počas stredy, kedy bude veľa oblačnosti. Vo štvrtok bude opäť slnečno a bez zrážok a počas piatku očakávame, že bude opäť postupne viacej oblačnosti a taktiež sa môžu vyskytovať ojedinele aj prehánky, prípadne búrky.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Jana Potánková. Do počutia, pekný deň.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Ako sa hovorí, pomaly, ale isto môžeme našu dnešnú rannú tému uzavrieť. Ukázali sme si, že jedlo, ktoré zostane z predchádzajúceho dňa, vôbec nemusí znamenať obyčajné zohrievanie toho istého jedla alebo obeda. Niekedy síce chutí to jedlo ešte lepšie, inokedy z neho môžeme pripraviť úplne nové jedlo. Či už je to guláš, kapusnica, segedín, slepačia polievka, zemiaky, placky alebo meso z víkendového grilovania, fantázii sa pri využívaní zvyškov medzene kladú. A navyše tým šetríme čas, peniaze aj samotné potraviny. Jozef sa k téme ešte pridal a do komentárov poslal aj fotografie. Píše, že hubová mačanka je podľa neho najlepšia na tretí deň a pridala aj zaujímavé vysvetlenie pôvodu názvu mačanka spolu s tradičným receptom. Tak to si môžete pozrieť v komentároch na našom Facebooku k dnešnej ranej téme. Ďakujem všetkým, ktorí nám dnes poslali svoje tipy a skúsenosti a možno keď dnes otvoríte chladničku, nájdete tam niečo, z čoho ešte dokážete vykúsliť veľmi dobrý obed. S nami v štúdiu už sedí aj Kristína Bertičová. Ahoj, dobré ránko.
2: Ďakujem, dobré ránko. Tebe.
1: Tak teraz sme sa tak rozprávali, že ty by si dala možno najlepšie tú polievku teraz.
2: No, som taká trochu prechladená, tak že asi by mi lepšie padla polievka už takto z rána.
1: Takto z rána polievka, ale môj kamarát Vietnamec mi hovoril, že práve polievky oni jedia na raňajky, tie fočka a takéto, že u nich to...
2: Tak u nich by som sa mala presťahovať do Vietnamu.
1: Chutilo by ti to určite, fočko je jedno z najlepších jedál, ktoré som kedy jedol, taká vynikajúci vývar, ale nie sme tu od toho, aby sme sa už rozprávali o varení. Čo si pre nás pripravila po 9. hodine?
2: Tak myslím si, že dnešný magazín bude veľmi zaujímavý, respektíve dnešné predpoludnie. Budeme mať samozrejme aj letné témy, pretože ešte stále je leto, budeme aktuálne hovoriť o suchu a čo sa s tým dá robiť a vôbec, či sa s tým dá niečo robiť, pretože nielen Slovensko, ale celý svet dlhodobý trávi extrémne sucho. Budeme hovoriť aj o tom, čo s ročným vyúčtovaním, no a veľmi zaujímavá bude podľa mňa beseda po 10. hodine, pretože budeme mať tak netradične besedu a v našom štúdiu bude potápač Lukáš Juštinák, zakladateľ Zemplínska Šírava Diving Club. No a budeme sa spoločne rozprávať o tom, ako sa potápa na Zemplínskej Šírave. Nedávno sa potápali aj na Morskom oku. No a on je taký potápač, aj svetobežník.
1: Áno.
2: Vrátil sa z Egypta, takže bude rozprávať aj o svojich cestách a vôbec o tom, ako sa potápa tam. A možno aj nejaké rady poskytneme pre tých, ktorí by to chceli vyskúšať a nevedia, či si na to trúfnu, či na to môžu mať a tak ďalej a tak ďalej, čiže budeme aj radiť.
1: Tak to musím počúvať tiež, lebo potápanie je taký môj nesplnený sen, taká aktivita, ktorú som ešte nikdy nevyskúšal a možno by som si ju niekedy chcel vyskúšať, pretože vodu mám veľmi rád. No, týmto sa dnešný Rádio Budík na Rádio Regina Východ pomaly končí. Ďakujem vám za vašu spoločnosť, za vaše správy, komentáre aj za to, že ste dnešné ráno strávili spolu s nami. Za technikou bol dnes Tibor Kurila, od mikrofónu vás prevádzal Luka Grbič a ak sa nič nezmení, počuť sa budeme opäť zajtra ráno. Prajme vám krásny pondelok. Na ktorý koláč

U vás doma nedáte dopustiť. 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri odkúpení českého podielu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska by mohol nastať posun. Dotknuté strany sa stretnú na úrade vlády. Do obnovy Prostejovskej ulice investuje Prešov takmer 430 000 eur. Pondelok bude bez zrážok a maximálne 28 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Na úrade vlády bude dnes stretnutie ohľadom vyrovnania vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Problém s odkúpením 49-percentného podielu spoločnosti ČES trvá niekoľko mesiacov. Presunu kompetencií z ministerstva hospodárstva na úrad vlády sa mali ministri venovať na minulotýžňovom rokovaní vlády. K diskusii však nedošlo. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Očakávam zodpovedanie niektorých tých otázok. Ak niekto ich má, pre mňa ako občana Slovenskej republiky, alebo ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel, aby proste Slovenská republika vedela začať budovať ďalší blok.
1: Opozičnému poslancovi Alojzovi Hlinovi chýbajú odpovede na viaceré otázky. Primeranosť ceny, dôvod, prečo štát potrebuje 100% vlastníctvo, či motivácia presunúť iniciatívu pod úrad vlády.
3: Na čo si platíme ministerstvo, na čo si platíme sekcie, odbory, ktoré vlastne sa odborne tomu venujú?
1: SAS chce k téme zvolať aj mimoriadny hospodársky výbor. Doterajšia letná návštevnosť vodných parkov v Liptovskom Mikuláši a Bešeňove je medziročne vyššia o približne 12% ako v rovnakom období pred rokom. K priaznivému vývoju významne prispela kombinácia stabilného letného počasia s tropickými teplotami od konca júla i investície do noviniek v oboch vodných parkoch. Hovorca spoločnosti TMR Marian Galajda, ktorá je prevádzkovateľom oboch vodných parkov.
4: Tatralandy sa medzi návštevníkmi tešia veľkej obľúbe. Nové megatobogány a bohatý program večerných podujatí. V Bešeňovej sme zasa pred letnou sezónou otvorili nový fanpark určený rodinám s deťmi, ktorý je najväčšou investíciou tohto vodného parku do suchých atrakcií a ktorý teda zaznamenal aj veľmi pozitívne ohlasy.
1: Najväčšie zastúpenie medzi dennými návštevníkmi vodných parkov majú Slováci, Poliaci a Česi. Medzi ubytovanými klientmi Izraelčania, u ktorých je voči vlaňajšku najväčší nárast o 93,5%. Mesto Prešov začína rozsiahlu rekonštrukciu existujúcich parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 až 60. Obnovou prejde 69 parkovacích miest, pribudne bezpečnejší priestor pre chodcov, nové stoiska na odpad aj otočisko na konci ulice. Súčasťou projektu za viac ako 428 000 eur bude aj nová zeleň a predpríprava na 4 nabíjacie miesta pre elektromobily. 9. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja 2025 sa blíži k záveru. Do 31. augusta môže verejnosť hlasovať za svojich knižných favoritov v internetovom hlasovaní o cenu verejnosti. V aktuálnom ročníku súťaže je zapojených 80 knižných titulov a publikácií vydaných v roku 2025, ktoré sú s Prešovským krajom späté prostredníctvom témy alebo samotnej osoby autora textovej či obrazovej časti. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Teplota stúpne na 24 až 28, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode okolo 22. Na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor, v Above a na Zemplíne miestami severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na výjazde z Prešova na Kapušany sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh, premávka sa spomaľuje. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Štítniku na hlavnom ťahu obojsmerne, za Dobšinou smerom na Gočovo a medzi Lipanmi a Červenicou pri Sabinove. Za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov opravujú most ponad cestu. Úsek je uzavretý a obchádzka na diaľnicu D1 vedie po ceste ku kruhovému objazdu, kde sa otočíte späť na diaľnicu. A na D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Prešova je na krajnici odstavená pokazená dodávka. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bez bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
5: Je pondelok, 24. august, leto sa už pomaličky končí, ale verím, že si každý, či už prázdninuje, alebo dovolenkuje, alebo aj pracuje, vychutná posledné letné dni tak, ako sa patrí. Vonku je už príjemnejšie, nie je tak horúco, no a preto napríklad také večerné prechádzky sú veľmi príjemné, takto na konci leta. Aj my budeme v našom vysielaní mať ešte viaceré letné témy, aj keď nebudú chýbať ani iné aktuality a informácie z nášho regiónu. Už o pár minút sa pozrieme na sucho, ktoré nás už dlhšie trápi. Ako udržať vodu v krajine, tak o tomto budeme hovoriť už o pár minút. Príjemné predpoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Sergej Kováč a Kristýna Bertičová.

0: Slovensko trápi dlhodobé a extrémne sucho. Prehlbuje sa v podstate od vlanejšieho decembra. V mnohých obciach prijímajú opatrenia, napríklad voda tečie obyvateľom len pár hodín. Štát pripravuje pomoc aj pre farmárov. Stojíme pred dôležitou výzvou, akým spôsobom udržať vodu v krajine, respektíve ako ju adaptovať na zmenu klímy. Lenka Jureková najskôr navštívila obec Vojkovce na Spiši. Zhovárala sa so starostkou Petrou Gmucovou.
1: Naozaj je to mimoriadna udalosť. Momentálne už 2 týždne musíme regulovať vodu v obci, kde naši občania sú natoľko obmedzení, že v ráno od 6. do 8. hodiny majú pustenú vodu vlastne z obecného vodovodu. Počas celého dňa dodávka pitnej vody je prerušená a je tá dodávka opäť obnovená až večer v večerných hodinách od 7. do 9. hodiny.
2: A zvažuje v tejto súvislosti obec zaoberať sa otázkou toho, že treba niečo urobiť, prijať nejaké opatrenia alebo nejaké projekty v rámci adaptácie na zmenu klímy?
1: Z vrchu Sľubica nachádzame nové zdroje pitnej vody. Tu prebieha dlhý legislatívny proces, kedy sa musia tieto pitné zdroje vlastne zase sledovať a až vtedy sa môžu púšťať pre občanov. Takže určite áno, zaoberáme sa aj rôznymi vodozadržnými opatreniami.
2: Prístup k pitnej vode sa stáva vážnym globálnym problémom, upozorňuje Svetová meteorologická organizácia. Podľa nej môže mať obmedzený prístup k pitnej vode do roku 2050 až 5 miliard ľudí. Dôležité preto je vyriešiť problém, ako udržať vodu v krajine. Martina Barancová-Paulíková, manažérka pre ochranu vôd zo Svetového fondu na ochranu prírody.
3: Hlavné princípy prírode blízkych vodozadržných opatreniach v podstate smerujú k obnove prírodzeného obehu vodu, podporujú vsakovanie zrážkovej vody do pôdy a podporujú šťastie jej výpar a dôležité opatrenia potom smerujú k spomaleniu odtoku. Východné Slovensko má relatívne špecifické podmienky, ktoré sa týkajú hlavne geológie a geomorfológie. Nie všade sú vhodné podmienky na vsakovanie tej dažďovej vody do podložia, hlavne v oblastiach, kde je flíšové podložie. Vytváranie zásob podzemných vôd je relatívne obmedzené, preto je potrebné vlastne prispôsobiť tie opatrenia miestnym podmienkam. Rozsiahle oblasti východoslovenskej nížiny boli odvodnené. Je dôležité vlastne pripájať späť ramená, obnovovať mokrade, miesta, kde tá voda vlastne mohla bezpečne natiecť. V mestách je dôležité zadržiavať vodu aj technickými opatreniami, to znamená nejakými podzemnými, prípadne nadzemnými nádržami.
2: Špecialista na biodiverzitu z Inštitútu aplikovanej ekológie DAFNE Pavol Polák vidí hlavný spôsob na adaptáciu na zmenu klímy vo viacerých opatreniach, nie v jednom plošnom.
4: Viac malých opatrení, ktoré sa neurobia len na samotnom toku, ale urobia sa aj na okolitých poliach, ktoré práve na Slovensku sú často vo veľkých blokoch, tak aby sa proste nejak rozčlenili na nejaké menšie plochy, aby sa zmenil spôsob hospodárenia, ktorý je častokrát tak, aby najviac vyhovoval strojom, ale nie, aby sa voda zadržala v krajine. To je používanie nejakých vrstevnicových aj opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v lesoch na cestách. Tie väčšinou v lesoch odvádzajú najviac vody a to je častokrát aj problém aj v poľnohospodárskej krajine.
2: Extrémne sucho sužuje 3/4 krajiny. Škody spôsobené suchom v poľnohospodárstve dosahujú stovky miliónov eur. Dochádza k masívnym stratám úrody a nedostatku krmiva pre zvieratá. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo balík opatrení pre poľnohospodárov, ktorými chce zmierniť dopady sucha.
5: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Blíži sa koniec letných prázdnin a s ním aj začiatok nového školského roka, ktorý býva záťažou nielen pre deti, ale aj pre celé rodiny. Viete, ako sa na školu pripraviť? Poradí psychologička Patrícia Vezel-Ganociová.
2: Asi ak je to možné jednoducho sa tešiť, je prvá odpoveď, ktorá mi napadá. Decká sa znovu niečo nové naučia, znovu budú v nejakých sociálnych, rovesníckych reláciách, začne sa im nielen škola, ale aj krúžky. Asi je logické, že prvé týždne sú stresujúce, utrieďuje sa a doľaďuje rozvrh, rodičov čakajú platby, podpisy, to potrebuje iba nejaký prirodzený nadhľad. Jednoducho vedieť, že je to súčasť toho začiatku školského roka a skúsiť sa s tým nestresovať a jednoducho sa z toho nezblázniť.
3: Je podľa vás dôležité postupne pripravovať deti na zmenu režimu? Pomáha to?
2: Najviac s čím deti, ktoré prichádzajú ku mne do ambulancie, zápasia, je vlastne spánkový režim po prázdninách, kedy cez prázdniny chodia oveľa neskôr spať a oveľa neskôr vstávajú. Čiže to vnímam ako niečo, čo určite môžeme podchytiť niekoľko ostatných dní počas prázdnin. Asi ostatné veci vyplynú neskôr. Ja z odborného hľadiska nie som veľmi zastanca toho, aby sme deti až strašili, že potrebujeme byť už posledný júlový týždeň pripravený na to, aká záťaž nás čaká v septembri, oktobri, novembri. Je to úplne zbytočné. Na to tie prázdniny sú, aby deti dobili tie baterky a nie na to, aby sa báli, čo ich vlastne o 6 týždňov čaká.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. V kolone si postojíte na vjazde do Popradu z Hozelca, tam sa zdržíte asi 10 minút. V Košickom Klečenove na hlavnom ťahu pri cestároch sa taktiež zdržíte asi 10 minút. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvate Rádio Regina Východ a krátko po pol desiatej budeme pokračovať našou rubrikou o bývaní, v ktorej aj dnes budeme hovoriť na tému vyúčtovania nákladov na bývanie. Počúvajte nás aj o pár minút.

0: Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: Pred týždňom sme v súvislosti s ročným vyúčtovaním nákladov spojených s bývaním za rok 2025 okrem iného upozornili aj na to, že by tí, ktorým bola prisúdená štátna energopomoc, nemali takto poukázané peniaze minúť, ale odložiť. Zídu sa im totiž pri nasledujúcom vyúčtovaní i na to, že počas zvyšných mesiacov tohto roka je dobré, aby urobili úsporné opatrenia, ktoré im v budúcom roku znížia konečný účet za prebiehajúci rok. Pokračuje kolega Miroslav Talavašek.
2: Najprv pripomeňme a zdôrazníme. Po doručení vyúčtovania nie je dôležitý len údaj nedoplatok, preplatok. Peter Berinšter opakuje.
3: Je dobré, keď zástupca vlastníkov bytov má prehľad aj o počte ľudí, ktorí bývajú v bytovom dome, hlavne pri médiách, ktoré si platia vlastníci v rámci spoločných zariadení a tak ďalej. A okrem toho, že si pozriem, či mám preplatok alebo nedoplatok, si pozrieť aj konkrétne hodnoty, neskončiť len pri tom, odkiaľ to zaplatím alebo bude navyše.
2: A keď už tento dokument za rok 2025 budú mať vlastníci bytov v rukách, prídu otázky, na ktoré budú hľadať odpovede.
3: Otázky sú, ale priamo odpovede ešte nie sú.
2: A teraz k tomu, ako každá bytovka i jednotliví majitelia bytov môžu vlastnými silami a šetriacimi opatreniami svoj záverečný účet za tento rok vylepšiť. Napríklad aj po vzore predsedu spoločenstva vlastníkov bytov v bytovke, kde sám býva Igora Handkeho a jeho susedov.
4: Na kúrení sme už dosť veľa urobili na šetrení, zateplili sme bytové domy, vymenili okná, ležaté rozvody sa zateplili, aby neunikali. Urobili sa merače na radiátoroch a dali sa aj termoventily. Vyregulovala sa celá sústava, takže je tam nejaká úspora, povedzme až 40%, niekde aj viac, u blokov pred zateplením, vyregulovaním a týmito úpravami.
2: V prípade výšky úspory výdavkov na teplo to nie sú nezaujímavé opatrenia, ktorými to docielili, no nie každý pristupuje k šetreniu na teple v byte rovnako.
4: Čo sa týka užívateľského komfortu, ľudia otvoria okna, nechajú vetrať aj pol hodiny a sa čudujú, že im peniaze za kúrenie vytiekli von oknom. Poznám aj takých, ktorí majú otvorené celú noc okno, lebo potrebujú čerstvý vzduch, ale bohužiaľ doplácajú na to aj susedia, jednak hoci on má zavretý radiátor, ale aj on sám, lebo tým pádom sa zvýši spotreba kúrenia za celý bytový dom.
2: Zrejme aj sami tušíte, kde sú v tomto prístupe prehrešky voči správnemu hospodáreniu s teplom v byte. Igor Handke to ešte potvrdí.
4: Takže keď vetrať, tak krátko a intenzívne, prípadne zavrieť v tom čase termoregulačný ventil na radiátore, aby zbytočne sa nezapol a neťahal tie dieliky, podľa ktorých sa to bude ďalej rozúčtovávať. Sú aj také termoregulačné hlavice, nové, digitálne, že už vedia rozpoznať, že sa vetrá, tak to odstavia a po určitom čase znovu napoja.
2: Efektivita pri správnom hospodáreniu s teplom je však iba polovica možných úspor. Druhá časť sa skrýva v hospodárení s teplou užitkovou vodou v domácnosti.
1: A pri ňom je jedno z najjednoduchších šetriacich opatrení, napríklad v kúpeľni sprchovanie na miesto kúpania v plnej vani. A v kuchyni buď umývanie riadu nie pod permanentne tečúcou teplou vodou, alebo investícia do umývačky riadu.
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: V máji 1939 sa z Prešova vysiela aj časový signál. V súčasnosti Slovenský rozhlas nemá v Prešove samostatné regionálne štúdio, ale roku 1986 sa otvárala nová budova, určená predovšetkým pre ukrajinské národnostné vysielanie.
1: Naše ukrajinské vysielanie sa venuje otázkam každodenného života a okruh problémov sa dotýka najširších oblastí, s ktorými sa denne stretávame. Snaží sa využívať všetky formy a prostriedky rozhlasového prejavu a tak zvyšovať účinnosť a efektívnosť vysielania. Dnes je vysielanie v ukrajinskom jazyku prepracované tak v otázkach štruktúry, žánrov, ako aj v požiadavkách na uspokojovanie záujmov všetkých posluchačov ukrajinského vysielania.
2: Teraz vás prosím, aby sme prešli po budove, aby ste získali lepšiu predstavu, čo všetko je v tomto štúdiu. Teraz, kde sa nachádzame, je to tzv. Činoherné štúdio, väčšie, dnes sme samozrejme doteraz také niečo nemali, kde možno nahrávať či už rozhlasové hry, rozprávky, ale aj prijímať tu a nahrávať hudobné telesa. Hore nad nami je k tejto miestnosti režijná miestnosť. Tak nech sa páči, ja vás tak povedem.
3: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ a po 10. hodine sa pozrieme do sveta, ktorý máme možno na blízku, no väčšina z nás ho nikdy nevidela. Nazrieme pod vodnú hladinu, čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy aj pod inými hladinami sveta. Je tam ticho a tma alebo prekvapivo rušný život. Dozviete sa, ak nás budete počúvať aj po 10.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Dobrá hudba z východu. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia obvinila rušňovodiča po vlaňajšej zrážke vlakov pri Jablonove nad Turňou. Na Ľubovňanskom hrade sa po prvý raz predstavilo 6 krátkych hraných filmov. Popoludní prevažne jasno do 28 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. ...34-ročného rušňovodiča obvinili z prečinu všeobecného ohrozenia, informovala o tom polícia. Prípad sa týka zrážky dvoch vlakov pri Jablonove nad Turňou v lani v októbri. Podľa zabezpečených dôkazov sa dostatočne nevenoval vedeniu vlaku a sledovaniu návestidiel. Hovorkyňa Košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
2: Podľa získanej dôkaznej situácie pri plnení svojich pracovných povinností dostatočne nevenoval pozornosť vedeniu vlakovej súpravy a sledovaniu signalizačných návestidiel a v úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie, prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim popod horský priechod Soroška z dôvodu nasledujúceho zastavenia a povinnosti dať prednosť v jazde oproti idúcej vlakovej súprave.
1: Nehoda si vyžiadala desiatky zranených. V prípade dokázania viny hrozí rušňovodičovi trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Polícia minulý týždeň skontrolovala počas akcie PBA 50 viac ako 1600 maloobchodných prevádzok na viacerých miestach Slovenska. Vykonala aj 231 kontrol súkromných bezpečnostných služieb, pokračuje Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
3: Skutočnosť, že policajtov občania nevidia uniforme, neznamená, že sa na týchto miestach nenachádzajú. Policajti zároveň poskytujú prevádzkovateľom obchodov aj zákazníkom preventívne odporúčania, ako sa chrániť pred krádežami a ďalšími formami protiprávneho konania.
1: Na Ľubovňanskom hrade sa verejnosti poprvý raz predstavilo 6 krátkych hraných filmov. Vznikli v rámci cezhraničného programu Interreg Slovensko-Poľsko a približujú historické udalosti, legendy a príbehy zo slovensko-poľského pohraničia. 3 filmy vznikli na slovenskej strane a medzi nimi aj príbeh o Kasparkovi či doktorovi Malaterovi. Nakrúcalo sa nielen na hrade, ale aj v skanzene a na ďalších miestach Slovenska a Poľska. Filmy majú byť postupne dostupné aj na internete. Michala Čurlíková zo Združenia pre rozvoj vidieckého turizmu.
4: Cieľom bolo prostredníctvom vizuálneho umenia a prostredníctvom filmov priblížiť ľuďom nejaké zaujímavé udalosti, miesta, príbehy zabudnuté, pripomenúť ľuďom históriu.
1: Vyhliadková väža na Dukle zaznamenáva po svojom neskoršom otvorení počas tohto ročnej sezóny záujem turistov. Historik Vojenského historického ústavu Bratislava Peter Holík hovorí, že ju otvárali až 4. augusta, pretože rekonštruovali trafostanicu.
5: Teraz, čo máme otvorené zhruba tretí týždeň, tak každý deň sa tá navštevnosť pohybuje v rozmedzi od tých 200 do 400 ľudí, takže to znamená, že tá navštevnosť tu je, ľudia záujem majú.
1: Vyhliadková väža je otvorená do 31. októbra, a to od utorka do nedele. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek v našej D skupine v Göteborgu včera Francúzsky vyhrali nad Chorvátkami 3-0 a Talianky nad domácimi Švédkami rovnako 3-0. Slovenské volejbalistky nastúpia dnes o 16. hodine na tretí duel na majstrovstvách Európy. Po prehrách s Francúzskami a Švédkami na ne čakajú Chorvátky. Kapitánka Karolina Fričová.
6: Je to kvalitné družstvo na útoku, tiež má silné strediačky a veľmi dobrú obranu na sieti, takže myslím si, že opäť bude základ servis a potom tá naša rozvážnosť a nejaká odvaha na útoku a nájsť som tú správnu mieru, aby sme to vedeli využiť.
1: Popoludní má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Teplota stúpne na 24 až 28, na hornom Spiši a na krajnom severovýchode do 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Zafúka prevažne slabý vietor, v Above a na Zemplíne miestami severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na výjazde do Popradu z Hozelca už tradične postojíte 10 minút. Radar ste nám hlásili medzi Rakovcom nad Ondavou a obcom Moravany, v Stráskom na hlavnom ťahu v oboch smeroch a aj na výjazde do Michaloviec v Iného. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Presne tak, pekný deň, po krátkych správach pokračujeme vo vysielaní nášho predpoludnia na vlnách Rádia Regina Východ. No a v tejto vysielacej hodinke budeme hovoriť o odvahe, rešpekte k prírode, aj o zážitkoch, ktoré sa odohrávajú niekoľko metrov pod hladinou. Nasledujúce minúty budú totižto patriť potápaniu, ako na Zemplínskej Šírave, ale aj na Morskom oku a taktiež aj v rôznych končinách a kútoch sveta. Hosťom Rádia Regina Východ bude totižto už o pár minút človek, ktorý si dobrovoľne nasadí na chrbát potápackú fľašu, ponorí sa do tmy a tvrdí, že je to pre neho oddych a relax. Počúvajte nás teda aj po pesničke. Z Rádia Regina vás zdravia a pekný deň želajú Sergej Kováč a Kristýna Bertičová.

0: Zemi.
1: My poznáme zemplínsku šíravu najmä z jej brehu. Náš dnešný hosť ju však pozná aj úplne z inej perspektívy z jej dna. V našom štúdiu v Rádio Regina Východ už preto vítam potápača a inštruktora Lukáša Juštíka, zakladateľa klubu Zemplínska šírava Diving Club, ktorý je ináč aj potápačom a inštruktorom v podstate po celom svete v rôznych exotických moriach. Aj v oceáne, je
2: áno,
1: tak?
2: Áno.
1: Takže vítajte v našom štúdiu.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja som naozaj veľmi rada, že ste si našli čas a že ste prišli. Vy ste mi prezradili, že ste spali dokonca len 2 hodiny, pretože len v noci ste vlastne prileteli do Brna z Egypta, kde ste sa boli potápať dokonca so svojou dcerou. Je to tak?
2: Áno, je to tak.
1: Som taká osobnejšia, som to prezradila, ale myslím si, že naozaj je to veľmi zaujímavé a o to mám väčšiu radosť, že ste naozaj prišli a že ste si našli čas, aby ste nám porozprávali o tejto krásnej záľube a v podstate aj o práci, ktorá dozaista mnohých láka, ale nie každý si na to trúfne. No, takže budeme sa teda rozprávať o tom, ako sa potápa na zemplínskej šírave, ale dokonca aj ako sa potápalo na morskom oku, pretože pred niekoľkými dňami ste boli aj tam, získali ste teda povolenie od ochranárov, no ale samozrejme pozrieme sa aj na potápanie vo svete. No ale ešte predtým, poďme pekne po poriadku, začníme postupne. Mňa zaujíma, ako ste sa dostali k potápaniu a prečo práve potápanie, čo vás na tom očarilo?
2: No, ono je taká sranda, že potápať som začal v 2004 roku. Bola to úplná náhoda, sme boli na dovolenke v Egypte a sa nás pýtali, že či chceme ísť vyskúšať potápať. Tak sme skúsili a nejako ma to chytilo, odtedy som sa toho nemohol pustiť a len sa potápam a potápam.
1: Nebali ste sa?
2: Nie, vôbec. Ma to celé tak pohltilo a odtedy sa len potápam, ako sa povie.
1: A vy ste aj od malička k tomu inklinovali, že ste chodili šnorchlovať alebo niečo také podobné?
2: Práve, že vôbec. Nič. To nebolo nejaké plávanie, to jasné, to nie je jasné, ale nejako tak, že potápať nie. Počul som nejaké zvesti ošíravé, tak zaujímavé to bolo, ale nejako, že by som išiel sa potápať, nie. Až v tom Egypte to tak začalo a odtedy to ide a ide a ide.
1: A musí byť potápač aj dobrý plavec?
2: Mal by vedieť plávať. Mal by byť fyzicky zdatný, mal by vedieť plávať, lebo pod vodou treba plávať. Treba vedieť plávať, čiže áno, mal by byť trošku zdatnejší.
1: No, takže prvý teda ponor bol v Egypte. Predpokladám, že si ho pamätáte živo aj dodnes. Alebo už ho prekonali iné ďalšie potopy, potápania teda?
2: Pamätám si nejaké úryvky z toho ponoru, to si pamätám, lebo to bolo v podstate brané ako intro dive, necertifikovaný ponor. To si tak ľudia berú do vody, aby videli, čo potom je. Tak navnadia tých ľudí a na tie krásy pod vodou. To si pamätám, že sme išli na lodi, ak sme skladali nejakú potápackú výstroj vtedy ešte, hej. A fotku, že si pamätám, že ten inštruktor spravil fotku. A neboli ako teraz v rôzne digitály, alebo čo to bola klasická nejaká stará kamera, neviem, $20, ktorí za to zobrali v 2004, vlastne neskutočné peniaze za jednu fotku, hej. Čiže, co si pamätám, tú fotku mám dodnes. No a potom som začal pátrať, ako sa k tomu dostať a začal som sa licencovať v podstate a začal som objavovať tie krásy pod vodou, čo sú.
1: No a čo vlastne človek cíti, keď sa ponorí pod hladinu a ruch okolitého sveta zrazu stichne?
2: My to hovoríme, že človek konečne vypne, žiaden telefon nezazvoní, žiaden mail nepipne, žiadna správa neotravuje.
1: No to je asi veľmi dobré, že človek zrazu je úplne sám.
2: Sám, ticho, kľud, pokoj. Ja si v podstate chodím, ja to volám ako meditácia, aj sa vypnem pod vodou, úplne tichučko, pozerám si rybky, sledujem tú faunu a flóru, čo je pod vodou a to je pre mňa ten hlavný relax. Čiže povedal by som to tak, že na suši je len ekvivalent toho, čo musím zostať, aby som bol pod vodou.
1: No, vy chodívate teda sa potápať aj do rôznych exotických morí a destinácií, ale chodívate aj na zemplínsku šíravu. Je to asi neporovnateľné, ale pre vás ako východniara je asi, ako ste aj spomínali, tá zemplínska šírava lákavá.
2: Áno, tá zemplínska šírava mala rôzne báje, aká je hlboká, čo všetko sa tam nachádza, tí ľudia rozprávajú, aj z prvotnej informácie tá šírava má cez 20 metrov hĺbku, sú tam dediny, kostoly, tak to človeka tak ako navnadí, že fakt to chcem vidieť, čo tam je. No a začneme bádať, zisťovať a zistíme, že tam skoro nič nie je, že to boli luky a pasienky. Potom zistíme, že tam boli staré mosty, je tam staré korito, nejaké budovy, nejaký kameňolom, nejaká vratnica.
1: A je to vidieť? Pretože predsa, keď si porovnáme more, ktoré je väčšinou také čisté, tam. Aj keď samozrejme, keď ide sa do väčšej hĺbky, tak je to také už tmavšie, ale tá zemplínska šíra nie je až taká číra, čistá.
2: Ono to má to svoje čaro, tá šírava je taká niekedy kalná a niekedy je to kryštál. Hej? Ono, tam sú aj spodné prúdy, čiže on sa to mieša, ale v podstate máme nejaké dátumy, respektíve vieme, že v maji je čisto, v júni je čisto, začiatkom augusta je ešte čistá voda a potom sa to začne tam miešať veľmi tá voda a už je to kalné potom. Hej? Čiže dajú, a tak zima, január, február, tak to je úplne že čistá voda, pokiaľ je ľad, hej, čo dlho už nebol, takže som veľmi čistú v zime nevidel, ale takto je čistá. Vieme, že od toho mája do toho augusta, do začiatku augusta v podstate viditeľnosť do tých 3 metrov. A keby som porovnal moria a oceány versus šírava, tak to je o niečom inom. Hej. Tá šírava má svoje čaro, ale môžem povedať, že je tam kvantum rýb, je tam krásny biotop rakov, vlastne tam žije. Čo by som povedal, že v niektorých moriach to nie je. Keď pojete niekde do stredozemného mora, tak tam toľko žijú, tu vôbec nenájdete, čo nájdete na šírave.
1: To je zaujímavé. A zaujímavé, že hovoríte, že sú tam raky. To znamená, že tá voda už je teda o mnoho čistejšia, ako to bolo pred niekoľkými rokmi.
2: Áno, určite. My to vidíme aj na tej vode, že tá voda v rámci niekoľkých rokov dozadu bola kalnejšia. Nebola taká viditeľná. Teraz máme krásne cez 2-3 metre viditeľnosť. Aj. Čiže na šírav 2-3 metre viditeľnosti, ako v Egypte 30 metrov viditeľnosti. Aj. Ale v podstate tam nejakých 800-900 ponorov spravené na tej šírave a človek vidí a už vie, kde má ísť a ako sa má správať, že je tam nejaký kal sa tam, nejaký spodný prúd tam tlačí, biely zákal, hej, čiže človek na tom vypláve, vidí, že to má pekne rozrezané, hej, že to je ako rezané mlieko, ako keby bolo ako pivo, vidíte biele, vidíte čistú vodu, čiže držíte sa v tom rozmedzi 4-5 metrov, kde máte čisté, ide tam a v podstate vidíte, čo tam je.
1: Zaujímavé naozaj. No ako ste spomínali, niektorí ľudia si myslia, že teda pod dnom, pod teda hladinou zemplínskej šíravy sú rôzne dediny zaplavené, rôzne kostoly, studne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sa človek aj bojí, že tam sú tie také víry, keď sú tam studne a nie je to tak?
2: Ľudia si to strašne mýlia s domášou. Domáša bola zatopená, boli tam dediny, teraz nedávno pár rokov to tam zrušili úplne, čiže tam spravili, zničili tie v podstate staré stavby. Širava bola Luky a Pasienky. Bolo tam síce aj letisko v Luvafe za druhej svetovej, ale to bolo polné letisko, čiže nič tam nenájdete. Teraz je tam nanoskálu cez 2 metre, čiže vôbec. Jedine, čo vieme nájsť, sú staré piloty mostov cez korito, ktoré tam bolo. Podľa starých fotiek sme to hľadali, sme ich lokalizovali. A na Medvedej hore, v podstate tam je kameňolom bývalý a tam je vratnica, starý kameňolom a cesta. Hej, čiže my si vieme po starej ceste prejsť pod vodou do kameňolomu. Vrch je síce odpálený, ale do spodku do budovy sa dá vojsť a je tam strašne veľa života. Čiže my väčšinou potápame túto lokalitu. Ale nejaké dediny, že by tam boli možno z druhej strany od Lučok za Lužicu, ale tam zase je taká kalná voda, že sa tam nepotápame. Tam je to kalné strašne.
1: Uh-huh. A čo je náročnejšie pre potápača? Potápať sa na zemplínskej šírave alebo v šírom mori a oceáne?
2: By som povedal, že to také špecifické. Ja stále tvrdím jednu vec, že potápať slovenské vody je náročnejšie, lebo človek nevidí. Je to kalné. Stačí, že je čistá voda, sa dotknete dna, ten sediment vám vypláve hore a hneď máte tmu. Zase v moriach sú prúdy, je to inakšie, je tam čistá voda, ale môže byť tiež špinavá, je to ťažko povedať pod vodou. Čo chodíme na lokality, tak sú čisté. Sú to v podstate potapacké lokality, ktoré sú pre tých potapačov kvázi, ako by som povedal, pripravené. Je to nagajdované všetko, je to od A po X, je to spísané v knihách, aké hĺbky, čo sa tam nachádza. Čiže potapač už vie, kdežto u nás máme lokality na západe, ktoré sú takto rozbehnuté už pekne a chodí sa tam na atrakcie. Máte tam autobus pod vodou, loď, električku, lietadlo. Čiže sú také rôzne destinácie aj na Slovensku, kde sa dá ísť pekne vypotápať, ale treba nám z východu cestovať na západ.
1: Áno. A vy máte čo radšej?
2: Tak my začíname v podstate na Šírave, potom si dáme trošku pauzičku, pojeme sa vypotápať aj na západ, pomedzi to Egypt a v oktobri štandardne sa robí Egypt a možno na ten začiatok roka, keď je tu veľká zima, tak vyhodíme nejakú exotiku.
1: Čiže nedá sa asi povedať, čo máte najradšej, lebo asi všetko je iné.
2: Všetko je iné, áno.
1: A všetko trvá.
2: Tak sú rôzne typy ponorov. Či idete na typy ponorov ako v Rakove, chcete pozrieť nejaké vraky z druhej svetovej vojny, alebo chcete pozrieť nejaké zvieratka, by som to povedal. Hej. Čiže človek si aj vyberá, kde sa chce špecifikovať a čo chce vidieť.
1: My sa ešte budeme samozrejme spoločne rozprávať o potápaní jednak na Zemplínskej Šírave, jednak aj v ďalekej exotike. No a budeme hovoriť dnes aj o tom, pre koho je potápanie vhodné a pre koho nie. A dozvieme sa niektoré rady pre začiatočníkov. Zostaňte naďalej s nami, budeme sa počuť po pesničke.

0: Morské oko pod Vihorlatom ukrýva svoje tajomstvá aj pod hladinou. Do jeho vôd sa vydali potápači, ktorí na prieskum získali potrebné povolenie od ochrany prírody. Čo počas ponoru objavili a ako vyzerá morské oko z pohľadu, ktorý bežný návštevník nemá možnosť vidieť, vypočujme si.
1: Micha, dobrý si?
2: My sme boli v maximálnej hĺbke 8 metrov a tam som namerala 11 stupňov.
0: Lukáš Juštík, zakladateľ Zemplínska Šírava Diving Club. Vy ste sa už z morského oka vynorili. Je to vôbec po prvýkrát v histórii, čo sa vám podarilo ísť pod hladinu morského oka?
3: To bol môj detský sen. Je to chránená oblasť, 5. stupeň, veľký problém. V podstate sme oficiálny profesionálny športový klub. Požiadali sme ako klub o povolenie a ako sme dostali náhle povolenie, tak sme si to išli ohmatať pod vodu, čo to tu je vôbec.
0: Čo teda ste videli na dne morského oka?
3: V prvom rade som chcel dosiahnuť maximálnu hĺbku, lebo ako malé dieťa som počúval, že má to hĺbku 60 metrov. Reálne to je teraz 18 metrov, teplota vody bola 5,5 stupňa, mrazivo. V podstate stromy, rybky, raky. Je leto, čiže je teplo. Tá voda je trošku skalená, ako vrch je do tých 6 metrov jemná sinica a potom už ide ako mliečný zákal a potom termoklíma, čistá voda.
0: Mňa čo trošku prekvapilo, tak tá hladina morského oka je nízka. Cítiť to, keď sa idete potápať?
3: Áno, prvé 4 metre sú úplne, že teplúčka vodička 25 stupňov. Potom vám to klesne na nejakých 15 od tých 6. Po tých 7-8 metrov hĺbky vám to rapidne padá až do 5 stupňov.
0: Čím je táto lokalita pre potápačov zaujímavá?
3: Chceli sme zistiť, že či je to podobné Tatrám a plesám. V podstate to je podobné Tatrám a plesám. Je tu pekný život, sú tu raky, rybky, stromy popadané, lebo tie stromy zostávajú. Tým pádom vytvárajú krásny ekosystém dole a ochranu pre ryby. Čiže je to tam pekné.
0: Ale častejšie chodíte na Zemplínsku šíravu. Teraz je to výnimočné aj v tom, že Zemplínska šírava oslavuje 60. výročie svojho vzniku a málo kto vidí, čo vlastne sa nachádza na dne Zemplínskej Šíravy.
3: Tak Šírava zo spodu je veľmi členitá, nakoľko sa tam nachádzajú staré budovy, pozostatky starých stavieb, kameňolomu, vrátnice. Sú tam staré mosty, ktoré boli niekedy v starom korite riek a je tam strašne veľa života. Veľa rakov, veľa zubáčov. Je to prečistené, my pomáhame každý rok čistiť tie brehy, hlavne pod vodou po turistov.
0: Boli aj niekedy nejaké kuriozity, ktoré ste našli na dne Zemplínskej Šíravy?
3: To je strašne veľa, čo to je. Dážniky, koberce, lana, gumy, všetko. Všetko možné. Kuriozita na Zemplínskej Šírave bol vrak Benji. Bola to loď, ktorý majiteľ na ňu zabudol cez zimu a v podstate sa potopila a tu sme vyťahovali po pol roku z dna Šíravy.
0: A môže to byť aj pozostatky z niekdajších domov, ktoré boli zaplavené?
3: Pozostatky z tých domov by som skôr povedal, že je to taká fáma voči domaši. Sú tam určite nejaké domy, ale tie boli zrušené. Čo tam zostal, bol starý kameňolom. Zostalo spodné poschodie a do ňoho sa dá vojsť, dá sa tam kolo toho chodiť. Sú tam lopaty z bagra, sú tam nejaké kopačové hriadele, ozúbené kolesa, fakt veľké. To bol asi nejaký výťah a sita.
0: Ďalší potápač sa vynoril z morského oka.
4: Lato.
0: Aké to bolo?
4: Bolo to kalné, bolo to chladné. Trošku bordelu, ale ináč pohode ponor.
0: A viditeľnosť, keď hovoríte, že kalné?
4: Meter a pol. Podľa toho, aké jedno. Tak, kde bolo také kamenisté, tam to bolo celkom fajn. Kde bol sediment, tam to bolo do pol metra.
0: A viete, ako ste boli hlboko?
4: Myslím, že maximálne do 10 metrov. Viac sme ani nechceli, chceli sme prezrieť brehy, nejaké to smete, fľaše, sklenené poháre a také veci.
0: To sa vám podarilo nájsť, ako pozerám?
4: Ľudia sú nepoučiteľní.
0: Našťastie odpadkov na morskom oku našli potápači len pomenej a čo je pozitívne, stále sú tam raky, čo znamená, že je tam skutočne čistá voda a vhodné prírodné podmienky. Nuž, v predchádzajúcej reportáži sme počuli nášho dnešného hostia potápača Lukáša Juštíka, zakladateľa diving klubu Zemplínska Šírava, priamo v akcii. Potápali ste sa teda so svojím klubom, pán Juštík, po prvýkrát na morskom oku. No a vy teda ste aj potápačom a inštruktorom aj v exotickom svete. Vrátili ste sa v noci z Egypta, ako sme aj v predchádzajúcom vstupe počuli, ale myslím si, že morské oko je taký nezabudnutelný zážitok.
3: Áno, ako som spomínal, je to pre nás zážež na pažbie. Človek sa dostať na takú lokalitu je veľký problém, lebo je to 5. stupeň ochrany, čiže trvá, kým si vybavíte tie povolenia, niečo to aj stojí, čiže áno, chceli sme vedieť, ako tam vyzerá. Aj to bol fakt môj detský sen sa tam potopiť. A ako som spomínal, tá hĺbka tam bola prestrelaná, bolo nejako spojené, čo som počúval tie fámy a báje s Baltickým morom a takto. Hej. Čiže je to krásne, krásna lokalita v prírode, nedotknutá v podstate. Fakt tie odpadky sme potom aj pozerali, čo tam je v tých odpadkoch. To boli z roku fakt ešte 90 a skôršieho dáta, čiže je to tam čisté, tie račiky tam boli, rybky, krásne tie stromčeky, biotop veľmi krásny, nedotknutý, teda to aj zachovať by som povedal, a fakt to bol veľmi príjemný ponor. Sice mrazivý a tmavý, ale výborný.
0: Je to zaujímavé, že hovoríte mrazivý a tmavý, pretože boli ste tam v lete len pred niekoľkými dňami.
3: No, ono tých 18 metrov na dne tam bolo 5,5 stupňa, čiže fakt to tam padalo do riadnej kosy, ale dalo sa to. Dalo sa to spraviť, by som povedal, že na to, ako je to hlboko v lese a v jakej hĺbke som bol, je to OK. Je to OK.
0: A myslíte si, že ešte pôjdete na morské oko? Či to bola skôr taká výnimka? Lebo samozrejme spomíname, že je tam 5. stupeň ochrany. Treba na to vybaviť mnohé povolenia, teda nie len jedno. To znamená, že je to asi náročné sa tam dostať. Čiže ešte podľa vás bude takáto príležitosť? Alebo to bola taká ojedinelosť?
3: Zatiaľ to bola ojedinelosť. Dúfame, že sa nám podarí do budúcna spolupracovať, aby sme spravili nejaké aj tie fotodokumentácie s tam, spravil nejaký ten profil dna, ako to tam je, prežili ho naraz celé, lebo to sa nedalo naraz na jeden ponor všetko spraviť. Čiže chceli by sme v tom pokračovať, budeme komunikovať s príslušnými úradmi, aby sme na to mohli ďalej pracovať.
0: No, vy nechodievate samozrejme sa potápať, keď hovoríme o tých našich vodách, len preto, aby ste sa pozreli, ako to tam vyzerá, ale vy chodíte aj upratovať. To by sme asi mali zdôrazniť. Jednak aj na morskom oku ste žiaľ našli odpadky, aj keď tvrdíte, že sú to už staršie odpadky, našťastie. Verím tomu, že nebudú pribúdať, že ľudia sa teda učia, ako sa správať k prírode a ako ju chrániť, ale teda mnohé odpadky a mnohé rôzne veci, ktoré nemajú byť napríklad v Zemplínskej Šírave, tak chodívate tam pravidelne vyťahovať. Sú nejaké také aj akcie? Chodívate nejak tak nárazovo alebo aj viaceré kluby?
3: Ja by som to zhrnul takto, že keď som zakladal svoj klub, klub potápačov na Šírave, tak som zadal jednu hlavnú rolu, a to je, že ekoakcie a pomoc prírode robíme pre každého a zadarmo. Lebo pomáhať prírode treba, čiže my to robíme. Robíme napríklad nielen Šíravu, robíme aj Turzov, ako Tajch v Prigelnici. Robíme aj rôzne iné lokality. Toho roku sme robili aj Ružín. Hej. Čiže my radi pomáhame, radi čistíme, a tam, kde sú ľudia, je stále bordel. To môžem povedať na 100%. Šíravu som začal prvýkrát čistiť v roku 2013. To bola prvá ekoakcia na Šírave. Následne ďalšie 3 roky sme ju robili. Sme to tam dosť prečistili. Prvý rok sme vytiahli sa mi to, že cez 800 kg odpadu zo Šíravy. Teraz relatívne po sezóne vyťahujeme nejakých do 300 kg. Hej, čiže,
0: to je neuveriteľné, to čo kvantum, rozprávate.
3: Je to kvantum odpadu, by som povedal. Ale už to nie je taký odpad, ako by som povedal, pneumatiky. Z počiatku sme mohli obývať kamióny, teraz nájdeme 1-2 pneumatiky, lebo pri tých prvých ekoakciách sme nepoznali to dno, ten profil, ako to funguje, ako to je, kde to je. Bola voda kalná, hej, začínali sme náma v máji, čo bolo také v topánočkách, by som povedal, hej, ale rok mi to ide a teraz potápame veľa na tej Šírave, už vieme, kde sa máme pozrieť a toto tu nejako nesedí na dne, toto tu je niečo iné, hej, po rýbároch vidíme, tu je nejaká nástra, to svieti pod veľom, máte také, by som povedal, že hnedozelené dno a zrazu tam máte niečo oranžové, červené, ľavo-zelené, tu. Čiže takto to zbierame priebežne. Vyberáme ten odpad zo Šíravy a v septembri robíme ekoakciu Zemplínska Šírava Ďuso Memorial, čiže tam stále robíme to čistenie na tej Medvedej hore po turistoch a po sezóne.
0: A napríklad na Zemplínsku Šíravu chodíte koľkokrát ročne? Len raz v septembri alebo viackrát?
3: Takto. Počas ten Ďuso Memorial, keď robíme, tak prídeme celá partia a vypratáme to tam. Hej. To je niekedy koncom septembra. Ale my potápame od, by som takto nazval, od začiatku od mája do augusta, pokiaľ sa nezmutí tá voda. Dnes ešte tá sinica na tej Šírave, lebo je strašne teplá a tá hĺbka tam nie je nejaká extra. Čiže ona sa nám zmutí a vtedy už nepotápame, lebo pod vodou fakt nič nevidno. A potom v tom septembri už začína byť čistejšia, takže vtedy spravíme ten Dusso Memorial a vypratáme to tam. Ale to som chcel povedať, že počas od toho mája do toho augusta priebežne prečistujeme tú Šíravu.
0: A keď teda chodívate pravidelne sa potápať a aj čistiť jazero Zemplínsku Šíravu, teda vodnú nádrž a iné nádrže na Slovensku, dá sa povedať, že vidíte posun, že je čistejšia, že tí ľudia menej znečisťujú? Neznamená teda, že ja vypratám, tak potom tam už musí byť čisto, ale či vidíte, že k tam chodívate pravidelnejšie, že tými rokmi to trošku aj ubúda, alebo nedá sa to takto povedať? Žiaľ.
3: Ťažko by som to povedal presne, že sa lepšíme, ale by som povedal, že tak 50-50. Mm-hmm. Nie je tam toľko náčinia, by som povedal, ako niekedy, že sa házali pneumatiky, koberce a všetko možné do tej vody. Ale môžem povedať, že prístupom paddleboardov tam máte veľa paddle. Mm-hmm. Máte tam potom rôzne fľašky od vína, lebo si zajdeme niekde, kde nás nevidno, dáme si nejaké vínko na paddleboardíku a hodíme fľašu do vody. To je len príklad, lebo vidím to pod vodou, je to tam. No, štandardne.
0: Plastové fľaše asi. Tak.
3: Práve že vinné fľaše.
0: Vinných je viac.
3: Máme nejaké fľaše v zbierke, čo sme našli, ešte zatvorené, čiže asi spadli, čiže máme ich odložené, ale väčšinou prázdne. A plasty už, plasty by som povedal pomenej, väčšinou jednorazové obaly by som povedal aj takto. To, hej, odkedy sa zaluje na Slovensku, odtedy je tých plastov fakt menej, ale jednorazové obaly sú stále tam. Či od plastové poháriky, niečo z jedla, hej. Veľa konzerv sme ponachádzali jeden čas. Napríklad poviem tak, že v Turzove sme našli strašne veľa skla, hej, veľa zavaraných fľašiek. Hej. No to bolo strašne veľa. Čiže 10 minút ponoru bola jedna taška sklenených fľaš von. Hej, čiže tá lokalita je nejaká taká. Ale je tam, tak by som povedal, vidno tam nejaký ten nábeh, že ľudia už nehádzú všetko do tej vody, už len po niektorí niečo hodia. Alebo to sfúkne z pláže, alebo tam hodím, lebo to nevidno.
0: Ach jaj. Dnes sa s našim hosťom samozrejme budeme ešte rozprávať aj po piesni a po zelenej vlne a budeme hovoriť aj o potápaní vo svete. Zostaňte naďalej s nami.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
4: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Radary ste videli v Tovarnom na hlavnom ťahu, a to obojsmerne na vjazde do Michaloviec, Pozdišoviec a vo Vyšnom Hrušove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.
4: Dnes sa v našom vysielaní nazeráme do sveta, ktorý máme možno na blízku, no väčšina z nás ho nikdy nevidela. Pokračujeme v rozhovore s mojím hosťom, potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom, inak aj zakladateľom diving klubu Zemplínska Šírava. No a spoločne nazeráme pod vodnú hladinu. Už sme hovorili o tom, že sa potápate pod hladinu teda Zemplínskej Šíravy, aj o Turusove ste rozprávali. Hovorili sme aj o morskom oku a dozvedeli sme sa, čo je tam zaujímavé, možno vidieť aj nezaujímavé, pretože chodívate čistiť aj tieto lokality. Vy sa však chodívate potápať aj do sveta. A dokonca váš prvý ponor bol v Egypte. No, tých ponorov svetových ste už mali viacero a máte viacero za sebou. Tak kde všade ste sa už potápali a ak sa to dá povedať, tak ktorá lokalita bola pre vás doposiaľ taká najkrajšia, najvýnimočnejšia? Prečo?
5: Tak potápal som dosť veľa po svete. Stále nie dosť veľa na to, aby som všetko videl, ale môžem povedať, že videl som toho dosť. By som to takto špecifikoval, čo človek chce vidieť pod tou vodou. Napríklad v Egypte mám najradšej severné safari, kde idete na vraky. Hej, to je krásne. Vraky z druhej svetovej vojny, viete ich penetrovať do hĺbky, viete v nimi prechádzať, sú tam motorky, výbava, čo bola pre druhú svetovú vojnu privážaná z Anglicka napríklad. Proste je to pekné. Ale potom si poviete, to sú vraky a teraz chcem vidieť nejaký život. Čiže kde vidím život? Kde by som sa mohol pozrieť tak, kde tie žraloky uvidím? Kde uvidím veľké manty?
4: Aj žraloky?
5: Áno, áno, aj žraloky.
4: Bez strachu?
5: Bez strachu.
4: Wow.
5: Je to len rybka.
4: No teda, neviem. Ale ako vravíte, asi nie také tie nebezpečné žraloky.
5: Nie, nie, nie. Čiže človek potom...
4: Nechodíte do tých klietok?
5: Nie, ale to je nie. To v pláne. Je to v pláne.
4: Aha, zaujímavé, dobre.
5: Uvidíme časom.
4: Verím tomu, že sa ešte budeme rozprávať aj potom.
5: Určite, určite.
4: Že tu budete.
5: Čiže skúsili sme to... V oktobri sme si dali safari v severné a hovorím si, dobre, tu neboli nejak extra životu, aj tak si ideme vyskúšať ten život, tak sme si dali malé divy. No a na malých divách to je strašne živé. Tam pod vodou sa ponoríte, pod vodou máte obrovské manty 6-metrové, máte tam žraloky, máte tam džity, máte tam tuny. Čiže strašne je to krásne, živé, náročné, lebo kde je prúd a plankton, čiže malá viditeľnosť a všade vás ťaha preč, čiže tam je to krásne. Čiže sme sa hakovali o útes v prúde a pred nami 50-60 žralokov.
4: Mm-hmm. Čiže nedá sa asi povedať, že pardon, čo je pre vás takým najväčším zážitkom, či ten korálový útes, alebo nejaká jaskyňa, alebo ako hovoríte, tie vraky. Všetko je vlastne úplne iný svet.
5: Áno, ja by som povedala tak, že zo začiatku, keď som začínal potápať, to boli útesy. Wow, rybka taká, wow, tá krása, žltá, modrá, fialová, wow. Časom ma to prestane baviť, lebo však si napozerá ten človek tie rybky a zase ten útes a zase ten klaun, oh bože, a zase a tú chobotnicu, oh bože.
4: No teda.
5: A potom si povie človek, skúsme pozrieť tie vraky. A zrazu, wow, taký vrak, taký vrak, taký vrak. A už to ide. Čiže spravím jeden ponor, druhý, jedno safari, druhé safari, tretie safari. A potom si povie, chcel by som vidieť fakt už väčšie ryby, nielen tie maličké, tak človek báda, že kde čo je, ideme Galapagy, ideme Madagaskar, ideme, hej, teraz sme boli tie malé divy, čiže OK, pozrieme si, zanoríme sa pod, wow, to je iný úplne život, čiže to ťažko povedať. Každý má svoje pre a proti.
4: Mm-hmm. No a hovorili ste teda o tom, že ste stretli aj žraloky a iné rôzne živočíchy. Pamätáte si, aký to bol pocit? Nezľakli ste sa, alebo tak dozaista je to aj nebezpečné a musíte vedieť, ako sa chovať?
5: Ja by som to povedal takto, že ja sa nebojím po toho. Proste berem to, že je to súčasť a čo sa má stať, sa stane. Čiže ja som na nich pozeral, bol som súčasťou útesu, ako by som to v úvodzovkách povedal. Sledoval som ich, ako si plavú. Zrazu prišlo stádo tún, ako tuniakov, a tie žraloky utiekli. Hej. Čiže boli tie tuniaky, boli väčšie, sa ich zľakli a odišli preč. Čiže áno, dosť veľa by som povedal, že robí TV, že tie filmy o tých žralokoch, ako sú nebezpečné, útočné a tak ďalej. A pritom to tak aj nie je. Čiže my sme tam boli, to boli plaché zvieratka, fakt plaché.
4: No, napriek tomu potápanie samozrejme nie je len krásne a o zážitkoch, ale má, nesie so sebou aj mnoho rizík. Čiže voda dokáže byť skutočne nádherná, ale chyby neodpúšťa. Tak poďme sa pozrieť aj na niektoré také dôležité pravidlá, ktoré sú dôležité, keď sa idete ponárať. Musíte sa spoľahnúť aj na svojho partnera. To je asi dôležité, že nesmiete sa ponárať nikdy sám. Musíte mať dobrý výstroj, spoľahlivý a predovšetkým pokoj. Čiže čo je dôležité, ak sa idete ponoriť?
5: Kontrola výstroja pred ponorom. Double check, čiže dvojitá kontrola aj mojim buddym. Každý potápač so svojim buddym, svojim partnerom pod vodu. A v podstate on kontroluje vás, vy kontrolujete jeho. Pod vodou si sledujete, koľko máte vzduchu. Hlasíte si, keď už máte polovicu vzduchu vyfúkaného, v podstate vydýchaného. Tak si na... Alebo takto by som to skôršie povedal. Pred každým ponorom sa robí briefing a sa plánuje ponor. Na tom plánovaní ponora sa dohodneme, aké sú pravidlá, do akých hĺbok sa ide, čo chceme vidieť, kde sa zastavujeme, keď máme nejaký problém, povieme si to pod vodou, znakovou rečou, čo máme ako potapacku. Nastavíme sa takto, že pri 100 baroch sa otáčame vo fľaši, to je polovica fľaše vzduchu, čiže sa otáčame. Na 50 barov je bezpečnostná zastávka a vychádzame von. Čiže v prvom rade ten briefing, na ktorom si to povieme a potom už pod vodou sa sledujeme, že čo ako.
4: A ako dlho dokážete byť pod vodou?
5: No, by som to povedal takto, že záleží to strašne podľa toho, aký je človek uvoľnený a do akých hĺbok ide. Pokiaľ ste v nejakých 10 metroch, tak jedna fľaša 15 litrová vám vydrží hodinu a pol, hodinu 45.
4: To je tak maximálne,
5: tak maximálne, ako podľa tabuliek by človek mal byť hodinu na jednom ponore.
4: Uh-huh.
5: Ale stáva sa, že sme aj dlhšie. Keď sú rybky a sme v 5-metrovej hĺbke, tak zostaneme aj hodinu 20.
4: Vy ste, okrem toho, že ste potápačom, ste aj inštruktorom, čiže vlastne aj učíte ľudí, ako sa potápať, a človek, keď sa začne, kým sa teda začne potápať, musí prejsť dôležitým kurzom alebo niekoľkými kurzami. Takže my sa o tomto budeme rozprávať po pesničke a budeme sa rozprávať aj o tom, či je potápanie vhodné pre každého, či to môžu s tým začať aj menšie deti. Vy sa máte dcéru, ktorá už začína, čiže asi áno, ale viac sa teda dozvieme po pesničke.

0: Dnes máme v štúdiu hostia, potápača, inštruktora Lukáša Juštíka, inak aj zakladateľa diving klubu Zemplínska Šírava. No a poďme sa teraz pozrieť na to, aké rady by sme mohli dať niektorým, ktorí nás počúvajú a možno by chceli zažiť niečo takéto podobné ako vy, len si ešte netrúfnu potápať sa. Je vôbec potápanie vhodné pre každého?
1: My to hovoríme, že to je seniorský cvik. Človek musí byť v pohode, kľudný. Nie je to nič náročné. Človek, keď si naštuduje trošku tú teóriu a začne to kombinovať s praxou, ktorú spravíme na bazéne, tak sa potom akredituje do celosvetové nejaké organizácie a môže potápať ako základným kurzom celý svet.
0: To znamená, že potápačské kurzy sa robia aj na Slovensku, nie len vo svete, že treba vycestovať niekde do Egypta, do Chorvátska, pretože mnohí chodívajú aj práve takto?
1: Nie, na Slovensku robíme kurzy, je tu viacej organizácií, čo ich robí. Keď by človek začal bádať, je tu veľmi veľa dive center, ktoré to robia.
0: No a ako prípravu a výcvik teda potrebuje človek, keď sa chce začať potápať?
1: V podstate človek, ktorý chce začať potápať, nás osloví. My mu v podstate ponúkneme základný kurz. V tom kurze má v podstate výstroj, bazény, teóriu a prax budeme trénovať na bazéne. Čiže človeka kompletne vystrojíme, pôjdeme s ním na bazén, on si pomedzi to študuje teóriu a prax robíme na bazéne, všetko si vysvetľujeme, rozprávame face to face, potom máme názorné ukážky aj na suchu, kurz trvá nejaké 4-5 dní v podstate. Vieme to spraviť aj v krátenom, ale ja radšej s človekom viacej pracujem, aby si zvykol na tú vodu, aj v tom bazéne pomale vstupí, vyrovnanie tlaku, tlak na uši, vybalancovanie pod vodou, závažia a takto s fľašou. A s tou technikou, aby sa ten daný človek oboznámil, lebo pre neho je to všetko nové. Čiže on musí vedieť, čo to je, ako to funguje, kde sa to používa, ako s tým má pracovať. Čiže o tom to je.
0: No a teda potápať, keď urobí si človek takýto kurz. To neznamená ale, že už vie sa potápať. To je ešte asi len taký základ. Tých kurzov musí byť viacero, samozrejme.
1: Ako takto. Sú ľudia, ktorí si povedia, že mne stačí hĺbka pri základnom kurze tam nejakých 16-17 metrov. Reálne sa dostajeme na nejakých 18 až do 20 metrov sa človek pri koráloch na stene sa to stane, nič sa z toho nerobí, pokiaľ je skúsený. Tým, že si spraví prvý základný kurz, je akreditovaný potápať v dive centrách po celom svete a môže potápať s ďalšími ľuďmi. Ale prax získava až neskôr. A to je o tom, aby fungoval celosvetovo. Môže fungovať, kde chce.
0: No a samozrejme, už sme spomínali, že človek, keď sa potápa, nikdy by sa nemal potápať sám, musí mať nejakú tú kontrolu. Ale mňa ešte zaujíma, že Aké také najčastejšie chyby robia potápači, keď sa idú potápať tí začiatočníci alebo aj iní? Pretože bohužiaľ počuli sme aj nemálo tragických prípadov.

0: Môže sa to stať, že padne do väčšej hĺbky. Tam sa stane to, že... Ale je tam ten buddy, ktorý ho stále sleduje, aby nepadol. Hej. Stále sa chodí v skupine viacerých. Na tých väčších dive centrách vo svete je to takto, že idete s jedným inštruktorom a ste tam 4-5 kúskov a ten vás sleduje celý čas. Plus máte vlastného buddyho, máte sprievodcu a ďalšieho buddyho, ktorý vás sleduje. Čiže vy sa pod vodou v podstate sledujete navzájom a nesmie sa to stať, že by niekde padol. Ako môžete vyskúšať hĺbku, ale potom hore v klube vás môžu aj vysekať z toho klubu von, lebo ste porušili pravidlo, ktorá je vaša licencia. Čiže je to takto.
1: Dôležitý je asi dých. A taká seba kontrola pri tom potápaní, to je asi to najdôležitejšie.
0: Áno, áno. Dýchať je dôležité. Veľký problém robí ľuďom to, že zrazu majú masku na tvári a nedýchajú cez nos, ale cez ústa. A je to úplne nejaký trošku ten spôsob dýchania. Čiže to je prvé, naučiť sa dýchať. Niektorí to majú prirodzene, že dajú si automatiku do úst, tie prístroje, cez ktorý sa dýcha a dýchajú bez problémov. A niektorí s tým majú strašný problém. Hej. Čiže ono je to takto, že aj keď máte vo tej maske potápacke trošku vody pri nose a potiahnete, tak to ide do nosa a už môže nastať panika. Mm-hmm. Čiže stáva sa to. Hej. A to všetko sa robí na tom cvičení a na tom kurze, všetko sa trénuje, aby ten daná osoba vedela prijať, že stane sa to, aj voda mi pôjde do očí, aj do nosa, aj sa možno napijem. Mm-hmm.
1: No z môjho pohľadu je to veľa aj o takej seba kontrole a v podstate o seba poznávaní, lebo človek musí vedieť, čo sa s tým telom deje. A ako ste spomínali, vy aj meditujete tým, že chodíte sa potápať. Áno. To je asi jedno s druhým.
0: Áno.
1: Môžu sa teda potápať aj deti a napríklad je tam nejaká veková hranica, že dokedy? Pretože predsa ľudia v tom vyššom veku už môže byť nejaký problém zdravotný.
0: Tak deti začínajú kurzom Bubble Maker, bublinkovač, my to voláme, od 8 rokov môže dieťa potápať bez problémov. Sú tam, jasné, že sú tam limity pre to dieťa, nejde do nejakých 10 metrov, drží sa 4-5 metroch, ale aby to dieťa vedelo ten krásny svet, aj ten začiatočný svet do tých 6 metrov je prekrásny, farebný, je tam svetlo, je to vidno, čiže pre deti áno. A zastropovaný vek, môžem povedať, že nie je.
1: Ani začať? Nie je zastropovaný vek, nie, že kedy nie. Môžeme? Vôbec. Mám 50, 60, môžem
0: aj
1: začať?
0: Aj na 100.
1: Neuveriteľné. Ale človek samozrejme musí mať asi nejaké zdravotné kontroly a musí. No veru, že o tom potápaní by sme sa vedeli ešte dlho rozprávať. Žiaľ, čas nás nutí, aby sme skončili dnes túto besedu, ale verím tomu, že sa čoskoro uvidíme pri nejakej inej besede. Už len tak na záver nám prezrate, čo vás osobne potápanie naučilo o prírode, možno aj o vás samotnom.
0: Rešpekt, kľud a pokoru.
1: No a akú radu by ste mohli dať poslucháčovi, teda, ktorý nad potápaním uvažuje a zatiaľ nemá odvahu?
0: Treba prísť vyskúšať.
1: A zistiť, či na to mám.
0: Áno.
1: No a už len na záver jedna otázka, keby ste mali svet pod hladinou opísať nejakými troma slovami, ktoré by to boli?
0: Iný svet. Fakt je to iný svet. Je to niečo iné, čo vidíme každý deň. Pod vodou je to úplne niečo iné.
1: Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie, že ste prišli k nám do štúdia Rádia Regina Východ a že sme sa takto mohli krásne porozprávať na sklonku leta o potápaní. Aj keď samozrejme potápačská sezóna sa vôbec ešte nekončí, je na to celý svet,
0: áno,
1: kde sa dá vycestovať aj počas jesenia a zimy a vôbec počas celého roka. Takže mojím hosťom bol potápač a inštruktor Lukáš Juštík, zakladateľ diving klubu Zemplínska Šírava. Ďakujem ešte raz, že ste prišli a prajem vám príjemný deň. Do počutia.
0: Ďakujem pekne. Do počutia.
2: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás. Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čas na odovzdanie kandidátnych listín do októbrových volieb sa kráti. Školské potreby aj tento rok zdraželi. Najdrahšou položkou je školská taška. Pondelkové popoludne prevažne bez oblakov aj bez zrážok. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Čítaním listinných dôkazov pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy vražd prokurátorov. Prokurátor sa najskôr venoval zápisnici o vydaní mobilu svedka Petra Tolta z roku 2018 aj znaleckému posudku k telefónu. Ten obsahoval extrakciu dát, zoznam kontaktov či obnovu vymazaných položiek. Následne sa čítala aj komunikácia medzi Toltom a vtedajším šéfom protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Branislavom Zurianom. Kandidáti do októbrových samosprávnych volieb majú na odovzdanie kandidátnych listín už len jeden deň. Predložiť ich treba najneskôr v utorok 25. augusta. Politické strany a koalície si musia dať pozor najmä na správne údaje, podpisy kandidátov a všetky povinné prílohy ku kandidátke. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
2: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
1: Najviac podpisov musia doložiť nezávislí kandidáti v Bratislave a Košiciach a minimálne 1000 podpisov musia mať aj nezávislí kandidáti na predsedov krajov. Komunálne a krajské voľby budú v sobotu 24. októbra. Na juhu Gemera pokračujú po výchrici záchranné práce. Odstraňujú popadané stromy a zakrývajú poškodené strechy. Okresný úrad Rimavská Sobota koordinuje pomoc. Približne 300 domácností je stále bez elektriny. Čo robiť po živelnej udalosti a ako nahlásiť škodu poisťovne, vysvetľuje sprostredkovateľ poistenia Ladislav Vík.
3: Tak najdôležitejšie je bezpečnosť samozrejme, takže predtým, ako hoci čo urobíme, dbajme na to, aby sme boli v bezpečí. Je najlepšie urobiť pár fotiek ohľadom tých poškodených vecí, rozbité okná, spadnutý strom na auto alebo hoci čo iné. Takže toto by sme mali všetko zdokumentovať. Poistné podmienky vždy hovoria o tom, že treba to nahlásiť bezodkladne. To znamená, že od zistenia príčin, respektíve od zistenia poistnej udalosti je to nejakých 24 až 48 hodín.
1: Podobné extrémy počasia by v najbližších dňoch podľa meteorologičky Jany Čerbovej hroziť nemali.
4: Očakávame ustálené počasie takých 3 až 5 dní. Vyzerá to tak, že bude to bezrážkové počasie a vlastne bezbúrkové. Podobný charakter aj v pondelok, v útorok nám pribudne oblačnosť, zvýši sa denná teplota na 25 až 30, v severných okresoch 20 až 25 a ojedinele sa vyskytnú prehánky, búrky.
1: Podľa analýzy Partners stojí školská výbava pre prváka tento rok približne 311 eur, bez obedov, družiny či ďalších poplatkov. Najdrahšou položkou je školská taška za približne 90 eur, prezúky a úbor na telesnú približne 80. Mama budúcej prváčky Patrícia hovorí, že ide o nezanedbateľnú sumu. Časť výbavy však už majú nakúpenú.
5: Niečo bolo aj na Vianoce. V niektorých veciach sme dali tip starým rodičom, čo by mohli oni kúpiť, keď mali deti sviatok. No a potom sú samozrejme také tie veci typu zošity, ktoré ešte nakúpené nemáme.
1: Podľa odborníčky na osobné financie z Partners Ivany Miklešovej zdražala výbava medziročne asi o 8 eur, za 5 rokov takmer o 95 eur. Rodičom radí kupovať najskôr len to, čo dieťa určite potrebuje.
6: Potom by som sa pozrela doma, že čo všetko je, pretože deti v dnešnej dobe veľa pomôcok využívajú aj v škôlke materskej, prípadne doma. Až na poslednú fázu by som počkala na pokyn učiteľa, ktorý povie presne, ktoré pomôcky treba kúpiť.
1: Popoludní má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Teplota stúpne na 24 až 28, na hornom Spiši a na krajnom severovýchode do 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor, v Above a na Zemplíne miestami severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na viazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút. Radar ste nám hlásili v Tovarnom na hlavnom ťahu obojsmerne, na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec a vo Vyšnom Hrušove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Áno, 11. hodina je za nami a my pokračujeme vo vysielaní dnešného predpoludnejšieho vysielania. Naďalej sú s vami Sergej Kováč a Kristýna Bertičová a už pár minút sa pozrieme, ako funguje a s čím novým prichádza divadlo pri Fontáne v Michalovciach. Zostaňte naladení.

0: Divadlo pri fontáne, ktoré pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach, sme už v našej rubrike predstavovali. No v repertuári majú títo ochotníci aj najnovšiu hru s názvom Shakespeare v Blázinci, Vzbura žien. Predstavenie prináša komediálny pohľad na tvorbu a život tohto dramatika. Novej autorskej hry sa zhostili najmladší členovia tohto divadla. Najskôr som oslovila Michala Romančáka, ktorý stvárnil Shakespearea a zároveň bol aj jedným z hlavných režisérov tejto hry.
1: Samotná príprava na hru začala už po premiére našej veľkej hry, ktorú sme mali posledná kúpeľná sezóna, kedy sme mali približne nejaký mesiac a pol do súťaže Fedim, ktorej sme sa chceli samozrejme zúčastniť a rozmýšľali sme, čo by sme si chceli zahrať. Zoskupili sme hlavy a zistilo sa, že na to, že starší herci by najradšej v kuse hrali komédie, tak tí mladí práve že preferujú tie vážne, my chceme cítiť tie veľké emócie, chceme hrať to veľké divadlo, ako by sa dalo povedať. A tak sme hodili hlavy dokopy, našlo sa niekoľko scenárov. A vtedy prišla naša scenáristka Katka Varechová s tým, že má nejaký nápad ohľadom Shakespearea a nás to tak chytilo. Pracovali sme, dá sa povedať, tak trošku kompletne sami. Samozrejme, mali sme podporu od našich režisérok Jelky Týmkovi a Heli Andrejevi, ale prevažná časť bola v našich kolektívnych rukách.
0: Takže v tejto hre sme sa vlastne dozvedeli, aké tragické ženské postavy Shakespeare napísal a v podstate tie postavy mu vyčítali asi najmä to, že sa nemali ani ako rozhodovať. Bolo im dané, aký majú mať život, ako majú zomrieť, aký ten údel osudu, respektíve dielach, mali niesť.
1: Áno, keď sme pripravovali tú hru, tak sme to plánovali poňať ako také zrkadlo danému umelcovi, pričom na jednu stranu otvoríme presne tú tému toho, že akákoľvek postava Shakespeareovi prevažne, pokiaľ nehrá v tej komédii, tak nekončí najlepšie, ale pri tých ženách je to také, že oni väčšinou umierajú práve z nejakého dôvodu, aby sa tá hlavná postava niekam dostala, alebo aby sa niečo stalo. A vytiahnuť jeho manželku, ktorej sa poprvé málo vie, veď je to tam aj niekoľkokrát spomínané, aj to málo, čo vieme, sme sa tam pokúsili natlačiť, bolo otvorením takej tej aj osobnej roviny toho Shakespearea.
2: A ja som milovala. A ja som bola mladá. Oveľa mladšia ako Otelo. Možno preto tak veľmi žiadne.
3: No tak podľa tejto logiky by som už Williama dávno mala zamordovať. Vekový rozdiel medzi nami. On v Londýne so svojou divadelnou bohémou. Ja doma na vidieku s troma deťmi.
0: Antonia Erby, čo vieme teda o Anne Hathaway?
4: Hovorí sa o nej veľmi málo. Bolo pre mňa zo začiatku náročné uchopiť ju ako osobnosť, ako sa má správať, aký má mať postoj k samotnému Williamovi, keďže v podstate spolu nežili, on od nich odišiel, takže nevedela som, ako ju zo začiatku uchopiť, ale s pomocou našej scenaristky aj s pomocou mojich kolegov hercov sme nakoniec dospeli k nejakému záveru, k nejakému charakteru. Aj sa mi hrála celkom dobre už potom.
0: A dnes?
4: Dnes sa mi hralo úžasne. Ja myslím si, že poviem za všetkých, keď poviem, že pre herca je veľkým prínosom, keď má práve to publikum, tak nabíja tú energiou, že jednoducho áno, teším sa, chcem hrať a užívam si to na 100%.
0: V roli Ofely sa kto predstavil?
5: Michelle Mayerová. Shakespeare má podľa mňa vynikajúce diela a musím sa priznať, že Hamlet určite je medzi tých top troch. Učíme sa v ňom v škole teraz, je to téma teraz na stredných školách pre prvé ročníky, čo budeme aj hrať pre stredné školy. Takže sa veľmi teším, pretože táto hra vznikla aj pre tie školy, aby sa aj tí žiaci čo naučili. A je to taký aj ten dobrý pocit, keď si zahrám postavu z tej hry a mňa potom v škole z tej hry skúšajú a viem teoreticky všetko bez toho, aby som počúvala na tých hodinách, lebo zahrala som si Ofeliu, hrala som tú hru.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Vystri sa a seď rovno. Túto vetu v detstve počúval asi každý. Všetci vieme, že v súčasnosti tráví v sede veľa času a veľa ľudí a s tým sú spojené aj isté riziká. Viete, v čom je tajomstvo zdravého sedenia? Je to správna stolička, jej nastavenie, držanie tela alebo niečo celkom iné? Odpovede na tieto otázky ponúka Cyril Grus z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: V podstate dnes už všetci vieme, že je to o úplne niečom inom. Možno pre niektorých to bude sklamanie, ale neexistuje žiadny návod, ako správne sedieť. Jednoducho, naše telo je stvorené na to, aby sa hýbalo. Čiže odpoveď na túto otázku je jednoduchá, hýbať sa. Ak dlho sedím, musím si nájsť čas aj na pravidelný pohyb, na nejaké prestávky s pohybom a toto je taký najlepší návod, ako prevádzať takú prevenciu proti zaťaženiu a proti bolestiam. Keď napríklad zoberiem si do ruky pol kilogramovú činku a budem s ňou hýbať hore, dole. A druhá situácia je, že zoberiem si 5 kilovú činku a budem ju len držať v statickej polohe, tak dlhšie vydržím ňou kmitať hore, dole, ako držať ju v jednej polohe. Čiže presne takto pracuje aj naše telo. V statickej polohe preťažujem svoje kĺby, telo si vypína svaly, ktoré nepoužíva. Tým pádom sa stávajú ochabnutejšími, slabšími, nastáva tam svalová disbalancia, čiže toto sú také postupy najčastejšie. Keď viem, že sedím 8 hodín v práci, tak ja si musím to rozvrhnúť tak, aby som sa jednoducho hýbal.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená
1: vlna. Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Radary ste videli v Tovarnom na hlavnom ťahu obojsmerne, na vjazde do Michaloviec z Pozdišoviec a vo Vyšnom Hrušove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

Ja, Regina Východ, vám želáme pekný letný deň. Sme radi, že ste s nami. No a už o malú chvíľu sa pozrieme opäť za veľkú mláku v našej rubrike Písmo z Ameriky, ale ešte predtým si zahráme pesničku.

0: Písmo z Ameriky.
1: Za veľkú mláku odchádzali hľadať prácu ľudia z našich dedín, ktorí celý život rozprávali v rodnom nárečí. Zrazu sa stretli s úplne iným cudzým jazykom a kultúrou priemyselných veľkomiest. Najskôr to nimi otriaslo, potom sa začali prispôsobovať a napokon čosi z veľkého sveta doniesli aj domov do rodnej dediny. Aký vplyv malo vysťahovalectvo na reč a piesne, aj o tom sa s historikom Ondrejom Glodom rozprávala Jana Pataráková.
2: To, že ľudia odišli z našich končín do Ameriky, zmenilo ich životy, ale zmenilo to aj životy dedín, z ktorých odišli. Čiže taký spätný vplyv na domovinu mala táto veľká emigrácia, ako sa to odrazilo v samotnom jazyku a jeho vývoji.
3: To vysťahovalectvo malo tak intenzívny dopad na život našich predkov, ale v tom druhom slede nielen na samotných vysťahovalcov, ale aj na tých, ktorých sa to priamo nedotklo, pretože tá amerikanská kultúra sa dostala aj k ním. Čiže ten jazyk samozrejme cez slovník alebo výrazové prostriedky, tak sa značne zmenil, tie americké formy výraziva sa dostávali do nárečí. Samotná tá reč tých ľudí a ten prejav sa upravoval nielen z toho dôvodu, že prijímal teda tie cudzie slovíčka, alebo si slovakizoval anglické slovíčka, ale upravoval sa aj ten prejav z dôvodu, že tá spoločnosť, ktorá mala ten intenzívny kontakt s tou rozvinutejšou mestskou spoločnosťou tých priemyselných centier Severnej Ameriky, obrovské mesta od New Yorku cez Chicago až po Cleveland, alebo v podstate až po Los Angeles, respektíve San Francisco, pretože všade môžeme nájsť našich vysťahovalcov, tak samotná tá ich lingvistická výbava sa upravovala v súvislosti práve s kontaktom s touto komunitou.
2: Keď sa do Ameriky odchádzalo, ale aj keď sa z Ameriky prichádzalo, tak sa o tom vždy spievalo, lebo to bolo najjednoduchšie. Spievať vedel každý, takže ten odraz v tom folklóre bol veľký. Máme dodnes veľa vysťahovaleckých piesní.
3: Spev je pre človeka blízka forma vyjadrenia svojich pocitov. Naši predkovia ten spev doslova a do písmena od kolisky až do hrobu sprevádzal toho človeka. Nebolo v podstate dňa, kedy by sa ten spev nielen ľudový, ale napríklad aj liturgický náboženský, ženskí tí ľudia boli veriaci, navštevovali bohoslužby a tam sa spievalo takisto. Čiže ten spev bol blízky našej kultúre a ten dopad, alebo ten intenzívny zážitok, to obrovské emocionálne vypätie spôsobené odchodom z domova, nevedno v podstate kam, do nového sveta, nový začiatok v novom svete, ťažká práca, ťažké roky strádania, ako keby šetrenia a potom vytúžený návrat domov, tak bolo nevyhnutné, že sa prejavil v tom speve tradičnom vyjadrení tých emócií. Tie piesne nám približujú ten proces toho vysťahovalectva. V tých piesniach sa hovorí o biede, o chudobe doma, o tom ťažkom lúčení, o zanechaní svojich blízkych doma, o tej ťažkej ceste. Spieva sa o tej širokej vode, o hlbokom mori, cez ktoré na tej šife sa plavili. Potom sa spieva o tých amerických menoch, o tých mestách, o tých fabrikách, o tej práci v Amerike. No a potom sa spievalo o tej ceste domov a takým jedným z najvýraznejších pocitov, ako keby, ktoré sú zachytené v týchto ľudových piesniach vysťahovaleckých, tak sa spieva práve o tej clivote za svojimi blízkymi doma. Jedna z najznámejších vysťahovaleckých piesní hovorí, že musí vám mamičko na šercu Češko byť.
0: Písmo z Ameriky.

0: Leto je obdobie, ktoré si žiada veľa čerstvého ovocia a dostatok tekutín. Ak si ich pripravíte vo vlastnej kuchyni, tým lepšie pre vaše zdravie aj peňaženku. Skvelé je, že v týchto mesiacoch si môžete užiť svieže chute toho, čo ste dopestovali v záhrade, či už sú to bylinky, bobuľovité ovocie, marhule, broskyne alebo aj úhorky a melóny. Zo všetkého sa dajú pripraviť osviežujúce letné nápoje, ktoré vhodne doplnia pitný režim. Niekoľko tipov vám teraz ponúkne barman Ladislav Doboš, majster sveta v miešaní nealkoholických nápojov. Ich základ dnes už rozhodne netvorí len voda so sirupom a ovocím. Nahrávala Danuša Reginová.
1: Toto bolo možno niekedy dávno, odtedy vlastne tá kultúra pitia aj týchto nealkoholických nápojov postúpila na toľko vysoký level, že tu už rozdeľujeme domáce limonády, po domácky vyrobené rôzne ľadové čaje, po prípade iné nealkoholické nápoje. Hľadáme rôzne alternatívy, ako napríklad sú, nazvem to, vinné striky, ktoré sa snažíme pretvoriť na nealkoholickú verziu, ale aby samozrejme tomu zákazníkovi pripomínali, alebo dokonca mohol ho zmiasť, že je to fakt nealkoholické nápoj. Už aj s takýmito drinkami som sa stretol, ba dokonca jeden z nich sám aj pripravujem. A jeden čas bol vážny problém tých zákazníkov fakt presvedčiť, že pane, ja vám garantujem, že v tom nápoji fakt nie je žiaden alkohol a s kľudným svedomím si môžete sadnúť za volant a šoferovať domov.
2: A ak by ste mali vybrať nejaký svoj obľúbený nealkoholický nápoj, takýto miešaný, ktorý jednak uhasí smet a jednak uspokojí vaše chuťové bunky, čo by to bolo?
1: Viete čo, možno to bude nejaké klišé, ale ten drink, ktorý mi zabezpečí ten titul majstra sveta, je drink, za ktorým si stojím a ktorý by som dokázal piť od rána do večera. Poviem skrátke, je to vlastne kombinácia mrkvovej jablkovej šťavy s čerstvým feniklom, zázvorovým sirupom, čerstvou citronovou šťavou a doliatý perlivou vodou. Práve tie bublinky tam potom spôsobia to, že ten celý obsah začne tak veľmi zaujímavo chutiť a spoločná kombinácia týchto chutí je neskutočná.
2: Kde všade beriete inšpiráciu? Ako prichádzate na nové chute, na nové kombinácie?
1: Viete čo, inšpirácie, dá sa povedať, že sú všade okolo nás. Inšpirujem sa kuchárskym umením. Fakt, inšpirácie kade tade. Stačí, keď, ja neviem, uvidím niečo, zaujíma ma tá surovina a začnem rozmýšľať nad tým, ako by som danú surovinu pre

0: Práve preto som siahol po tomto nejakom ľahšom zelenom čaji a vlastne kombinoval som práve bazálku s ananásom, až nakoniec mi vlastne prišla práve táto alternatíva použiť bazálkové pesto. Je samo o sebe dosť ťažké, ale v správnom množstve v kombinácii s týmito surovinami je úplne božské.
1: No a keby ste mohli na záver poskytnúť našim poslucháčom nejaký tip na osviežujúci letný nápoj. Spomínali sme tie domáce ľadové čaje, tie sú momentálne v kurze. Niečo celkom jednoduché, čo si môže bežný človek pripraviť na osvieženie.
0: Veľmi odporúčam vyskúšať každému dobre známe mojito, ale vo variácii, ktorá je veľmi zaujímavá, práve ako som už spomínal, tá kombinácia bazalky s ananásom. Konkrétny prípad, podrvíme si čerstvú limetku s hnedým cukrom, pridáme čerstvé bazalkové listy, zasypeme to drveným ľadom a nič iné, len trošku ananásovej šťavy a zeleného čaju vychladeného. Celé to premiešam a je to niečo neskutočné.
2: Letné rádio Regina Východ.

Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.

Blíži sa práve poludnie a to znamená, že naše vysielanie sa pomaličky, ale isto chýli ku koncu. Dostali ste aj tip na letný nápoj, tak si ho môžete urobiť pred malou chvíľou. No ale samozrejme, želáme vám dobrú chuť k obedu. Verím, že bude chutný. No a my sa takto budeme počuť aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia Sergej Kováč od techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Do počutia.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda podľa premiéra pripravuje legislatívu na zrušenie transakčnej dane od januára 2027. Podľa opozície zásadné prorastové opatrenia stále chýbajú. Polícia obvinila rušňovodiča zo zrážky vlakov pri Jablonove nad Turňou. Hrozí mu až 10 rokov väzenia. Ukrajina oslavuje 35 rokov od vyhlásenia nezávislosti. Európska komisia schválila Kyjevu ďalšiu veľkú pôžičku. Pripravený je poludnejší súhrn a Renata Brimich-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Od budúceho roka by už podnikateľské prostredie nemala zaťažovať transakčná daň. Ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD o to požiadal premiér Robert Fico. Predseda vlády dodáva, že vzhľadom na kritiku dane očakáva po jej zrušení nebývalý hospodársky rast. Opozícia pripomína, že zásadné prorastové opatrenia stále chýbajú.
2: Vlani priniesla do štátnej kasy necelých 339 miliónov eur a za prvý kvartál tohto roka sa podľa finančnej správy podarilo vybrať 165 miliónov eur. Dnes však premiér žiada od rezortu financií, aby pripravil všetky nevyhnutné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie transakčnej dane. Z vyjadrenia predsedu vlády citujeme.
3: Keďže zavedenie tohto konsolidačného opatrenia bolo spojené s masívnou kritikou, za vládu očakávam, že rozhodnutie o zrušení transakčnej dane bude spojené s plnou verejnou podporou všetkých sociálnych partnerov, ako aj u koaličných a opozičných politických strán.
2: Dodal, že vzhľadom na kritiku opatrenia očakáva, že jej zrušenie povedie k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenska. Opozičný poslanec za SAS Marian Biskupič na jednej strane súhlasí, že zrušenie je dobrou správou, no dodáva, že na naštartovanie ekonomiky to podľa neho nestačí. Pripomína, že štát stále nepriniesol sľubované prorastové opatrenia.
4: To je len návrat k tomu, čo sme mali. Hej. Proste to nie je žiadna reforma, že zrušil Robert Fico hlúposť, ktorú sám zaviedol.
2: Ak parlament zmenu schváli, transakčná daň od januára 2027 zanikne. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Po letnej pauze zasadá na úrade vlády hospodárska a sociálna rada. Na stole má viac než 30 bodov. Rokuje napríklad o zmenách v školskom zákone, obmedzení sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, či o odoberaní detských prídavkov v prípade záškoláctva. Rokovaniu však dominuje minimálna mzda. Zamestnávatelia sa s odborármi na jej výške v júli nedohodli. Nestalo sa tak ani dnes. Minimálnu mzdu pre budúci rok tak učí zákonný automat. Viac už povie Denisa Žilová.
5: Dobrý deň. Podľa automatu bude od januára minimálna mzda vo výške 972 eur, čo je o 57 eur viac ako tento rok. Je to 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov.
1: V minulosti sa zamestnávatelia s odborármi dohodli na výške minimálnej mzdy iba dvakrát. V roku 2023-2024. Aké sú ich postoje?
5: Zamestnávatelia nespochybňujú potrebu rastu miest, kritizujú však nastavenie automatu. Podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov by nemal zohľadňovať iba priemernú mzdu, ale aj infláciu, produktivitu práce či hospodársky rast. Upozorňuje tiež, že minimálna mzda tento rok vzrástla o 12%, ale produktivita vlani len o necelé 2%. Podľa Asociácie náklady práce rastú rýchlejšie než výkon ekonomiky. Poukazuje aj na to, že minimálna mzda na Slovensku má vysoký pomer k bežnému priemernému platu proti krajinám V4. Priemyselné zväzy žiadajú odpojiť príplatky od minimálnej mzdy a zrušiť stupne náročnosti práce.
1: Čo odborári, ako oni reagujú na výšku minimálnej mzdy?
5: Tí tvrdia, že minimálna mzda stále nezabezpečuje dôstojnú životnú úroveň. Vo svojom stanovisku porovnávajú dnešných 915 eur s odhadovanou dôstojnou mzdou 1344 eur. Obhajujú aj príplatky, aj stupne náročnosti práce. Toľko odo mňa.
1: Vďaka, to bola Denisa Žilová. Po mesačnej pauze pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj prípravy vražd prokurátorov. My sa už spájame s Pezinkom, so Simonou Gablikovou, ktorá je na špecializovanom trestnom súde.
6: Pekný deň. Na trojdňovom pojednávaní požiadali o konanie v ich neprítomnosti obžalovaní Marian Kočner, Alena Žužová ako aj Darko Dragič. Prítomný je len Dušan Kracina a ich obhajcovia ako aj prokurátori. Predseda Senátu Miroslav Mazuch v úvode informoval, že Alene Žužovej ešte koncom júla vypovedal celú moc jej doterajší obhajca Ján Nesméry. Obžalovanú tak naďalej obhajuje advokátka Julia Vestenická, ktorá je zároveň obhajkyňou Darka Dragiča.
1: Simona, na súde teda dnes nikto priamo nevypovedá, čítajú sa listinné dôkazy, o ktoré ide.
6: Prokurátor sa venoval zápisnici o vydaní mobilu svedka Petra Tóta z roku 2018 aj znaleckému posudku k telefónu. Ten obsahoval extrakciu dát, zoznam kontaktov či obnovu vymazaných položiek. Následne sa čítala aj komunikácia medzi Tótom a vtedajším šéfom protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Branislavom Zurianom. Okrem iného sa mali v správach dohadovať na termíne oficiálneho výsluchu.
1: Toľko na teraz od Simony Gablikovej.
0: Stručne z domova.
7: Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného rušného vodiča z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti so zrážkou dvoch vlakov pri Jablonove nad Turňou v lani v októbri. Podľa zabezpečených dôkazov sa dostatočne nevenoval vedeniu vlaku a sledovaniu návestidiel. Hovorkyňa Košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
8: Podľa získanej dôkaznej situácie pri plnení svojich pracovných povinností dostatočne nevenoval pozornosť vedeniu vlakovej súpravy a sledovaniu signalizačných návestidiel a v úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie, prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim popod horský priechod Soroška z dôvodu nasledujúceho zastavenia a povinnosti dať prednosť v jazde oproti idúcej vlakovej súprave.
7: Nehoda si vyžiadala desiatky zranených. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Obchvat Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, to potvrdil vo videu na sociálnej sieti. Diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnová je podľa neho už prakticky hotový. Zostáva dorobiť posledné detaily a dotiahnuť papiere. Poslanec Národnej rady Alois Hlina sa stáva riadnym členom strany SAS. Do stranických radov oficiálne vstúpil v pondelok. V rámci svojej agendy sa bude podieľať aj na tvorbe programu SAS pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Okresný úrad Michalovce vyhlásil karanténu pre potvrdený výskyt škodcu krasoňa jaseňového. Jeho výskyt potvrdili vo vzorkách, ktoré odobrali v júli z lapačov a dreva. Okolo zamorených obcí vytvorili najmenej 10-kilometrovú nárazníkovú zónu, do ktorej patrí aj mesto Michalovce. Ministerstvo vnútra, Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie samosprávne kraje Slovenska chcú posilniť partnerstvo pri prevencii kriminality. Združenia s rezortom podpísali memorandá.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina oslavuje 35. výročie vyhlásenia nezávislosti. Do Kyjeva osobne pricestovali niekoľkí významní predstavitelia. Je medzi nimi aj britský premiér Andy Burnham, ktorý predsedá stretnutiu koalície ochotných. O podpore pre Ukrajinu bude na diaľku rokovať viac ako 30 partnerov. Viac už vie Elena Zéber, ktorá je v štúdiu.
9: Do ukrajinskej metropoly osobne pricestoval šéf Európskej rady Antonio Costa, luxemburský premiér Luc Frieden či moldavská prezidentka Maja Sanduová. Andy Burnham, ktorý je v Kyjeve na svojej prvej oficiálnej návšteve, by mal podľa očakávania oznámiť, že Spojené kráľovstvo pomôže Francúzsku zriadiť na Ukrajine montážne linky na výrobu raket Scalp s doletom viac ako 250 kilometrov. Francúzsko-britsko-talianská spoločnosť MBDA by totiž mala odtajniť informácie týkajúce sa britských prvkov striel. Šéf britského kabinetu okrem toho na portáli Ukrajinská pravda ubezpečil, že Spojené kráľovstvo bude Kyjevu poskytovať vojenskú pomoc v hodnote 3,5 miliardy eur ročne tak dlho, ako to bude potrebné. Prezident Volodymyr Zelenský si s manželkou Olenou v Kyjeve uctil obete ruskej agresie. V prejave ku dňu nezávislosti na Telegrame vyzdvihol hrdinstvo vojakov, dobrovoľníkov aj civilistov a pripomenul oslobodenie kyjevskej, charkovskej či chersonskej oblasti. Povedal, že Ukrajina túži po mieri, Rusku však požadované územia nenechá.
10: Nedovolíme, aby prevzali iniciatívu a oklamali Európu i celý svet, že sa stačí vzdať Donbasu a všetko
2: sa čoskoro skončí. Rusko nechce mier, chce mobilizáciu. Musíme posilniť naše ozbrojené sily a zabezpečiť, aby sme mali všetko potrebné na udržanie obrany.
9: Prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzval na jednotný tlak Ukrajiny, Európy a Ameriky na Rusko. Spojenci by mali podľa neho Ukrajine poskytnúť všetko potrebné.
1: Povedala vo vysielaní rádiožurnálu Elena Zéber. A 35. výročie nezávislosti Ukrajiny si pripomenuli aj na Bratislavskom hlavnom námestí. V jeho strede je prestretý stôl s krajcami chleba a obilím pre 35 osobností, ktoré sa v histórii zaslúžili o vznik samostatnej Ukrajiny. Život im vzala vojna, represie či ruská okupácia. Ich osud a myšlienky tak reprezentujú aspoň priložené fotografie.
3: Podujatie zorganizovali dobrovoľníci ako symbolickú spomienku a zároveň oslavu, lebo 24. august má byť podľa nich aj v tieni vojnovej agresie Ruska šťastným sviatkom. Za stolom má symbolické miesto aj Vjačeslav Černovil, zakladateľ Národného hnutia Ukrajiny, vysvetľuje Olga Žurba z organizácie Magnificent Picnic.
10: Je to osoba, ktorá prispiela k aktu nezávislosti v roku 1991 a on bol jednou osobou, ktorá v Národnej rade hovoril o tom, že musíme mať nezávislosť.
3: Marian Kulich zo Združenia Mier Ukrajine je presvedčený, že existencia samostatného štátu Ukrajina má dôležitý význam aj pre Slovensko.
11: Nezávislosť Ukrajiny je pre nás dôležitá v tom rozmere, že tá Ukrajina vytvára nárazníkovú zónu medzi nami a Ruskom. Keby Ukrajina neexistovala, tak dávno Vladimír Putin okupuje východoslovenské dediny a mesta, v tom lepšom prípade útočí na našu infraštruktúru tak, ako to robí na Ukrajine.
3: Podujatie podporil aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku Bilal Zahid.
12: United Kingdom stand hand in hand with Ukraine.
13: Spojené kráľovstvo stojí po boku Ukrajiny pri obrane svojej nezávislosti. Dokazuje to aj fakt, že premiér Andy Burnham išiel na svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii práve na Ukrajinu.
12: Overseas visit as UK Prime Minister. Británia a celý svet. Sme s vami. Spolu sme silní. Together we are strong.
3: Ruská agresia na Ukrajine trvá od 24. februára 2022 a vyžiadala si už 10 tisíc ľudských životov. Marian Žárik, Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajinská Odeská oblasť sa ocitla pod masívnym ruským raketovým a dronovým útokom. V dvoch hypermarketoch v Odese vypukli rozsiahle požiare a zasiahnuté boli aj súkromné domy. Zničený bol aj tanker blízko Odesy. Ukrajinské sily zasiahli v noci ruské lietadlo MiG-29 a dve ruské lode v Čiernom mori. Celkom to bolo 66 cieľov. Pri maďarskom meste Szolnok sa z dosiaľ neznámych príčin zrútila stíhačka maďarských ozbrojených síl JAS Gripen. Pilot sa katapultoval a je nažive, oznámili premiér Péter Maďar a minister obrany Romulus Rusin Sendi, ktorý sa zároveň vydal na miesto incidentu. Po mesiaci a pol prerušenia začal dnes nad ránom opäť vysielať maďarský verejnoprávny rozhlas Košút Rádio. Verejnoprávna spravodajská televízna stanica M1 obnovila vysielanie ráno 20. augusta. Nad Dolným Rakúskom sa zrazili dve malé lietadlá, ktoré sa potom zrútili. Podľa denníka Kronenzeitung obaja piloti zahynuli. Spojené štáty zrušili spoločné vojenské cvičenie obojživelných výsadkov s Južnou Kóreou, ktoré sa malo konať na budúci mesiac. Dôvodom je podľa Washingtonu obmedzená dostupnosť amerických síl pre nasadenie jednotiek vo vojne v Iráne. Irán pohrozil možným zhabaním lodiam, ktoré nedodržujú jeho pravidlá na plavbu v Hormuzskom prielive. Teherán chce, aby lode žiadali o povolenie jeho námorný úrad PGSA, ktorý by mal do budúcnosti vyberať aj poplatky za plavbu. Úrad v noci zverejnil zoznam lodí, ktoré podľa neho porušili pravidlá.
1: Obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Kanadou eskaluje. Washington uvalil na Ottawu nové 50-percentné clá na kanadský dovoz v hodnote 20 miliard dolárov. Premiér Mark Carney sľubuje v septembri odvetu. Tvrdý postoj voči USA podporuje vyše polovica Kanaďanov. Útoky Trumpovej administratívy tiež vyvolali vlnu patriotizmu v separatistickej provincii. Donald Trump sa na Kanadu pozerá z vrchu, píše o nej ako o 51. štáte USA, hranicu považuje za zbytočnú čiaru. Krajinu chce oslabiť, no tá naopak posilňuje. Kebeckí separatisti totiž od myšlienky na nezávislosť ustupujú. Majiteľ továrne Nanity v Quebecu David Chanot hovorí.
2: Pokiaľ bude Trump vo svojom kresle, nemali by sme sa o tom vôbec rozprávať.
1: Quebec je kanadský líder vo výrobe hliníka a ocele. Podielal sa na 80% exportu do USA. Teraz firmy v lepšom prípade stagnujú, v horšom prepúšťajú. Majiteľ firmy vysvetľuje.
2: Pred uvalením ciel sa 90% produkcie našej firmy predávalo v Spojených štátoch.
1: No kým ekonomická nálada medzi francúzskojazyčnými Kanaďanmi klesá, chuť zotrvať vo zväzku s anglickojazyčnými spoluobčanmi stúpa, podpora pre nezávislosť je najnižšia za uplynulé 10 ročia na 30%. Quebecká premiérka Christine Fresh Četová teraz sľubuje podporu pre tých, ktorí chcela zasiahnuť.
14: Mnohí majú obavy zo straty zamestnania alebo z ohrozenia ekonomickej bezpečnosti kvôli činom Donalda Trumpa, ale naša vláda bude konať, aby ochránila Kebečanov.
1: V oktobrových regionálnych voľbách majú síce našliepnuté vyhrať národniari, experti však tvrdia, že ide skôr o nesúhlas so súčasnou vládou, nie o súhlas s nezávislosťou. Riaditeľ Inštitútu pre kanadské štúdia Daniel Belland hovorí.
15: Hovoria o nezávislosti a to sa ľuďom páči, no na nezávislosť sa väčšina nezameriava. Zameriavajú sa na životné náklady.
1: Drvivá väčšina si podľa expertov myslí, že samostatný Quebec by bol ľahký terč pre Washington. Poradca bývalého premiéra Truda v Jonathan Cales vysvetľuje.
2: Trump predstavuje všetko, proti čomu Quebec bojuje uplynulých 60 rokov, pokiaľ ide o vytvorenie modernej, progresívnej spoločnosti, kde sú rešpektované práva menšín.
1: Frankofóny Quebec vytvára pätinu kanadského HDP. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas. Voľby v Kazachstane podľa očakávaní vyhrala s drvivou prevahou vládnuca strana Adilet, za ktorou stojí prezident Kasym-Žomart Tokajev. Podľa volebnej komisie pri účasti vyše 74% získala viac než 71% hlasov. V postsovietskej stredoázijskej republike sa prvýkrát volilo do nového jednokomorového parlamentu.
16: Nový kazašský parlament nesie názov Kurultaj podľa tradičného zhromaždenia turkických a mongolských kmeňov. Kým kedysi v ňom stepné elity volili chánov, v dnešnom Kazachstane sa o vstup doň mohli uchádzať iba strany lojálne prezidentovi Tokajevovi. Kritickým stranám totiž kandidovať zakázali.
2: Dnešok je pre našu krajinu historickým dňom. Prvýkrát sa u nás konajú voľby do jednokomorového Kurultaja. Ako jeden národ uskutočňujeme rozsiahle reformy. Všetci o nich dobre viete a sami ste videli zmeny, ktorými naša krajina prechádza. Dosiahli sme významné výsledky, no stále nás čaká veľa práce.
16: Zástancovia prezidenta tvrdia, že zrušenie Senátu posilní hlas poslancov. Kritici však namietajú, že prezident si iba upevňuje moc. Politický analytik Rustam Burnašev.
17: Keď chýba praktické vysvetlenie zrušenia Senátu, začnú sa objavovať konšpiračné teórie. Ľudia špekulujú, že cieľom je odstaviť určité osoby, alebo že sú za tým skryté úmysly. Môže však ísť jednoducho o snahu zefektívniť príjmanie zákonov.
16: Tokajeva za svojho nástupcu vybral Nursultán Nazarbajev, ktorý Kazachstanu vládol 30 ročia a po ktorom bolo svojho času pomenované aj hlavné mesto. Po masových protestoch v roku 2022 sa Tokajev od predchodcu odklonil a presadil reformy, ktoré prezentoval ako demokratizačné. Podľa expertov však aj on upevňuje autoritársku moc. Nová ústava mu umožňuje opäť kandidovať a zostať tak vo funkcii do roku 2036. Tokajev kandidatúru nevylučuje.
2: Či budem kandidovať a v ktorom roku je ešte prískoro hovoriť, krajina má pred sebou množstvo úloh. V podstate musíme z celého Kazachstanu spraviť jedno obrovské stavenisko.
16: Okrem ciest však krajina stavia aj na vzťahoch so svetom. Balansuje medzi Ruskom, Čínou a Európskou úniou, s ktorou vďaka rope a uránu prehlbuje hospodárske vzťahy. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
18: Vlasta Cigánková, Trnava. Krajská knižnica Juraja Fandliho sa bude uchádzať o prenájom časti priestorov zrekonštruovanej Emmerovej vily, ktorá sa má po otvorení stať priestorom pre kultúru, umenie alebo vzdelávanie v umeleckej oblasti, hovorí riaditeľ knižnice Pavol Tomášovič.
19: V duchu najnovšej smernice Európskej únie, ktorá hovorí o tom, že knižnice nie sú len o vypožičiavaní kníh, ale že majú vytvárať komunitné a spoločenské centrá, ktoré uvádzajú ľudí do kontextu myšlienkového aj rečového. Knižnica stavia svoj projekt a chce vytvoriť takýto synergický bod.
18: Lehota na predkladanie ponúk sa končí zajtra. Vyhodnotenie súťaže sa očakáva v septembri.
20: Klaudia Urdová, Senné. V miestnej časti obce Príboj v roku 2022 po 25 rokoch vyschol potok Tisovník. Dôležitý prítok rieky Ipeľ. Situácia sa toto leto opäť zopakovala. Korito takmer úplne vyschlo, čo spôsobilo obrovský úhyn rýb a rakov. Tisovník preteká územím okresov Veľký Krtíš a Detva.
21: Bolo to už aj v minulosti, ale opakuje sa to čím ďalej, tým častejšie. Žiaľ Bohu.
22: Tuto voda nám bývala po pás, pol metra a viac vody tu bolo. Tá voda tiekla stabilne celého roka. Verím, že sa život do tohto potoka opäť o pár dní vráti.
23: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Na Ľubovnianskom hrade predstavili poprvý raz 6 krátkych hraných filmov. Vznikli v rámci cezhraničného projektu Interreg Poľsko-Slovensko a približujú historické udalosti, legendy a príbehy zo slovensko-poľského pohraničia. Tri filmy vznikli na slovenskej strane, medzi nimi príbehy o Kasparkovi či doktorovi Malaterovi. Michaela Čurlíková zo Združenia pre rozvoj vidieckého turizmu.
24: Cieľom bolo prostredníctvom vizuálneho umenia a prostredníctvom filmov priblížiť ľuďom nejaké zaujímavé udalosti, miesta, príbehy zabudnuté, pripomenúť ľuďom históriu.
23: Nakrúcalo sa nielen na hrade, ale aj v skanzene a na ďalších miestach Slovenska a Poľska.
0: Rádiožurnál Šport.
13: V piatom kole futbalovej Nike ligy zvíťazila Trnava v Trenčíne 4-0 a vrátila sa na čelo tabulky o bod pred bratislavský Slovan, ktorý ale odohral o zápas menej. Z jedenástky uzavrel skóre duelu trnavský obranca Erik Sabo.
25: Nerodilo sa to ľahko. Prvý polčas si myslím, že Trenčín bol lepší. My sme boli všade neskoro. Tých súbojov sme nepritlačili a Trenčín sa dostával do šanci, hlavne po centru, ale ustali sme to, dali sme gól. A druhý polčas sme si hovorili, že musíme ich zlomiť, dať druhý, tretí, lebo stále ale sú nebezpeční a to sa nám podarilo.
13: V druhom včerajšom zápase Žilina zdolala Komárno 2-1. Hokejový klub HC Prešov angažoval kanadského útočníka Gemila Smitha, ktorý má skúsenosti zo zámorskej NHL a v sezónach 19-20 a 20-21 bol súčasťou týmu Tampa Bay Lightning, ktorý v oboch ročníkoch získal slávny Stanley Cup. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek v našej D skupine v Göteborgu včera Francúzsky vyhrali nad Chorvátkami 3-0 a Talianky nad domácimi Švédkami rovnako 3-0. Slovenské volejbalistky po dvoch prehrách nastúpia dnes o 16. hodine v kľúčovom zápase proti Chorvátkam. Víťazstvo ich môže výrazne priblížiť k postupu do 8 finále. Kapitánka Karolína Fričová.
26: Je to kvalitné družstvo na útoku, tiež má silné strediačky a veľmi dobrú obranu na sieti, takže myslím si, že opäť bude základ servis a potom tá naša rozvážnosť a nejaká odvaha na útoku a nájsť som tú správnu mieru, aby sme to vedeli využiť.
13: Veľkú cenu holandska motoristickej Formuly 1 ovládol Brit Lando Norris na McLarene. Druhé miesto obsadil líder priebežného poradia Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Tretí bol jeho tímový kolega George Russell. Tretiu etapu cyklistickej Vuelty vyhral Brit Brennan. Druhý skončil Španiel Miguel, tretí finišoval Slovinec Pogačar, ktorý sa udržal na čele celkového poradia. Tenistka Rebeka Šramková v úvodnom kole kvalifikácie na Grand Slamový US Open v New Yorku nastúpi proti Ruskej Ibrahimovovej. Viktória Hrunčáková si zmeria sily s Argentínčankou Rierovou. Rozhodol o tom včerajší žreb v dejisku podujatia. Istú účasť v hlavnom pavúku má so Slovákou Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre. V poľskej Poznani v stredu štartujú majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike. Slovensko posiela na šampionát 13-člennú výpravu, ktorá v 9 disciplínach zabojuje nielen o cenné kovy, ale aj o dôležité body v kvalifikačnom procese na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Naším želieskom v ohni môže byť Samuel Baláš, ktorý bude štartovať v troch disciplínach.
4: Ciele sú vysoké, ale zasa treba byť nohami pri zemi a ja to tak mám rád k jazde, čiže to semifinálové jazde na majstrovstve sveta sú najnáročnejší štart, myslím, a potom v podstate vo finále jasné, že každý chce získať medailu a byť čo najlepšie umiestnený.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD nepripúšťa zrušenie ani zadresnenie 13. dôchodkov, a to ani v súvislosti so zrušením transakčnej dane. O minimálnej mzde na budúci rok sa opäť nerozhodlo dohodou sociálnych partnerov, preto sa určí podľa zákonného automatu na 972 eur. Irán odmietol vyhlásenie Spojených štátov o rozsiahlej kampani zameranej na vyvíjanie ekonomického tlaku na Teherán.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku aj menej oblakov, ojedinele, na severe miestami prehánky alebo dážď, možnosť búrky. Nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, denná 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, zväčša východný, na zemplíne severný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ja už len doplním, že boli s vami vedúca vydania Eva Mravcová, pri mixážnom pulte Boris Lozan a od mikrofónov ešte príjemné počúvanie aj ďalších relácií Rádia Slovensko želajú Eugen Schnierer, Martin Balážik a Renata Brmiš-Pačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košiciach a v Bratislave, ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Košiciach na začiatku Prešovskej cesty smerom z centra. Pravý pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú v Bratislave za Vajnorským nadjazdom smerom na D1, výrazne sa však nezdržíte. 10 minút si v kolóne počkáte na hraničnom priechode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Česka a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 5 až 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružom Berka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra sanujú kanalizáciu. Ulica je v tomto smere uzavretá a obchádzka vedie po Pionierskej. No a radar vás nameria v Nitre na Topolčianskej smerom na Drážovce. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
27: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
28: Ikonické hlasy, nezabudnutelné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Letné hity Rádia Regina.

0: chudobné pozdravy.
1: Najlepším spôsobom, ako začať deň, je pri prebudení myslieť na to, či dnes môžeme urobiť radosť aspoň jednému človeku. Veríme, že úprimné želania gratulantov dnes potešia všetkých oslávencov. Pekné augustové popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Sergej Kováč a Iveta Šoltýsová. Prvé pozdravy odovzdáme v Košiciach, Helcmanovciach, Sečovciach, Minianskej Novej Vsi, vo Vechci, v Čelovciach a Krušinci. Srdečný pozdrav ku krásnym narodeninám posielajú kolegovia pánu Miroslavovi Nižňanskému z Košíc. Milý náš Mirko, ku krásnej 50-ke nech sú tvoje dni len v radosti a v láske. 50-ka nie je koniec, ale krásny stred. Nech ti ešte dlho chutí tento svet. Zdravie, šťastie, úsmev na tvári. Nech sa ti v každom kroku len a len darí. Nech ťa zdravie stále drží, nech ti šťastie v očiach žiari. Nech sa všetko, po čom túžiš, v ďalších rokoch hospodári. Príjmi tento pozdrav, milý, nech ti dodá veľa sily. Vyvaruj sa rán, čo sa dlho hoja. Miluj ľudí, čo za to stoja. Dosiahni v živote len to, čo chceš a žij svoj život. Tak nech nič neoľutuješ. Pohárik dvíhame, vínečko pijeme, prajeme ti zdravíčko. Nech si naše slniečko. Všetko najlepšie ku krásnemu sviatku. Hlavne veľa úprimnej lásky, ktorá vždy príjemne na srdci zohreje. Pevné zdravie pre teba, život plný naplnených snov a každý deň úsmev žiariaci na tvári. Ti prajú kolegovia Marek, Ľubo, Martin, Robo, Vlado, Marian, Maťo a Deniska.

Pekné narodeniny dnes slávi pán Ľuboslav Bielko z Helcmanoviec. Milý môj syn Ľuboš, pri príležitosti okrúhlých 60. narodenín ti želám všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a Božieho požehnania a zároveň ďakujem za tvoju starostlivosť a pomoc v každom smere. Mama. K pozdravu sa pripájajú manželka Maša, syn Martin s manželkou Majkou, dcéra Janka s partnerom Patrikom a sladkú pusu posielajú vnúčatá Lívia, Patrika, Matej.

Do Sečoviec prichádzame s pozdravom pre pani Zlaticu Valkošákovú. Milá naša mamička, krásnou kyticou je vhodné dnes ti prijať. Aspoň maličkú radosť k sviatku dať. Pri príležitosti okrúhlych 70. narodenín ti všetko najlepšie. Zdravie, šťastie a rodinnú pohodu prajeme. Manžel Julius, dcéra Petra a syn Branislav s rodinami.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Citujeme z ďalšej žiadosti o hudobný pozdrav. Vážená redakcia, 24. augusta sa významného životného jubilea, Bohom požehnaných 90 rokov, dožíva naša mamka a babka, pani Anna Šalamunová z Chminianskej Novej Vsi. Pri tejto príležitosti vás prosíme o odvysielanie pozdravu. Čo prežil som, to ty vieš, pane. Po všetky dni si pri mne stál. Tak bolo to neprestajne. Či radosť dal si, a či žiaľ. Či práce sa mi darili, či sklamania ma ranili. Čo prežiť mám a koľko dní mi k životu ešte pridať chceš, je v tvojich rukách. Len ma príjmi na milosť svoju. Dvíhaj, tež. Posilni v každej slabosti, daj v kríži trpezlivosti, len tvoja blízkosť i v šedinách blaží ma tu v čestnosti. Milá mamka a babka, pri príležitosti krásnych 90. narodenín ti zo srdca prajeme veľa zdravia, radosti, spokojnosti a Božieho požehnania. S láskou, úctou a vďakou za všetko, syn Viktor, dcéra Marta s manželom Jaroslavom a vnúci Jaroslav a Miroslavu.

Najoslavovanejšie jubileum si dnes pri pozdrave z rádia pripomína pani Terézia Matisová z Vechca. Milá naša sestra Terézia, v našom dvore Slávik vyspevuje, že naša sestra najmladšia 50-tiny oslavuje. Poďme, sestra moja, poďme jej rúčku dať aj za našich rodičov ju objať. Milá Tereska, ani nevieme opísať, čo by sme ti chceli prijať. Lásku, zdravie, porozumenie v rodine, aj medzi nami sestrami. Stojíš na stupni 5 a obzrieť sa máš za čím. Manžel Martin, synovia a dcérka s manželom ti dávajú silu kráčať ďalej. Tak kráčaj a ďalej rozvíjaj dary Ducha Svätého, ktorými si hojne obdarená. Ušiješ slané torty, modeluješ, učešeš, oplátky napečieš a z obchodu dobrý tovar ponúkneš. Málo? Kto vie? Aký dar sa v tebe ešte skrýva? Tereska, kráčaj životom ďalej s tvojim milým úsmevom a nech ti je vždy po boku naša nebeská Matka Mária. Všetko najlepšie ti prajú sestry s rodinami, manžel Martin s deťmi a zaťom. Živio, Tereska.

Čelovciach nás už isto očakáva pán Ondrej Barča. Milý manžel, ocko a detko Ondrej, ku krásnym 70. narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, Božej milosti, pokoja a radosti z každého nového dňa. Nech ťa ešte dlhé roky sprevádza úsmev, dobrá nálada a sila užívať si chvíle s rodinou a priateľmi. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobil. Prajeme ti, aby si bol obklopený ľuďmi, ktorí ťa majú radi a aby ti každý deň priniesol dôvod na radosť. K 70. narodeninám všetko najlepšie. Z láskou a vďakou tvoja milujúca rodina. Manželka Helena, syn Peter a dcéra Slávka s rodinami a synovia Ondrej a Jaro. Dedovi sladkú pusu posielajú vnúčence Maťka, Emka a Peťko.

Dve šestky si do kolónky Veg už píše pán Michal Antoš z Krušinca. Drahý náš oslávenec, pod stromami ovocie už dozrieva, otec si pri práci veselo zaspieva. Červené paradajky a na stromoch sladký plod, v tvojej záhrade je vždy skvelý životný mód. Záhradkár si veru skvelý, nik v susedstve nemá miery, harmonika v tvojich rukách krásne znie, každá pieseň smútok z duše vyženie. Na tie tvoje narodeniny pohár dvíhame, bohatú úrodu a pevné zdravie ti želáme. Spievaj, hraj a raduj sa s nami dlhé roky, nech ťa vedú iba šťastné kroky. K 66. narodeninám ti všetko najlepšie prajú syn Michal s priateľkou Luciou, dcéra Martina s mužom Jurajom, manželka Mária a sladké pusinky posielajú Bubo a Maťko.

Ešte nás očakávajte v Kolinovciach, Humennom Lipanoch, Čerhove, Černine a v Košiciach. Kolinovce a pozdrav pre vás, pán Jozef Trávniček. Milý Jozef, pri príležitosti vzácneho jubilea 60. narodenín ti posielame hudobnú gratuláciu. Ďakujeme ti za skvelú spoluprácu, humor a ochotu vždy pomáhať. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa rodinnej pohody a veľa ďalších úspechov. Nech ti dnešný deň spríjemní tvoja obľúbená pesnička. Srdečne ti blahoželajú kolegovia z nástrojárne.

Múdry vek Abraháma už dostihol pána Ondreja Slobodníka z Humenného. Náš milovaný ocko Ondrej, dnes oslavuješ krásne 50. narodeniny. A preto ti chceme z celého srdca zablahoželať. Prajeme ti najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, Božieho požehnanie a spokojnosti a trpezlivosti. Nech ti úsmev nikdy nezmizne z tváre. Nech ťa stále sprevádza humora, dobrá nálada, ktorými vieš potešiť všetkých okolo seba. Prajeme ti, aby bol každý tvoj deň plný radosti a pohody. 50 rokov je krásne jubileum. Je to čas, keď sa človek môže s hrdosťou obzrieť za tým, čo vytvoril, a zároveň sa tešiť na všetko pekné, čo ho ešte čaká. Deti už vyrástli, no rodina zostáva stále tým najväčším darom. Dnes oslavujeme teba a želáme ti, aby si si tento deň užil naplno. K narodeninám ti s veľkou láskou blahoželajú milovaná manželka Adriána, deti Jana, Barbora, Adriána a Ondrej, otec, súrodenci Robert a Lenka s rodinami, svatovci, šustovci a švagrovci Jozef a Anastázia s rodinami.

úctyhodných 80 rokov sa dnes dožíva pani Štefánia Bodnárová z Lipian. Drahá naša oslávenkyňa, pri príležitosti krásnej 80-ky ďakujeme za vašu celoživotnú prácu, obetavosť a lásku. Žena s veľkým srdcom a pracovitými rukami, ktorá s láskou vychovala 4 synov. K jubileu vám zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, Boží pokoj, radosť zo života a hojnosť Božieho požehnania na každom kroku. Nech vás Panna Mária sprevádza a chráni. S láskou a vďakou vám gratulujú a na zdravie pripíjajú manžel Marcel, synovia Stanislav a Ľubo s manželkami Slávkou a Olenou, Miro s priateľkou Irenkou a Peter. Vnúčatá Jakub, Patrik, Martina a Samuel babke odkazujú: máme vás radi, babka naša. Sadnite si pekne na stoličku a vypočujte si vám s láskou venovanú pesničku.

požehnaného veku sa dožíva pán Michal Maďar z Čerhova. Milý otec, jubilant. Dožiť sa krásnych 90 rokov vo fyzickom a psychickom zdraví, mať v srdci neutíchajúcu radosť zo života, tešiť sa z rozrastajúcej sa rodiny, takýto dar od Boha má náš otec, detko a pradetko Michal. Sme nesmierne vďační za tieto okamihy, lebo je jedinečný, úžasný a náš. Ľúbime ťa, otec, že ešte dlho medzi nami. Ďakujeme, Bože, za tento dar, že si sa dožiť toho krásneho veku v zdraví a šťastí nášmu otcovi dal. S láskou céry Magdaléna, Iveta a Vlasta, zaťovia Janko, Martin a Richard, vnúčatá Mirko s manželkou Klárkou a Rastik s manželkou Radkou, Maroš a Marek s manželkou Simonkou, Dávid a Saška, pravnúčatá Emička a Pravko. Good.

Do Černiny letí pozdrav pre pána Michala Horváta. Drahý náš Michal, k úžasnému jubileu 40. rokom ti z celého srdca prajeme len to najlepšie. Si ten najúžasnejší manžel a fantastický otec pre našich synov Sebika a Tobiaska. Tvoja dobrosrdečnosť, obetavosť a usilovnosť sú pre nás každodennou inšpiráciou. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť a tvrdú prácu, ktorou robíš náš domov tým najkrajším miestom na svete. Ku krásnemu sviatku ti prajeme hlavne pevné zdravie, nekonečnú radosť zo života, veľa lásky a zaslúženého relaxu. Nech máš vždy čas na vietor vo vlasoch, pri divokej jazde na svojej štvorkolke a nech tebe aj nám v živote nikdy nechýba pohoda pri dokonale vychladenom pivku. Zostaň stále takým skvelým človekom, akým si. Krásne narodeniny ti zo srdca praj manželka Zuzana so synmi Sebíkom a Tobiaskom. Ku krásnemu blahoželaniu sa s láskou pripájajú aj rodičia, svokrovci a celá naša rodina. Na zdravie.

Záverečný pozdrav dnešnej relácie patrí pani Anne Tymkovej z Košíc. Milá sestrička, dnes je tvoj výnimočný deň a ja ti zo srdca prajem len to najkrajšie. Nech je každý tvoj deň naplnený zdravím, láskou, pokojom a úsmevom. Si človek s dobrým srdcom, ktorý vždy vie podať pomocnú ruku a okolo seba rozdávať radosť. Ďakujem ti za všetky spoločné chvíle, za smiech, spomienky a aj podporu, ktorú mi dávaš. Nech sa ti splnia všetky sny, nech máš pri sebe ľudí, ktorí ťa budú mať úprimne radi a nech nikdy nestratíš svoju silu, dobrotu a optimizmus. Keď bude život náročný, prajem ti odvahu kráčať ďalej a keď bude krásny, nech si užívaš každý okamih naplno. Pamätaj, že nech sa deje čokoľvek, vždy budem stáť pri tebe. Prajem ti more šťastia, pevné zdravie, nekonečne veľa lásky a množstvo nezabudnutelných chvíľ. K narodení nám ti všetko najlepšie praje tvoja milovaná sestra Mária. K pozdravu sa pripája švagrina Hanka s rodinou a všetky blízke rodiny.

Odovzdali sme blahoželania a dozneli aj hudobné darčeky. Za pozornosť vám dnes ďakujú a na ďalšie stretnutie sa tešia Adriana Jenčová, Sergej Kováč a Iveta Šoltýsová.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: V tejto relácii radi dávame priestor zaujímavým ľuďom, ktorých práca a jej dosah často prekračujú región východného Slovenska. Dnes sa budem v štúdiu zhovárať s držiteľkou globálneho ocenenia Guardian of the Earth Award. V jednej z kategórií bola za dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti, za prácu na medzinárodných projektoch s mladými ľuďmi a za komunitné aktivity ocenená Košičanka Nikola Šimčová. Vítajte u nás v štúdiu, pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ja som teraz krátko spomenula ocenenie, ktoré je z konca minulého roka. Kto toto ocenenie udeľuje a s akým zámerom?
2: Ocenenie sa udeľovalo v rámci medzinárodného summitu Guardian of the Earth v bangladešskej Dhake, kde som si ho bola osobne prevziať. Ocenenie udeľuje organizácia Global Outthinker Society, ktorá pôsobí celosvetovo. Je to nezisková organizácia, prestížná, celosvetovo uznávaná, ktorá spája globálnych lídrov, právnikov, akademikov a mladých aktivistov z celého sveta. Ich hlavnou víziou je budovať spravodlivejší a mierovejší a ekologicky udržateľný svet.
1: Má to teda pomerne široký záber. Ako sa o vás dozvedeli? Kto si vás všimol a vďaka čomu?
2: No, toto bolo veľmi aj milé pre mňa osobne, pretože nanominovať sa na takéto ocenenie sa nemôžete sami. Musí vás nominovať tretia strana. A v mojom prípade to bolo prirodzené vyústenie situácie, keďže som organizáciu Global Outthinker Society už poznala pred rokmi, kde sme sa stretávali v online priestore v rámci online konferencií. Čiže ja už som ich začínala takto registrovať a evidentne aj oni mňa. Takže dostala som oficiálny e-mail, či by som bola ochotná prísť do Dhaky vtedy a vtedy, keďže som nominovaná.
1: Zastavil sa vám na chvíľu dých, keď ste si ten mail otvorili, keď ste sa to dozvedeli?
2: Určite áno, pretože už v tom čase som bola na materskej a myslím si, že každá žena vie, že to svet sa vám úplne zmení. Vidíte len práčku, riady, babetko, hračky a zrazu niekto ocení vašu prácu, ktorú ste robili celý život, hoď aj spätne, tak si tak človek povie, že asi som v tom živote robila niečo dobré.
1: Čo to pre vás teda znamenalo?
2: Určite do istej miery taká forma satisfakcie, že stálo to za to. Určite tam boli aj, častokrát som si hovorila niektoré veci, čo som aj obetovala možno od času alebo peniazy do vzdelania a tak ďalej. Ale aj taká tá vnútorná motivácia, že malo to zmysel. Nebolo to len pre mňa podstatné, ale asi aj pre tých iných ľudí. A ešte aj taká pridaná hodnota, že niekto na opačnej strane zemegule je zvedavý na môj odborný názor. To je pre mňa tak najviac.
1: Máte informáciu o tom, kedy naposledy niekto zo Slovenska dostal túto cenu, alebo či vôbec sú na Slovensku držitelia tejto ceny v minulých rokoch?
2: Nie sú. To som si pozrela tak spätne, tiež som o tom nevedela, ale nie. V Strednej Európe som prvá.
1: Gratulujeme, dodatočne. Krásna cena. Vy ste si teda to samotné ocenenie boli osobne prevziať v Bangladéši. Dlho ste sa rozhodovali, či necháte doma bábätko a pôjdete, alebo ako ste to vyriešili?
2: Bojím sa, že keď odpoviem úprimne, budem vyzerať ako zlá matka, ale ja som tam hneď chcela ísť. Je to asi spôsobené mojou láskou k cestovaniu a poznávaniu iných kultúr, lenže problém bol doma, tak keby som to povedala hneď, tak to doma, že chcem ísť do Bangladeša, no tak jasné, že určite všetky síly by sa spojili, aby som tam neišla. Ale človek si aj viac uvedomuje pri tom babetku, čo všetko sa môže stať, hej, od všetkých baktérií, vírusov, spoločenské situácie, hej, alebo aj politické situácie v Bangladeši, to by bola tiež zaujímavá téma. Ale s pomocou mojich úžasných babiek, takže ďakujem mamka, ďakujem babi, sa táto cesta podarila úspešne.
1: Aká bola tá slávnostná ceremónia?
2: Nádherná. To bolo niečo tak veľkolepé, ale tak slávnostné, ale také ľudské. Vlastne to trvalo niekoľko dní, hej. Tá ceremónia bola už skutočne len taká čerešnička na torte, ale všetci sme boli dojatí. A už keď vyhlasovali tie ocenenia, oni nám urobili aj také prekvapenie, pretože deň predtým v rámci sessions, ktoré sme tam mali, tak mi tak nenápadne načrtla tá prezidentka, pani Rauman Smith, úžasná žena, že Nika, ale dostanete certifikát, ale ocenená nebudeš. Ale pre mňa to bolo už len tým, že som vôbec bola nominovaná, tak to bolo proste niečo perfektné pre mňa. A to isté povedali všetkým. Čiže my keď sme tam prišli, my sme sa naozaj tak prekvapili a dojali. A celkovo ten ceremoniál bol nádherný v tom, že tam vystupovali mnohé kultúry. Tradičné tance, ale nie len z Bangladeša, ale napríklad aj z bengalskej komunity. Hej. Sú to veci, ktoré človek musí zažiť, aby to naozaj vedel pochopiť a vnímať tú krásu naozaj, aká to je. Lebo človek, keď pozerá v telke nejaký dokument, tá atmosféra sa na vás tak nepreniesie, ako keď ste tam.
1: Spolu s vami bolo ocenených 12 ľudí z celého sveta. Mali ste možnosť poznať tých ostatných inšpiratívnych ľudí? Bol tam na to priestor?
2: Bol. Hlavne v prvej fáze sme sa spoznávali tak názorovo počas tých panelových diskusí, lebo to bolo vlastne 3 dni. S tým, že každý deň z nás prišiel skoršie o ten deň, dva, aby sa človek aklimatizoval, zvykol si, ale aj v rámci našho voľného času. Ja som si tak intuitívne sadla s úžasným profesorom z Filipín, svetová špička v projektovom manažmente z Malajzie. Doteraz sme v kontakte ešte s úžasnou ženou z Mianmarska, Sunitou, ktorá robí neskutočne krásne projekty v rámci sociálneho podnikania na globálnej úrovni. Čiže ten čas poznať tých ľudí, hoci bol krátky, o to viac sme ho využili naplno.
1: Bolo to určite inšpiratívne pre vás všetkých, tých 12, ktorí ste sa tam stretli, lebo už len ten rozmer, že každý prišiel z inej krajiny, vnášal do toho nový prvok.
2: Áno, myslím si, že nie len pre nás, tých 12 ľudí, ale myslím si, že aj pre miestnych. My sme totiž boli ubytovaní, aj celé sa to dialo v univerzitnom mestečku v rámci univerzity Dafod. Ja som v živote nevidela krajší univerzitný kampus. Tam boli ihriská, pre mňa ako Košičanku som sa cítila ako v botanickej záhrade. To sú tak nádherné parky, obrovské vybavenia od reštaurácií, kaviarní, miesta na koncerty. Celý ten areál bol prepojený takými maličkými autobusmi. Všetko to bolo ohradené takými veľkými gatemi. Človek, keď chcel ísť k taxikom, musel ísť na gate 3, hej? Alebo keď chcel ísť na autobus, alebo zobrať si rikšu, išiel oproti. Ale napríklad v rámci mojej prechádzky veľmi veľa študentov ma zastavovalo a pre nich to bolo úplne niečo nové a aj tak úprimne mi povedali, že či sa so mnou môžu odfotiť, pretože prvýkrát v živote vidia bielu ženu. Tak hovorím, že tak jasne, že to je dobrý dôvod, tak poď sa mi, jasne, dáme si selfie. Ale bolo to také spontánne, hej? Alebo keď som išla z raňajok na izbu, zastavili ma študenti, že odkiaľ som a všetci sa vlastne pýtali, aký je svet v Európe, aký mám názor, čo si myslíš o našej univerzite. Dokonca ma jedni študenti stiahli na ich prednášku, na ich hodinu. Ten profesor bol taký nadšený, zrušil prednášku a ja som sa hodinu rozprávala so študentmi.
1: Tak objavila sa lepšia zaujímavá téma, no?
2: Áno, áno, ale hovorím, že nielen pre nás to bolo zaujímavé, ale myslím si, že na všetkých stranách.
1: Zoznámili ste sa trochu aj s Bangladešom, pamiatkami, tradíciami alebo kuchyňou?
2: Na to, aby som mohla povedať, že Bangladeš poznám, tak by som tam musela ísť minimálne ešte 10 krát, lebo je to tak rozmanitá krajina. Videla som všetko, veľké extrémy. Nechcem haniť tú krajinu, hej, lebo hovorí sa, že to je smetisko sveta. Do niektorých častí som absolútne neišla, ale ani som nechcela, ani zo zvedavosti. Skutočne ma to veľmi rýchlo prešlo, keď som videla ešte také časti, ktoré sú pre strednú vrstvu, aj tak tam bolo veľa odpadkov a tulavé kravy a všelijaké skupinky. Dhaka je veľmi nebezpečné mesto, ale zase som videla na druhej strane absolútny extrém luxusu. My tu na Slovensku nemáme také mrakodrapy, nemáme také reštaurácie s bazénami a luxus barmi a koktejlami a proste to bolo extrém, z extrému do extrému, tak by som to povedala.
1: Aký pocit vám teda ostal z tejto krajiny?
2: Zmiešaný, ale Bangladeš má ešte niekoľko rokov čo robiť, aby sa znížila tá krivka chudoby a aj v tých environmentálnych otázkach hlavne. Takisto obchodovanie s ľuďmi, viete, tam majú jeden celý ostrov, hej, len čisto pre obete obchodu s ľuďmi, hej, a nikto toho nerieši. To tiež akože tak som mala takú zaujímavú diskusiu na túto tému, pretože veľa ľudí o tom vie a zatvára oči. Jednoducho nechcú to riešiť, pretože oni robia niečo zlé, hej, a teraz ako človek, keď urobí niečo zlé, takže si nezaslúži tú pomoc. Bolo to také veľmi rozpolplné, ale mňa ochvátili tí ľudia, ako majú mentalitu. Oni sú dobrí ľudia. Jednoducho, ja som tam mala tam milión situácií, kedy som síce som mala pridelených dvoch asistentov, ktorí ma stále sprevádzali a aj sa snažili mi poukazovať veci, keď bol čas, ale tí tradiční ľudia, tí domáci obyvatelia boli veľmi milí a to my na Slovensku nemáme. Mne sa stalo bežne, keď som sa spýtala napríklad tu v Košiciach, aká MHDčka, kde tam a tam, že jednoducho ten človek vám neodpovie, alebo ešte sa na vás tak ešte pozrie, že bože, ty to nevieš. A tam, síce aj keď to nevie, ale ďalších 15 ľudí sa vám snaží pomôcť. pomôcť. To bolo veľmi milé, hej. Keď som prišla do toho Bangladeša, ja som mala aj predsudky, pretože hneď som videla veľmi veľa vojakov ozbrojených so samopalmi. Všade. Pred každým vchodom do supermarketu i obchodu boli veľké kontroly, hlavne aby sa zamedzil bombovým útokom. Nechápala som, prečo na letisku je také veľké množstvo vojakov. Aj ten internát, kde sme boli my zahraniční ubytovaní, stražili vojaci a dokonca ešte aj na chodbe, kde sme boli ubytovaní, som mala jedného prideleného vojaka. Čiže ja som mala také predsudky, že bože, kde som to prišla, akože čo to je, veď to nie je nejaký ozbrojený konflikt, ale potom som sa rozprávala s miestnymi a bolo mi to vysvetlené, že bol tam prevrat, hej. Tu správach sme o tom vôbec nepočuli, alebo keď tak možno omylom, vtedy vojaci vlastne vystrieľali do davu veľmi veľa študentov. Padla vláda a stále tá krajina bola v recesii ešte pol roka na to. Boli veľké silné nepokoje. No preto som aj bola už aj rada, že tam tí vojaci a boli veľmi milí, lebo koľkokrát som sa chcela spýtať, že nech mi objednajú taxík alebo kde si tu môžem kúpiť nejakú sladkosť.
1: Proste akákoľvek pomoc, tak boli.
2: Áno, boli veľmi napomocní.
1: Vráťme sa teraz na začiatok vášho príbehu. Vaša cesta k tomu medzinárodnému oceneniu prirodzene odštartovala u nás na Slovensku v lokálnom prostredí. Aké boli vaše začiatky, pretože vy ste si toho vyskúšali viac. Terénnej sociálnej práce, cez prácu v mimovládnej organizácii, v rodinnom centre. Kde ste začínali, ako?
2: Ja som začala hneď po škole, ako terénna sociálna pracovnička na úrade práce. Mojou úlohou bolo chodiť do rómskych osad a kontrolovať zásoby jedla. Hej, ja som bola na oddelení hmotnej núdze, čiže moje začiatky sú také, že ten východ mám Košický kraj naozaj pobehaný, ale človek sa naučí tam veľmi veľa a takisto pracovať sám so sebou, hlavne so svojou hlavou a so svojimi myšlienkami. Pretože je prirodzené, že človek má predsudky, hej, keď idete do tej osady, tak naozaj to niekedy vyzerá ako v horore, ale vodíte dnu a tí ľudia majú čisto, tí ľudia sú milí, sú ochotní, začnú vám hovoriť o svojich trápeniach a vy zistíte, že nie je všetko len to, čo vám povedia v telke, ale človek sa naučí také väčšej pokore a vďačnosti, čo v živote má.
1: Kedy ste si poprvýkrát uvedomili, že chcete a budete naozaj naplno pôsobiť v sociálnej sfére, že vás láka byť aktívnou v tejto oblasti. Bol to nejaký konkrétny moment, alebo tak sa to stalo?
2: Pre mňa to bolo také prirodzené vyústenie. Nebolo to žiadny aha moment. Ja už som na strednej škole, keď som študovala na Pedagogickej akadémii v Prešove, vedela, že nechcem byť učiteľka. Nemám k tomu vzťah. A som toho názoru, že učiteľstvo je jednoznačným poslaním. A vedela som, že chcem pomáhať ľuďom, len som nevedela ako. No tak som išla na tú vysokú školu, kde som začínala ako terénna pracovníčka, neskôr ako vychovateľka v detskom domove. Ďalej som robila v iných rôznych organizáciách tu na Košiciach. Prišlo to tak prirodzene a vlastne som si uvedomila, že už nemám 20, ale už mám 35 a vlastne celý život pomáham ľuďom.
1: Dá sa povedať, že vás do veľkej miery formovali aj tie také skúsenosti zo zahraničia a príležitosti podieľať sa na medzinárodných projektoch v rámci programu Erasmus+. Čo vás na tom nadchlo?
2: Viete, Erasmus pre mňa mne zmenil život. Pretože Erasmus mení človeka. Vy tam prídete možno s takým nízkym sebavedomím a máte tak klasické, typické otázky alebo takú hamblivosť do istej miery, že vaša angličtina nie je dobrá a prvýkrát som tu a ja nie som taký skúsený aplikant ako iní študenti, hej, alebo možno, že nemám také zázemie ako iní študenti, alebo nemám takú vysokú školu medzinárodne uznávanú. Tých otázok je milión, s ktorými som sa stretávala, ale vás to zmení ako človeka. Naučite sa komunikovať s ľuďmi z iných kultúr. Zistíte, že tá mentalita národa je inšpirujúca, veľmi krásna. Vy si uvedomíte, že naozaj tá psychológia národov funguje a každý národ je niečím spôsobom iný, ale stále sme ľudia a máme viacej spoločných vecí ako rozdielov. A myslím si, že keby každý jeden človek išiel na Erasmus, tak by ani neboli vojny. A to som absolútne toho názoru. Ja som vlastne išla prvýkrát do zahraničia, mala som problém sa tam vôbec dostať na Erasmus, lebo v tom čase bola iná doba. Ja som podala neskutočné množstvo prihlášok organizáciám a ani jedna ma nevybrala. Buď lebo som nemala to zameranie, na ktoré je ten projekt, hoci som tam chcela ísť ako pre zaujímavosť, alebo som nemala takú angličtinu na dobrej úrovni. Proste tých dôvodov bolo veľa. A tak som si povedala, že veď založím svoju organizáciu a budem dávať možnosť práve tým prvoaplikantom, aby tú možnosť mali. Veď v Bielej knihe mládeže je to jasne povedané, že každý má právo ísť na ten Erasmus. Erasmus. No a vlastne na tom som si aj postavila moju profesionálnu cestu a moje ďalšie vystupovanie v rámci medzinárodných konferencií, kde som stále upozorňovala ešte na nejaké také tie starodávne myšlenkové pochody mnohých organizácií, nielen na Slovensku, upozorňujem, ale aj všeobecne vo svete, kde bolo to stále vnímané, že tá cesta do zahraničia má ísť ako za odmenu, hej? Napríklad, že rok dobrovoľničíte a ste najlepší, tak si zaslúžite ísť niekam. Nie je to pravda. Tento postoj už hneď od začiatku segreguje mladých ľudí a nedáva ich na rovnakú úroveň. Jednoducho človek, ktorý má platenú súkromnú angličtinárku od malého decka, jasné, že bude lepší aj v prejave, aj možno v nejakých odborných témach, ako človek, ktorý nemal také zázemie, ale mal vnútornú motiváciu a to je oveľa častokrát viac ako naučené zručnosti. Čiže na tom sa to vlastne aj postavilo a projekt vo Velese bol taký môj prvý a tam som sa vlastne to všetko naučila.
1: Vás zaujíma prepájanie sociálnej práce s medzinárodnou spoluprácou, s komunitným životom a s porozumením medzi kultúrami a mentalitami iných národov. Prečo?
2: Pretože by to pomohlo spoločnosti, keby sa na to každý tak pozeral. Tak jednoducho ľudsky to poviem.
1: V čom?
2: Vieme sa veľmi veľa inšpirovať skúsenostiami. Už vyslovene ľuďmi, ktorí to skúsili, vychytali chyby. Hovorím napríklad o nejakých metódach sociálnej práce, alebo spôsoboch organizácie, alebo nejakých vyslovene nápadoch. Hej. A my tu sme často tak ešte uzavretí. Myslíme si, že proste objavili sme teplú vodu, ale to už dávno niekoľko rokov funguje v zahraničí a ešte lepšie, pretože oni už mali ten čas zistiť aj tie ohrozujúce faktory v rámci prebiehajúceho projektu, opravili chyby a už prečo sa neučiť od tých ľudí, ktorí už to majú zabehnuté, ako namiesto toho učiť sa na chybách sám a tak ďalej.
1: A trvá to možno dlhšie, je to ťažšia ano. Cesta, nejde ano. To tak rýchlo. Sociálna práca sa často robí potichu, jej dopad však môže byť počuť až na globálnej úrovni. To sú vaše slová. Ako sa teda tá nenápadná a často prehliadaná práca môže stať viditeľnou na globálnej úrovni? Lebo ak by ste to povedali niekomu, kto je aktívny v sociálnej sfére u nás v našich podmienkach, tak by sa mu to možno zdalo cesta ako veľmi ďaleká, neprekonateľná.
2: Dá sa to naozaj. Ako príklad uvediem taký malý projekt. Spolupracovala som s pani starostkou tu na v mestskej časti Džungľa. Tam som chvíľku robila ako v rámci dobrovoľníctva projekt pre detičky v rámci majority a minority s tým, že išlo o manovanie s prvkami arteterapie. Pre niekoho je to úplne banálna vec. Proste niekto neznali veci, by si povedal, že tak som prišla, manovala som si detičkami a mamkami. Pre mňa to bolo odborné, naplánované a strategicky veľmi premyslené, pretože som našla veľmi veľa podobných organizácií, ktoré to v zahraničí robia. Ja som sa inšpirovala konkrétne v tomto prípade organizáciou a komunitným centrom v Cardiffe, kde to výsledná tá práca, v tomto prípade manovanie s deťmi, nebol cieľ, ale bola to forma približenia sa k tým ľuďom. A tie sociálne pracovníčky z danej časti mi povedali, že majú problémy proste pri nenávistných prejavoch, že tá komunita jednoducho stále je viac a viac vyčlenovaná, sú tam isté nenávistné prejavy. Čiže dostala som voľnú ruku a prichystala som si maľovanie s mamkami a detičkami. Hneď pri prvom energizeri, keď som chcela ako stmeliť skupinu, som pochopila, že tu mám byť, keďže mamka odmietla podať ruku romskému dieťaťu. Ešte sa išla obetovať, aby náhodou jej syn nechytil hej toho chlapčeka za ruku. Tak hovorím, OK, že dobre, tak tu naozaj mám byť, to som si povedala. Ale výsledok bol toho taký, že po niekoľkých hodinách vlastne toho maľovania už kreslili spolu a tá komunita si začala naozaj aj pomáhať v zmysle aj humanitárnej pomoci. Napríklad vyhorol tam dom, ale už tá jedna mamka napríklad z nášho kruhu maľovania mala manžela stavbára. Už to išlo, proste tá pomoc tam bola. Alebo ukradli tam bicyklik. Same romské detičky prišli povedať tým rodičom, že my sme ho neukradli, ale vieme, kde je v tej osade a sami zavolali políciu, aby to nebolo na nich, hej. A tie vzťahy sa veľmi zlepšili a tie výsledky sú merateľné. Ja som nerobila nič prelomové, len som sa inšpirovala tým zahraničím. A myslím si, že aj do istej miery niektoré organizácie, či už v Ankare, alebo Krikali, takisto prevzali tento model.
1: Máte nejaké informácie zo zahraničia, kontakty, mať tú skúsenosť zo zahraničia, znamená potom uvidieť a vnímať aj to domáce prostredie v nových súvislostiach. Ako sa dnes pozeráte na postavenie sociálnej práce na Slovensku? Zmenilo vám to videnie?
2: Myslím si, že sociálna práca na Slovensku je veľmi podceňovaná. Vôbec tomu neprispievajú ani vyjadrenia politikov, ale vidím to aj v spoločnosti. keď v jednej miestnosti pracuje, ja neviem, právnička, sociálna pracovníčka a ekonomka, tak všetci si myslia, že ste odbornejšia než ten sociálny pracovník. To som videla niekoľkokrát, hej. Hoci je pravda, že na Slovensku je veľmi veľa vyštudovaných sociálnych pracovníkov, ale nájsť odborníkov je niekedy veľmi ťažké, skutočných profesionálov. Ale vo všeobecnosti myslím si, že by bolo dobre, keby sa o tej sociálnej práci začalo aj rozprávať viac s prepojením zo zahraničia. Ja som videla nádherné projekty sociálnych pracovníkov v Macedónsku. Tam som prešla Macedónsko, vlastne každé jedno mesto, kde som mala dohnuté pracovné stretnutia s organizáciami a či už jazykovou výbavou alebo prepojením, že pre nich to bolo absolútne normálne, že študenti z Erasmu ohostujú v ich organizácii, že

0: budúcnosti prepojenia do online priestoru takej tej sociálnej práce. Dať si nové výzvy, pohrať sa s tým, tak aby to bolo naozaj adresné. My môžeme rozprávať aj o preventívnych programoch, my môžeme rozprávať aj o sociálnej práci v rámci podpory napríklad finančných alebo konkrétnych druhov skupín, ale prečo sa nerozprávame aj o sociálnej práci cez mobil?
1: Sú nejaké vlastnosti, zručnosti a schopnosti, ktoré podľa vás sú kľúčové v tej sociálnej sfére, bez ktorých sa nedá fungovať, alebo len veľmi ťažko? Niečo také ako základná výbava človeka, ktorý vstupuje do tejto sféry.
0: Človek musí mať takú prirodzenú potrebu pomáhať, ale zase rešpektovať svoje hranice. Ale to sa naučí v škole. Hej? Aký máme klientov od manipulatívneho, agresívneho až po všetky možnosti. Ale človek by mal mať takú prirodzenú empatiu a schopnosť aj si uvedomiť sám v sebe častokrát také tie predsudky. Alebo že a tak mohol si za to sám, hej. Alebo je to taká komunita, tak jasné, že to je tak a tak. Proste pracovať na sebe, neustále chuť sa učiť nové veci. A tie tréningy mi tu takisto veľmi absentujú a hlavne s prepojením zo zahraničia.
1: Ktorá časť vašej práce v minulosti alebo ktoré skúsenosti vás zásadne formovali a považujete ich spätne za kľúčové v tom, čomu sa venujete dodnes? Pretože zaznela tu jedna veta, možno, že to nie je ono, ale povedali ste, že Erasmus mi zmenil život. Je to ten kľúčový moment alebo bol nejaký iný?
0: Určite a konkrétne projekt vo Velse, keď som tam išla ten môj prvý, to som bola študentka, ja som bola nadšená z toho, že konečne sa mi to podarilo a som tam. A ja som mala veľké šťastie a som bola veľmi poctená, že som mohla byť vedená najlepším lídrom v Európe v rámci Erasmus projektov Billy Hillmanom. To je človek, ktorý je kapacita sám o sebe. On bol celoživotne proste vo vrcholovom manažmente v globálnej firmy a keď si povedal, že už má pocit, že už to je dosť na neho, tak sa začalo venovať práci s mládežou. A on ma naučil, že najlepšie aktivity v projekte sú tie, kde človek musí pracovať sám so sebou. Ja som prvýkrát v živote tam až vo Velse v rámci aktivity zažila simulované topenie. Tam sa vás oblečú ako do neoprenu, dajú vám prilbu na hlavu a tak idete loziť po takých horských potokoch. A nie je to len aktivita, že tak máme aktivitu a sme vonku v prírode a tak celý deň nám zbehne. Ale on ma naučil, že ten výsledný produkt nemá byť o tom, ale o tých všetkých veciach okolo. A vtedy vlastne docielíme to, že sa to podarí a človek vlastne tak aj niekedy pokorí sám seba. My sme tam, myslím, že všetci úplne sa zlomili psychicky, lebo všetci sme mali veľký strach. A tak lektor vám vysvetlí, že skoč do vody tak, aby sa ti vybil dých a vtedy musíš urobiť to a to, ale ty sa vlastne ukľudníš sám sebe v mysli. No on to rozprával ako rozprávku. Ja som mala absolútny strach v očiach, pretože ja doteraz nemám rada ani hlavu pod vodou. No ale ja som to zvládla a zvládli to všetci. A to simulované topenie bolo úplne ako úžasné pre mňa, keďže ja som sa cítila, že robím kotrmelca, preto ma len na silu držali pod vodopádom, hej, hlavu v záklone. Na to som si tak povedala, že čo mi oni hovorili, že ako sa mám sústrediť, ako sa mám koncentrovať, aby som sa neutopila. A to sú všetky také tie aktivity, ktoré vlastne toho človeka ďalej formujú, aby napríklad vedel zvládať enormný stres, dajme tomu v práci, alebo pri ťažkých životných situáciách, ktorý má každý jeden z nás, či sa mu to stane skôr, neskôr.
1: Posúva si tie hranice, áno, o ktorých si myslel, že presne, sa za ne nedostane nikdy.
0: Presne. Čiže už keď som založila svoju organizáciu, tak v tom Velse som pokračovala ešte ďalšie, myslím, že 5 projektov sme mali, ale vždy som to dala aj ja tú aktivitu.
1: To je občianske združenie Care for You?
0: Áno, áno. Ono už teraz vôbec nefunguje pri nástupe do ministerstva. Keď som zmenila prácu, tak sme prestali vykonávať tieto činnosti. To už by sa nedalo sklbiť a mne to už tak, už som bola tým presítená. Prestalo mi to robiť v jeden moment taká radosť, tak som spala, že je lepšie odísť teraz, ešte keď mi je to všetko dobre a potrebovala som sa aj ja osobne posunúť ďalej profesne.
1: Len ste spomenuli teda, že pracujete v oblasti podpory obeti trestných činov pod hlavičkou ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kam sa vrátite po rodičovskej dovolenke. Máte aj ďalšie plány s presahom do toho budúceho roka, čomu sa chcete venovať aj mimo toho?
0: Určite, zatiaľ je to ako moje hobby, ako moja forma dobrovoľníctva, ale chcela by som posunúť organizáciu Global Outingers Society viac na európsky kontinent, kde teda je to momentálne v prípravnej fáze. Na jeseň budeme žiadať o všetky nevyhnutné akreditácie a už začínam v tomto momente oslovať národných lídrov z iných krajín, aby sme urobili tu nás takú silnú tú základňu a stanovili si navzájom ďalšie stratégie.
1: V práci, ktorú robíte, sa snažíte prispievať k pozitívnej zmene v spoločnosti. Čo z toho, čo sa vám doteraz podarilo, vás teší, naplňa a svojím spôsobom aj žene vpred, že vidíte, že má to efekt a že je to zmysluplné?
0: Ľudia. príbehy ľudí, keď

0: stretnete spätne, vidíte, kam sa ten človek posunul. Vidíte, ako sa mu zmenilo omyslenie, už zrazu veci, ktoré možno, že pred tými projektmi Erasmus by to bolo pre ho ako sen. Dnes si ten istý človek to dá ako plán a jemu sa to podarí. Hej? Takže ľudia a ich príbehy, tak pretože ja som mala tú čest vidieť ich pred projektmi a po nich. A to sú naozaj veľké zmeny. A schoti si aj poviem, že aj moje projekty, aj naše projekty, teda v OZ Care for You, boli jedné z najkvalitnejších v Európe. Pretože reálne sme zmenili životy tých ľudí v rámci ich myslenia.
1: Mojou hostkou dnes bola držiteľka globálneho ocenenia, ktoré sa dá voľne preložiť ako strážca zeme. Však? Nikola Šimčová, ktorá je dlhé roky aktívna v sociálnej oblasti. Ďakujem za návštevu a želám vám, nech sa vám teda darí naplňať aj tie ďalšie vízie, ktoré sa vám ešte len rodia v hlave a že vám to bude prinášať také naplnenie a takú energiu, akú sme dnes z vás mohli cítiť. Všetko dobré, ďakujem za návštevu.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
1: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od 1. januára by mala skončiť transakčná daň, avizuje to Robert Fico. V časti okresu Michalovce vyhlásili karanténu pre krasuňa jaseňového. Zajtra pribudnú obláky, no dážď skôr výnimočne. Pozdravuje vás Anton Gbur. Transakčná daň, ktorú štát vyberá od podnikateľov od apríla 2025, by sa mohla stať minulosťou. Predseda vlády Robert Fico oznámil, že na rokovanie o príprave štátneho rozpočtu na budúci rok požiadal ministra financií a jeho štátneho tajomníka, aby pripravili všetky nevyhnutné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie tzv. Transakčnej dane s účinnosťou od 1. januára 2027. Podotkol, že vzhľadom na obsah masívnej kritiky tohto konsolidačného opatrenia očakáva, že zrušenie tzv. Transakčnej dane bude viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky. Okresný úrad Michalovce vyhlásil karanténu pre potvrdený výskyt karanténneho škodcu krasuňa jaseňového. Jeho výskyt potvrdili vo vzorkách, ktoré odobrali v júli z lapačov a dreva, ako aj vizuálne na napadnutých jaseňoch vo viacerých obciach okresu. Zamorenú zónu tvoria obce Beša, Čičarovce, Drahňov, Kapušianske Kľačany, Lúčky, Malé Raškovce, Oborín, Trukša, Ruská, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Vojany a Žbince. Okolo nej bola vytvorená najmenej 10-kilometrová nárazníková zóna, do ktorej patrí aj mesto Michalovce a ďalšie obce okresu. Medzi nariadené opatrenia patrí odstraňovanie a bezpečná likvidácia napadnutých rastlín a dreva, zákaz premiestňovania hostiteľských rastlín, dreva a kôry, či zákaz výsadby nových jaseňov a chionantu virgínskeho v zamorenej zóne. Ministerstvo vnútra podpísalo memorandá, ktorých cieľom je posilniť partnerstvo v oblasti prevencie kriminality a budovania bezpečného, stabilného a inkluzívneho prostredia. Partnermi v tejto spolupráci sú združenia SK8 a ZMOS. Spolupracovať chcú pri prevencii kriminality, výmene informácií a príprave preventívnych programov. Zamerajú sa aj na ochranu obetí a zraniteľných skupín a na zvyšovanie bezpečnostného povedomia, najmä v školách a zariadeniach sociálnych služieb. Pokračuje štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD.
2: U nás vznikol aj špeciálny útvar, ktorý sa venuje práve ochrane mäkkých cieľov. Samosprávy budú mať a majú už v tejto chvíli riadného partnera, ktorý sa špeciálne venuje mäkkým cieľom a má svoje zastúpenie v každom regióne.
1: V poľskej Poznani v stredu štartujú majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike. Slovensko posiela na šampionát 13 členov výpravu, ktorá v 9 disciplínach zabojuje nielen o cenné kovy, ale aj o dôležité body v kvalifikačnom procese na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Našim želieskom v ohni môže byť Samuel Baláš. 27-ročný reprezentant by mal štartovať v 3 disciplínach.
3: Tá sezóna bola výsledkovo super a ja si myslím, že tieto majstrovstvá sveta budú najťažší pretek, lebo pre všetky krajiny je to vrchol sezóny. Pre nás takisto, pripravení sme dobre a ja dúfam, že tú ťažkú robotu zúročíme a prinesieme nejaký pekný výsledok. Ciele sú vysoké, ale zasa treba byť nohami pri zemi a ja to tak mám rád k jazde, čiže to semifinálové jazde na majstrovstvách sveta sú najnáročnejší štart, si myslím. A potom v podstate vo finále jasné, že každý chce získať medailu a byť čo najlepšie umiestnený.
1: V noci má byť ešte jasno až polojasno, zajtra už prevažne oblačno a zamračené. Na severe miestami prehánky, dážď alebo búrky. Teplota do rána klesne na 17 až 12, v údoliach do 6 stupňov. Cez deň dosiahne 24 až 29, v severnej polovici 19 až 24, pod Tatrami môže byť aj chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Zafúka slabý, na dolnom zemplíne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na rýchlosť si dajte pozor aj na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Kapušian z Lady, na vjazde do Stropkova z Breznice aj v Raslaviciach v smere do Janoviec. Na D1-ke za Levočou smerom na Poprad stojí na krajnici pokazané auto. Pri prejazde zvyšte opatrnosť. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Stanislav Hurdých a Matúš Hudák pozdravujú v pondelok 24. augusta. Ako trávite dnešný deň? Veríme, že príjemne a že vás nezvalcovali pondelkové povinnosti. O niekoľko minút prinesieme v našom vysielaní informácie z nášho regiónu. Hovoriť budeme o zmenách v automobilovom priemysle. Viac sa dozviete po hudobnej dvojici Robert Burian a Boniem.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: My vás pozdravujeme aj v tomto čase, v ktorom sa nachádzame. Ak ste si zatancovali a dobre aj zaspievali, tešíme sa z toho a práve teraz budeme ponúkať už jednotlivé témy, ktoré sú pre vás pripravené. Keď sa mení automobilový priemysel, menia sa aj podmienky pre firmy, ktoré sú od neho závislé. Slovenskí subdodávatelia dnes čelia tlaku na ceny, nové technológie a aj hľadanie ďalších zákazníkov. Ako sa s týmito zmenami vyrovnávajú a čo to znamená pre východ Slovenska, zisťoval Maroš Kmec.
1: Keď automobilka začne šetriť, meniť výrobu alebo tlačiť na ceny, dôsledky necítia iba jej zamestnanci, približuje ekonomický analytik Patrik Biňovský.
2: Tlak v takomto dodávateľskom reťazci vždy tečie smerom nadol. Automobilka veľká má globálne nákupné oddelenie, má rezervy a má extrémnu vyjednávaciu silu. Prenáša časť toho tlaku na tých subdodávateľov a dodávateľov a žiada nižšie ceny, mení objemy, prípadne odkladá odbery.
1: Slovenský automotív pritom na prvý pohľad nevyzerá ako odvetie, ktoré by strácalo výkon.
2: Za minulý rok sa vyrobilo rekordných 1 milión aut, ale napriek tomu zamestnanosť vlastne v celom tom automobilovom priemysle klesá. Zamestnanci klesajú hlavne na tých subdodávateľských častiach.
1: Nie je to však príbeh o konci slovenského automobilového priemyslu. Domáce firmy majú výhody, skúsenosti a technológie, ktoré si vybudovali za 10 ročia.
3: Dobré je to, že slovenskí subdodávatelia v súčasnosti majú know-how, majú ľudí, majú technologické zázemie. To naozaj potvrdzuje fakt, že sme svetovým lídrom v výrobe aut na obyvateľa.
1: Novú príležitosť prináša investor na východ Slovenska.
2: Najväčšia automobilová investícia v Európe posledných rokoch pri Košiciach otvára výrobňu. Vlastne pre tie východoslovenské podniky to nie je už len o tom, ako prežiť ten tlak, ale aj čo správne spraviť, ako sa kvalifikovať na to, aby vlastne si otvorili dvere do toho nového dodávateľského reťazca.
1: Pre firmy môže byť nová zákazka príležitosťou, no dlhodobú istotu im samotná automobilová výroba nezaručí.
2: Spoliehať sa iba na jedno odvetvie, ktoré vlastne môže a aj prechádza veľkou transformáciou, či už je to elektromobilita, či už je to tlak z Číny, či už je to vlastne clá, ktoré idú ako z Ameriky, je vlastne ako dávať vajíčka do jedného košíka.
1: Jednou z ciest preto môže byť hľadanie zákaziek aj mimo automobilového priemyslu. A práve tu môže byť skúsenosť zo subdodávateľského reťazca výhodou.
2: Firmy, ktoré vlastne doteraz robili subdodávateľov pre automobilky, majú extrémny potenciál na to, aby boli úspešné aj v iných odvetviach priemyslu. Práve ten automotív ich na to ako veľmi dobre pripravil, pretože firma, ktorá dodáva automobilke, tak je zvyknutá na extrémne nároky na kvalitu, na presnosť, certifikácie.
1: Európsky priemysel čelí aj silnejúcej konkurencii z Ázie, ktorá môže meniť pomery v celom dodávateľskom reťazci.
2: Ide aj o to, ako veľmi si Čínu chceme do priemyslu ako takého pustiť a či naozaj otvoríme tie dvere naplno čínskym firmám na to, aby vlastne sa presadili na, a teraz nemyslím iba slovenský trh, ale celoevropský trh, pretože vlastne Čína veľmi dobre investovala v posledných rokoch.
1: Firmy vstupujú do obdobia, v ktorom nebude rozhodovať iba to, koľko dokážu predať, ale aj to, na koľkých odvetiach dokážu postaviť svoje podnikanie.
2: Tá diverzifikácia totiž zaistí to, že budú mať firmy pokryté rizika a pokiaľ to spravia dobre, tak výjdu z momentálnej situácie naozaj výrazne silnejší.
0: Nové priemyselné projekty tak môžu byť pre východ Slovenska príležitosťou. O tom, či ju firmy využijú naplno, však rozhodne aj ich schopnosť hľadať zákazníkov za hranicami automobilového priemyslu.
4: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

pondelok želáme príjemné popoludnie a ak sa neviete dočkať pozvánok za kultúrou, pozorne počúvajte. Staň sa múzejníkom, vyzýva Krajské múzeum v Prešove malých návštevníkov v dnešnom celodennom zážitkovom programe od 8. do 16. hodiny. Deti objavia zákulisie múzea, vyrobia si vlastnú pečať, bylinkovú mastičku a nainštalujú vlastnú výstavu. V Kaštieli v Snine vystavujú československé a slovenské platidlá 1918 až 1989. Výstava potrvá do konca septembra a nájdete na nej secesné bankovky Alfonza Muchu aj najdlhšie obiehajúcu 100-korunovú bankovku. Galéria U Aniela v Kežmarku návštevníkom až do septembra ponúka výstavu krehkých malieb, grafík a perokrezieb výtvarníčky Kataríny Vavrovej. Nazvali ju Túžba a je ukážkou špecifického rukopisu poetickej maliarky. Za umením sa dnes môžete vybrať do botanickej záhrady v Košiciach, ktorá je otvorená každý deň. Východoslovenská galéria tam pripravila výstavu akvarelov Erika Sikoru. Nazvali ju Krídla motívov a obrazy nájdete priamo v skleníkoch s motýľmi.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor na cestárov za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov, kde opravujú most ponad cestu. Úsek je uzavretý a obchádzka na diaľnicu D1 vedie po ceste 1/68 ku kruhovému objazdu, keď sa otočíte späť na diaľnicu. V Košiciach na Rastislavovej opravujú cestu, ulica je zjednosmernená v úseku od Alejovej po Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po Cintorínskej, Južnej triede a križovatke VSS. V Jamníku v okrese Spišská Nová Ves opravujú most cez Jamnický potok. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do konca novembra tohto roka. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Pozor aj v Jasove, kde opravujú po zosuve pôdy cestu. Prejdete striedavo v jednom pruhu. Premávku riadi dočasný semafor. Obmedzenie naplánovali do 15. októbra. Na zjazde z diaľnice D1 pri križovatke Prešov-Juh opravujú most ponad cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je prejazdná iba v smere z Alejovej na Cintorínsku. V opačnom smere vedie obchádzka po južnej triede. Radary ste nám hlásili na vjazde do Prešova z Kapušian na R4 pri Valalikoch smerom do Maďarska a rovnako zvýšte opatrnosť aj teda v okrese Stropkov, konkrétne na výjazde zo Stropkova do Breznice. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ďalší prázdninový deň je v plnom prúde. Možno ste si povedali, že dnes by ste mohli navštíviť nejakú tú vodu. Ak nie dnes, tak možno zajtra. K tomu ale treba slnečné počasie. Či to tak bude, dozviete sa o chvíľu.

0: počasie.
1: Myslím si, že práve v tomto čase zbystrili pozornosť všetci tí poslucháči, ktorí majú ešte nejaké tie dovolenkové povinnosti a prázdninové povinnosti so svojimi ratolestiami. Radi by sa dozvedeli, ako to bude v najbližších dňoch vyzerať s počasím, či ísť niekam k vode, alebo sa radšej schovať do tieňa. No a práve pri tejto príležitosti už by sme sa mali počuť aj so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a pani Janou Potánkovou. Príjemné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Tak musíme asi skonštatovať, že oproti tým 30 a vyšším teplotám, ktoré sme tu mali v tých ostatných dňoch, tak toto je také príjemné. Čo vy na to, pani Potánková?
2: Určite, myslím si, že nikomu také vysoké hodnoty teploty vzduchu nechybajú, ale momentálne máme na východe Slovenska jasno až polooblačno a čo sa týka aktuálnej teploty vzduchu, vo Vernári máme v týchto chvíľach 21 stupňov, v Poprade 22,5, v Kežmarku 20 stupňov, v Tatranskej Lomnici 18, na Štrbskom plese 18,5 stupňa, Plaveč má 22 stupňov, v Bardejove je 23, v Prešove 26, v Tisinci 24,5 stupňa Celzia, v Medzilaborciach je 24 stupňov, v Jakubovanoch 26, v Čaklove 28, Kamenice nad Cirochom má v týchto chvíľach 27 stupňov, Vyšná Slaná aj Silica 24 stupňov, v Moldave nad Bodvou je 29, v Gelnici 24,5 stupňa Celzia, v Košicach na letisku 26, v Trebišove 28, v Somotore 28,5 a v Orechovej 28 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bezvetrie. Silnejší vietor momentálne fúka v Popradskej Kotline, kde je západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Spomínali ste tú momentálnu situáciu, ako to bude vyzerať v noci?
2: Bude jasno až polojasno, v priebehu noci od západu bude oblačnosť pribúdať a neskôr sa výnimočne môže vyskytnúť dážď, prípadne prehánky, predovšetkým na Spiši. Teplota bude klesať na 17 až 12 stupňov Celzia, v údoliach bude miestami 11 až 6 stupňov a k tomu bude prevažovať opäť slabý vietor, na zempline bude miestami fúkať severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Čo so sebou prinesie útorok?
2: Bude viac oblačné počasie, pretože budeme pod vplyvom teplého frontu. Oblačno až zamračené cez deň očakávame. Lokálne najmä z počiatku dňa bude oblačnosť aj zmenšená, predovšetkým na severovýchode Slovenska. No a ojedinele na severe miestami treba očakávať prehánky, prípadne dážď. Nie je vylúčená ani možnosť búrky, ale tá šanca je malá. Denná teplota sa očakáva na úrovni 24 až 29 stupňov Celzia, ale v severnej polovici bude väčšinou 19 až 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a k tomu naďalej bude fúkať vietor slabý. Na dolnom zempline severný vietor do 25 km za hodinu. V narazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
1: Spomínal som v úvode tohto vstupu aj to, či bude počasie prijať napríklad prázdninujúcim a dovolenkujúcim smerom k vode. Bude prijať?
2: Bude prijať smerom k ďalším týždňom, teda smerom k ďalšiemu vývoju počasia. To počasie sa bude postupne otepľovať, teplota nám bude rásť. V stredu očakávame, že bude skôr také polooblačné až oblačné počasie, ešte prechodne aj zamračené, ale zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele. Opäť slnečnejšie sa očakáva, že bude vo štvrtok a takisto aj v piatok, pričom zrážky sa vyskytnú len výnimočne počas týchto dvoch dní.
1: Za aktuálne informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bola Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné popoludnie.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Aj dnes večer sa v relácii Pohotovosť budeme venovať zaujímavej téme. Reč bude o význame výživy v živote zdravého aj chorého človeka. Podrobnosti prináša moderátorka večernej relácie Alžbeta Beňová.
1: Dnes večer sa budeme rozprávať o význame výživy. Najviac podvyživených ľudí by sme totiž nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Výživa je podceňovaná a nevníma sa ako dôležitá súčasť liečby pacienta. Podvýživa pritom vedie k závažným komplikáciám, k horšiemu hojeniu rán, rozvoju depresií a náchylnosti na infekcie. Vzniká tak začarovaný kruh, v ktorom trpí pacient. Predlžuje sa jeho pobyt v zdravotníckom zariadení a neraz sa zvyšuje aj úmrtnosť týchto pacientov. Našim hosťom bude pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin, ktorý zároveň pôsobí ako prezident Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy. Budeme sa rozprávať o metabolizme, zistíme, čo ho môže spomaliť a aký to má vplyv na naše telo. Pána primára sa opýtam, ako by mala vyzerať

0: 5. septembra, keď má meniny Regina, pootvoríme opäť rozhlasové dvere pre tých, ktorí chcú zblízka vidieť našu prácu a vychutnať si atmosféru živého vysielania Rádia Regina Východ. Súčasťou tohto ročného dňa s Reginou bude tradičná súťaž Koláč Rádia Regina Východ. Zapojiť sa do nej môžete a môže naozaj ktokoľvek, kto upečie svoj najlepší rodinný koláč a prinesie z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny k nám do rozhlasu na Mojzesovú 7 v Košiciach. Mimochodom, ak by vám to nevychádzalo, tak môžete priniesť aj 6 kúskov, 7, 8, ale to už necháme na vás. Minimum je 5. Odborná porota bude zodpovedne ochutnávať poslucháčske výtvory a tie najchutnejšie oceníme v živom vysielaní v čase od 11. do 12. hodiny. V rámci dňa s Reginou Východ vás čaká pestrý program a naozaj dobrá nálada. Tešíme sa na vás v sobotu 5. septembra.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: V Regine Východ hráme východniarov.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minimálna mzda od nového roka stúpne, porastú aj príplatky za víkend a sviatky. Rokovanie prešovského zastupiteľstva o odpredaji akcií FC Tatran Prešov poslanci prerušili. V noci jasno až polojasno, v údoliach do 6 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Minimálna mzda v roku 2027 zrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Po rokovaní tripartity o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD. Spolu s minimálnou mzdou rastú aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, pretože sú na minimálnu mzdu naviazané.
2: Minimálna mzda na budúci rok, respektíve bude minimálna mzda na budúci rok 972 eur a priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
1: Za základnú minimálnu mzdu pracuje podľa ministra 120 000 zamestnancov. Ak sa zohľadní všetkých 6 stupňov minimálnej mzdy podľa náročnosti práce, týka sa v roku 2026 približne 160 000 ľudí. Zamestnávatelia vítajú premiérom avizované zrušenie transakčnej dane. Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský zrušenie transakčnej dane nepovažuje za prorastové opatrenie, ale za zrušenie deštruktívneho opatrenia.
3: Očakávame od vlády, že prinesie niekoľko mnoho prorastových opatrení, aby sme mohli očakávať, že naša konkurencieschopnosť začne zrastať.
1: Premiér Robert Fico požiadal ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD, aby pripravil podklady na zrušenie transakčnej dane. Dodáva, že vzhľadom na kritiku dane očakáva nebývalý hospodársky rast. Prešovskí mestskí poslanci prerušili rokovanie 30. mestského zastupiteľstva, na ktorom sa dnes zaoberali odpredajom 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov, ktoré predstavujú takmer 95% majetkovú účasť na základnom imaní spoločnosti. Išlo o pokračovanie rokovania zo 17. augusta. Rokovanie bolo v pondelok prerušené na základe poslaneckého návrhu Mariana Damankoša, aby sa mohla konkretizovať a vyhodnotiť ponuka Prešovského samosprávneho kraja na odkúpenie akcií. Poslanci budú v rokovaní pokračovať zajtra. Ako založiť oheň alebo postaviť prístrešok v prírode? Aj to sa počas letných prázdnin učilo viac ako 2000 detí. Druhý ročník tábora Misia Delta zorganizovalo Ministerstvo obrany spolu so Združením miest a obcí Slovenska. Tábor je bezplatný a určený pre deti z ťažko skúšaných rodín. Deti vyberajú starostovia a primátori. Stretlo sa tam vyše 100 detí, pričom 2/3 tvorili dievčatá. Pokračuje vojačka 81. krídla Sliač Tímea Ulická.
4: Dievčatá miestami mali aj viac vedomostí v týchto oblastiach ako chlapci, čo nás veľmi teda prekvapilo. Keď sme mali napríklad ukážky topografie, práca s mapou, s kompasom, s buzolou.
1: Program pre turnus v Trnavej hore deťom pripravili vojaci zo vzdušných síl v Sliači. Zábavu doplňali disciplíny. Izby museli byť dokonale upratané a vojaci každý deň kontrolovali ich čistotu a prideľovali za ňu body. Na konci tábora vojaci odmenili najaktívnejšie deti a aj najlepšie upratané izby. Pokračujú táborníci.
5: Ako sme mali nočnú hru, sme cez noc išli von a animátori nás naháňali.
6: Po raňajkách sme vystrelili z raňajok, že musíme rýchlo upratovať, aby sme to stihli.
7: Simonka robila postele a skrine.
8: Ja som utierala podlahu a stala mi do toho super.
1: V noci ešte jasno až polojasno, zajtra už prevažne oblačno a zamračené. Na severe miestami prehánky, dážď alebo búrky. Teplota do rána klesne na 17 až 12, v údoliach do 6 stupňov. Cez deň dosiahne 24 až 29, na severe 19 až 24, pod Tatrami môže byť aj chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Zafúka slabý, na dolnom zemplíne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na viazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút. Na rýchlosť si dajte pozor aj na viazde do Prešova z Kapušian, na R4 pri Valalikoch smerom do Maďarska a na viazde zo Stropkova do Breznice. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
9: Stanislav Hurdych a Matúš Hudák stále pozdravujú a želajú nerušené počúvanie. Patríte medzi fanúšikov byliniek? V tom prípade naše vysielanie počúvajte pozorne. O niekoľko minút budeme hovoriť o izope lekárskom.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti. Vaše leto s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Izop lekársky sa už v staroveku používal pri náboženských obradoch, považoval sa za posvetnú rastlinu s očistnými vlastnosťami. Jeho liečivé účinky popisujú aj stredoveké herbáre. Viac sa o tejto bylinke a jej súčasnom využití dozviete z rozhovoru Danuše Reginovej s košickou botaničkou Evou Sitášovou.
2: Izop lekársky, Hyssopus officinalis, má takisto svoje zaujímavé ľudové názvy ako hyssop, iburský koreň, izopek alebo vizop. Je to rastlina, ktorá je polokér a silne voňajúci, medonosný, pretože včely ho majú veľmi radi a rastie vo voľnej prírode v oblasti Stredozemného mora až po Strednú Áziu a do ostatných častí Európy sa dostal z kláštorných záhrad, kde ich pestovali hlavne mnísi. Je už v staroveku považovaný za bylinku očistnú, teda používali ju pri náboženských obradoch na čistenie chrámov a oltárov.
3: Povedzte nám, čo obsahuje, aké sú liečivé účinky izopu lekárskeho.
2: Izop obsahuje éterický olej a dosť vysoké percento, triesloviny, horké glykozidy, takisto veľa vitamínov, minerálnych látok. Takže jeho liečivá sila je veľmi významná.
3: A na čo konkrétne sa používa?
2: Izop sa používa hlavne na uľahčenie vykašľávania, zmiernenie zápalu hrdla, respektíve ústnej dutiny. Takisto podporuje trávenie a posilňuje náš organizmus.
3: Ja som sa dočítala, že už Hippokrates odporúčal túto bylinku na zápal pohrudnice a zápaly priedušiek, takže je známa už od dávnych čias. Čo konkrétne si pripravujete z tejto liečivky vy? Je to čaj?
2: Ja väčšinou používam buď soločaj alebo do čajovej zmesi. Izop je veľmi vhodný pridať do čajovej zmesi takých rastlín, ktoré majú podobné účinky, čiže môže to byť materinná dúška, môže to byť nechtík, môže to byť pamajorán a v pomere jedna ku jednej pripravíme takú čajovú zmes, ktorá bude lahodná. Osledí sa medom a môžeme konzumovať aj dvakrát denne. A ešte je zaujímavosť, že izop vieme využiť aj v kuchyni. Je veľmi dobrá korenina na jahňacie meso napríklad, alebo do omáčok a do polievok.
3: Čo konkrétne sa zbiera z tejto liečivej rastliny?
2: Čo sa týka zberu, zbierame pri izope práve začínajúcu kvitnúcu vňať. Stále ostriháme toľko, aby ostalo takých 10 cm z drevnatenej časti. Na novo vyženú sa listky, teda môžeme niekedy mať úrodu až dvakrát ročne. Sušíme v jemnej vrstve a uzavretých tmavých nádobách držíme kvôli vysokému obsahu eterických olejov, aby sa zachovali.
3: V závere ešte pridajme zo pár tipov na pestovanie izopu lekárskeho.
2: Izop si pestujeme v záhradkách na pôdach, ktoré sú bohaté na vápnik. Môžeme ich vypestovať zo sadeníc, ktoré si predpestujeme, v určitom spone vysádzame, okopávame, staráme sa o neho, jednotíme, aby sme mali dobrú úrodu.
1: Dnes nám Eva Sitášová predstavila izop a už o týždeň budeme hovoriť o ďalšej obľúbenej bylinke, ktorú poznáte z kuchyne a používate ju na dochutenie polievok. Bude to ligurček lekársky.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: kalendári stojí pri dátume 24. august mužské meno Bartolomej. Možno si to bežne ani neuvedomujeme, ale mnohé mená v našom kalendári majú biblický alebo kresťanský pôvod. A aj Bartolomej je takýmto menom. Tradíciám menín totiž úzko súvisí s cirkevným kalendárom, v ktorom si počas jednotlivých dní pripomíname svätých a ďalšie významné postavy dejín kresťanstva. Kto bol svätý Bartolomej, nám teraz priblíži cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Bartolomej je jeden z 12 apoštolov. Jeho pôvodné meno bolo Natanael, bol rodákom z Kány Galilejskej. Keď sa od apoštola Filipa prvýkrát dopočul o Kristovi, povedal: "A môže byť z Nazareta niečo dobré?" Filip mu odpovedal: "Poď a presvedč sa sám." Kristus pochválil jeho kritický charakter, že je to muž bez listí, pravý Izraelita. Toto prvé stretnutie skončilo vyznaním: "Majster, ty si naozaj Boží syn, ty si kráľ Izraela." Takýmto stálym a vyrovnaným bol Bartolomej po celý svoj život. Evanjelium ohlasoval na ďalekom východe. Na konci života ho doslova zdrali z kože. Preto sa neskôr stal patronom remeselníkov, ktorí pracujú s kožou alebo s ostrými predmetmi. Je tiež vzývaný pri chorobách kože. Je však predovšetkým príkladom kriticky premyšľajúceho človeka, ktorý neverí fámam, ani rečiam, ani bájkam, ale sám sa presvedčí, aká je pravda.
0: Bartolomejov pozdravujeme a pripájame sa ku všetkým gratulantom.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na východoslovenské cesty a začíname nehodou, ktorú ste nám hlásili medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným. Zrazilo tam auto motorkára. Na mieste pristáva vrtuľník. Úsek je podľa vás dočasne neprijazný. Pozor na kolónu, tú ste nám hlásili na viazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa 10 minút. Rovnako zvýšte opatrnosť medzi Jasenovcami a Žalobínom, kde sa po ceste prechádza stádo kráv. Zvýšte tam opatrnosť. No a zvýšte opatrnosť aj v úseku Kľušove, alebo lepšie povedané v Kľušove na hlavnom ťahu obojsmerne. Je tam radar, takže odporúčame naozaj zvýšiť opatrnosť. Ak viete viac, určite nám o tom dajte vedieť, aby sme upovedomili ďalších vodičov na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme a želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Tak veríme, že 2 minúty po pol štvrtej ste si aj dobre zatancovali a možno budete tancovať aj u nás 5. septembra, kedy má meniny Regina. Mimochodom práve vtedy pootvoríme opäť rozhlasové dvere pre tých, ktorí chcú zblízka vidieť našu prácu a vychutnať si atmosféru živého vysielania Rádia Regina Východ. Súčasťou tohto ročného dňa s Reginou bude aj tradičná súťaž Koláč Rádia Regina Východ. Zapojiť sa do nej môže ktokoľvek, kto upečie svoj najlepší rodinný koláč a prinesie z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny k nám do rozhlasu na Mojzesovú 7 v Košiciach. Odborná porota bude zodpovedne ochutnávať poslucháčske výtvory a tie najchutnejšie oceníme v živom vysielaní v čase od 11. do 12. hodiny. V rámci dňa s Reginou Východ vás čaká pestrý program a naozaj dobrá nálada. Tešíme sa na vás v sobotu 5. septembra. No a toto je od nás pre vás Peter Cmorík. Vychutnajte si ho.

0: Denne ho využívajú vodiči, chodci, cyklisti a popod jeho konštrukciu vedie železničná trať a sídlia tam aj frekventované verejné priestory. Jeho technický stav však už dlhodobo označujú odborníci ako nevyhovujúci. Už v septembri by sa mala začať dlho očakávaná komplexná rekonštrukcia Trebišovského nadjazdu. O jeho obnove, ktorá bude trvať 10 mesiacov, sa Lívia Godová zhovárala s realizátorom stavby Vladimírom Paľom a generálnym riaditeľom správy ciest Košického samosprávneho kraja Vladimírom Žiarnym.
1: Most je tesne pred zavretím, to znamená, že keď nezačneme do 2 mesiacov, budeme musieť robiť na ňom opatrenia také, ktoré povedú aj tak k uzavretiu mosta.
2: To znamená, čo všetko bude zahŕňať tá samotná rekonštrukcia?
3: Samotná rekonštrukcia bude zahŕňať rekonštrukciu spodnej stavby, čiže zosilnenie základov pilierov vložných prahov, odstranený mostný zvršok, budú vymenené mostné ložiska, budú dodatočne predopnuté nosníky a všetky bezpečnostné zariadenia nové.
2: Čo je ale také najnáročnejšie z vášho pohľadu, respektíve najurgentnejšie?
3: Najnáročnejšie z môjho pohľadu bude riešenie samostnej logistiky, pretože pri moste tesne sa nachádzajú prevádzky viacerých firiem, aby sme čo najmenej obmedzovali tých ľudí a zachovali bezpečnosť práce pre ľudí aj pre našich pracovníkov.
2: Most bude uzavretý počas tej samotnej rekonštrukcie?
3: Most bude úplne uzatvorený. Celá rekonštrukcia bude trvať 10 mesiacov a bude sa postupovať po jednotlivých poliach. Pôjdeme po jednotlivých dilatačných celkov smerom z mesta, smerom na Vranov.
2: Most bude uzavretý aj pre chodcov?
3: Pre verejnosť, úplne.
2: Ako to bude prebiehať v rámci tej rekonštrukcie? Aká bude obchádzka?
1: Obchádzku budeme schvaľovať ešte s okresným úradom a vyjadrovať sa k tomu bude polícia. Dnes sme mali stretnutie s prevádzkami, ktoré sú v tesnej blízkosti tejto stavby, kde vzniesli nejaké požiadavky, ktoré zapracujeme do projektu dopravného značenia, teraz hotoviteľ. A keď to nám okresný úrad schváli, okamžite začneme s výstavbou.
2: Ide aj o dosť taký náročný úsek v rámci tej rekonštrukcie, pretože nachádza sa pod tým železničné priecestie.
1: Je to síce len cesta 3. triedy, ale je to vstup do Trebišova. Áno, je to frekventovaný most. Táto stavba bude ťažký oriešok, lebo technológie, ktoré tu bude musieť použiť, zdvíhanie nosníkov, dodatočné predpínanie, je to 16-poľový most, ktorý má 270 metrov. Proste bude to veľmi ťažká stavba. Stretnutia, ktoré budeme mať na dennej báze na tejto stavbe, budú veľmi potrebné z hľadiska dopravy a obslužnosti mesta, ktorá sa nachádza v blízkosti tejto stavby.
2: Chodívate často po tomto nadjazde?
4: Málo, väčšinou tam tá strana.
2: A chystá sa rekonštruovať, tak čo na to hovoríte?
4: No tak treba pre ľudí robiť dobré veci. Len pre ľudí sa urobí.
5: Bol som tu asi v 74. roku, keď ho začali stavať. V 78. roku som tu prišiel pracovať a ostal som tu aj bývať. Teraz som na dôchodku a myslím si, že potrebuje rekonštrukciu. Dúfajme, že to zvládnu. Ťažko povedať, či na čase, od toho sú statici.
0: Dodajme, že hodnota vysúťaženej zákazky predstavuje približne 7,8 milióna eur. Úrad pre verejné obstarávanie však uplatnil finančnú korekciu, v dôsledku ktorej musí kraj z vlastných zdrojov zabezpečiť dodatočné dofinancovanie rekonštrukcie vo výške 1,8 milióna eur.

0: Ak by ste náhodou mali niekedy možnosť zadovážiť si kliešte, v ktorých sa kedysi v Medzeve nad ohňom opekali rôzne dobroty, určite neváhajte. Jedlo v nich je pripravené veľmi chutne. Pred rokmi sa o tom presvedčila aj Iveta Vaculová.
1: Teraz sme sa na chvíľku ocitli v koži kráľov a princov, pretože sme sa dostali ku klasickej príprave občerstvenia. Trošku nám o nej niečo povedzte, lebo nie je to obyčajné opekanie na ohni.
2: Je to opekané vo kliešťach, ktoré sa vyrábajú v medzeských hamroch. Niekedy tí naši predkovia, to bola ich hlavný chod, akože, keď v práci boli, tak na tom si opekali slaninu. Je to slaninka sa dáva, nasekaná, troška sa pripeče, pustí masť, dáva sa na to cibulka, troška sa spečie a dáva sa na chlieb.
1: No, ja si myslím, že budeme musieť našim poslucháčom trošku približiť, ako tie kliešte vyzerajú, pretože zrejme sa s nimi už dnes veľmi ani nestretnú. Skúsime ich takto nakresliť rozhlasovo?
2: Rozhlasovo, tak sú to kované rukovete, je tam miska, ktorá sa vylisuje a má to taký lievišek, z čoho sa vylieva, dá masť vylievať a je to zhruba taký priemer 100 mm kotúč. Hore na vrchnej časti je platnička, ktorá pritláča slaninku a tak sa to spešie. No.
1: A nie je to taký klasický postup, že sa celé tie kliešte dajú na oheň, ale práve naopak, kliešte sa najskôr nahrajú a potom sa to jedlo už robí len priamo v tých nahriatých kliešťach, správne?
2: Áno, tak to presne ste to, dobre ste to opísali, takže takto sa to robí nejakým spôsobom. Dajú sa robiť rôzne úpravy v tom, dajú sa dať na to vajíčka, dá sa v tom pražiť meso, tak ako teraz sme robili, to je kuracinka, nie? Takže dá sa všelijaká úprava.
1: Čo tu chystáte vzácnym návštevám?
2: Tak vzácnym návštevám chystáme slaninku, tak ako to teraz robíme a to je ako základný pokrm.
1: A ešte mi prezrate, kto mi toto tu tak všetko pekne vysvetlil?
2: Franz Tibor.

0: Stanislav Hurbich, Matúš Hudák a všetci naši kolegovia, ktorí sa podieľali na dnešnom vysielaní, vám ďakujú za pozornosť. Mimochodom, po aktuálnom spravodajstve s Antonom Kbúrom budete mať možnosť počúvať reláciu Zahrajte mi túto. Veríme, že sa na to tešíte a veríme, že si nás naladíte aj zajtra, rovnako v stredu, štvrtok a napríklad opäť teda v piatok, kedy sa budeme počuť v rovnakom čase.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obchvat Ružomberka by mali otvoriť v prvej polovici októbra. V Košiciach bude non-stop lekáreň, otestujú, či sa to oplatí. Útorok oblačný a zamračený, na severe aj sprchne. Pozdravuje vás Anton Gbur. Obchvat Ružomberka, ktorý je súčasťou D1, plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, to uviedol vo videu na sociálnej sieti s tým, že diaľničný úsek D1 Hubova Ivachnová je už prakticky hotový. Zostáva dorobiť posledné detaily.
2: Môžeme dnes už takmer s istotou povedať, že obchvat Ružomberka otvoríme v prvej polovici októbra. Takže prosím všetkých Ružomberčanov aj všetkých Slovákov, ktorí cestujú po tejto ťažko skúšanej ceste, aby ešte chvíľku vydržali, ale už sa to blíži. Už vidíme to svetlo na konci tunela.
1: Úsek diaľnice D1 Hubova Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať. Aj Košice budú mať už v najbližšom období vlastnú non-stop lekáreň. Spolu s Bratislavou sa tak zaradia medzi mestá, kde ministerstvo zdravotníctva otestuje modely ich fungovania. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD plánuje non-stop lekárne rozšíriť aj do iných častí Slovenska.
3: V Košiciach pripravujeme non-stop lekáreň v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louis Pasteura. Zatiaľ, čo v Bratislave vzniká takýto projekt, spolupráci medzi krajom a farmaceutickou fakultou. Oba tieto modely následne vyhodnotíme, no a v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne postupne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
1: Rómovia môžu pomôcť veľkým firmám s nedostatkom pracovných síl. Podľa Inštitútu finančnej politiky sa ich zamestnanosť pohybuje okolo 23% pre nízke vzdelanie, kvalifikáciu a zručnosti. Popradský výrobca práčok má v priemere 1000 zamestnancov, ich počet počas roka kolíše. No najmenej tretina z toho sú Rómovia, pokračuje generálny riaditeľ spoločnosti Beko Poprad Michal Major.
4: Plus minus 30% neprejde tým prvotným sitom v tréningovom centre, kde si ich otestujeme, či naozaj sú schopní pracovať. Ďalších 30% zistí, že tá práca pre nich nie je. A keď prídu do reálneho pracovného procesu, tak vám to vrátia. To znamená, máte menej problémov, menej absencií a tí ľudia pracujú dobre.
1: Takíto vlastní zamestnanci sa výrobcovi práčok vyplatia viac ako tí prenajatí z pracovných agentúr. Marek Čonka pracuje v Poprade pri výrobe práčok od roku 2010. Vtedy mal 21 rokov a práce sa nebál. Chodieval robiť na stavby v Bratislave, Prahe a v iných mestách. Býva v rómskej osade v nedalekej Veľkej Omnici.
5: Z osady prišli, podali žiadosti, tak som išiel aj ja do toho a už som tu tiež. Chcel som mať troška lepší život, jednoducho žiť tak, jak aj ostatní. Je to veľký rozdiel, lebo na stavbe sa robí celý deň. No ale tu sa človek menej narobí, hej, robí len 7,5 hodín a ešte dá sa využiť ten čas popri rodine, okolo domu a tak.
1: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa počas leta sťahuje. Do kompletne zrekonštruovaných priestorov na sídlisku 1. mája presúvajú približne 83 tisíc kníh. Otvoriť ju plánujú 25. septembra. Rekonštrukcia priniesla nové dispozičné riešenia, kvalitnejšie zázemie pre čitateľov aj pracovníkov knižnice a vytvorila priestor pre modernú knižnicu 21. storočia. V noci bude ešte jasno až polojasno, cez deň už prevažne oblačno a zamračené. Na severe miestami prehánky, dážď alebo búrky. Teplota do rána klesne na 17 až 12, v údoliach do 6 stupňov. Cez deň dosiahne 24 až 29, na severe 19 až 24, pod Tatrami môže byť chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Zafúka slabý, na dolnom zemplíne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným zrazilo auto motorkára. Na mieste pristával vrtuľník, úsek je podľa vás dočasne neprejazný. Na vjazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 minút. Medzi Jasenovcami a Žalobínom sa po ceste prechádza stádo kráv, zvýšte tam opatrnosť. A na rýchlosť si dajte pozor aj na vjazde do Kežmarku zo Spiskej Belej v Kľušove na hlavnom ťahu obojsmerne a na výjazde z obce Skároš do Ždane. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Pekné pondelkové popoludnie vám z Košického štúdia prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Posledný augustový týždeň je pred nami, rovnako ako dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto. Tak si nasledujúcu hodinku aj týždeň užime ešte v letnej a prázdninovej atmosfére. Pripravených pre vás v nasledujúcej hodinke máme hneď niekoľko zaujímavých tém. Viac sa dozvieme o voľských záprahoch na Sihlianskej planine, vypočujeme si fujaru trombitu, rusínske piesne v podaní folklórnej skupiny Starinčanka a piesne spoza východoslovenských hraníc, konkrétne zo Šumiaca. Nože aj pesničku Na želanie vám ponúkneme a keďže dnes bude reč aj o voľských záprahoch, v telefonáte sa vás opýtame práve na prácu so zvieratami. Tie boli v minulosti veľkou pomocou pri obžive, teda pamätáte si ešte na záprahy, zažili ste ich a zda s nimi máte skúsenosti alebo o nich viete z rozprávania rodičov a starých rodičov. Zchovali ste doma kone, kravy či voli a starali sa o ne? Alebo sa vám zachoval záprah či pluh? Poznáte povely, ktorými gazdovia smerovali tieto zvieratá? Budeme sa veľmi tešiť na vaše skúsenosti a spomienky. To nás dnes čaká a neminie a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky. Mláti, mláti, ale snopa neobráti. Čo je to? Reláciu ako inak začíname hudobnou prechádzkou. Dnes pomyselne vyrazíme Zábova. Zaspieva folklórna skupina Škvárkare z Košíc, Košickej Novej Vsi s ľudovou hudbou Michala Nogu.

spievali Škvarkare a v hudobnom výbere sa presunieme do obce Dargov, odkiaľ si vypočujeme spevy v podaní folklórnej skupiny Dubiny z Dargova, ktorej zahrá ľudová hudba Železiar. Neskôr ešte zaznie známa pieseň v podaní Jozefa Andraščíka a ľudovej hudby Ondreja Kandráča.

pospievali sme si a možno niektorí aj potancovali s Jožkom Andraščíkom i folklórnou skupinou Dubiny Dargov. Nagemer a Šariš nás dnes hudobne zavedú speváčka Jaroslava Vaculčiaková spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a folklórna skupina Kluknavčanka z Kluknavy s ľudovou hudbou s primášom Ľuboslavom Hudákom.

0: pesnička na želanie.
1: Priatelia, v tejto chvíli na jednu alebo jedného z vás čakajú dve piesne. Tentoraz sme náš výber zostavili z piesni zo Šariša a my vám zahráme podľa vášho želania. Vybranú pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať a aj sa trocha pozhovárame. O záprahoch, spomienkach na ne i starostlivosti o ťažné zvieratá, voliči, kone. Podeľte sa s nami o to, čo o nich viete. Telefonovať k nám do štúdia môžete práve teraz na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Dne želáme do Lipian pánovi Ladislavovi.
1: Pekné popoludne vám a všetkým poslucháčom Rádia Gina, praje Ladislav, verný poslucháč.
0: Tak, dnes máte na výber piesne z regiónu Šaríš. Prvou možnosťou je zmes piesni s názvom Na polomskej húrečke v podaní ľudovej hudby Verbung. Druhou možnosťou je rovnako zmes piesni pod názvom Keby ja mal topírečko, ktorú zaspieva folklórna skupina Roky Toučan s ľudovou hudbou Stana Baláža. Tak vo vašom kraji sme, čo si vyberiete?
1: No jednoznačne Krivany. Nakoľko všetkých muzikantov poznám.
0: Takže to bude ľudová hudba Verbung.
1: Ne.
0: A dnes sa budeme rozprávať troška, respektíve budeme sa venovať Volským záprahom a mňa by zaujímalo, či vy ste mali možnosť niekde zhliadnúť prácu so zvieratami alebo ste počúvali z rozprávania, zo spomienok. Dostali ste sa niekedy do kontaktu práve s takýmito tými pracovnými ťažnými zvieratami?
1: Pani redaktorka, 8 rokov som mal. Babka neboha mala 39 rokov. Vdova bola. Teraz ju vidím. Sama všetko robila. Traja synovia, dve dcery. Teraz vidím, jak o pol druhej v noci išli kosiť. Ráno o pol piatej takoj do roboty. Pani nebohy Ludvík do školy ešte za zamočníka sa učil. Automechanika. A ona sama. Do lesa, na pole, dojenie ráno, večer, krmenie ošipaných, mala dva kravičky, dva voly a ešte večer na posiedky sa išli do Maňky Pavlínskej, tak do nej volali. No sú všetky na Božom poriadku, na všetko si spomínam, neexistuje, aby dnes mládež toto robila, čo naše babičky, otcovia, mami.
0: A zvykli ste aj vy pomáhať s tým dobytkom, s tým statkom?
1: Ja som chodil na pašu, sa to volalo Medzirohovi. Jak na 35-ku sa ide na železničnú stanicu do takého kopca.
0: Domáci určite budú vedieť. A bola tá práca náročná s tými voľmi? Využívala ich tá babka na tú prácu?
1: Keby ste videli, ja s nimi chodila do lesa. Jak to vedela zrezať strom. Jak vedela kolesa prevrátiť, natiahnuť jedno drevo, druhé, tretie, vyrovnala, zadne takisto prevrátila nabok, naložila, vyrovnala s tými lancuchami, jak to poviazala, jak vedela zahamať dolu kopcom, aby udržali tie kavičky. Nenormálne niečo, čo to sa urobila.
0: No, to je zážitok ešte len počúvať, že vám možno krehká žena vedela si poradiť aj s týmto. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Ladislav, za takúto spomienku. Ešte povedzte, komu by ste venovali pesničku.
1: Tak do Kamenice všetkým ľudovitom. Je ich tam veľa, Andrášik, Andrášik. A topuje je všetkým ľudovitom do obce Kamenica.
0: Pozdravujeme aj my vás do Lipian, tiež prajeme príjemné počúvanie a ešte príjemný zvyšok dňa a ďakujeme za zavolanie.
1: Ja podobne prajem aj ja vám a všetkým poslucháčom pekný večer, do počutia.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes nás rubrika venovaná rusínskej menšine zavedie na zaniknuté miesto. Pieseň z vysídlenej obce Ruské zaspieva folklórna skupina Starinčanka z Ostniny.

Počúvali sme pieseň z repertoára folklórnej skupiny Starinčanka. V nasledujúcich chvíľkach opäť nahliadneme do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Reč bude o volských záprahoch, ktoré sú typické pre oblasť Silianskej planiny. Volský záprah úzko súvisel s tradičnou agrárnou produkciou a zabezpečovaním zdrojov obživy vo vidieckom prostredí na území Slovenska. Napriek zmenám súvisiacim s industrializáciou a mechanizáciou poľnohospodárskej produkcie sú volské záprahy stále živou súčasťou prírodného a kultúrneho priestoru Sihlianskej planiny vo Veporských vrchoch. Spadajú sem obce Sihla, Lom nad Rimavicou, Drápsko-Sedmák, Hriňová vrch Slatina a Muránska Zdychava. Volské záprahy pomáhajú miestnym rodinám pri práci v lese pri ťažbe dreva, pri poľnohospodárskej činnosti, teda obrábaní pôdy, zbere úrody, zvážaní sena, v zime vyvážaní hnoja na polia a mnohých ďalších. Činnosť gazdov furmanov sa delí na dve základné činnosti. Prvou je práca so zvieratami, ktorá zahŕňa krmenie dobytka, starostlivosť o jeho zdravotný stav, zabezpečovanie dostatku krmiva, kontrola rátíc a podkov, podkúvanie, ale najmä výcvik mladých volkov už od mladého teľaťa. Už v prvom roku života voly zapriahajú do jarma, učia povely a spoluprácu v páre a nasadzujú do práce v lese alebo na poli. Druhou činnosťou je výroba pracovných nástrojov a pomôcok. Najzákladnejšou časťou výstroja záprahu je jarmo, ktoré slúži na zapriahnutie volkov do záprahu alebo chomút pre prácu s jedným volkom. Ďalej sú to vozy s bočnými doskami, rebriňáky, polovozy či sane s vláčem pre prácu v zime na snehu. Kontinuitu a pocit rodinnej súdržnosti medzi obyvateľmi tamojších obcí s tradíciou volských záprahov podporuje aj existencia podujatia Jarmo, čo sú preteky volských záprahov organizované od roku 2000. Rodiny vlastniace volky tu prezentujú bytostný vzťah k svojim zvieratám a prírode. Stále živé dedičstvo volských záprahov je ekologickým spôsobom hospodárenia v Sihlianskej planine, ktorá sa nachádza v druhom stupni ochrany prírody. Ako už bolo povedané, volské záprahy sú boli v minulosti veľkou pomocou pre gazdov a dnes sú už skôr veľkou výnimkou. Do okolia Sihlianskej planiny zájdeme aj hudobne. Najprv si vypočujeme folklórny súbor Likovec Revúcej a neskôr folklórnu spevácku skupinu Revúška Muránska Zdychava.

0: Z nášho prázdninového lexikónu ľudovej kultúry Slovenska dnes vyberáme fujaru trombitu. Slovenský ľudový inštrumentár sa vyznačuje mimoriadne veľkým zastúpením ľudových hudobných nástrojov. Ich počet prekračuje číslo 200, čím sa Slovensko radí k najbohatším krajinám v Európe. Zároveň je v nich ukrytá nielen zvuková, ale aj konštrukčná predstavivosť ich tvorcov. K najoriginálnejším, ale aj konštrukčne najnáročnejším patrí práve fujara trombita, ktorú kolegyni Tatiane Šuškovej priblížila etnologička Eva Krekovičová.
1: Fujara trombita len názvom sa spája s tou všeobecne známou najtypickejším hudobným nástrojom pre toto územie slovenské, skutočne najtypickejším, inde sa nevyskytuje, nikde vo svete vlastne dnes sa nevyskytuje ako súčasť ľudového inštrumentára hudobného. No a ona je charakteristická a zaujímavá práve tým, že táto fujara trombita je jedným z najväčších hudobných nástrojov ľudových v rámci slovenského inštrumentára, teda tých hudobných nástrojov, ktoré sa tu vyskytujú.
2: Najväčšia fujara trombita dosahuje dĺžku 5,5 metra.
1: To je teda ten najväčší, to je tá skutočná fujara trombita v tom pravom slova zmysle, ale existujú aj menšie, 1 až 2 metrové a tieto boli rozšírené vlastne na celom Slovensku. Pokiaľ ide o tieto dlhé fujary trombity, tak tie sa vyskytovali hlavne na salašoch a boli to pastierske hudobné nástroje a mali v prvom rade signalizačnú a komunikačnú funkciu. Buď si signalizovali pastieri navzájom, teda na vzdialených pasienkoch, ak niečo horelo alebo proste mali dohodnuté signály, ktoré si týmto spôsobom odozdávali. Ono to má veľmi mohutný hlas a šíria sa do diaľky, hlavne v tom horskom prostredí. Sú také veľmi fascinujúce teda tie zvuky.
2: Aj tá príprava na hranie bola zložitou procedúrou.
1: No tak áno, lebo oni boli vlastne zhotovené, všetky tie fujary trombity okrem kôrových. Sú to drevené hudobné nástroje, bolo to vlastne z kmeňa stromu, buď smreku alebo jedle, ktorý ten strom samotný musel mať pekný vzrast a musel byť vysoký. Oni ho sťali, ho museli rozštiepiť, vydlabať to vnútro a potom zlepili tie obidve polovice. Sa to konicky rozširuje, fujara trombita až do rozfuku, ktorý bol taký 20 cm zhruba. No a potom sa museli zlepiť živicou obe polovičky a ešte sa stiahli sa teda buď motúzom alebo kvorou. A fujary trombity vlastne boli to trúby drevené v podstate a museli ich dávať do tzv. Rásochy, pretože boli veľmi ťažké, nebolo možné ich ani udržať teda jedným človekom. A aj tóny, ktoré sa na ne dali vyľudiť, boli veľmi mohutné a boli len isté prefukovanie do tých harmonických tónov, čiže tie melódie mali špecifickú podobu, také fanfarovité signálne zvuky sa na nich dali vyľudiť aj niektoré melódie, ktoré boli veľmi charakteristické a dávali náznamosť aj do dediny z tých salašov, čiže to boli veľké vzdialenosti, na ktoré boli tieto nástroje počuť.
2: Dostal sa tento nástroj aj do umeleckej hudby?
1: Áno, on je veľmi taký efektný, hlavne teda pri spracovaní folklórneho materiálu hudobnými skladateľmi už od 50. rokov bol veľmi obľúbený a prešiel on aj do folklórneho repertoáru, hlavne do vianočných koliet, to sú tzv. Pastorálne koledy, kde sa spieva o pastieroch, ako oslavujú príchod novonarodeného spasiteľa. Podobne ako hudobný žáner ako pastorela, ktorý je umelý alebo pololudový, teda aj učitelia ho a kantori zvykli vytvárať piesne takého koledového charakteru, alebo sú to priamo skladby, ktoré sa v kostoloch predvádzali a ktoré majú svoju históriu vlastne od baroka, kde táto melodika je veľmi príznačná. To sú také práve tie motívy signálov, tie sa napríklad v 20% koliet vyskytujú.

Spolu s rozhovorom už znela časť orchestrálnej skladby Svetozára Stračinu s názvom Reč pastierska. Majstrovsky na fujare trombice hral Jozef Peško. Teraz nám ešte zahrajú Matúš Filo a Daniel Mudrák, zaspieva Pavol Fabík. Hey!

Nasledujúce minúty nás zavedú za hranice východného Slovenska. Naším cieľom bude obec Šumiac na Hore Hroní. Zaspieva ženská zložka folklórneho súboru Šumiačan, hrá ľudová hudba Pokošovci.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Druhá polovica augusta patrí dožinkám, zberu úrody i príprave na jeseň. A čo hovoria o poslednom augustovom týždni naše ľudové pranostiky? Dnes na Bartolomeja je z pohľadu meteorológie najvýznamnejší augustový deň. Často sa spomína zlé počasie, pretože ako píše Peter Jurčovič, býva v tomto týždni málokedy pekne a teplo. Uvidíme, čo nám prinesie naša meniaca sa klíma, no pozrime sa na to, čo hovorí pozorovanie ľudí z minulosti. Ak je pekný Bartolomej, na takú peknú jeseň máme nádej. Keď na Bartolomeja hrmí, hady idú s muzikou do zeme. Bartolomej svätý všetkému hlavu zlomí, letu, klasom aj kúpaniu. Nasledujúce dni hovoria aj toto. Každé ráno od ľudovíta, búrka, dážď či studený vietor ťa privíta. Na deň Samuele, mlynár nové mele. Pozrime sa ešte na koniec týždňa. Ako je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína. Okolo Augustína tiahnu vetri do Budína. A ak sa na sťatie svätého Jána sekerou zatne do stromu, uschne od koreňa. Na svätého Jána sťatie nesmie sa česať ovocie, orechy zrážať alebo konáre rezať, lebo potom by dlho nedali úrodu. A na záver, oranie v jeseni je ako na poli hnojenie.

Ľúbostné piesne zo Zemplína spievala Veronika Padová, ktorej hrala ľudová hudba folklórneho súboru Jurošík. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Mláti, mláti, ale snopa neobráti. Čo je to? Odpoveďou na túto ľudovú hádanku je jazyk. Lebo veru, ním často veľa mlátime, aj melieme, ale reči často nestačia. Ani pri robote a ani pri prianí, aby sa nám žilo lepšie. Vám však príjemný zvyšok dňa a naplnený posledný prázdninový týždeň prajú tvorcovia dnešnej relácie Zahrajte mi túto Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa folklórnou skupinou Zamutovčan.

0: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás. Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Na juhu stredného Slovenska stále odstraňujú škody po ničivej búrke. Minimálna mzda bude od januára o 57 eur vyššia ako tento rok. V Horných Orešanoch v okrese Trnava objavili unikátny nález, nemecký bunker z druhej svetovej vojny. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Strhnuté strechy, polámané ploty či popadané stromy. Takúto spúšť po sebe zanechala ničivá búrka na juhu stredného Slovenska. 3 dni po výchrici tam stále odstraňujú jej následky a počítajú škody. Stovky domácností sú navyše stále bez elektriny.
2: Pred 5 rokmi sme dom kúpili, tak všetky peniaze sme si investovali do toho a teraz to máme tu púšť. No, všetko, čo sme robili, do čoho sme peniaze, energiu dali, tak všetko nám zmizlo za 10 minút.
3: Opísala následky veternej smršte pani Laura z Ruminiec. Následky výchrice obyvateľia odstraňujú dodnes. Okrem domov živel poškodil aj multifunkčné ihrisko, cintorín, potraviny a škôlku. Vysvetľuje starosta obce Rumince Jozef Hibler.
4: Dneska ráno sme začali s odstraňovaním tých konárov materskej školy, aby sme vedeli nastúpiť od septembra deti.
3: V Rumínciach mali v sobotu otvárať novú oddychovú zónu. Vietor ju však poškodil natoľko, že sa jej otvorenia nedočkali. Veterná smršť napáchala veľké škody aj v Botove, kde vietor strhol strechu z bytovky aj kultúrneho domu. Pani Beáte Živel doslova zbúral časť domu.
5: Sme sa zobudili na nejaké dunenie alebo hemenie a ako som sa zodvihla, tak sa začalo nejak chvieť všetko a padol aj zo stropu omietka, veľký búchod. No bolo to strašné, o všetko sme vlastne prišli.
3: Pán Milan sa v Botove narodil a žije tu celý život. Takúto búrku si nepamätá on ani jeho dcéra. Vietor mu strhol polovicu strechy a spustošil záhradu.
6: Všetky stromy mi polámalo. Veľké, staré stromy. Vytrhlo až zo zeme.
7: Na našom dome sme vlastne odpratali plechovú strechu, ktorá bola v plote zhodená a potom popadané škrídle, tie sme odpratávali a stromy.
3: V 15 obciach okresu stále platí mimoriadna situácia. Približne 300 domácností ešte zostalo bez elektriny, pričom miesta postupne pripájajú. Pomoc poškodeným prisľúbila aj vláda. Lukáš Stračina, Slovenský rozhlas.
1: Minimálna mzda bude od januára o 57 eur vyššia ako tento rok. Keďže sa sociálni partneri nedohodli ani na tripartite, sumu určil zákonný automat ako 60% priemernej mzdy spred 2 rokov. Základnú minimálnu mzdu poberá približne 120 tisíc ľudí. Ďalších 40 tisíc má vyššie minimum podľa náročnosti práce.
8: Minimálnu mzdu v budúcom roku, teda 972 eur, určil automat, ktorý však nie je podľa Andreja Lasa z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy správne nastavený.
9: Keď prerátame tú našu minimálnu mzdu do súčasného roku, tak sa nachádzame niekde na úrovni 56%. Pre také porovnanie Česko je dneska na 43% oproti našim 56% a v kontexte rokov, myslím, do roku 2029 sa chcú dostať na 47%, ak sa nemýlim.
8: Asociácia zároveň dlhodobo žiada zrušiť stupne náročnosti práce aspoň v súkromnom sektore a ponechať len základnú minimálnu mzdu. Hovorí, že rast minimálnej mzdy dnes automaticky zvyšuje aj zákonné mzdové hranice pri náročnejších profesiách a zároveň aj príplatky za noc či víkendy, ktoré by sa mali odpojiť od minimálnej mzdy. Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení zase žiada, aby sa pri určovaní minimálnej mzdy zohľadňovala produktivita práce.
10: To je vec, ktorú zamestnávateľ vyprodukuje pre zamestnanca. A podľa toho sa má odvíjať jeho odmena a podľa tejto veličiny by sa mala odvíjať rast minimálnej mzdy a rast všeobecne miest.
8: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová naopak upozorňuje, že ani automatom určená minimálna mzda nestačí na dôstojný život.
11: Viacero renomovaných vedeckých inštitúcií už prepočítava úroveň dôstojných minimálnych miest pre jednotlivé krajiny a ak spomeniem Slovenskú republiku, by dôstojná minimálna mzda mala byť na úrovni 1344 eur.
8: Podľa nej treba zohľadňovať napríklad aj to, čo si človek za minimálnu mzdu reálne kúpi. Kúpyschopnosť je podľa nej jedna z najslabších v Európskej únii. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD rast minimálnej mzdy tlačí nahor aj priemerné platy.
12: V prvom polroku rástla priemerná mesačná mzda nominálne v 9 z 10 sledovaných odvetví.
8: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Aj Košice budú mať už v najbližšom období vlastnú non-stop lekáreň. Spolu s Bratislavou sa tak zaradia medzi mestá, kde ministerstvo zdravotníctva otestuje modely ich fungovania. Minister zdravotníctva Kamil Šaško plánuje non-stop lekárne rozšíriť aj do iných častí Slovenska.
13: V Košiciach pripravujeme non-stop lekáreň v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pastera. Zatiaľ, čo v Bratislave vzniká takýto projekt v spolupráci medzi krajom a farmaceutickou fakultou. Oba tieto modely následne vyhodnotíme, no a v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne postupne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
1: Ak chcete byť medzi ľuďmi, ktorí budú svoje regióny zastupovať a posúvať dopredu, zajtra je posledný deň na podanie kandidátnej listiny. Vo videu na sociálnej sieti na to upozorňuje predseda Národnej rady Richard Raši.
14: Tieto voľby som vyhlásil na 24. októbra 2026 a pokiaľ máte záujem podieľať sa na správe našich miest, obcí či krajov, nezabudnite, že zajtra je posledný deň na to, aby ste kandidátsku listinu podali.
1: Pamiatkári vykopali na poli v obci Horné Orešany v okrese Trnava nemecký bunker typu Kugel bunker z roku 1945, v ktorom sa mohli ukrývať až 4 osoby a skladovať tam v prípade potreby muníciu. Ide o prvý takýto nález na Slovensku. Obec ho chce vystaviť na pozemku nedaleko náleziska.
15: Železobetónový bunker guľového tvaru z konca druhej svetovej vojny objavili v blízkosti obytnej zóny, vysvetľuje Tomáš Tkáčik z občianskeho združenia Bunkre.
16: Je to Kugelštand, jedna z variant nemeckého fortifikačného objektu z obdobia druhej svetovej vojny. Konkrétne ide o prefabrikovaný objekt, čiže vlastne monolit, vyrábaný v betonárniach, či už v zahraničí alebo aj na území Slovenska. Buď sa napájali na zákupové systémy ako tento, teda slúžili ako kryt, alebo prípadne sa umiestňovali aj do ucelených línií, napríklad pre jedného strelca.
15: Podľa svedectiev tam bola dokonca munícia, ktorú zrejme Nemci nestihli využiť, hovorí archeológ Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
17: Prišli sem miestni obyvateľia vo vyššom veku, ktorí sa hrávali v tomto bunkre ešte v 60. rokoch, až pokým jeden v tej dobe dieťa nedodieslo domov granát z tohto bunkru a potom povedali, že to je veľmi nebezpečné, tak ten objekt zasypali vrstvou ohnice. A tiež od tých pamätníkov vieme už o ďalších objektoch v tejto obci. Dokonca jeden tohto typu slúži ako žumpa.
15: Sládok predpokladá, že niektoré zostali skryté pod stavbami rodinných domov alebo našli iné využitie.
17: Ďalšie našli rôzne využitie. Zistili sme napríklad, že jeden takýto objekt menší pre jedného strelca si jedna rodina stiahla do bolerazu a zarábala v ňom betón a vápno pri stavbe rodinného domu v 70. rokoch.
15: Obec chce bunker vystaviť nedaleko náleziska pri ceste smerujúcej ku kláštoru, dodáva starosta Marek Boháček.
18: Bude akoby také exteriérové múzeum vojenské. Spolu s pamiatkovým úradom vytvoríme informačnú tabulu, aby si ľudia nemysleli, že to je obria báza, ako tomu hovoria, popísané nejaké technické parametre, dobové nákresy a podobne.
15: Bunker bude z časti zakopaný v zemi, aby s ním nebolo možné manipulovať. Plasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Peľ z rastlín trápi alergikov aj v tomto období. Vo vzduchu vrcholí koncentrácia viacerých burín vrátane inváznej ambrózie palinolistej. Ide o nepôvodný druh byliny, ktorý sa však na Slovensku aj vďaka klimatickým zmenám šíri rýchlo.
19: Ambrózia palinolista má tmavú stonku a nenápadné žlté kvety. Podobá sa známejšej paline obyčajnej. Pokračuje výskumná pracovníčka z Národného lesníckého centra Valéria Longauerová.
20: Tie listy sú zelené z jednej z druhej strany, kvitne v júli, v auguste. Je charakteristická výraznou takou zelerovou vôňou.
19: Problémom je najmä jej peľ, ktorý je drobný a môže sa šíriť na veľké vzdialenosti. Ambrózia patrí medzi najsilnejšie alergény neskorého leta. Citujeme najnovšie peľové spravodajstvo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
21: Peľová sezóna ambrózie začala naberať na sile a v závislosti od počasia bude najpočetnejším alergénom nasledujúcich týždňov.
19: Najvyššie koncentrácie peľu ambrózie boli v Nitre a v Košiciach. S prípadmi alergéna ambróziu sa stretáva aj alergologička Banskej Bystrici Veronika Spúrna.
22: Ambrózia je rastlina, ktorá je
2: prepojené najmä s južnými okresmi a teda s južnými oblastiami, ale určite sa ten pel šíri aj ďalej, je to aj niekoľko kilometrov.
19: Šíreniu ambrózie na Slovensku pomáha klimatická zmena, zdôrazňuje Valéria Longauerová z Národného lesníckeho centra.
20: To, že sa otepluje a že vlastne mávame aj tie dlhšie leta, suchšie počasie, tak jej to umožňuje sa šíriť ďalej. A čo je zaujímavé, tie semená si podržujú klíčivo 40 rokov.
19: Invázna ambrózia sa k nám dostala z Ameriky. Nájsť ju môžeme na okraji polí, popri cestách a železničných tratiach. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Už 65 rokov pomáha lekárska knižnica v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici lekárom, zdravotníkom aj študentom medicíny šetriť čas pri vyhľadávaní potrebných a najmä overených odborných informácií. Najmä v 90. rokoch, keď mnohé veľké nemocnice knižnice zrušili, tú Banskobystrickú podržali samotní lekári aj vedenie.
21: Lekárska knižnica pri Banskobystrickej nemocnici nielenže prežila, ale dokonca sa neustále rozvíjala a prispôsobovala potrebám modernej medicíny. Vo svojej databáze má takmer 11 000 odborných kníh a časopisov. Samozrejmosťou je podľa hovorkyne nemocnice Ruženy Maťašeje už aj elektronický systém.
4: V súčasnosti nie je len knižnicou, ale je aj oficiálne oddelením vedeckých informácií. Poskytuje takú tú pomocnú ruku všetkým zdravotníckym pracovníkom, len z nemocnice, ale aj z okolia.
21: Napriek tomu, že je obdobie internetu a umelej inteligencie, nemocničná knižnica má plné ruky práce. Má viac ako 1000 čitateľov a každoročne pribudne približne 70 nových. Doplňa knihovníčka Lenka Virágová, po nej Lucia Chovanová, vedúca oddelenia vedeckých informácií Rooseveltovej nemocnice.
22: Prišiel mladý lekár so zoznamom asi 50 kníh a na otázku, že či si pomáhajú aj umelou inteligenciou, odpovedal, že áno, ale že majú zlé skúsenosti. Sa vracajú do tej knižnice a uvedomujú si dôležitosť tej literatúry a čerpať vlastne z overených zdrojov.
23: Najviac tí lekári siahajú po tých zahraničných prácach a článkoch, aby naozaj mali tie najnovšie a najaktuálnejšie veci, čo sa týka pri práci s pacientami.
21: Len v minulom roku zabezpečili pracovníčky knižnice viac ako 1500 textov vedeckých článkov. Vypracovali viac ako 100 odborných rešerší, pričom práca na jednom takom to vyhľadávanie a spracovanie zaberie v závislosti od témy 4 hodiny až 4 dni. Pokračujú opäť vedúca vedeckých informácií Lucia Chovanová a knihovníčka Lenka Virágová.
23: Sme taký medzičlánok vlastne medzi tým lekárom a tým pacientom, že naozaj keď potrebujú niečo vyhľadať, dohľadať, tak sme tu pri nich.
22: V konečnom dôsledku tie informácie poslúžia tým našim lekárom pri liečbe pacientov. Asi to je takým veľkým zadosťučinením pri tejto práci.
21: V rámci aktuálnej výstavby novej Rooseveltovej nemocnice dostane moderné priestory aj lekárska knižnica. Zuzana Chrinková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Prírodné vodné plochy sa tešia záujmu ľudí najmä počas vlny horúčav. Ponúkajú pre rekreantov aj možnosti člnkovania, paddleboardovania či iných letných športov.
24: Prichádzajú z rôznych častí Slovenska. Vodná nádrž dedinky láka každým rokom viac a viac turistov.
25: Koľko rokov tu chodím? Možno 50 rokov.
26: Ja som prišla z Nitry. My sme prišli preto, lebo paddleboardujeme a na tej vode, na tom paddleboarde je to úplne iný pocit.
27: Sme z Prešova a chodíme tu už druhý rok, pretože sa nám tu páči, že je tu studená voda a je tu čistá voda.
24: Starosta obce dedinky Milan Červenka dodáva, že veľa turistov prichádza len na otočku, a nie na prenocovanie. Obec preto plánuje vytvorenie kempového mestečka.
28: Prevažná časť je vlastne okolo tej vody a je to návštevnosť taká viac menej jednodňová. Je tá návštevnosť zvýšená, možno povedal by som okolo takých 20% do časov pred dvomi rokmi. My pracujeme teraz na vystavení nového autokempingu. Už len teraz čakáme na stavbu kempingu na futbalovom ihrisku.
24: K vodnej nádrži Úhorná podľa starostu obce Smolník Radoslava Dlugoša viac turistov prichádza aj vďaka lepšej infraštruktúre.
29: Taký subjektívny pohľad na to je, že tým, že sú opravené cesty, tak sa tam stále akumuluje každým rokom viac a viac ľudí, pretože že takéto prírodné schladenie alebo osvieženie to vyhľadávajú ľudia.
24: Hasiči však upozorňujú, že práve počas letných horúčav môže na prírodných vodných plochách dôjsť aj k nešťastiu. Hovorkyňa hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
3: Vo všeobecnosti platí, že do vody nikdy nevstupujeme pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, pretože spomaľujú reakcie, zhoršujú úsudok a výrazne zvyšujú riziko utopenia. Do neznámej vody, ktorej hĺbku nepoznáme, by sme nemali skákať. Dôležitou zásadou je tiež nepreceňovať svoje schopnosti a neplávať ďaleko od brehu, najmä ak sme unavení alebo nie sme skúsení plavci.
24: Na východe Slovenska ponúkajú vodné plochy viacero možností. Či už je to paddleboarding na Bukovci či pri Margecanoch, splav na kajakoch a raftoch vo Veľkej Lodine alebo kúpanie a vodné športy na Zemplínskej Šírave. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Folklórna skupina Sliačanka šíri cez svoje vystúpenia či ďalšie aktivity dobré meno obce Liptovské Sliače. Jej členovia natočili film o uchovávaní ľudových zvykov a tradícií a tradičnom festivale Liptovské dni. Od roku 1997 ho organizujú každé 2 roky, naposledy tento rok v júli. V sobotu ho v obci predstavili rodákom aj verejnosti.
5: Autorom je dlhoročný člen súboru Matúš Gejdoš. Ako spevák a tanečník chcel poukázať na začiatky tradičného festivalu Liptovské dni matky, venovaný matke.
6: Mal som takú potrebu predniesť Sliačanom tú podobu, ako to bolo zamýšľané, ten prvotný festival, v tých začiatkoch, komu to bolo venované, keďže to bola Liptovské dni matky, bolo to venované matke, matke zemi. Matke rodičke, matke Božej. Táto myšlienka sa vytratila.
5: Na začiatky festivalu a jeho 15-ročnú históriu spomína vedúca folklórnej skupiny Sliačanka Alena Balážecová. Účinkuje aj v dokumente.
7: Bolo to náročné veľmi na čas. Prvý ročník som robila s malým dieťaťom, s ktorým som chodila na kočíku 2 kilometre aj 3-krát za deň, aby sme sa stretli na schôdzi, aby sme organizačný výbor doriešili. Bolo to náročné fyzicky, ale neskutočne krásne, povzbudivé.
5: Zaspomínať na festival cez film a rozhovory prišiel aj Jozef Kajuch, ktorý v skupine účinkuje vyše 50 rokov.
8: Bola to veľká akcia, ktorá bola ohromná, veľký entuziasmus a všetko bolo do toho dané. Moja mama tam bola, som videl, čo všetko to obnáša. Bolo to niečo veľmi povznášajúce a pekné.
5: Film si pozrel aj člen skupiny, spevák a tanečník Marek Priesol.
9: By sa malo o tom rozprávať, aj by sme si mali pamätať a uchovávať tieto poznatky, čo nám povedali ľudia, pretože Sliače sú bohaté folklórom a malo by to ďalej pretrvávať.
5: Spomienkový večer Liptovských Sliačok patril aj medailónu speváčky ľudových piesní Anne Grelovej. Dokument Versami ohláša natočila vtedajšia Slovenská televízia v roku 1976. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Z dosiaľ neznámych príčin sa dnes zrútila pri maďarskom Szolnoku stíhačka maďarských ozbrojených síl Gripen. Pilot sa katapultoval a je nažive oznámil premiér Péter Maďar. Podľa prvotných informácií nikto neutrpel zranenia a nedošlo ani k škodám na civilnej infraštruktúre. Na Ukrajinu sa v rámci výmeny vrátilo 10 vojnových zajatcov, ktorých ukrajinské úrady považovali za nezvestných, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina a Rusko si opakovane vymenili zajatcov počas už 5. rok trvajúcej vojny, pričom ide o jednu z mála oblastí, v ktorej tieto dve krajiny spolupracujú. Svetové moria sú najteplejšie v meranej histórii, uviedla to Európska služba pre sledovanie klímy Copernicus. V sobotu namerala priemernú dennú teplotu na povrchu oceánov a morí 21,1 stupňa Celzia, čím padol rekord z marca 2024. Takéto merania začali v roku 1979. Do začiatku školského roka zostáva niekoľko dní. Prechod z voľných dní do režimu povinností nie je pre školákov vždy jednoduchý. Niektorým deťom to môže spôsobovať stres aj frustráciu. O tom, ako by mali rodičia najlepšie pripraviť dieťa na nový režim, sa rozprávala redaktorka Alica Matisová s klinickou psychologičkou Monikou Piliarovou.
2: Určite nie sú dobré také tie večerné a vidíš a zase to príde a nechceš ísť spať a budeš stávať a budeš unavený a nebudeš stíhať. Ja ti to stále vravím. Takže nezačať sa ako keby všetci nabúdzať do takého napätia, čo hrozné nastane. Najskôr začať ako od seba, od vzoru a možno tak prirodzene len ako keby začať tie naše rituály, ktoré boli užitočné v školskom roku. Čiže nejaké spoločné čítanie, uloženie sa, ale nie s takým kritizovaním, naliehaním a vyzývaním toho, čo všetko nastane.
10: Veľkou súčasťou prázdnin býva aj viac stráveného času za obrazovkami. Ako by mali rodičia pristupovať aj k tejto veci pred začiatkom roka?
2: Opäť je to veľká téma, čoho je veľa, čoho je málo, či tie deti sú naozaj veľmi individuálne, ale určite nie je dobre zakazovať, vypínať, skrývať. Má to byť taký rozumný dohovor a hľadať ten kompromis, ktorý na začiatku môže byť veľmi ťažký vydržať, čiže s takým sedliackým rozumom a s takou láskou hlavne a vzťahom k tomu svojmu dieťaťu.
10: Je potrebné pred školou s deťmi nejako opakovať učivo, či napríklad písať diktáty, alebo je to lepšie nechať až na tú školu?
2: To už sa tak usmievam práve preto, že ak to bol stres počas školského roka, tak posledné 2 týždne, ako zvýrazni to, že budeme písať a čítať a ty uvidíš, a to je hrozné, ako to nevieš, nepomáha tomu sebavedomiu dieťaťa. Ani tomu, aby sa na tú školu tešilo, pretože opäť bude zažívať nejaké zlyhanie, hodnotenie, kritiku. Takže hľadajme spôsoby, poď idem čítať na hlas, môže doplňať vety, len nech z toho nie je niečo také, že to musí robiť a my sme tí nahnevaní, naozaj sme takí tí obri. Tedy s tou svojou zlosťou.
10: Niektorí rodičia dokonca berú svoje deti posledný júnový týždeň a zároveň aj prvý septembrový týždeň na dovolenku. Čo si o tomto trende myslíte?
2: Opäť, že čo tým vlastne podporujeme a aká predstava vzniká o tom, že nejaké pravidlá dodržiava niekto, niekto nie, niekto môže ešte mať dozvuky alebo toho leta, niekto už sedí v tej školskej lavici. Určite to nie je vhodný trend, pretože je pre deti fajn od toho prvého momentu byť spolu, ale závisí naozaj na nás.
1: Šport. Na čele rebríčka ATP zostal Talian Jannik Sinner pred Nemcom Alexandrom Zverevom a Španielom Carlosom Alcarazom. Slovenská jednotka Alex Molčan sa prepadol zo 75. na 84. miesto. Bieloruská Arina Sobolenková je na čele rebríčka VTA pred Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu a Američankou Jessicou Pegulovou. Najlepšou Slovenkou zostáva naďalej Rebeka Šrámková, ktorá sa však prepadla o 23 miest a je na 150. tej prvej priečke.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele na severa miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý až mierny, zväčša východný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebisek, Peter Gazarek a Ivana Kapráliková. Majte ešte pekný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: 17 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
11: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete v Košiciach. Na Sečovskej ceste smerom von z mesta skončilo auto v priekope. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku usmerňuje polícia. Medzi Trhovišťom a Pozdišovcami pribudla nehoda, premávku tiež riadi polícia, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným zrazilo auto motorkára, zdržanie asi 15 minút v oboch smeroch. A v kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, čakáte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte aj pod Strečnom smerom na Martin. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Milí poslucháči, opäť sú tu rozhlasoví bakalári, aby sme sa už po 962. raz pousmiali nad tým, čo všetko dokáže život skombinovať do príbehu. Vítajte pri počúvaní. V súvislosti s príbehom, ktorý sme pre vás na dnes pripravili, mi napadá jedno obohraté, ale stále platné príslovie. Šaty robia človeka. Presvedčil sa o tom aj náš dnešný hrdina, ktorý sa vďaka svojmu oblečeniu najprv musel napracovať, aby sa nakoniec predsa dostal aj k odmene. Znie vám to rozprávkovo? To je ešte len začiatok. Hlavnou postavou nášho príbehu je totiž pirát na dôchodku. Áno, áno, dobre počujete. Veď niekto sa tak môže cítiť. Niekoho za piráta na dôchodku môžu pokladať a pritom ten človek pláva aj vo vodách našej každodennosti. Neraz, pravda, s komplikáciami. O tom, čo všetko sa prihodilo práve takémuto mimoriadnemu hrdinovi, napísal bakalársky príbeh Daniel Helmeci a dal mu názov Pirátska vesta.
1: Áno, Marinka?
2: Hej, na záhrade.
1: A prosím ťa, kde by som bol?
2: No a čo, tak sa zotmelo. Ani neviem, kedy. Mal som robotu. Nie, čo by som sadil v októbri. Robil som poriadok. Áno, veď hovorím, práve sa dám do auta a idem. O chvíľu som doma, ha?
1: Aj, ženské.
2: Čo tu robíte, do frasa? Skoro som vás zrazil, človeče.
3: No, čo? Potreboval som si uľaviť.
2: Tu, na ceste? Vôbec som vás nevidel.
3: No, myslel som, že tu už nikto nie je.
2: No, tak to som si myslel aj ja. A skoro som zrazil koho? Napoleona Bonaparteho.
4: Ja? Som kapitán Morgan. Stal som tu a vypúšťal vodu spod palubia. A zrazu sa rozsvietil maják a vylútil sa rovno na mňa. No,
2: dobre, dobre, ja nemám čas na hlúpe žarty. Trošku som sa zdržal, priznávam, ale vy, čo sa tu motáte takto oblečený večer v záhradkárskej oblasti? Zablúdili ste po divadelnom predstavení?
3: Ja tu bývam.
2: Bývate?
3: No, ja prespávam.
2: U koho?
3: U šitára.
2: Á, tak to sme susedia. No nič, musím letieť. Porozprávame sa inokedy.
4: Aha, tak leď, len pomaly.
1: No to je radosť. Kúpil som záhradku vedľa bezdomovca.
5: Dobrý, koho hľadáte?
2: Dobrý deň, pán šitár.
5: No, poznáme sa?
2: Som váš nový sused.
5: Vážne?
2: No.
5: No tak to ma teší. Šitár.
2: Bajerský, Jozef.
5: Aha, aha. Kto vám predal? Mikeš alebo Kadrava?
2: Ja nie tu. Kúpil som vedľa vás chatku v záhradkárskej oblasti.
5: No, už rozumiem. Som sa zľakol, že neviem, čo sa tu deje.
2: Nie, na takéto baráky ja nemám. Som len obyčajný policajt. Bývam v meste v paneláku. Ledva som si nasporil na záhradku. Ja som totiž záhradkár, viete?
5: Aha, no, však ja tiež. Ale priznám sa vám, tam veľmi nechodí. Stačí mi okolo domu. Hento som kúpil ešte, keď to bolo za dobrú cenu.
2: Mm-hmm.
5: A teraz to občas prenajímam.
2: No ja len či viete, že vám tam prespáva bezdomovec.
5: Hej, viem. Trojrohý klobúk, Hubertus, nie? A bakuľka.
2: Hej, to sedí.
5: No.
2: Vyzerá ako pil.
5: Ale prosím vás. Miestny čudák.
2: Áno.
5: Vlastným menom Jano Dačo. Ale inak len kapitán Morgan.
2: Hej.
5: Ten pirátsky klobúk vysomroval na nejakej reklamnej akcii. Ale nebojte sa, on nie je škodný. Úplne.
2: No, ale skoro som ho zrazil.
5: To je zvláštne. On vždy na auta kýve, aby si ho všimli.
2: A teraz nemohol, mal plné ruky práce.
5: Chápem.
2: Tak nič, ja len toľko som chcel, či to viete.
5: Samozrejme, na dedine sa nič neutají.
2: Ale pochopte,
1: Nemám veľkú radosť, že vedľa mňa býva bezdomovec.
5: Nebojte sa. Dáčo vám nič neukradne. Za to ručím.
1: No, len aby.
5: A chvíľu sa aj tak bude musieť spakovať. Aspoň tak? Dočasne. Áno, áno. Od prvého som to tam prenajal.
2: A, tak to je dobrá správa.
5: No, vidíte.
6: Nejdete na jeden.
5: Čo? Ale už sme tí susedia.
1: Nemôžem, som tu autom, chápete?
5: Samozrejme, samozrejme, čo sa dá robiť.
6: No, možno inokedy.
1: No, určite.
2: Tak,
1: a mám ťa.
2: Čo máte, sused? Čo to máte na sebe? Wow.
1: Som tu služobne. Dnes.
2: Vy ste...
7: Ha! Náčelník! Admirál Nelson!
8: Konečne som ťa prichytil.
7: Ha! A pričom ty, morská krysa?
8: Pričine. Legitimuj sa.
7: A čo? Karamba! Močiť je už zakázané?
8: Na to kašlem. Občiansky preukaz.
7: Kapitán Morgan žiadny nepotrebuje.
8: No tak, dačo. S tebou sa rozprávam. Čo si už úplne mimo? Nemáš žiaden doklad?
2: Mám bloček z pokladne. Ráno som kupoval rožky.
8: Doklad totožnosti.
2: Ja stratil som. Ale idem si ponoviť na budúci týždeň, keď mi trošku počkáte.
8: To si píš, že počkám. Odkiaľ si išiel, ha?
2: Predsa od čitára.
8: Takže sa priznávaš.
2: No, priznávam. A k čomu?
8: Nerob sa hlúpi. Šitár už chatu prenajal pred mesiacom.
2: No to je pravda.
8: No tak čo si tam robil? Snoril, čo?
2: Neviem, čo je snoril. Ja som spal.
8: S tým je koniec, kamarát. Chata je už obsadená. Šitár mi jasne povedal, toleruje ťa, len kým nemá nájomníka.
2: No a?
8: Ha? Že no a? Už ho má?
2: No to hej, ale ja som bol na návšteve.
8: Ma podrž. Toto ti mám zhltnúť.
2: Pre mňa, za mňa... Ale chodte sa ho opýtať.
8: No to si píš, že idem.
2: Teraz nie je doma.
8: Takže ty si bol na návšteve u niekoho, kto nie je doma.
2: Nie je, ale bol. Odišiel. On tu nebýva.
8: No nič. Nebudem sa tu s tebou naťahovať. Keď si pôjdeš po občiansky, zastavíš sa u mňa, jasné?
2: Hej, ale... Ako vás nájdem, náčelník?
8: Tu máš predvolanie. Ukážeš ho na vrátnici.
2: A čo so mnou bude?
8: Uvidíme. Najprv si všetko preverím.

0: Zdravíčko, sused. Ešte makáte?
1: Á, Jožko, pozdravujem vás. Musel som ešte popolievať. Ráno nebude čas.
0: Chcel som s vami takú vec. Ohľadom toho bezdomovca.
1: Dačo? No a čo? Vari, dačo vyviedol.
0: No, to som vám práve chcel povedať. Budete na neho musieť podať trestné oznámenie.
1: Ja?
0: No, vy ste majiteľ chatky. Ale nebojte sa. No. Všetko už mám pripravené.
1: Moment. A čo sa stalo?
0: Videl som ho zdržiavať sa na vašom pozemku.
1: No a?
0: Nevravili ste, že máte nájomníka?
1: Hej, to som hovoril.
0: No tak potom.
1: Počkajte. Ja neviem. Asi sa už oznámili.
0: Vám je úplne jedno, že bezdomovec prespáva na záhradke, ktorú ste prenajali?
1: Pozrite, keď to nevadí nájomníkovi, ja sa nestarám.
0: Ale doparo má. Pod akých pravidiel?
1: Sused, a vás to prečo žerie? Pracujete v meste. Tu máte len záhradku. Uvoľnite sa.
0: V práci som policajt, mimo služby občan, ktorý ide príkladom. Čo je na tom zlé?
1: Pozrite sa. Mal som tam už 5 nájomníkov a u každého dačo býval.
0: Ako to, že ho nevyhodia?
1: Oni ho najprv vyhodia. Ale ten lišiak sa počase primotá. Dá sa do reči, s niečím poradí, pomôže. Však to tam pozná ako vlastné topánky. Vie čo kedy sadiť, ako štepiť stromy, pokosí keď treba. A v noci to ešte postráži. No a to všetko za ubytovanie v domčeku na náradie.
0: A vravíte, že nič neukradne?
1: Nikdy nič. Maximálne si otrhne jablko zo stromu. A nie je ani otravný. Ráno sa zdekuje. Celý deň si chodí po svojom.
0: No, vyberá koše, čo?
1: Nazvime to, že recykluje. No. Ale má to svoju výhodu. Treba s niečím pomôcť? Nikto nie je po ruke? Stačí počkať. Kým vrzne veko na popolnici. Dačo nikoho neodmietne. Tunajší by vám vedel rozprávať.
0: Tak ono je to nakoniec Samarita.
1: Tak neviem, ale je náš. Spýtajte sa detí, zbožňujú ho. Pre nich je kapitán Morgan, pirát na dôchodku. Vždy im daruje nejakú figurku. No jasné, nájde ju v koši alebo na zemi, ale deťom je to jedno. Tie polizujú aj kamene.
0: Takto to je.
1: Takto. Keď nevieš pomôcť, neubližuj. Toľko ti poviem, sused. No. Dobrú noc.
0: Dobrú. Voľno?
2: To som ja, náčelníku.
0: Dačo, no len poď. Jo, čo šaškuješ?
2: Prichádza kapitán Morgan. Odovzdáva vám klobúk a šabľu a vydáva sa do rúk svetskej spravodlivosti.
0: Čo to melieš, prosím? Sadni si.
2: Presne na to som sem prišiel.
0: Načo?
2: Sedieť. Tak len smelo, kam mám ísť?
0: A nie, sem si sadni. No, preber sa už konečne. Kto ti povedal, že ťa chcem zavrieť?
3: Prečo vy ste naznačili?
0: No tak, no, to je možné. Ale medzi tým som si ťa preveril.
3: Aha.
0: Nie si ty až taký darebák, ako vyzeráš.
3: Aha. A to je dobré alebo zlé?
0: Neviem, nie som psychológ. V každom prípade jedno pravidlo porušuješ.
3: Nie je možné. Aké?
0: Chodíš pri ceste a nenosíš reflexnú vestu.
3: No, ale ja kývam. Furt, keď ide auto.
0: No, nie, to som videl. Skoro som ťa prešiel.
3: Ale nakoniec ste ma zbadali, nie?
0: Pravidlá hovoria jasne. Ak ideš po pricestnej komunikácii, mal by si nosiť reflexnú vestu.
3: Takže pôjdem sedieť pre vestu?
0: Žuž, ale figu borovú. Za čo ma máš? Ja ti jednu darujem.
3: Náčelníku, a čo s ňou budem robiť?
0: No čo? Oblečieš si ju. Pozri, aká je pekná. Oranžová. Vyskúšaj, to máš odo mňa. Tak čo? Sedí ako uliata. Pasuje ti ku klobúku. Čo je, tebe sa nepáči?
3: Tak keď ja som myslel, že ma zavriete aspoň na 2 dni, že dostanem teplý obed a možno aj večeru.
0: Čo by si ešte nechcel? Ja neviem, no maximálne ti tak môžem spraviť kávu. Čo? Dáš si?
3: Aha.
0: Jasné, že si dáš. Aspoň budeš mať niečo teplé v žalúdku. Ja! Poparo ma! Aha. Tá mizerná kanvica zase vyhadzuje ističe. No, nič. Káva nebude. Ale počkaj, dám ti fľašku. Tuším, že je to slivovica. Už je síce otvorená, ale tebe je to jedno, nie? Výborne. Tak poď, vyprevadím ťa. Musím nahodiť poistky.

0: Tak, kapitán Morgan. Nakoniec si dopadol celkom dobre. Myslel si, že ťa zavrú, čo? Karamba! Nakoniec to nemuselo byť také zlé. Určite by som dostal nocľah a stravu. Ale nedali by ti fľašku, ha? Pozri, aké tu majú parádne škúnery! Rovno pod nosom! Adam, sa v nich teraz nechceš hrabať? Tu, pred políciou. No, len sa do nich pozrie.
1: Čo sa tam hrabeš? Aj sem ten smetiak.
0: Ja? Ale ten nie je môj.
1: Joj, nie si náš, prepáč, som si ťa pomýlil. Máš rovnakú vestu ako my.
0: No, to som dostal na polícii.
1: Vážne? Pekne hlúpy nápad.
0: Hej, aj ja si myslím.
1: Posuň mi tú bedňu, keď už tam stojíš.
0: Prečo nie?
1: Díky. Ak ti môžem poradiť, veľmi sa takto nemotaj okolo košov. Teda, ak sa ti nechce pracovať.
0: A čo mám robiť?
1: Čo ja viem? Chod si sadnúť do parku. Aspoň teraz, keď po meste chodia smetiari. Vyzeráš ako jeden z nás.
2: Tempo do frasa. Jožko, dokedy tu chcete byť? Po obede treba pokosiť pred štadiónom.
3: No nestihneme, pani vedúca, pôjdeme tam zajtra.
2: V žiadnom prípade. Zajtra už musíme byť na sídlisku.
3: Zázraky na počkanie, ale s kým?
2: Ako s kým? Ako s kým? Dala som ti skoro tucet nových ľudí.
3: Ale to nie sú naši, len VPPčkári z úradu práce.
2: No a čo? Ľudia ako ľudia. Po kosačke nemôžu, ale pohrabú rovnako ako každý.
3: Tamty, figu borovu, nemajú tempo ani morálku. Stále ich musím naháňať. Pozrite, no, aj teraz, tam jeden sedí na lavičke.
2: Na to si tu, Milanko, aby si ich naháňal. Tak sa nenechaj rušiť.
3: No, ešte, že im dali vesty. Aspoň viem, koho môžem spucovať. A ty čo tu sedíš, zlatý môj? Pre teba to neplatí? No, prosím. A ešte aj slope. Okamžite ber hrable a choď hrabať.
0: Ja? Ale ja nie som váš.
3: No, to veľmi dobre viem. No tak, rýchlo, nemám tu len teba.
0: Nedbám. No. Rád priložím ruku k dielu.
3: Čo, aspoň nedristaj.
0: Čo mám pohrabať?
3: No čo, nevidíš toto tu?
0: A toto všetko?
3: No, hej, a čo? Keby si nesedel na lavičke, už by si mal polovicu hotovú.
0: Keby som vedel, ani sa nejdem.
3: A čo si si myslel, že tu rovno rozdávame podporu? Makaj! Nemyslíš si, že sa budeš flákať? Na teba si dám zvlášť pozor.

0: Máme návštevu, pán poručík.
1: Teraz? O chvíľu je koniec služby. A kto?
0: Neviem. No poďte, občan.
2: To som ja, náčelník.
1: Aha, dačo? Čo tu chceš?
0: Nechám vás.
1: Len pokojne osám pišta. Sa pobavíš. No tak, kapitán Morgan, čo ťa sem priviedlo teraz večer?
2: Klobúk dole, náčelník. Vraciam vestu.
1: A to si sem prišiel kvôli tomu? Ešte dnes?
2: Čím skôr, tým lepšie.
1: Čo sa stalo?
2: A tá vesta je prekliatá.
1: Vážne? A prečo?
2: Stále v nej treba pracovať.
1: No a? Ty s tým vraj nemáš problém.
2: No, sem tam pomôcť to, hej, za večeru, za fľašku, ale ja som si dnes v tej haraburde odrobil dve smeny.
1: No, čo sa stalo?
2: V tom nemôžem ísť nikde, ani po ulici, ani do parku. Furt sa takto nájde, kto ma okríkne, čo tam stojíš, nič nerobíš. A už som lietal ako karavela. Vynášal smetné bedne, hrabal trávu, zametal chodníky.
1: Už chápem.
2: A nikto mi nedal ani korunu. Ani fľašku, nič. Kašlem ja na takú vestu.
1: Ale no, nie tak z hurta. Aj tak je to tvoja chyba, že sa nevieš ozvať.
2: A ako sa mám ozvať, keď na mňa hneď každý vrieska?
1: Vidíš to, pišta? Bezdomovec a introvert. To je kombinácia.
2: Čo tým chcete povedať?
1: Že si trúhlík, dačo. Ja som ti tú vestu nekázal nosiť stále. Mal si si ju obliecť, keď pôjdeš popri ceste.
2: A kam som si ju mal dať? Nemám tašku.
0: Pozrite, občan. Tu je moja stará brašňa. Môžete si ju zobrať. Už mi ju netreba.
2: Ani mne.
1: Ale treba. Ďakujem, pišta. Pozri. Teraz ti dám inú vestu. Zelenú. V tejto si ťa nikto nepomýli so smetiarom ani s cestárom. No, so záhradníkom možno, hej. Ale ako vravím, obleť si ju iba pri ceste.
2: Viete čo, náčelníku, ja radšej budem ďalej kývať na auta.
1: Joj, neštvi ma, dačo. Bezpečnosť je priorita. Pozri, prihodím ti aj fľašku, aby si nepovedal, že kvôli mne si robil zadarmo. Vidíš? Táto je plná, zatvorená. Teraz ber. No, vyriešené. Konečne. Pišta, by si neveril, toto je môj sused.
0: Z paneláku?
1: Jo, nie, zo záhradky.
0: Á, tak to je milé. Teší ma. Nedáte si kávu?
2: No, kávu som ešte dnes nemal.
1: Počkaj, pišta. Kanvica vyhazuje ističe.
0: A žiadny strach, už som to opravil. Momentík, hneď to bude. Prosím, už to ide.
1: Tak vidíš, dačo, odídeš vybavený ako zo supermarketu. No.
2: To je tma ako v podpalubí.
0: Do frasa. Ako je to možné?
1: No nič, káva nebude. Poď, dačo, odprevadím ťa. Musím nahodiť ističe.
2: Kam mám ísť, veď nič nevidím.
1: Poď za mojím hlasom, kapitán Morgan. To hádam zvládneš, nie?
2: To si píš, náčelník.
1: Joj, hlavne si tu nič nezabudni.
2: Všetko mám pri sebe. A? Ešte klobúk. Tak, ja som pripravený vyraziť na túto temnú misiu.
1: No dobre, poď. Tadiaľ to. Sem. Pomaly. Výborne. Povedz mi, pišta, ako si to opravil, keď to stále vyhadzuje ističe?
0: No ako? Kúpil som novú kanvicu. Čo som ja, elektrikár?
1: Tak je to jasné. Chyba bude v zásuvke. Túto nemôžeme používať.
0: Očividne nie.
1: No ešte sa smej. Mal si to ísť nahodiť sám.

0: Ak vidím dobre, omylom ti zobral služobnú čapicu.
1: Čo? Fakt. A do frasa.
2: Priority. Vraj priority. Kvôli jeho priority mám šaškovať s vestou. No prosím. A už je to tu. Ale kašlem na to. Joho! Tu som! A trochu sa motkám, tak bacha na to! Još! Još!
3: To bolo tesné. Skoro som rozlial. No dobre, tak si ju oblečiem.
1: Moment, moment! Tak, a tu som pomalý! Viem, nič mi nemusíte hovoriť. Viem, prečo ste ma zastavili.
2: Ja? Sám si zastal. Ja som ti len kýval.
1: Áno, viem, pán policajt, máte pravdu ako vždy.
2: No čo, ale aký som ti ja policajt? Ja som dačo.
1: Ja nehovorím, že ste hocikto. Prepáčte, pán príslušník, ja už fakt neviem, ako sa vám dnes hovorí. Hodnosť nevidím, máte vestu.
2: Som kapitán Morgan.
1: Áno, tak dobre, pán kapitán, ja viem. Išiel som rýchlo, nič mi nemusíte hovoriť.
2: No to teda nemusím.
1: Viem, áno, je to trápna vyhovorka, ale ja sa naozaj ponáhľam. Volala mi žena, že to už na ňu prišlo. Chápete? Musím ju odviesť do pôrodnice.
2: No a čo ja teraz?
1: Pozrite sa, pán policajt, ja to nechcem zadarmo. Tu vám nechám stovečku a letím ďalej. No, zabudneme na to, dobre?
2: Koľko?
1: No tak, to kilečko vám musí stačiť, tak rýchlo som zase nešiel.
2: Ale čo ja mám s tým robiť?
1: Nič, bude to len tak medzi nami, nemusíte nič vypisovať. Ja naozaj musím letieť. Môžem, prosím.
2: Tak leť.
1: Ďakujem, pán kapitán, ďakujem za pochopenie.
2: Joho!
1: Áno, príjemnú službu, dovidenia.
3: Oni tak dal kilečko.
2: To je ozajstná pirátska vesta. Túto si musím nechať.

0: Tak, ako je z dnešného príbehu zrejmé, ešte aj pri obyčajnej reflexnej veste je nevyhnutné dodržiavať prísny dress code. Teda, ak sa nechcete zbytočne napracovať. Nuž a rozhlasoví bakalári sú v tejto chvíli už otvorení ďalším príbehom zo života vás, našich poslucháčov. Ak ste niečo vtipné zažili, napíšte nám o tom na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Pripíšte prosím heslo rozhlasový bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje. Váš príbeh zo života sa môže stať námetom na rozhlasový bakalársky príbeh, ktorý napíšu naši dramatizátori. Poznamenám k tomu, že rozhlasoví bakalári sú literárno-dramatickou reláciou a preto ju nemožno úplne stotožňovať so skutočnými postavami a príbehmi. Za všetky zásielky s príbehmi zo života vám vopred ďakujeme. Autorov vybratých námetov samozrejme budeme informovať, oznámime im dátum vysielania a následne pošleme honorár. Na ďalšie stretnutia pri rozhlasových bakalárskych príbehoch sa teší Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 962. príbeh rozhlasových bakalárov autora Daniela Helmeciho. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Miroslav Kolbaský, Stanislav Pitoňák, Peter Himič, Adrián Urda, Simona Kašťáková, Adam Terek, Filip Ďuriš a Juraj Fotul. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedova indiánska osada.

Začalo sa to tak, že k nám pricestovali Starky. Vtedy mi dal Starky fúknuť do dlane a tam sedel indiánsky sľub. Ja som ho síce nevidela, ale Starky ho videl. Ten sľub bol o tom, že v lete prídem do indiánskej osady. Na sľub som myslela vodne v noci, až kým neprišlo leto. Konečne som sa dočkala chvíle, keď sme všetci stáli na autobusovej stanici. Mama, ocko, malý Jakub a vo fľaši od zaváranín škrečok Ferdo. Ľudia behali ako mravce, nosili celé hory tašiek a kufrov, utierali sa vreckovkami a ochkali. Len my sme stáli, čakali na žltý autobus a bolo nám smutno. Nebolo menej smutno, lebo som sa tešila na indiánsku osadu, ale najsmutnejšie asi bolo mame. Potom prišiel autobus. Veď máš ešte Jakuba a Ferda, pošepkala som mame a hrdinsky som nastúpila do autobusu. Drž sa, povedal mi ocko a postrapatil mi šticu. Nebojte sa, žmurkla som oboma očami. Jedným by som sa neodvážila, lebo to druhé by sa určite pustilo do plaču. Zrazu autobus vyštartoval. Všetci mi mávali, zmenšovali sa a mávali, až v nich zostali iba bodky. Za oknom bežali dediny a stromy. Aj ľudia bežali, hoci stáli. Niekedy ich bolo toľko ako detí na našom dvore. Aj by som ich spočítala, ale mám iba dve ruky. Na toľko ľudí by som potrebovala všetky ruky, ktoré na futbale vyletia hore, keď padne gól. A ešte aj dve ockové. Keď nás obehli všetky dediny, potoky, stromy a ľudia, autobus zastal a vonku sa smial môj Starky. To je môj Starky, povedala som šoférovi, ale nebolo treba, lebo fúzy so Starkým sa vyteperili až do autobusu. Nu sa tislo aj niečo veľké biele. Jedno ucho malo čierne a zametalo chvostom. Starky ma najprv popichal fúzmi, potom sme vyšli na čerstvý vzduch a tam mi slávnostným hlasom povedal. Toto je Belko. Ale v skutočnosti je to podnáčelník Biela Lapka. V skutočnosti je to podnáčelník Biela Lapka a v neskutočnosti Belko? Tak, spokojne prikyvoval Starky. Vôbec som tomu nerozumela, ale Biela Lapka ma huňatým chvostom šteklil po podkolienke a tak sme vykročili do najmenšej indiánskej osady na svete. To je tak, obrátil sa ku mne Starky a zapálil si fajku. Ja som náčelník Rýchly šíp, Belko je podnáčelník Biela Lapka a toto je fajka mieru. A práve sa blížime do našej tajnej indiánskej osady. Naša osada je tajná? Tajná. A prečo? Lebo keby o nej každý vedel, hneď by chcel byť indiánom. Indiáni sú smelí a odvážni a to ľudia nie sú. A potom by napríklad Peťo Slama, ktorý sa bojí zubárky, mohol byť iba takým malým indiánom, pravda? Malým alebo žiadnym. A Starka aj tá býva v osade? Starka je hlavným šamanom. To je taký indiánsky kúzelník, vieš? A rada šamanuje? Žeči, najradšej kúzli pri sporáku. No a koľko indiánov okrem mňa, teba, Starkej a Belka býva ešte v osade? Niekedy k nám príde ešte učiteľ Nôžka, no a máme aj Zuzu, Doru a Katu. To sú susedky? Nie, sliepky. A potom máme aj kohúta Boba. To je nosič indiánskych pier. Mačku Rózu a králiky. A včely. Veľmi veľa včiel. Aj včely majú indiánske mená? Ešte nie, povedal Rýchly šíp. Ale to už bol zasa Starky, lebo sme stáli pred domčekom, ktorý vyrastal rovno z kvetinovej záhradky. Bol to dom mojich Starkých. V bráničke stála Starka a tak ako vždy celá voňala tvarohovým koláčom a bylinkami. Keď sme sa všetci zvítali a Starka si poplakala od radosti, vydala som sa na prieskum tajnej indiánskej osady. Rýchly šíp naozaj neklamal. Pod oknom sa dôležito prechádzali indiánske sliepky Zuza, Dora a Kata a indiánsky pierkonosič sa tváril povýšene ako každý pierkonosič. Na schodoch sedela mačka Róza a vzadu za domom chrunkali ďatelinku králiky. Boli ticho ako praví indiáni. Voniam najlepšie koláče v indiánskej osade a možno aj na svete, vykrikoval Starky pod orechom na dvore.
Také nevie upiecť žiaden kúzelník. Fajku opatrne položil na lavičku pod okno, lebo tajný šaman by asi dym do kuchyne nepustil, aj keby to bol dym z Fajky mieru. A tak sa začal môj prvý deň v najmenšej indiánskej osade.

Rozprávku Marty Hlušíkovej zo seriálu Dedova indiánska osada rozprávala Mária Buranská. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: všetky detičky.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

Bolo 18:15 a v rádiu Regina slucháte Rusinské rádio Noviny Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer vás nemá budúť z Košického štúdia Slovenského rozhlasu sprovodžatý od mixažného putu majster zvuku Gabriel Nicházy, od mikrofónu David Palaščák. Vás v nich nasledujúči necelý pivhodení vozmeme na festival do Vlšňoj Pisanoj, ktorý je už tradičnou súčasťou kultúrneho lita v okresi Svidník. No tak sa musia diznať i to, že v mesiacoch august a september sa by pro ľudej v okrese Medžilábrci prvrtovali v občanským združeniu Zrkelo regionu Litne kino, ktoré je poviazané s opikačkou a atrakciami pro dity. A chybety dnes nebude ani šport. Čirče zažil fotbalové siato, keď sa na čirčanskom ihrisku v rámkach prvého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu predstavil najstarší fotbalový klub na Slovensku Tatran Priašiu. Žičíme vám nečím nerušené sluchania vašich rádionovin. Nasleduje aktuálny novin Rádia Patria. 23.8. sme prázdnovali Deň Molodoho Rusina. Deň Molodoho Rusina bol založený v čest pamiatky prvého verejného zasedania Svetového fóra rusinskej mládeže, ktoré sa odbolo práve 23. augusta v roci 2003, a to v rusinskom selí Komloška v Maďarsku. Len 18-ročný fotbalista Adam Žulevič, rodák z Medžilaborec, odchovanec MFK Zemplínca, čerez ostatný víkend po perši raz predstavil najvyšší talianský fotbalový ligy v sérii A, keď nastúpil v dresi FC Janov v zápase proti SSC Neapol. Čerez víkend sa odbolo i druhé kolo 4. fotbalovej ligy Východ. V ní Medžilaborci doma vyhrali nad Rudňanmi 2-0, Čirč doma prohral s Čaňou 1-2. Gerlachov za Zvonka v Geči vyhral 3-0. A naše dnešné rádio noviny, ktoré otvoria v ostatný týždeň letných prázdnin, budú na príjemnú tému. A začíname v okresi Svidník, konkrétne v selí Vlšňa Pisaná, kde sa odbyl 6. ričných festivalu, ktorý sa stav už tradičnou súčasťou kultúrneho lita na severovýchodnom Slovensku. Festivaly v tým roci priniesli atraktívny program, ktorý preťahnul do malinkého sela v dolini smrti veľké množstvo návštevníkov i rodákov. Festival toho roku otvorila ženská spievacká hrupa Svidničanka zo Svidnika. Novece nám už o jej vstupliňu povila organizačná vedúca grupy Anna Borisová. Besedu s ňou, jak i reportáž z festivalu v Vlšnej Pisani prerchtoval do dnešných rádionovín Ladislav Jasi.

U perším boli krásne špivanočky, či čuli v ľude. Potom bolo hovorené slovo, jak sa stretli dvi známe kum a jak sobi popievali. K tomu bola pripojená aj písnička Pila ja palinku. Ďalšie bolo Poleť vtašku poleť, to z našho osvidnického rajonu, osvidničank. Za ním bola slovo o nevisti, jaká nemala šťastia, nevedala ša. Ďalšie bolo Serecela vysoká loboda a na to sme nadviazali Špívam špivanočky, v tejšti to není. No a potom nakonec bola písňa Oženili sa starej sivej, tým sme končili peršu časť.

0: Svinečanku na podiu vostredala chlopská spievacká grupa Svinecké heligonkári, jaká už 10 rokov pôsobiť pod vedením Ivana Čižmara, a členom grupy je i vršnopisančan Jan Kostik, ktorého sme sa prosili na to, jak sa mu vystupovalo na domašnom festivali.
1: Na vašu otázku odpoviem tak asi, že je to dosť také, ne že stresujúce, ale také zodpovednejšie doma v pesaní špívati, jak ide si vonka. Tak poviem úprimne, že vonka sa lepšie mi špívať, lepšie sa mi tak, ako si to bere, jak je doma, pretože vás tu sledujú všetky toto naše ľudia. No a človek je ostražitý, dávať pozir. Není to až také uvoľnené, jak by to malo byť, ale človek chce podať vokon a urobiť a tomu kolektívu, s ktorým špívam, chcem pomôcť.
2: A s jakýma spívankami ste vystúpili tu v vršnom písaní?
1: Tu sme zmenili repertoár, prišli sme so špívankami, ktoré sme v podstate tu nešpívali ešte v písaní, či za tom našou kružočkou, či v Sušidovým dvori, Jabor, Jabor Šal, tu sme toto nešpívali, takže v podstate ten náš repertoár zo stých CCA 10 špívankov sme mali nový, ktoré tu neboli špívané, a špívame špívanky z nášho regiónu. A tak, jak nás šéf hovorí, že špívame tak, jak dakoli na Valahovi Parybci špívali. Hej, takže toto špívanky sú vyberané viac menej staršie, ešte staršie generácie, ktoré poznali, a my ich oživujeme a špívame ich pro ľudí.
0: Nasledoval o druhý vstup grupy Svidenčanka, jaká sobie prihotovila krásne zvukoslovné pásmo o tým, jak dakoli v našich selách vyzerali Krestina. Prodlžuje organizačná vedúča grupy Svidenčanka Anna Borisová.
3: Dakoli, keď sa narodil chlopec, dali po vícovi, keď divčatko sa narodilo, meno po mamočci, bo oni byli barz radi perši dite noci. No a kresný otec, kresná mati, vyberali sa z rodiny. Kresný otec prinosili kryžmu, potom prišli ostatní hostia, ktorí prinosili radosný. To sa nosilo cukír, bo to nebylo tak, jak teraz prineseme koláči a tak. No a potom im chotila zdôrazniť toto, že Krestin i každá oslava mala jednoho, ktorý byl poctený tou cťou, že byl čopar. No a jak išli domů, tak sa špívalo u nás, poďme domů, poďme každá, nebo pred nami fľaška prázdna, a potom spejte ľudé, spejte, my vás nebudeme, ideme s Krestin špívať budeme. A tak to končilo.
0: Folklórnu časť Vršného písanského festivalu završilo vystúpenia folklórneho ansamblu Stropkovčan zo Stropkova. Vysvieduje vedúci ansamblu Matej Kniežo.
4: My sme sa predstavili tancami zo Šariša aj zo Zemplína. Aj s pevmi zo Šariša zo Zemplína. Lebo my sa zameriame na tento región. Máme aj Horéroňa, ale ten robíme tak iba príležitostne.
2: A čo povíste na tot festival, tú atmosféru, jaká tu v Vršnom písaní je, keďže ste tu boli dneska aj prvý raz?
4: No, ostali sme veľmi prekvapení, keď sme išli, hovorím, och, tak to deje, to tá Vršná písaná, som sa trošku pomýlil, ale ako sme prišli tu, pozerám stánky, to hovorím, veľmi prekvapený a milo prekvapený, aj ľudia sa teraz sa zbierajú, lebo keďže bolo horúco, ale už teraz je chladnejšie, takže už aj ľudí je viacej, takže ale paráda.
0: Hvízdou 6. ročníka folklórneho festivalu Vršné písanie bola populárna spievačka Kristina, rodačka z nedalekého Svidnika, jaká mať rusinské koriňa, čo sa ukázalo i za spievaním spievanky Kriačok Ľaliovej na kinci vo stupiňa, ktorú sobi s Kristinou dovedna zaspívalo i celé publikum.

0: Mne sa tu spievalo veľmi dobre vo Vyšnej Písanej, bola tu veľmi taká príjemná, taká rodinná atmosféra. Mám tu aj synčeka a ľudia sa tak asi aj bavili, verím tomu, a ja som sa zabávala tiež spolu so svojou kapelou.
1: Po vystúpeniu Kristýny nasledovalo žrebovania tombole a festival završila tanečná zábava s kapelou Medial. Hlavným organizátorom folklórneho festivalu Vyšnej Písanej v spolupráci s obecným úradom je občianske združenie Mladí Svinničan, ktorého predsedu Stanislava Hvozdu sme sa prosili na celkové zhodnotenie festivalu.
2: Hodnotil ho zatiaľ výborne. Máme akurát po koncerte Kristýny. Pre mňa to je veľká vec, takisto i pro obec a pro naše združenie, že na našom festivali sa podarilo získať takú celebritu, jak je Kristýna. Ja sa bardzo tomu tešu. Vieru, že sa jej páčilo vo Vyšnej Písanej, hovorila, že neznačí vo Vyšnej Písanej, dokoli bola, tak jak jen pred rokom hovoril, že v Písani nikda puls nebol za 70 roky svojej existencii, tak asi ani Kristýna nikda nebola.
1: Čo sa týka atmosféry, návštevnosti a počasia, jaké toho roku vyšlo?
2: Počasie nám vyšlo krásne, ja sa bardzo tomu tešu, bo nie na všetkých akciách sa podarí toto také počasie krásne, ale ďakujem Bohu, že to vyšlo dneska. Dneska je tu v Písani kermeš, budem ráno na služby a Pip hovoril, že doby to bolo také duchovné, po obide bolo kus veselšie a že s vierou a s mírou, že celý deň dneska prežijeme.
1: Budete u organizovaniu festivalu prodlžovať do ďalších rokov?
2: Ja budu sa strašne tešil tomu, keď to bude pokračovať. Poviem na rovinu, že to nie je jednoduché, či energicky, či finančne, či všetko, čo okolo toho festivalu patrí. Kto dakoli robil takú podobnú akciu, zná, že to nie je jednoduché, ale chvála Bohu, sa tu v Písani furt darí, že Pán Boh nám dožičil dobré počasia a keď bude všetko v poriadku, ja si dúfam, že ambícia je pokračovať v tým festivali.
3: Čo by v Labircine mohlo byť lítne kino, povedli sa by v občanským združeniu Zrkadlo regiónu a tak po úspešným minulým roci zorganizovalo spomínané občanské združenia v mesiacoch august a september promítania filmy v exteriéri, ktoré je poviazané i s opikačkou či atrakciami pro deti. V tým roci majú za sebou v mesiaci august už dvi úspešné podie. To ostatne bolo piatnicové promítania detskej rozprávky Kolina opikačku poviazanú s atrakciami pro deti. Prešlo približne 200 ľudí. No vece už hovoriť Patrik Kováč z občanského združenia Zrkadlo regiónu, ktoré spomínané promítania realizuje.
4: Ľudia nás oslovali na našich sociálnych sieťoch, že majú tu deti, vnúčata a nemajú pre nich program. To je zlitná prázdnina, tak nás oslovili a poprosili nás, aby sme im ďalšie odmali. Tak keďže tu máme najväčšie kino na Slovensku, tak sme zakúpili licenciu a urobili sme taký konec záver lita, že dve rozprávky a dva filmy, aby sme spájali toto generácii. Začali sme 15. dneska 21. potom 20. bude na monastýri veľká akcia, Deň rodiny a tradícií a 5. septembra to budeme kinčiti.
3: Jaký je priebeh toho dňa vlastne toho pikačka a čo všetko tu je?
4: No, odmali sme si tak, že to bolo aj veci komunitné, no len prity na film od 8. do 10. tak sme si uvedomali, že ľudia tu prídu, stretnú sa, pobisidujú, tu urobia si piknik, popikajú, tak sme v altánku, ktorý máme k dispozícii, dali sme lavičku, oheň sme rozložili, veľa toho ľudí vidieť a ľudia piknikujú, čo sme prekvapené, milo, že tuko ľudí prišlo, že chodí chodiť, to sa tomu tešíme a chvála Bohu, druhý deň, druhý raz, ja som spokojný, napriek tomu, že ráno doč dospadáva burka nás vostršila.
3: Jak sme už spomínali, doteper na každé jedno z promítaň prišli v tým roci desiatky ľudí. Ich počet však musel organizátor limitovať. Čo bol ich počet limitovaný, to nám už prozradil Patrik Kováč.
4: Od 200 ľudí, lebo máme limitovaný počet, lebo či oznamenia, alebo licenciu sme zakúpili do 200 ľudí, čiže sme limitované, ale oslovujú nás oveľa veci. Na to tú druhú akciu dnešnú sme predali, darovali listk do Hodena, či do Piu Hodena, že bom neceganil.
3: Aké filmy sú tu?
4: Perše sme začali film Ako vycvičiť draka. Dneska je rozprávka Rozum v divočine. Na monastier sme sa snažili nadviazať témou tematicky, tak sme tam vybrali Štúra, slovenský film. A budeme to kinčiť 5. septembra v Kavejom dvojkou.
3: A promítati sa bude film v okrese Medži Labrici najbližšiu sobotu. To však bude súčasťou veľkej podie, v rámkach ktorej sú prerchtované rizne, atraktívne podie, hlavne prodity, no na svoje soby prídu i dorosle. Podie, ktorá nesie názov Deň rodiny, sa odbude už najbližšiu sobotu na monastéri v Krásnym Brodi. Obecne nám už o nej poviu Patrik Kováč z občanského združenia Zrkadlo regiónu, ktorý ju realizuje.
4: Chceme tým ľuďom ukázať, že monastír tu je a nie je samozrejme, že to aj bude. Tak chceme tam ľudí dotiahnutí, rozsvietiti ho, prvý raz bude rozsvietený, že by ľudia pochopili aj, že tak, jak vzniknú, môže aj zaniknutý, lebo toto zadná hradba už súd staví, akým sú, teraz to dobrovoľníci, chvála Bohu, opravujú a sme sa spojili so správcami monastýra a sme si odumali taký program, kde budú remesla, ukážka, bude tam sokoliar, bude tam babkové divadlo, bude tam bohoslužba, šliak, štírča príde spevačka, zo Svidníka bude spevák, Stropkovčan tam bude tancovať, večer bude kino, večer prvšie išiel svitliať to a večer bude kino ukončenia. Prvšie raz prídu z Poľska animátori, ktorých sme videli v Poľsku, majú neskutočne nádherné hlavolamo, dereviano.
3: Jak náročne bolo zohnať financí a ľudí na to, že by to robili všetko, ten celý to celé lito?
4: Teraz vlastne šo film licencii zakupujeme, čo sme si nazberali 2% a monastýr sme boli úspešní pri projekti cez ministerstvo financií.
3: Doslova fotbalové siato zažilo u seredu selo Čirč, keď na domášnym hrysku privítalo v rámkach prvého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu Tatran Priašiv. Čirč minulý rík vyhral 5. ligu a postupil tak do 4. ligy. V aktuálnym roci v prvých predkolách slovenského pohára vyhral napred nad Novou Ľubovňou historičným výsledkom 17-0 a pak vyradili Čirčanej 3. ligistu zo Staroľubovni. Teprve sa im však do dorohy postavil slávny aktuálny druholigový Tatran Priašiv. Čirčané sa však nezochabili zahaňbity a celý zápas byli Tatranov vyrovnaným superom a to je napriek prohory 0-3. Novedzi sa už o prebiehu zápasu dyznáte z reportáži, ktorú nadnes prechtúval do rádionovin Marian Juraj Pribula.
5: Slovenský pohár mal včeres uplynulý týždeň na programy druhé kolo, kdeša predstavili mužstva z druhej, ale i peršej ligy. Do malých sel prichodili veľkoklubu z peršech či druhých lig i vznikli tak zaujímavé konfrontácii. Pravý do sela Črč, ktoré teperže je fotbalom, pricestoval v najstarší klub na Slovensku i aktuálny účastník druhej fotbalovej ligy FC Tatran Prešov. Favorit bol jasný, no domášnik hnalo dopredu veľa priaznivcov i tiež snaha zopakovať úspech z peršoho kola, keď sa im senzačne podarilo vyradiť tretiu ligistu zo Starej Ľubovni. Naopak Tatran Prešov chotil naplniť rolu favorita i to sa im od samého začiatku i darilo. Paradoxníku peršej strely sa dostali domášni, ale v bránke stojal pozorný Adam Šťapinský. Perše komplikácii favorita prišli v 22. minúti, keď zo zdravotných dôvodov mušil predčasný striedatý útočník Martin Regali, ktorého nahradil mladý David Grigger. O 10 minút neskôršie pravý striedajúci Grigger svojom aktívnom hrom dokázal na hranici 16 vypichnutý loptu Petrovi Imrichovi i z následnej strelu prekonatý brankára Jakuba Gernáta. Domášni po celý čas hrali odhodlani i bojovali o každú loptu, ale neznali sobie vypracovať gólovú šancu. Prvá polovina tak skončila z pohľadu Črča 0-1. Do druhej polovine nastúpili hosté z Priašova až s troma zminami v zostavi i na irisku to bolo aj cititi. Domašník hnala do peredu parádna kulisa ale všeša im nedarilo dostať pred mladého brankára Šťapinského. Preváha Priašova bola rovnako aj v druhej polovini enormná, či už na ihrisku, alebo aj medzi priaznivcami. Do Črča sobi našla do rohu stovka priaznivcov z Priašova a celkovo bolo na štadióne zhruba 1500 priaznivcov, čo je pre porovnania celkový počet žiteľov sela Črč. Na domašných bolo v druhej polovini vidieť, že tempo, akým hrá druholigista, je bardzo vysoké. V 69. a 71. minúte sa v korotkom sledi golovo presadila dvojica Sania Sabolčík a zápas bol prakticky rozhodnený. Domášni sa i nadalej nevzdávali i bojovali o každý centimetr ihriska z posledných síl so snahom streliť čestný gól, ale bez úspechu. Hosté sobie záver už postrážili i zápas tak skončil jednoznačne 3-0 v prospech Tatrana Prešov. Črčané tak ukončili svoju puť v slovenskom poháru. Bližšie nám zápas opísal i zhodnotil tréner domášnych Ľubomír Jacko.
6: No, ja hovorím, ja sa musím poďakovať mojim chlapcom za dnešný výkon, lebo to, čo ukázali v prvom polčase, že ako sme ich potrapili, v podstate mali sme dve možno 95% šance, jednu 80% gola sme dostali z hlúpej chybičky, trošičku nepozornosti a dostali sme gól. Druhý polčas snažili sme sa ich trápiť, držať tú loptu vzadu, zo zadu hrať na brejky, hej, ale no predsa ten Tatran je Tatran, ale hovorím, musím dať klobúk dolu pred chlapcami, čo ho dneska ukázali, odviedli a za tie dva roky, čo sme postupovali toto tu, dneska bola pre nich tá odmena zahrať si slovenskom pohári proti najstaršiemu klubu na Slovensku. Ja si myslím, že čo viac by sme si mohli prijať, predsa Tatran je Tatran. Chcem sa poďakovať ľuďom, že prišli dnes, či aj z Prešova prišli fanúšikovia, či Štyrča z okolia, tu bolo veľa ľudí, takže super bolo. Ja si myslím, že atmosféra, zápas slušný, takže veľmi, veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť aj za chlapcov, že si mohli zahrať proti takému mužstvu.
5: Pro Čerč to bol druhý zápas za 5 dňov z kategórii náročných. Keď ich perše preveril ambiciózny četvrtoligista Slovan Kendice i teper účastník druhej ligy Tatran Prešov. Predĺžuje tréner družstevníka Čerč Ľubomír Jacko.
6: Musíme ďalej na sebe pracovať. To není 5. liga alebo 6. liga, ale predsa je to náročnejšie. A či v tých Kendiciach, ja si myslím, že sme si hanbu neurobili. Dostali sme možno 3 hlúpe góly, penálta zbytočná. Čiže ja si myslím, že aj ten zápas v Kendiciach, aj dnes ten zápas ukázal, že vieme hrať aj s kvalitnými supermi. Keď zlepšíme trošku tie prihrávky niektoré, ktoré sme pokazili, ja si myslím, že môžeme potrápiť hocikoho v tejto štvrtej lige.
5: Pro veľohráčov z Čerča to bol prvý veľký zápas v kariéri i rozhodne najpamätnejšej. Vecej nám priblížil zápas i brankár Čerča Jakub Gernát.
7: Bol to dobrý zápas, zachytili sme začiatok zápasu, čo znamená, že sme dostali hneď do začiatku gola, čiže si myslím, že sme boli dosť dôstojným superom od začiatku pre proti Tatranu, akože a škoda tých šancí, ktoré boli v prvom polčasi, že sme ich nepremenili, lebo môže keby ich premeníme, mohol by to kus iný zápas, bo sme išli na koňa a ľudia by nás určite vecovali ku išli lepšomu výkonu, ale žiaľ, taký je futbal. Proste oni potom potvrdili druhý polčas, že hrajú dvojšie, hrajú druhú ligu a kontrolovali tú hru. Už keď sme dostali góly, už potom to kontrolovali a už to bolo náročne s nimi rád, aj nám dochádzali sily už, takže určite životný zápas. Určite to bolo za to, čo človek obetuje tomu futbalu, tréning popri roboti teraz a celkovo musí dať do toho určitú namahu, tak určite to je také zadozučinenie pre mene, že taký super tu prišiel ku nám a aj takisto neviem, či bude čutý v mikrofóne, ale ten kotol, jak tu tiež vytvorili atmosféru, síce pre Tatranistov vytvorili tú atmosféru, ale stále to bola taká, keď to mám tak poistý, futbalová atmosféra, jak na veľkých štadiónoch, tak určite im si to užíval, chtívem postúpiť, ale bohužiaľ už to už ťažko s takým superom. A dali sme do toho všetko, ale nevyšlo už. No.
5: Predĺžuje i jeho spoluhráč Jan Šima.
8: Super kvalitný z druhej ligy, však predsa len pred rokom hrali najvyššiu Slovensku, takže kvalitu určite majú. Škoda tých našich nevyužitých šancov, čo sme mali v prvom polčasi. A škoda, ale toto je o tom, že sme prilákali tu tieto ľudí. A si myslím, že až taký odovzdaný super sme neboli. Škoda tých troch gólov, ale zaslúženie aj Tatran hral, takže klobúk dole. Bolo veľa ľudí, bolo aj veľa čudžích im vidím, takže sa nazberalo aj tak poblízku, nebol taký zápas, že by toto. A fakt, naše nám robia furt atmosféru, či vonka, či doma, je to v ligi. Možno vidíte, možno nie, ale že klobúk dole, že chodia za nami a že prišli dneska aj takom inú pošti, toto všetko. Ďakujeme im. No.
5: Tatran sa po dvoch týždňoch môj znova radovatý z výhry. V slovenskom poháru to bol jeho prvý zápas, ktorý zhodnotil i tréner hostí Erik Havrila.
9: Tak samozrejme vieme, aké sú tie pohárové zápasy, že často to je o tom prvom gole a my sme ho, chvála Bohu, v prvom polčase strelili. Musím pochváliť aj domácich sympatický výkon a príjemné prostredie. Do druhého polčasu sme si nastavili nejaké veci, ktoré by sme chceli v tom zápase využívať a myslím si, že sa nám to darilo zaslúžené ďalšie dva góly a okrem toho ďalšie šance, takže spokojnosť. Ja som sa sústredil na svoje mužstvo, pretože sme dali ako keby šancu ďalším chalanom z toho širšieho kádra, mladším chalanom a myslím si, že svoju úlohu si zastali a som rád, že niektorí po dlhšom čase absolvovali väčšiu minutáž.
5: Predĺžuje autor prvého gólu Priašova David Grigger.
10: Tak samozrejme v prvom polčase sme sa trošku hľadali, bolo to ťažšie, ale ako náhle streli ten prvý gól, šatne si povedali svoje, no a v druhom polčase to išlo lepšie.
5: Čo z tej kontosoby utrímal brankár Priašova 18-ročný Adam Šťapinský, pre ktorého to bola premiéra v zostavi A mužstva, predĺžuje tréner Erik Havrila.
9: Štápo je kvalitný brankár, preto je u nás v mužskom futbale a myslím si, že pokiaľ bude postupne aj v týchto pohárových zápasoch dostávať šancu, tak sa bude zlepšovať a v tréningu je fakt vynikajúci, takže s ním je tiež spokojnosť.
5: Ďalším súperom Tatrana Prešov v slovenskom poháru bude četvrtoligovej Slovan Kendice. Zápas je na programe 2. septembra s Vlkopom o 16. hodiny a 30. minúti.
3: náš kolega Marian Juraj Pribula bol i na ligovým zápasy druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaži, ktorým Tatran priašil na domášnym ihrisku prvý tau tradičnej slovenskej futbalovej klub Inter Bratislava. Tatran doma nad Interom zvíťazil 2-1 a do tabuľky tak získal cenu 3 body. Marian Juraj Pribula poprosil o zhodnotenie zápasu trénera domášnych Erika Havrilu.
9: Myslím si, že ten prvý polčas bol absolútne v našej režii a myslím si, že veľmi dobre takticky sme boli pripravení na tento zápas a dali sme dva pekné góly, okrem toho tam boli nejaké ešte šance, takže s prvým polčasom maximálna spokojnosť. Do druhého polčasu sme samozrejme chceli znova vstúpiť aktívne a to sme si v šatni prizvukovali, že potrebujeme hrať stále ofenzívne, byť dobrý v práci s loptou, ale super tam urobil nejaké zmeny a chytil sa kontaktným gólom a ja dnes nemôžem chalanom nič vytknúť, lebo mali sme tam obrovské šance na tretí gól a bolo by po zápase, tak super stále žil, ale za tú bojovnosť do konca zápasu si zaslúžia môj obdiv a povedal som im aj po zápase, že tak si predstavujem, aby hráči bojovali za Tatran Prešov.
3: Interesný bol zápas pro trénera Interu Bratislava Vladimíra Cifraniča, ktorý ešte v minulý sezóni v najvyšších futbalových súťaži práve Tatran Prešov.
11: Ja som sa tešil tu, ja som vedel, že tu samozrejme, že nebude vypredané, ale že tu príde dosť ľudí aj na druhú ligu, tí fanúškovia ostali verní tomu klubu a atmosféra vynikajúca, vynikajúco pripravený ihrisko, takže ja som sa tešil na ten zápas.
3: A to bola už ostatná informácia z dnešných rádionovín, ktoré pro vás prerechtovali a vysielali majster zvuku Gabriel Nikházy, redakčnou prerechtovali od mikrofónu Siapr Hvariav, David Palaščák. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, Hradište je rodiskom jedného z najvýznamnejších Rómov na Slovensku. Tam sa 24. augusta 1939 narodil básnik Desider Banga. Jeho nedožitým 87. narodeninám venujeme dnešné rómske slovo, ktorým vás prevedie Roman Goroľ. Desider Banga sa narodil 24. augusta 1939 v Hradišti ako 7. z 8 detí. Rád spomína na učiteľa Gejzu Čižmaroviča, ktorý mu už ako druhákovi dával za odmenu knihy zo školskej knižnice. Prvou knihou boli verše Ľudmily Podjavorinskej Ženilo sa motovidlo. 6. až 8. ročník základnej školy navštevoval v susednej obci Uhorské, nedaleko Poltára. Z tohto obdobia si najviac pamätá učiteľov Medľu a Lehockého. Ako dieťa bol výborným futbalistom. Futbal hral za školu aj za svoju obec. Nakoľko počas celej základnej školy dosahoval dobré študijné výsledky, išiel študovať na strednú školu do Krupiny, kde bol jediným študentom Rómom. Tu absolvoval pedagogický ústav pre vzdelávanie učiteľov národných škôl. Neskôr študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
2: Ako človek si veľmi presne pamätám deň, kedy som sa vlastne prebudil do života. Konkrétne pamäti mám strechu domčeka, kde som sa narodil, ktorú som videl a dodnes proste ten ihlan tej strechy si pamätám. Vždy mi to ten ihlan nejakým spôsobom sa vracal do poézie. Ale bol to ten ihlan strechy, ktorý som videl ako človek, keď som sa prebudil do života. Mal som jednu túžbu, aby som vedel hrať na husliach ako virtuós, ale sa mi to nikdy nesplnilo, pretože som vždy, keď som chodil aj na husle, tak som bol obyčajný priemerný hráč. Samozrejme, že husle sa stali vlastne symbolom mojej poézie. Husle vlastne temer každej básni cítiť v tej podobe alebo inej podobe, ale proste oni vždy tam dominujú. Dominujú tam ako nástroj, ktorý prebúdza všetko k životu. Pre mňa sú husle vlastne takými buditeľmi života a krásy. Ako malý chlapec som pokladal za šťastie, keď sa mi niečo podarilo. Povedzme, keď som hrával fotbal, dať gól, alebo keď som už písal básničky, tak keď sa mi podarilo vymyslieť nejaký pekný básnický obraz. No ale ako človek dospieva, to šťastie nejakým spôsobom chápe ináč. Tak dneska pokladám za šťastie to, že mám zdravé deti, že ja som zdravý, že proste nie je vojna. Také tie najzákladnejšie veci, ono keď si líham večer do postele a tak nejak chcem zaspať, tak si vždy predstavím teda, aby som ráno stal zdravý, aby moje deti stáli zdraví a tak ďalej. Čiže za šťastie pokladám predovšetkým zdravie človeka a jeho teda vzťahy ľudské.
1: Po skončení vysokoškolských štúdií 6 rokov pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Trebišove. V roku 1969 vyhlásila Československá televízia Štúdio Košice konkurs na miesto dramaturga. Prihlásil sa a prijali ho. Ako dramaturg literárnej redakcie v Košiciach pôsobil 10 rokov. Toto obdobie považuje z hľadiska tvorby za najplodnejšie. Vytvoril 150 večerníčkov, rozprávkové hry a seriály pre deti. Dal ideový námet pre známu detskú hudobnú reláciu Zlatá brána.
2: Svet básnika je vlastne svetom detstva. Čím sa živí poézia iným než detstvom? Ja sám som v podstate každý večer, keď tvorím poéziu, tak sa vraciam späť do svojho detstva. A predovšetkým vidím vo svojom detstve tých Rómov, ktorí dokázali nádherne v tých dedinách žiť. To boli proste hudobníci, remeselníci, ktorí sa vedeli rozdávať. Rozdávali sa iným. Oni proste mali z toho radosť, keď vedeli urobiť radosť iným ľuďom. Keď vedeli zahrať pesničku takú, keď si niekto želal tú pesničku. Alebo proste mu ten kováč urobil také podkovy pre toho konia, aby proste ten kon mu mohol slúžiť tomu sedliakovi. Tak ja som videl proste ľudí len dobrých. Ľudí takých proste takých nejakých pekných. Tie pekné vzťahy medzi ľuďmi som si vlastne doniesol do celého života, že ja iné vzťahy ani nevidím, ja ich proste nevnímam. A keď ich vnímam, tie vzťahy proste také iné, také vypočítavé, také proste civilné, také by som povedal vlastnícke, koristnícke. Vždy sa vrátim do toho svojho detstva a vždy si to porovnávam. Porovnávam si to s tými ľuďmi, ktorých som poznal, ktorí už povedzme dneska nežijú, tí hudobníci. Ale si ich veľmi konkrétne pamätám. A tak potom aj do mojej poézie vnikajú ich proste húsle, ich prsty, ich pesničky, ich vtipy, ktoré rozprávali. Dokonca niekedy až som si pamätal konkrétne tie obrazy, ktoré povedali. Že tie obrazy oni vypovedali, ja som ich len ako zaznamenávať ako básnik, potom počase po dlhých rokoch zaznamenal, že som si z toho detstva vynoril. Svojim deťom som romské rozprávky od najútlejšieho detstva čítaval, dokonca som si vymýšľal. Ja som totiž to rozprávky od Romov počúval. Čiže ja som si rozprávky zapamätal a tie, ktoré som si zapamätal, som vlastne svojim deťom rozprával. Sám mám taký životný plán, že raz tie rozprávky, ktoré som si zapísal, ktoré som počul, že ich spracujem do literárnej podoby. Samozrejme, že dneska mám veľké množstvo zápisov romských rozprávok doma, ktoré som ako spisovateľ nemal čas literárne prepísať. Ale verím, že keď raz budem na dôchodku, že nebudem mať toľko iných povinností, že si sanem tým mojim dávnym romským rozprávkam a že ich začnem pomaly oprašovať a začnem ich objavovať pre iné deti, nie len pre romské deti, ale aj pre neromské deti. Lebo týchto romských rozprávkach je zakliatý, prekrásny svet, ktorý málo kto pozná.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Rómsky magazín, v ktorom sa rozprávame o spisovateľovi Desiderovi Bangovi. V septembri 1979 sa Banga aj s rodinou presťahoval do Bratislavy. Zamestnal sa v redakcii časopisu Nová cesta. Časopis bol vydávaný na pomoc Zborom pre občianske záležitosti. Okrem svojho hlavného zamerania uverejňoval hodnotné články a rozhovory s významnými osobnosťami kultúrneho, spoločenského, vedeckého a politického života. Tu pracoval až do jej zániku v roku 1990, ale od roku 1986 už pôsobil ako šéf-redaktor.
2: Svet Romov je v skutočnosti ľudským svetom. Ja si myslím, že Romov označovali umelci alebo ľudia, že je to exotika, že to je vlastne bylina, ktorá rastie na lúke. Ale v skutočnosti svet Romov je predovšetkým svet citlivých ľudí, ktorí vnímajú život trocha ináč, ako sme zvyknutí. Oveľa senzitívnejšie, oveľa tak citlivejšie. Romovia sú ľudia, ktorí reagujú bezprostredne. Nie sú vypočítaví, lebo svet civilizovaný by sa dalo povedať, že je svetom ľudí, ktorí si dokážu veci premyslieť, dokážu veci perspektívne odhadnúť. Romovia reagujú momentálne, reagujú ľudsky, ako človek reagovať má. Samozrejme, že mnohorazí na svoju nevýhodu, pretože táto momentálna reakcia im mnohorazí škodí. Škodí im v tom, že proste urobia oveľa horšie, ako v skutočnosti chceli. Celkom konkrétny zážitok nemám, že by ma bol niekto zastavil na ulici a proste mi vynadal, alebo proste ma upozornil na túto moju príslušnosť. Ale pamätám sa veľmi konkrétne, ako som sa začal pridávať tým ľuďom v tej dedine, ktorí proste sa zaoberali kováctvom, ľuďom, ktorí proste hrávali. A zase som videl iných ľudí v tej dedine ako dieťa, ktorí proste chodili na pole, nosili si džbán s vodou na pole, proste kosu nosili, išli kosiť lúku. Tak nejak veľmi prirodzene som si začal uvedomať, že proste ja patrím teda k tej skupine ľudí, ktorí žijú trocha ináč, ako tí všetci v tej dedine. Tu bol môj taký veľmi konkrétny zážitok, že povedzme, išiel kolo nášho domčeka gazda, išiel na pole a niesol si vodu. Vedel som teda, že tento človek proste robí niečo iného ako môj otec, ktorý proste bol doma, mal dielňu kovácku, on prišiel za ním, pýtal niečo od neho, proste ja som tomu tedy nerozumel, ale proste som vedel, že tento môj otec je čosi iného ako je ten gazda, ktorý išiel na to pole. Ja som veľký optimista a si myslím, že tá prekrásna reč, ktorá síce nemá tvar písmen, raz bude rečou ľudí, ktorí budú svoje nevyrieknuté vety vyriekať, že proste sa stane rečou, ktorej budú ľudia rozumieť, rečou, ktorá proste spojí Romov na celom svete, že si tú reč proste dokážu z toho prachu vytiahnuť a ju zdokonaliť, tak, aby proste sa stala naozajstnou skutočnou rečou. Ja ako Róm, to som ani možno nepovedal, že mojou najväčšou túžbou raz sa vráti do Indie, uvidieť Indiu, krajinu, ktorú vlastne si Romovia vysnívali ako nádhernú krajinu, kde im bolo veľmi dobre. krajinu, ktorá bola ich, kde ich nikto neprenasledoval, kde proste sa mohli ako ľudia realizovať. Možno sa mi teraz v živote podarí dostať sa do Panžábu, do Indie, aby som uvidel na vlastné oči krajinu, skade Romovia pochádza.
1: Po roku 1989 aktívne vstupuje do politického a spoločenského života. Bol predsedom občianskeho združenia Romani Kultúra. Vo vláde Jána Čarnogurského pôsobil ako jeden z podpredsedov Rady vlády pre národnosti, kde obhajoval záujmy rómskej menšiny. Bol presvedčený, že každá národnostná menšina má právo na vzdelávanie sa vo svojom materinskom jazyku. Založil a bol šéfredaktorom kultúrno-spoločenského mesačníka Roma, v ktorom boli uverejňované aj príspevky v rómčine. Časopis vychádzal 10 rokov. Neskôr vydáva detský časopis Loludi. Okrem toho bol šéfredaktorom a vydavateľom pracovných listov pre Rómov Buťakero Nevipen. Svoje prvé básne a rozprávky z rómskej ľudovej slovesnosti začal Desider Banga publikovať v prvej polovici 60. rokov vo vtedy vychádzajúcich časopisoch. V roku 1963 sa prvý raz predstavil v generačnom zborníku mladej poézie Dúfam, že nevyrušujem Eva. Romano poetos. Genum avri prorito, la ratiaha kerilo dereco. O cerchenia mange sicau kerde pro somna cune camora. O vej hankozinale praitinenza, o fizi pažu pagnori, vacer krempesche andro canora, o dahin amaro poetos. Bare camel o sinfonii, so o veša bašaven, bare camel o barora, Ando paňora, buter sar osomnakaj. Odahi amaro poetos. Lošanel kanadikel sar telegial e praitinori, sar kraliko korabo saki čarori, polovke vakerel, odahi amaro gulo manuš. Desider Banga už na pedagogickej škole v Krupine popri intenzívnom čítaní umeleckej literatúry sa začal aj tvorivo venovať písaniu básní. Vzorom sa mu stal španielský básnik Rom Federic Garcia Lorca, ktorý sa zaujímal o cigánske zvyky. Banga počas vysokoškolského štúdia chodil po Slovensku a zbieral rómske básne, piesne a rozprávky, ktoré sa pre neho stali základom poézie, pretože je to určité estetické podanie života Rómov, ich nádejí a túžob. Samostatne vlastnou tvorbou debutoval v roku 1967 básnickou zbierkou Záružlie a lekno, v ktorej autobiograficky priblížil detstvo a mladosť cigánskeho chlapca. Osobitný kolorit a rámec jeho poézie vytvára prírodná scenéria, s ktorou bolo od detstva

0: Keď sa k nemu priblížite sršňami rokov doštípaný, daruje vám na rany medicínku. Potom v kaplnke jeho zázračnej vône môžete ďakovať za zvrátenú mladosť. V tej dedinke v skromných príbytkoch žijú takí ľudia, čo sú im vzácnejšie hrudky zeme nad všetky drahokami sveta. A za dedinou medzi agátmi žijú takí ľudia, čo dokázali z veľkých balvanov biedy vybrúsiť kryštály krásnych piesní. Označil som vám kružidlom svoj najdrahší kruh na svete. Ak ma budete raz hľadať, tam moje srdce nájdete. Mnohí jeho čitatelia, ale aj literárna kritika si na jeho tvorbe cení jeho poetiku. Rozpráva literárny vedec Julius Romančík v rozhovore s Kristínou Mojžišovou.
1: Desider Banga je v slovníku slovenských spisovateľov uvedený ako básnik a prekladateľ a vo viacerých článkoch o ňom, ale aj v rozhovoroch s ním sa uvádza, že je to slovenský básnik s romskou dušou. A skutočne sa to všetko veľmi výrazne odzrkadľuje v jeho poézii, ktorou vstúpil do slovenskej literatúry druhej polovici 60. rokov spolu so svojimi generačnými druhmi Jánom Šimonovičom, Štefanom Strážom a ďalšími. Už v tom čase jeho poézia bola vnímaná nie, že to inakosť je v súvislosti s etnikom, ale že tá inakosť je skôr v istej jeho poetike, ktorú mimoriadne ocenil v tom čase aj jeho učiteľ, významný slovenský básnik Milan Rúfus, ale takisto aj Miroslav Válek, ktorí v ňom videli skutočného básnika. Na druhej strane treba povedať, že jeho poézia priam žiari farbami všetkými možnými, pričom úplne až cítiť tento kraj na tomto kúsku svetového priestoru v Hornom Novohrade v jeho rodnom Hradišti. A musím povedať ako rodák z tohto kraja, že nikto tak prekrásne neopísal tento takmer už zabudnutý kraj Horného Novohradu, ako básnicky stvárnil vo svojej poézii vo viacerých básnických zbierkach práve Desider Banga. Už pri vstupe do literatúry zreteľne naznačil svoju básnickú cestu takého autentického sebavyjadrenia. Bez akejkoľvek módnej či modernistickej špekulácie s básnickým tvarom a životnou materiou. Nerobil si nikdy nároky na tzv. Veľkú poéziu. Jeho výraz mal vždy veľmi blízko k základnému zdroju lyriky, k ľudovej piesni, folklóru, k jeho jednoduchosti a prostote, ktorá sa však zrodila ale z básnikovho hlbokého poznania zložitosti a mnohorakosti najmä toho života cigánov. Bangové básne sú plné citu rovnako voči ľuďom i veciam. Často sa na ne pozerá z perspektívy minulého, pretože aj po odchode z tohto kraja on vo svojej poézii sa neustále vracal do tohto ako sa vyjadril najkrajšieho kúta svojho života. Bangová poézia je plná sítých farieb, medzi ktorými prevláda najmä červená. Všetky tie epitetá obsahujú to temperamentnú farbu. Napríklad v rieke plávajú červené ryby, pod nohami sa nachádza červená hlina. Básnik opisuje aj množstvo činností a dejov, ktoré evokujú červenú farbu, najmä prácu kováckej dielni, zapaľovanie ohňa vo vyhni. A to súvisí hlavne s tým, že jeho otec bol kováč. Napríklad symbol višne predstavuje hrejvý dotyk spomienky, ktorá vlieva nádej do budúcnosti, ale ukrýva i trpkosť života. Bangová tvorba vychádza z osobného zážitku a treba povedať tej tradície rómskej ľudovej poézie, pričom sa sústreďuje na človeka skôr ako na tú prírodnú bytosť. Nezaujíma ho človek v rámci až tak toho i sociálneho postavenia a zdôrazňuje najmä jeho bezprostredný vzťah s takým svetom. Z každej pozície už od prvej básnickej zbierky Záružlia Lekno cítiť samozrejme poetiku toho typického, čo je pre Rómov, pretože že už v 60. rokoch zbieral ľudovú slovesnosť cigánov, konkrétne rozprávky, piesne a z hľadiska toho duchovného bol od detstva mimoriadne ovplyvnený jednak ich folklórom, ale samozrejme z hľadiska toho prírodného, najmä týmto prekrásnym prostredím. A to všetko sa pretavilo potom do jeho básnickej tvorby, ktorej nadviazal veľmi tvorivo, predovšetkým na poetizmus, čiže na ten moderný avantgard básnický smer, ktorý vznikol ešte v 20. rokoch 20. storočia v Čechách a sám sa priznával k tomu, že už v čase vysokoškolských štúdií sa priam v dobrom slova zmysle opíjal

0: poéziou konkretistov alebo prekliatých francúzskych básnikov, ale čítal aj Ivana Krasku, Hviezdoslava. Čiže toto boli také básnické vzory a popri tomto bol najmä španielský básnik, tiež Róm Lorca, ktorý ho výrazne ovplyvnil pri vstupe do jeho literárnej tvorby.
1: Desider Banga bol v roku 2009 ocenený Radom Ľudovíta Štúra 3. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, osobitne rómskej literatúry. Zomrel 23. novembra 2022 vo veku 83 rokov. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešné rómske slovo o Desiderovi Bangovi sa končí. Reláciu sme vyrobili z archívnych materiálov redakcie národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Za všetkých tvorcov sa s vami lúči Roman Goroľ. Do počutia, priateľky a priatelia. Ačen devleha, amalinate, amala.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť štvrtá, Milan Hodža, synovec.
1: Dobrý deň, pán Matraj.
2: Ešte sa na mňa pamätáte, pán Hodža?
1: Prirodzene.
2: Pamäť vám teda slúži. Zrak už mení.
1: Nemyslím, pán Matraj.
2: Keby vám slúžil, všimli by ste si hviezdy na mojom kulieri. Čo znamená, že pre všetkých, a to bož pre vás, pán Hodža, som plukovník Matraj.
1: Prepáčte, nevyznám sa v hodnostiach na polných uniformách, nebol som vojakom.
2: Už ním ste.
1: Domnievam sa, že stále iba odvenencom.
2: Čert ako diabol, odteraz ste vojakom. Prostým bagančošom. Hodža. Ale myslím si, že ani tú pochybnú čest si dlho neužijete.
1: Stále nechápem.
2: Čužte bagančoš, hodža. Zaistený bagančoš, hodža.
1: Predpokladám, že pán Mátr, pán plukovník,
3: no,
1: že mi aspoň vysvetlíte, prečo ma vaša patrola zatkla.
3: Ale.
2: Pán vševedúci nevie? Tak teda, špionáž, vlastizrada, pobúrovanie verejnosti, ergo čitateľov toho vášho plátku, toho...
1: Pán plukovník Polského. Má na mysli úradne povolený slovenský týždenník.
2: Toho. A v ňom vaše protivládne články.
1: Dovolujem si pripomenúť, že sa nimi zapodieva príslušný budapešťanský súd.
2: Je vojna. Bude sa nimi zapodievať vojenský.
1: Pokiaľ smiem vysvetliť.
2: Čušne. Nevyvlečiete sa už z toho, pán redaktor. Neuhnete úskokom, nejakým obratným knifom, pán veľkomožný poslanec. Kaprál, odviez do cely, presrieť všetko a čo treba, odobrať.
4: Rozkaz!
1: Mohol by som najskôr
2: drž papuľu, Hodža, drž papuľu! Boha, aj všetkých svätých sa budeš vypytovať, na kieho Herodesa ti bolo treba to redaktorčenie.
5: Pokúšala som sa ich presvedčiť, Milan. No mamička sa stále cíti dotknutá. A Marina až smrteľne urazená.
1: Mal som s tým rátať, keď mi neodpovedali na 3 listy. Keby ma prijali, vysvetlil by som...
3: Tak teraz to povedz aspoň Boženke, braček. Zreprodukuje im.
5: Nie som si istá, či pochopím toľkú ignoranciu. Odpusť, bratanec, ale ignoranciu.
1: Pri dobrej vôli by si vari mohla, Boženka. Slovenský týždenník vychádza sotva pol roka, konkrétne od júla 1903. Za taký krátky čas sa v ňom nemohlo nájsť dosť priestoru na zverejnenie obsiahlých strýkových eposov, či ako ich nazýval. Matora aj Slavomiersky sú hrubé folianty a náš týždenník tenký časopis s jedinou stránkou literárnej prílohy.
3: Časom sa ruší. Nazda sa v ňom potom nájde miesto.
1: Nedáva im nádej, sesternička.
5: Zverejnil si už Kukučínovej Tajovského rozprávky. Nechceš nič zdieľať takej osobnosti, ako bol môj otec.
1: Michal Miloslav Hodža je jedným z mojich veľkých životných vzorov. Lenže jeho verše dnes, po pol storočí, na čím pokladať skôr za vzácnu dobovú pamiatku. A týždenník sú súčasné politické noviny. To by mala mať na zreteli aj teta Kornélia a predovšetkým taká vzdelaná žena, ako je sesternica Marina.
5: Zatrpka. Filip jej nedovolil hrať. Po presťahovaní sa do Prešpúrka by mohla, ale dokonca nesmie ani písať o divadle. Z Filipa sa stal nevľúdny pravotár, despota.
1: Nebol by jediný.
3: Ďalší sokol sa zmenil na osamelého havrana.
5: Uplasaná redigovanie otcovho diela. Odmietajú ho. Dokonca aj ty, Milan, jeho vlastný synovec. Syn jeho najmilovanejšieho brata Ondríka.
3: No, mohol by si, Vary, ešte zvážiť.
1: Bohužiaľ, Janko, v tomto nemožno brať do úvahy príbuzenské vzťahy. Koniec koncov, týždenník nie je môjim majetkom a nie je hlásateľom iba mojich názorov.
5: Áno, je dôsledne protimartinský. Tak ako Milan Hodža.
1: Nie som proti tamojším vodcom, ale proti ich politickej pasivite. Zopeli ruky, modlia sa za príchod slovenského mesiáša, nič viac. Hrstka povznesenej inteligencie, pán Vajanský et tutti quanti, a až potom s odpustením za kopou hnoja ostatná čvarga v halenách. Falošne velebia ešte aj vznešené vidiny tvojho otca Boženka. My si ich vážime, no... Už len prepáč, nejako nás neočarujú.
5: Aspoň, že si uprímný.
3: Nezlosti sa na ňo. Stačí, keď ho cajchujú starí páni. 25-ročné drzé chlapčisko, hlaváň, pozer.
1: Zvykám si, taká je politika.
5: Politika. Výlučne politika. Tá nám, hodžovcom, nikdy nebola najvyššou métou. Chceš sa stať veľkomožným pánom poslancom, Milan?
1: Potrebujeme v sneme čo najviac lavíc.
5: Vysoko rúpeš.
1: Budapešť nás nutí. Urobím všetko, aby som sa posadil aj medzi týchto odroňov.
3: Všetci mu prorokujú miesto medzi nimi. Pravda, že? Pokiaľ ho vraj dovtedy neobesia.
1: Tu sú, prosím, pán kaprál. Viazanka, šnúrky do topánok, cviker, cigartaška aj zápalky. Tie by ste mi mohli nechať. Nie? Tak nie. Zápisník, peňaženka, ceruzka. Týchto 50 korún nechám vám, pán kaprál. Ak mi dovolíte napísať niekoľko riadkov a odnesiete ich doktorovi Štúrovi. V Trenčine vám každý ochotne povie, kde býva. Zatkli ma dnes. 11. augusta 1914. Držia ma v kasárniach 15. honvajdského pluku. Príčinu ešte nepoznám, ale najskôr osobné dôvody. Telegrafuj Irenke na adresu Jána v Sučanoch a Kornelovi S. do Viedne. Mimoriadne súri. Môžem sa spoľahnúť, kamarát? Počkaj, bankovka je tvoja. Hádam je statočný. Hádam ešte naša slovenská reč žije.
4: Excelencia minister, aj vy, ctihodní kolegovia. Vytýkate slovenskému týždenníku zverejňovanie neprávostí, ktorých sa v Hornom Uhorsku na zbedačenom ľude dopúšťajú miestni a stoliční pašovia. Pertraktovanie ich bezočivých feudálnych manierov označujete za šírenie pánslavských ideí. Nie, nie je tak. Tí darebáci len zastierajú svoje protizákonné počínanie kvázi ušľachtilým Maďarstvom. Práve vy svojou neschopnosťou bá, či nie je zámerom, rozlišovať medzi plundrovaním hornouhorských stolíc a štátnosťou v tomto kráľovstve staviate pred nich obrané štíty.
6: Áno!
4: Neraz som vám to pripomínal v týchto posvetných priestoroch, preto som si vyslúžil povesť rozvratníka štátu. Sme vari všetci poslanci z klubu národnostnej strany vlasti zradcami, keď voláme po dodržiavaní nariadení tohto slávneho uhorského snemu, rovnako pre Rumunov, Srbov a Slovákov, ako pre Maďarov. Nechcete nám vypočuť. Čudujete sa teda, že svoje reči a svoje interpelácie zverejňujem? Počujem. Nemusíte tak hlasno. Áno, počujem aj svojho ctihodného kolegu pána Smrečányho. Podľa neho slovenský týždenník tak píše preto, lebo dostáva bohaté podpory z Ruska a z Čech. Hej, ctený kolega. Veru by ste nemali hádzať slovami natoľko neuvážene, dokonca nedôstojne. Obávam sa, že nerobili by ste dojem vierohodného človeka.
6: To je pravda!
7: Som stotník Mátraj a toto je stotník Kiráj. Službám veľkomožného pána poslanca.
1: Prosím páni, počúvam vás.
7: Veľkomožný pán poslanec Smrčáni pokladá včerajšiu repliku veľkomožného pána poslanca Hodžu za urážlivú invektívu na jeho adresu. Dovoľuje si úctivo žiadať satisfakciu zbraňou.
1: Teda súboj. A páni majú byť sekundanti?
7: Tak prosím. Pán veľkomožný si môže vybrať zbraň.
1: A čo by navrhol môj potenciálny superpáni?
4: Chceš šermovať perom? Alebo hádzať po mne kalamárom?
7: Pane, neopovážte sa. Naďalej dotýkať cti...
4: Prepáčte, páni, dotýkam sa iba hlúposti, ktorá je nedôstojná kultúrneho človeka 20. storočia. Smiem navrhnúť iný spôsob?
7: Prosím, počúvame vás.
4: Takzvanú urážlivú invektívu zverejním vo svojich novinách. Ak veľkomožný pán uzná za vhodné, nech ma súdne žaluje.
7: Ale úctivo pripomínam, to je...
4: Úskok, pán Stotník.
7: Povedal by som, obratný knif.
4: Čiže to isté, však ľutujem, páni, porúčam sa.
7: Popierate, že ste sa po príchode ubytovali na neznámom mieste?
4: Adresu bytu som oznámil na veliteľstve.
7: Ale to vás pridelilo do susednej dediny. Moment, kde to? No, a do turnej.
4: Tam som slušnejšiu izbu nenašiel.
7: A tak ste sa vrátili, aby ste v Tešíne pripravovali protivládnu demonštráciu. Čo? Zburu.
4: To je úplne nezmysel, pán plukovník.
7: Čušte! Vyjadrujte sa, ako sa máte pred dôstojníkom CAK armády.
4: Prepáčte, prosím. Také obvinenie nemožno ináč klasifikovať.
7: Tento raz už obratne neuskočíte, Bagančo Žoča. Koniec vašej imunity, koniec ohľadov, je mobilizácia, začína vojna. Pre civilistických smradov ako vy, tiež nedôstojná pre človeka 20. storočia? Hej! Pod pláštikom kultúrnosti ste sa chystali vbúriť a o nič iné ste sa nikdy nepokúšali.
4: Pobúrujú vás, cíhodní kolegovia, čo len zmienka o černovskej masakre. Masakre, ktorá sa udiala 27. októbra tohto roku, roku 1907 v európskej krajine. Teda pokiaľ ešte Uhorsko do Európy patrí. Obávam sa, že po výstreloch žandárskej patroly, po vraždení, na ktoré dal povel predstaviteľ úradnej moci, naše kráľovstvo medzi civilizovanými štátmi dlho nezostane. Zabezpečovať vysviacku nového kostola zabíjaním pokojných a pobožných ľudí môže len grobianská a necitlivá vrchnosť, pohanská a nekresťanská. Spýtujete sa, za koho hovorím? Za tie bezmála 20 mŕtvych, za ženy a siroty, za tých hovorím, ako aj za milióny zhrozených občanov Uhorska. Rozumel som, ctihodný poslanec Ugron, aj vám, môj nedávny hrdinský vyzývateľ Smrečány. Podľa vás hovorím za biedne halenie. Obvinujete ma, že svojou starou pesničkou o všeobecnom volebnom práve ich chcem pretlačiť do tohto snemového paláca. Kiež by sa mi to podarilo. Vámi opovrhované haleny by právom odsúdili to zbavené vraždenie, keď sami nie ste schopní ľudskosti. Prinútili by vás aspoň pred majestátom smrti dôstojne počúvať dôvody, ktoré ma nútia aj prostredníctvom svojich novín. Ďalšia ozvena mojej černovskej interpelácie.
6: Nebodaj výzva na nový duel, pán poslanec?
4: Každý by som odmietol. Okrem obhajoby vašej cti, slečná učiteľka.
6: S prihliadnutím na váš intelekt je to dosť banálna lichotka.
4: Pripíšte ju na vrub mojej neskúsenosti. Alebo radšej mojej úprimnosti.
6: Rada, pán poslanec.
4: Môžem poprosiť jednoduchšie? Milan.
6: Nuž potom pre vás, Irena. Slečná pre ostatných.
4: Poprezeráme si Budapešť, Irenka. Pokiaľ nie ste unavená z cestovať.
6: Nie, nie som. Len čo tak niekde zájsť? Hoci na zákusok s kávou.
4: Tiež som mohol byť dôvtipnejší. Navrhujem...
6: Najskôr upokojte moju zvedavosť. No, spomenuli ste ozvenu.
4: Pravda. Je v tejto obálke.
6: S kráľovskou korunou?
4: Pozvanie do Viedne. Do Belvederského paláca.
6: Tam predsa sídli následník trónu.
4: Ráčil ma pozvať na rozhovor. No, poďme teda na ten zákusok. Kto vie, možno ma vo Viedni čaká suchý väzenský chlebík.
8: Preštudoval som si váš referát, pán poslanec. Strašné. Strašné barbarstvo. No, páni Maďari len potvrdzujú natyrel svojich aziatských predkov. Bol to nevkus od tých pánov, že vôbec prišli do Európy. Nemyslíte si, pán poslanec?
4: Môj názor sa v tomto rozhovore vždy stotožňoval s názorom vašej kráľovskej výsosti.
8: Samí šovinisti a kšeftársky politici. Tiež súhlasíte?
4: Kráľovská výsosť má, ak iste na mysli, oficiálnu reprezentáciu Uhorského kráľovstva.
8: Prirodzene. No, je najvyšší čas na dôsledné korekcie v zákonoch o vyrovnaní sa s nimi. Bohužiaľ, stále narúšajú povesť Rakúska.
4: Kráľovská výsosť sa oprávnene obáva o budúci osud mocnárstva.
8: Aj vaši rumunskí a chorvátski kolegovia si to myslia. Oprávnene, pán poslanec, oprávnene. No, myslia si to aj vaši slovenskí spolurodáci? Samozrejme, ich relevantná vrstva.
4: Inteligencia aj prostý ľud sú hlboko oddaní Habsburskému domu. Meno kráľovskej výsosti Franz Ferdinand je pre rozhľadenejších symbolom nádeje.
8: Ubezpečte ich, že túto nádej nesklamem. Ďakujem vám za návštevu, pán poslanec. Rád vás opäť uvidíme. Čoskoro. No, ako by ste ešte niečo chceli?
4: S vašim dovolením, kráľovská výsosť, poprosiť.
8: Počúvam.
4: Spišský sídelný biskup označil farára Hlinku aj v súvislosti s tou černovskou masakrou ako sacerdos tumultuosus.
8: Pripomínate to vo svojom referáte.
4: Viedenská eminencia ho, obávam sa, neprávom pokladá za jedného z vinníkov.
8: A pritom ten kňaz tam vôbec nebol. Obludné. Ale vy ste protestant, pán poslanec. Nebýva u vás zvykom intervenovať v prospech pastiera apoštolskej cirkvi. Na nás, katolíkov, ste tam až alergický.
4: Kráľovská výsosť presne vystihla doterajší prvotný problém Slovákov. Už prekonávame tie zbytočné rozpory.
8: Úspech by tiež posilnil ríšu. Nechám tú záležitosť prešetriť a osobne napíšem svätému otcovi.
9: Osobne vyšetrím všetky vaše zločiny, hodža. Ani z jediného sa už nevyšmyknete.
4: Pokiaľ som sa nejakého dopustil, ani neočakávam.
9: Čušte! Nespoliehajte sa, že vo viedenskom belvédéri ešte zostal nejaký váš ochranca. Ha, ha, ha. Na zlého koňa ste stavili. Na mrcinu.
4: Pán plukovník, dotýkate sa pamiatky panovníkovho následníka. Napriek subordinácii ma nútite ostro ohradiť sa.
9: Neprekrúcajte moje slova. A nevravte mi, že ste si niečo podobné nikdy nemysleli. Vy, pán Slávy, ste nielen nepriateľmi Uhorska, ale celé ríše. Ale tento raz vás na dobro zauzdíme.
4: I to očakávam, pán plukovník. Dovtedy však, ak dovolíte...
9: Kaprál, odviez do cely.
4: Mám právo na prechádzku.
9: Von!
6: Nepozdáva sa mi to, Milan. Pričasto ťa pozrieť.
4: Je to veľké význačenie, Iruška.
6: Ale je Habsburg. Vieš predsa, ako sa zachoval jeho strýko k tvojmu. Vlastne k nám všetkým.
4: Franz Ferdinand je síce rovnako zaťažený rodovou nadutosťou, no jej dosť prezieravý.
6: Pokiaľ ešte nesedí na tróne.
4: No nie, moja milá. V tomto smere ho nie celkom správne oceňuješ. Uvedomil si najťažšiu prekážku ríše stať sa svetovou mocnosťou. Dualizmus. Presnejšie, veľkohubý maďarský šovinizmus. Okreše, peštianske výsady, zauzdí tých feudálnych magnátov. Z toho my, Slováci, aj ostatné národy v Uhorsku môžeme iba profitovať.
6: Profitovať? Tak cynicky sa vyjadruješ.
4: Vysvetľujem ti toho ako svojej sekretárke.
6: A ako manželke?
4: Svojej vládkyni by som odporúčal ako vždy. Nezaťažuj si krásnu hlavičku.
6: Lichotici sa stále nenaučil.
4: No ani úprimnosti som sa nezbavil. K tebe, ku všetkým i k tomu vysokému pánovi.
6: Práve preto budem i ja k tebe, Milan. Bojím sa. Janko mi zo Sučian občas napíše, čo o tebe rozchýrujú vo Svetom Martine.
4: Môj starší, vždy ustaraný braček. Mne sa neodváži.
6: Vie, ako to zľahčuješ. No nemal by si. Vraj, pečieš s Viedňou, aj keď už nie si poslancom. A aby si opäť získal mandát, celkom zabúdaš na národ a...
4: Aj už neudieraj bitého Irenka. Z našich starých pánov hovorí len urazená samoľúbosť a pravda, že dobre známa slovenská závisť. Vôbec si neuvedomujú, že slovenská politika sa nerobí v ich zablatenom hniezde, ale v hlavných mestách ríše. Prebudili sme našu malú Irču.
6: To je Fedorka. Zúbky sa mu režú. A ani nevieš...
4: Poďme k nene. Vďaka ti, synček. Vďaka. Dovolím si vravieť, kráľovská výsosť, aj za Slovenskú národnú stranu, aj za politicky neorganizovanú slovenskú katolickú inteligenciu. Očakávame od kráľovskej výsosti také reformy a revízie, ktoré posilnia ústrednú moc ríše a privedú jednotlivé národy k vlasteneckej sebarealizácii.
8: Vzali ste mi slová z úst, pán Hodža. Keby ste ich nepovedali mne, ja by som sa bol o nich zmienil vám. Keby som mal moc, urobil by som všetky opatrenia do 24 hodín. Stačilo by to však k spokojnosti národov?
4: Do značnej miery áno, vaša kráľovská výsosť. My, malé národy, potrebujeme túto monarchiu. Ale monarchiu bezpodmienečne silnú. Takto sa na nás môže panovník, hovorím samozrejme o budúcom panovníkovi, vždy spoliehať.
8: Ďakujem vám, pán Hodža. No, boli by ste ochotný prijať miesto v ušej cisárskej, hovorím samozrejme o budúcej cisárskej rade?
4: Pokladal by som si za veľkú česť. Kráľovská výsosť však vie, že už nie som poslancom.
8: Zazlieval som vám, keď ste sa pred poslednými uhorskými voľbami vzdali kandidatúry.
4: Na protest. Proti ich zvyčajným manipuláciám a úradnej svojvôli.
8: Už vám to nezazlievam, ale oceňujem vašu jasnozrivosť, pán Hodža. I mne bude cťou naďalej počúvať názory natoľko zásadového a nekompromisného spolupracovníka.
10: Chudák Cirko. Nenazdal sa, že na jeho pohrebe budú v celej Trnave vyzváňať zvony za následníka trónu.
6: Pochybujem, že v Habsburskom dome smutia tak úprimne ako v Hodžovskom.
4: Vôbec nie tak radostne ako v Budapešti.
10: Nepochybne si vydýchli. A ty, Milan, koho teraz viac ľutuješ? Bratranca Cyrila alebo nebodaj?
6: Preboha, Janko! Ako sa môžeš tak spýtovať?
10: Prepáč, Irenka, vyklúzim.
4: Nie, neospravedlňuj sa. Isté, že moju rodnú krv, i keď nesplnil očakávania svojho veľkého otca. Ľútom je však i nešťastného následníka. Ten nestačil splniť očakávania miliónov.
10: Si si istý, že by ich raz splnil?
4: Samozrejme, Janko. Napriek všetkým nedostatkom bol to čestný muž. Jediný možný spasiteľ tejto hlinenej ríše.

0: karty ríše.
1: Len čo v nej?
0: Presnejšie, čo po nej. Koniec Rakúsko-Uhorská, Braček. Ako som naznačil vo svojom článku, čítal si...
1: Rukopisný koncept? Mm. Chceš ho zverejniť?
0: Už piatok. Ako nekrolog na titulnej strane.
1: Máš v ňom veľa ostrých formulácií.

0: Tak, Hodža, vec je vybavená. Rozhodol som sa nechať vás ráno zastreliť.
1: Vy? Plukovník Mátraj? Ste azda vojenský súd?
0: Vo vojnovom stave mám jeho právomoc, Hodža.
1: Ale azda mi aspoň zdôvodníte ten s odpustením ortieľ. Nejakej špionáži neuveríte ani len vy.
0: Tu je, Hodža. Váš nekrológ za zavraždeným arcivojvodom. Napísali ste tieto riadky. Neviditeľná ruka začala písať v Sarajeve smrteľný výrok nad naším habsburským mocnárstvom. Ak si rozbijú ríšu sami jej vodcovia, nám potom nezostane iné, len to, aby sa stali pravdou slová otca národa Palackého, ktorý riekol: náš národ bol aj pred Habsburskou ríšou a bude aj po nej.
1: Slovenský týždenník vyšiel 3. júla 1914. Vláda vyhlásila vojnový stav až o mesiac.
0: Není to niečo na takej vlasti zradnej výzve?
1: O, podstatne, pán plukovník. Pred vojenským súdom dokážem.
0: Už som povedal, nič nedokážete. Iba akurátovi pri poslednej spovedi.
1: Poprosím ho, aby odovzdal verejnosti aj posledný odkaz. Uhorské kráľovstvo pácha ďalšiu vraždu.
0: Vo vojne jedna naviac je zrnkom v hore piesku, Hodža. Hrdinských smrtí i tých z nedopatrenia. Predsa si mal vtedy prijať ten duel, Hodža. Mohol si zomrieť ako chlap.

0: Počúvali ste štvrtú časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Milan Hodža,
1: Robert Rod,
0: Irena Hodžová,
2: Barbara Mišíková,
0: Ján Hodža,
3: Ivan Laca,
0: Božena Kutlíková, rodená Hodžová,
4: Soňa Ulická,
0: plukovník Matraj,
5: Peter Bzduch,
0: Franz Ferdinand,
6: Alfred Svan.
0: Asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: Rádio Regina.
1: Výlety od piatku do nedele. Výlety pobáť sa a hýbaj s nami, hej.
0: Radosť počúvať. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty predstavili nové sankcie voči Iránu, chcú ho izolovať od svetovej ekonomiky. Donald Trump opäť zvýšil napätie vo vzťahoch s Kanadou, plánuje zvýšiť clá na kanadskú oceľ aj autá. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na severe miestami aj dážď, s teplotou do 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Premiér Robert Fico zo Smeru SD žiada od generálneho prokurátora Maroša Žilinku vysvetlenie, prečo bola prepustená na slobodu zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva, ktorá mala spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 800 000 eur v kauze mobilných odberových miest, tzv. Momiek.
2: Osobitne znepokojujúce je, že táto obvinená bola priamo na príkaz prokurátora prepustená zo zadržania už po niekoľkých hodinách. Je preto pochopiteľné, že očakávam nielen ja, ale aj občania Slovenskej republiky od generálneho prokurátora verejné vysvetlenie, kto iný ako predseda vlády Slovenskej republiky má žiadať verejné vysvetlenie, ak ide o podozrenie týkajúce sa masívneho rozkrádania verejných zdrojov.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte cez víkend reagoval, že jeho úrad nie je povinný informovať o krokoch a úkonoch týkajúcich sa podvodného vyplácania momiek.
3: Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely či naplňanie politickej agendy.
1: Spojené štáty predstavili nové sankcie voči Iránu. Cieľom Washingtonu je odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote, oznámil americký minister financií Scott Bessent. Varoval, že krajiny, ktoré sa k americkým sankciám nepripoja, budú zdieľať ekonomickú izoláciu Iránu. Americký prezident Donald Trump zvýšil napätie vo vzťahoch s Kanadou, keď oznámil, že od budúceho roka zavedie 50% clá na ďalšie kanadské tovary. Tie by sa mali týkať aut, autokomponentov a ocele. V súčasnosti uplatňuje Washington 25% clo a na dovoz ocele, hliníka a medi od 10% do 50%. Trump opätovne uviedol, že Kanada má zo vzájomného obchodu o mnoho väčší prospech než Spojené štáty. Na sociálnej sieti napísal, že Kanada celé roky USA okráda a dodal, že Spojené štáty Kanadu nepotrebujú, skôr Kanada potrebuje USA. Polícia obvinila 39-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania za to, že sa pod vplyvom alkoholu vyhrážal v nemocnici lekárke a zdravotné sestre. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková ozrejmila, že medzi mužom a poškodenými nedošlo k žiadnemu fyzickému konfliktu. Jeho konanie však bolo spôsobile vzbudiť u nich dôvodnú obavu o život a zdravie.
4: Keď mu službu konajúca lekárka a zdravotná sestra otvorili, uviedol, že už ďalej odmieta čakať a následne sa im vyhrážal slovami: prídem vás postrieľať. Po týchto slovách z miesta odišiel.
1: Obvineného v krátkom čase zadržala policajná hliadka. Polícia zároveň spracovala podnet na podanie obžaloby a podnet na vzatie obvineného do väzby. Práce v súvislosti s nedeľnejším požiarom skládky s bioodpadom v bratislavskej časti Vrakuňa pokračovali aj dnes. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bolo podľa hasičov samovznietenie. S horiacou skládkou spoločnosti Kosit bojovali popoludní aj v Košiciach. Do hasenia sa zapojili aj dobrovoľní hasiči z okolia. Pokračuje hovorca hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
5: Príčina, ako aj okolnosti vzniku požiaru, sú v súčasnosti v štádiu objasňovania.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali v Göteborgu slovenské reprezentantky s Chorvátskom 2-3 na poste libera hrajúca Emma Magdinová.
6: Mrzí nás prehra, pretože mali sme to veľmi dobre rozbehnuté, vyhrávali sme 2-0, len potom sme trošku polavili asi na servise a Chorvátky lepšie začali prihrávať a boli efektívnejšie v tom útoku. My sme bohužiaľ z sezóny 4 trošku sa trápili a veľmi dobre nás tam bránili.
1: Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na severe miestami prehánky alebo dážď aj s možnosťou búrky. V noci 18 až 6, cez deň na severe 17 až 23, na ostatnom území až do 30 stupňov a slabý až mierny vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
7: Zelená vlna.
8: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom od Detvy je odstavený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismera zúžená do jedného jazdného pruhu v obojsmerne. Na zjazde z D1 pri križovatke Prešov-Juh opravujú most nad cestou. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach Barci na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení. Prejdete vo voľnom pruhu. A na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Kapela Hraj.
9: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovačech. V dňoch 29. až 30. mája 2026 sa v divadle Púchov uskutočnilo celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky dýchovej hudby Oddychovka 2026. Vyhlasovateľom a odborným garantom bolo Národné osvetové centrum Bratislava. Prvý deň, teda v piatok, sa v divadle Púchov v súťažnej kategórii detské dýchové hudby predstavili Istropolitanček z Devínskej Novej Vsi, Kakao z Dolného Kubína a detská dýchová hudba Hradišťanka z Hradišťa. V poobedných hodinách nasledoval meský sprievod dýchových hudieb s mažoretkami Centra voľného času Púchov. Druhý deň, v sobotu 30. mája, sa v divadle Púchov v súťažnej kategórii detské dýchové hudby predstavili Dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno a Dýchový orchester Nitra. V kategórii Veľké dýchové orchestre vystúpil Dýchový orchester mladých z Košíc. Hosťom gala programu bol Tóth Komložský mládežnícky koncertný dýchový orchester. Záverečným bodom programu bol gala program, vyhlásenie výsledkov a koncert víťazov. V súťažnej časti prehliadky v kategórii detské dýchové hudby vystúpilo 5 dýchových telies. Odborná porota v zložení predseda Martin Židek a Jozef Hepner a Robert Novák rozhodla, že v striebornom pásme sa umiestnila detská dýchová hudba Kakao. V zlatom pásme dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno, detský dýchový orchester Istropolitanček, detská dýchová hudba Hradišťanka a dýchový orchester Nitra. Majstrom Slovenska sa stal dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno. No a práve členovia tohto orchestra a ich dirigent Marian Švoňava budú hostiami dnešnej relácie. Urobte si pohodlie, po úvodnej skladbe začíname. Kapela Hraj.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes členovia Detského dýchového orchestra Brezno. Aké boli vaše prvé reakcie, keď ste sa dozvedeli v tom Púchove, že ste majstrami Slovenska?
1: Tak bol to pre mňa veľký šok, ale veľmi som sa tešila.
2: Veľmi prekvapujúce, som ani nevedel, že by sme ani postúpili do celoslovenského.
0: To už ste postúpili pravdepodobne.
3: No, bolo to celkom napínavé, ale nakoniec sme vyhrali.
0: Ja som sa pýtal na to, že aká bola vaša reakcia. Predpokladám, že tam došlo k nejakému oficiálnemu vyhláseniu výsledkov, takže aká bola vaša reakcia?
4: Tak, boli sme príjemne prekvapení všetci.
5: Veľmi sme sa tešili a nevedeli sme uveriť tomu, že sme vyhrali.
0: Čakali ste, že dopadnete až takto dobre?
1: No, ja ani veľmi nie, ale dúfala som to. Podľa mňa hej.
3: Ja som si myslel chvíľku, že by sme to nedali tam, ale keď už sme tam boli, tak už som si myslel, že by sme to mohli dať.
0: Aká bola vaša konkurencia? Vy ste mali možnosť aj počuť tie ostatné orchestre?
4: Áno, všetky tam hrali a som si tak hovoril, že či to môžeme aj tak vyhrať, lebo boli celkom dobre niektoré.
0: Všetky boli na dobrej úrovni, áno?
2: Hej, bolo to tak. A ja som sa už bál, že to nevyhráme. Ale potom sme vyhrali a potom to bolo exkluzívne.
0: Čo bolo pre vás na tej súťaži v Púchove najťažšie?
3: Asi hrať dobre a niektorí pozerať na dirigenta.
0: Všetci sa pozeráte na dirigenta, keď hráte, alebo hľadíte do nôt?
3: No, raz hľadíme na pána dirigenta, ale aj do nôt, aby sme sa nestratili.
0: Kedy je váš dirigent šťastný? Keď hľadíte na neho, alebo keď hľadíte do nôt?
6: Podľa mňa, keď dobre hráme, je šťastný.
0: Dobre, a to je kedy? Teda do nôd alebo na neho?
2: Aj, a dakedy, ak poriadne zamakáme.
0: To sa dá tak, keď si človek dá hlavu, ako keby ležal.
2: Áno, je to tak.
0: Mali ste pred tým vystúpením v Púchove trému?
1: Áno.
0: Ako sa tréma prejavuje u vás?
1: Mne dakedy bolí brucho, alebo som v strese.
0: Bolí vás brucho individuálne, alebo ako kolektív?
3: Asi ako kolektív.
0: Čo robíte vtedy, keď vás teda bolí brucho ako kolektív? Čo robíte proti tréme?
3: Ja väčšinou trému nemávam, ale keď ju mám, tak to skúsim vydržať.
0: Čo robíte proti tréme?
6: Uvoľním sa. Proste si poviem, že idem si to užiť a zahodím trému za sebou, že ideme vyhrať.
0: Hrá Detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariána Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíku.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes členovia detského dýchového orchestra Brezno. Čo vás priviedlo do tohto dýchového orchestra?
1: Mňa už chceli učitelia skôr tam, ale potom sa to nejak zvrtlo, tak som tam išiel až neskôr.
2: Učitelia ma tam chceli dať, ale potom, keď som zistil, že tam mám niektorých kamarátov, tak som tam išiel aj sám.
3: Mňa rodičia, najmä otec, ktorý je vlastne dirigent, takže tak.
4: Mňa tiež rodičia a tiež otec. Potom sa mi tam zapáčilo a už tam chodím.
5: Staršia sestra chodila do zúšky, tak som aj ja začal a už potom, keď som vedel hrať na dýchový nástroj, tak mi tam učiteľ povedal, že tam mám ísť.
6: Mňa na to nahovoril učiteľ.
7: 2% zábava, 8% dirigent, 20% rodičia a 70% učiteľa.
0: Vyšlo do stovky, dobré.
4: Ja som tam chcela ísť už skôr, ako som počula tie dýchové hudby a tak. A potom sme sa učili pesničky a pani učiteľka Zuzka nás to všetko učila a potom sa to nejak zvrtlo a zrazu sme boli už v dýchovke.
8: No ja si kvôli spevu, že keď sme spievali, tak nás tam pani učiteľka a raz sme šli a potom to už šlo tak.
0: Teraz smerujem k vám, dosť sa podobáte aj na seba, aj na otca. Je to pre vás jednoduché byť s otcom aj v zúške, aj doma a ako ho vyberiete ako dirigenta?
3: Tak dirigent je veľmi dobrý a ja to ako zvládam v pohode.
4: Ja si myslím, že tiež je dirigent dobrý a zvládam to tiež v pohode.
0: Diriguje aj doma?
3: Áno.
4: Áno.
0: Hrá detský dýchový orchester základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes členovia detského dýchového orchestra Brezno. Aký je podľa vás rozdiel solovej hry a hry orchestrálnej?
1: Pre mňa je to dobré, keď spievame spolu, lebo keď sa takto pomýli, tak to vlastne ani dako nepočuť, lebo tí druhí spievajú ďalej. Takže mne sa viac páči, keď spievame spolu.
0: Čiže vy tam máte v tom orchestri aj speváčky a spevákov?
1: Áno.
0: Koľko?
1: 4.
0: Stáva sa, že sa na skúške niekedy pohádate, alebo že sa niekomu nechce cvičiť?
2: Dosť veľa krát.
0: Čo teraz, sa pohádate, alebo sa vám nechce cvičiť?
2: Aj.
0: Ako to riešite?
2: Veľa krikom a makaním.
0: Kto kričí? Dirigent kričí, alebo vy kričíte po sebe, ako je to?
2: Dirigent, učitelia a spoluhráči.
0: Kto je vo vašom orchestri taký najväčší vtipkár? Dobre, všetci ukazujú na Martina, ale nespýtam sa Martina najprv. Prečo je Martin najväčší vtipkár a čo z neho vylezie na tej skúške?
3: Tak on skôr vtipí, hovorí, aj keď on spieva dakedy, aj on je spevák, tak aj tam si dakedy hovorí, čo chce.
0: Je aj moderátor, konferenciér.
4: Áno.
0: No čo, Martin, povieš nejaký vtip?
5: Nemám dáky na mysli, ale premyslím si. Takže, muž má prvý deň v práci a príde chlap a kúpi si dačo a odíde. Ale chlap, čo tam pracuje, povedal: "Hej, počkaj, si nezaplatil." Potom pán druhý povedal: "Asi nevieš, kto som. Ja tu neplatím." Potom predávač povedal: "A ja nie som sprostý. Ja idem zavolať šéfovi." Zavolá šéfovi a chlapovi zazvoní mobil. A predávač povie: "Pre pána, ako sa opovažuješ, si ukradol aj šéfovi mobil, daj mi to sem."
0: Hrá detský dýchový orchester základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Hostiami relácie Kapela Hraj sú dnes členovia detského dýchového orchestra Brezno. Čo by ste prezradili o vašom dirigentovi, aký je? Teraz dirigent nebude chvíľu počúvať.
1: Prísny,
2: rozumný, vtipný.
3: Exkluzívny chlapík.
4: Podľa mňa je pán dirigent strašne dobrý a proste rada chodím do tejto dýchovky aj ku pánovi dirigentovi takto, že nás diriguje tak.
5: Ja si myslím, že je dobrý aj vtipný.
6: Vtipný, rozumný, veľmi dobrý, rozumný a aj keď na niekoho dakedy kričí, tak je dobrý.
0: Ešte raz si nepovedal niečo iné, keď tu sedí medzi nami však. Ktorú skladbu z vášho repertoáru máte a hráte najradšej? Alebo ktorú spievate najradšej?
7: A ja takú černú.
8: Queen in Concert.
9: Kačerovo z Dedo lesa.
10: Tane a ja taká čárna. Tane od Kristýny.
0: Keď hráte, baví vás viac klasická dýchová hudba, filmová hudba, jazz alebo populár?
1: Filmová, populárna.
2: Populárna.
9: Filmová.
0: Keby ste mali jednou vetou pozvať ďalšieho mladého človeka do vášho orchestra, čo by ste mu povedali takto cez éter Rádia Regina? Prečo by mal prísť?
6: Dobrí dirigenti, dobrý kolektív. Dobrý kolektív, ľahké skladby.
8: Je tu dobrý kolektív.
9: Exkluzívne piesne a zábavní ľudia.
4: Výborný kolektív a dobré piesne.
0: Hrá detský dýchový orchester základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Dirigentom detského dýchového orchestra základnej umeleckej školy Brezno je Maroš Voňava. Maroš, kedy vlastne orchester vznikol a kto stál pri jeho zrode?
1: Orchester vznikol ako taký nie pri základnej umeleckej škole, ale zakladateľom bol ešte vtedajší dirigent Ivan Sikorka, ktorý vlastne dirigoval dýchový orchester Brezno a z jeho iniciatívy vlastne to potom vzniklo aj spolupráca so základnou umeleckou školou, kde som potom vlastne nastúpil ja.
0: Ty ho teda vedieš od roku 2010, to znamená, že 16 rokov. Čo je ale zaujímavé, ty na tej breznianskej zúške nevyučuješ hru na dýchových nástrojoch.
1: Nie, no ja som vyštudovaný akordeonista, len z pozície toho vlastne mal som v základnej umeleckej škole aj akordeonový súbor, ktorý som viedol a dirigoval, tak nejako mi to prischlo aj pri ostatných súboroch.
0: V roku 2011, teda už pod tvojím vedením, získal orchester na nadregionálnej komornej prehliadke v Brezne cenu Poroty. Majstrami Slovenska ste sa nestali v tomto roku prvýkrát. Prvýkrát to bolo v roku 2018. Aká bola cesta k tomuto, dokonca už tretiemu titulu majster Slovenska? Na akých iných súťažiach ste rástli?
1: Viac menej to súťaže ani neboli. Táto súťaž je taká jediná, ktorú absolvujeme každé 2 roky. Vlastne je to tým, že v kraji sme ako jediný takýto detský orchester, čo je pri základnej umeleckej škole, takže tam chodíme na tie krajské kola tak ako pro forma. No a už na tie celoslovenské, tam sa stretávame aj s inými orchestrami z celého Slovenska. A čo sa týka vlastne toho rastu, no prvýkrát sme boli na tejto súťaže v Dolnej Súči, ešte bola 2016, kde sme akože získali zlaté pásmo a už to potom išlo za radom ďalej.
0: Čiže majstri Slovenska ste boli v roku 2018 a 2022 a v tomto roku teda po tretíkrát. Za akými očakávaniami ste na tú súťaž tohto roku do Puchova šli?
1: No, keď sme sa na to pozreli aj s kolegami v septembri, keď začal nový školský rok, tak sme zvažovali vôbec, že či sa tejto súťaži ideme zúčastniť, lebo bolo to také trošku rozpačité, aj deti sa nám všelijaké aj nepoprihlasovali, čo chodili vlastne už do orchestra. Viac menej sa nám tam vymienial kolektív. Starí nám odišli na stredné školy a tak ďalej a vlastne ostali nám tam maličké deti, s ktorými sme sa museli trošku pohrať, ako sa hovorí. No ale nakoniec sme sa teda prihlásili a spúčili sa a deti to dali.
0: Detská vraveli, že konkurencia bola veľká, takže aká bola tá konkurencia tvojou optikou?
1: No, v Puchove sa zúčastnilo 5 orchestrov v našej kategórii. Boli tam rôzne orchestre, si teraz nepamätám, boli z Nitry, z Bratislavy, z Hradišťa. A myslím, že boli dosť silná konkurencia, akože všetky orchestre mali niečo do seba z každej strany, ale viac menej, no, Porota tak rozhodla, že sme to my.
0: Hrá detský dýchový orchester základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Nahrávka je z novoročného koncertu 2026 v Brezne. Snímku zhotovil a za jej poskytnutie ďakujeme Robertovi Čunderlíkovi.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je dirigent detského dychového orchestra Brezno Maroš Voňava. Pozrieme sa z dvoch brehov na to, čo znamená získanie titulu majster Slovenska. Čo to znamená pre členov orchestra a čo to znamená pre teba ako pre dirigenta?
1: No, pre mňa ako pre dirigenta je to obrovské zadosťučinenie z toho prípadu, že vlastne veľmi veľa času venujeme aj s kolegami v Zuške tomuto orchestru. Jednak je to už aj pri tých skladbách, ktoré musíme vždy aj upravovať, aby boli šité na mieru. Sú to veľa hodín práce, aj vlastne pomimo toho vyučovacieho úväzku, ktoré máme v Zuške. Sú to rôzne sústredenia, rôzne vystúpenia, na ktorých vlastne tie deti rastú, hej, keď každý druhý víkend máme nejaké vystúpenie, takže je to veľký kus práce a veľa času.
0: Keď teda spomínaš ten repertoár, tak máte nejakého dvorného aranžéra, alebo inak sa opýtam, akým spôsobom ten repertoár obnovujete, alebo teda to navyšujete?
1: No väčšinou tie skladby aranžujeme si sami s kolegom Maťom Krelom vlastne. Buď on niečo donesie, ja niečo upravím. Ešte tam máme potom toho Ivana Sikorku tiež, ktorý niečo stále vymýšľa, vyberá. Niektoré skladby nám aj sadnú, čo si vlastne buď si to kúpime, alebo sa stiahnu z internetu a no, je to také.
0: Čo podľa teba rozhodlo o tom, že porota dala práve tomu vášmu orchestru najvyššie hodnotenie?
1: No, tak porada určite hodnotila čistotu hry, na ktorej bazírujeme. Myslím, že na tom bazírujú všetky orchestre, ale tak viac menej tam bola tá čistota hry a tá jednotnosť. Ako aj deti hovorili, vlastne je to tým kolektívom, ktorý si tiež aj deti začínajú uvedomovať, vážiť a navzájom sa vlastne rešpektujú a trošku to zasahuje aj do tej hry.
0: Koľko skúšok a koľko hodín práce viedlo váš orchester k získaniu titulu majster Slovenska?
1: No my nacvičujeme cez školský rok pravidelne každý pondelok. Máme skúšky tak 2 hodinky a už keď začína ísť do tuhého, že máme pred nejakým dôležitým vystúpením alebo hraním, alebo napríklad pred súťažou, tak už sú to aj nejaké tie víkendy a tie piatky.
0: Ako vlastne vyzerá ten váš orchester? Koľko má členov a kto ho vlastne tvorí?
1: No momentálne máme 42 členov orchestri, tvoria ho muzikanti, vlastne sú to žiaci základnej umeleckej školy, sú to bývalí žiaci základnej umeleckej školy plus pedagogovia a niektorí členovia dýchového orchestra, aby nám vlastne vypomáhali v tých nástrojoch, ktoré sú slabšie obsadené.
0: 42, to je také symbolické číslo, napadlo mi, že je to vlastne počet, ktorým je limitované množstvo ľudí v autobuse. Moja otázka teda smeruje k vašim limitom. Ste nejako limitovaní, teda keby sa našlo napríklad 10 ďalších detí, ktoré by chceli hrať vo vašom detskom dychovom orchestri, prijali by ste ich?
1: Myslím, že určite nemali by sme s tým problém a boli by sme veľmi radi, keby nás bolo viac.
0: Hrá detský dychový orchester základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariána Švoňavu. Táto nahrávka je z CD albumu z roku 2013 nazvaného Dychové orchestre z Brezna.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je dirigent detského dychového orchestra Brezno Maroš Voňava. Čo všetko máte vo svojom repertoári?
1: Tak v repertoári prevažujú hlavne také, no už teraz sa zameriame na tie detské piesne, lebo máme tam dosť veľa malých detí. Je to ten pop, ako aj bolo naznačené. Máme aj filmovú hudbu, ale samozrejme nezanedbávame ani klasickú dýchovú hudbu, takže z všeho chuť.
0: Hovoríš teda, že máte veľa takých tých malých detí, s nimi je teda určite dosť roboty. Spýtam sa, čo je najťažšie na práci s takýmto veľkým kolektívom detí a mladých ľudí?
1: No hlavne tá jednotnosť, aby vôbec prišli všetci na skúšku, lebo teraz je to dosť také všelijaké, každý je niekde a všetky, najmä tie najšikovnejšie deti sú v nejakých, samozrejme, v každých iných krúžkoch a dosť je to problematické ich všetkých spojiť a mať tú skúšku všetkých naraz, takže tu myslím, že to je také najproblematickejšie.
0: Decká vraveli, že občas sa aj pohádajú, že sú nejaké spory, kríky. Opýtam sa teba ako dirigenta, sú tie tvoje decká na skúškach vždy naladené na nácvik, teda nemám na mysli, či sa pred skúškou naladíte, alebo teda zladíte nástroje, ale či majú vždy chuť cvičiť?
1: Tak tie dni sú všelijaké, však veď samozrejme majú toho dosť, aj tie deti majú do obedu školu, po obede ešte majú zúšku hodiny s učiteľmi a toto mávame večer o 5. túto skúšku, čiže už každý z nás už má niečo za sebou v ten deň, čiže je to rozdielne individuálne a samozrejme, že to aj tak berieme, že niekedy tie deti musíme fakt, že ukočírovať, už sa nedá ináč len tým krikom, ale v podstate sú zlaté.
0: Musíš byť aj veľkým motivátorom, takže čím dokážeš tie svoje deti motivovať v orchestri?
1: No, ide tam hlavne o to, že musí byť v tom kolektíve dôvera, musí byť sranda a musia tie deti vedieť, musia mať hranice, že odkiaľ pokiaľ sa môžu aj oni pohybovať v tom správaní a keď toto funguje, tak dá sa to.
0: Vidíš medzi nimi talenty, ktoré by mohli pokračovať na dráhe profesionálnych inštrumentalistov?
1: Určite áno, sú tam aj také zvláštne, alebo ako to mám povedať, ojedinelé talenty, áno.
0: Hrá detský dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Táto nahrávka je z CD albumu z roku 2013 nazvaného Dýchové orchestre z Brezna.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je dirigent detského dychového orchestra Brezno Maroš Voňava. Naučia sa decka v tom vašom dychovom orchestri aj niečo iné okrem samotnej hudby?
1: No, my deti vedieme, aj keď ideme niekde na zájazd alebo na nejaké vystúpenie, hlavne k samostatnosti, aby sa vedeli o seba postarať, nejako ich nedržíme skrátka, alebo nepovieme, že nedržíme, že budeš tu sedieť a budeš s nami, ale proste dávame im tú voľnosť a majú aj trošku dôvery v to, že aby sa vedeli aj sami o seba postarať.
0: Čo bude nasledovať potom, ako ste získali titul majster Slovenska? Premýšľate už nad nejakou ďalšou výzvou?
1: Tak momentálne je to ťažko povedať, lebo je obdobie prázdnin, no a uvidíme, všetko nám ukáže september, koľko detí vlastne sa nám vráti do orchestra po prázdninách, lebo každý rok my vlastne začíname na novo. Jedni odchádzajú, druhí prichádzajú, takže je teraz ťažké povedať, že čo bude ďalej.
0: Hrá detský dychový orchester Základnej umeleckej školy Brezno pod taktovkou Mariana Švoňavu. Táto nahrávka je z CD albumu z roku 2013 nazvaného Dychové orchestre z Brezna.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je dirigent detského dýchového orchestra Brezno Maroš Voňava. Teraz sa poďme trošku zamyslieť. Brezno a Banská Bystrica sú od seba vzdialené 43 km. V Bystrici žije 72 tisíc obyvateľov, v Brezne okolo 20 tisíc. V Banskej Bystrici navštevuje 2700 žiakov tri základné umelecké školy, v Brezne je jedna zúška so 460 žiakmi. No a čo je zaujímavé, v tom Brezne máte dva veľké dýchové orchestre a jednu malú dýchovú hudbu. V Bystrici je to len jedna malá dýchová hudba. Čím to podľa teba je, že sa v Brezne takto dobre dýchovke darí?
1: No neviem, ako to majú v Banskej Bystrici, no len my akože sa snažíme viesť tie deti k tomu, aby na niečo hrali. Aj keď napríklad, že nevedia na niečo hrať, prídu spievať, dáme im perkusie do ruky, pohrajú si, začnia sa do toho kolektívu a keď už vlastne vidíme, že už sú kamaráti alebo čo, tak vtedy im ponúkneme vlastne ten nástroj. Poď si fúknuť na trúbku, poď si fúknuť do toho nástroja alebo takéhoto a už to tak príde. No a viac menej je to stále o tom, že to dieťa buď chce, alebo nechce a nám sa to stále tak zadarí, že to dieťa príde a ostane.
0: Záverečná otázka bude rovnaká, ako som položil deťom. Keby si mal ty povedať možno jediné slovo, ktoré podľa teba najlepšie vystihuje tento orchester, ktoré slovo by to bolo a prečo?
1: Kolektív. Určite dobrý kolektív, lebo fakt bez toho sa nedá robiť. Musí tam byť dôvera, aj kamarátsky prístup medzi učiteľmi, aj s žiakmi a samozrejme tie dobre nastavené hranice.
0: Za rozhovor o úspešnom detskom dýchovom orchestri základnej umeleckej školy Brezno ďakujem dirigentovi orchestra Marošovi Švoňavovi. Ďakujem, Maroš, ešte raz gratulujem k získaniu titulu majster Slovenska. Do počutia a dovidenia.
1: Dovidenia.
0: Do konca relácie budeme počúvať dýchovú hudbu Mostárenka z Brezna. Pesničky z CD albumu Horehronská muzika na cestách z roku 2016.

Z relácie Kapela Hraj je to, vážení poslucháči, všetko. Na ďalšie stretnutie s vami a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Americké sankcie sú nástrojom psychologického tlaku na Iráncov, reaguje Teherán. Donald Trump pohrozil Kanade oveľa horšími dôsledkami, jej lídrov označil za klaunov. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na severe miestami aj dážď s teplotou do 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký minister financií Scott Bessent uviedol, že nové sekundárne sankcie proti Iránu majú za cieľ zablokovať všetky jeho potenciálne zdroje príjmov. Subjektom a krajinám, ktoré neprerušia s Iránom ekonomické väzby, pohrozil dôsledkami. Plán Spojených štátov uvaliť nové sankcie na Irán je kampaňou zameranou na zvýšenie psychologického tlaku na iránsky ľud, citovala agentúra TASS ním nemenovaného iránskeho bezpečnostného predstaviteľa. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bagher Kalibaf podľa stanice Al Jazeera na americký zámer už skôr reagoval, že Spojené štáty nie sú v ekonomickej pozícii, aby mohli naďalej obmedzovať vzťahy Iránu s inými krajinami. Kanada nepristúpi na obchodnú dohodu so Spojenými štátmi za každú cenu ani v akejkoľvek lehote, vyhlásil kanadský premiér Mark Carney. Vzájomne výhodná dohoda medzi Ottawou a Washingtonom je podľa neho stále možná. Carney zároveň oznámil investíciu v prepočte za 8 miliárd dolárov do 6 nových ľadoborcov pre kanadskú pobrežnú stráž. Americký prezident Donald Trump Kanade pohrozil oveľa horšími, bližšie neurčenými dôsledkami, pokiaľ sa jej čelní predstavitelia nezačnú správať podľa pravidiel. V príspevku na svojej sociálnej sieti okrem iného označil lídrov Kanady za klaunov. Šéf Bieleho domu tak reagoval na dnešnú hrozbu premiéra kanadskej provincie Ontario Douga Forda, že v prípade prehlbenia obchodného sporu medzi Kanadou a Spojenými štátmi preruší dodávky elektriny a kľúčových nerastných surovín do USA. Trump už skôr dnes naopak pohrozil, že USA od januára zvýšia clá na dovoz automobilov a automobilových súčiastok z Kanady na 50%. Ukrajina oslavuje 35. výročie vyhlásenia nezávislosti a pripomenuli si to aj na Bratislavskom hlavnom námestí. Aktivisti pripravili prestretý stôl s krajcami chleba a obilím pre 35 osobností, ktoré sa v histórii zaslúžili o vznik samostatnej Ukrajiny. Vysvetľuje Olga Žurba z organizácie Magnificent Picnic.
3: Tam všetci ľudia, ktorí už zomreli bohužiaľ za nezávislosť Ukrajiny, a je to tie ľudia, ktorí už prežili aj viac ako 35 rokov a niektorí už doboli aj ročia dozadu.
2: Marián Kulík zo Združenia Mier Ukrajine je presvedčený, že existencia samostatného štátu Ukrajina má dôležitý význam aj pre Slovensko.
4: Nezávislosť Ukrajiny je pre nás dôležitá v tom rozmere, že tá Ukrajina vytvára nárazníkovú zónu medzi nami a Ruskom. Keby Ukrajina neexistovala, tak dávno Vladimír Putin okupuje východoslovenské dediny a mesta, v tom lepšom prípade útočí na našu infraštruktúru tak, ako to robí na Ukrajine.
2: Do akého stavu sa Česko dostalo v oblasti návykových látok je podľa českého premiéra Andreja Babiša desivé. Komentoval tak výsledky akcie Korund, ktorá bola zameraná na nelegálne zaobchádzanie s kratomom a nebezpečnými syntetickými psychoaktívnymi látkami.
5: Bohužiaľ, tá naša legislatíva nám nedáva takové kompetence, aby sme mohli tí, kteří obcházejí zákony, aby jsme mohli proti ním postupovat radikálně. Tak proto my ty zákony musíme změnit.
2: Avizoval, že ministri zdravotníctva a vnútra musia do 14. septembra predložiť potrebné zákony. Na základe nich bude možné zatvoriť predajne, ktoré v súčasnosti legislatívu obchádzajú a predávajú látky, po ktorých končia v nemocniciach napríklad deti či zahraniční turisti. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole kvalifikácie na US Open. V New Yorku prehrala s Ruskou Ibragimovou 1-6, 4-6. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na severe miestami prehánky alebo dážď aj s možnosťou búrky. V noci 18 až 6, cez deň na severe 17 až 23, na ostatnom území až do 30 stupňov a slabý až mierny vietor. 21 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, nehoda aj v Leviciach. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete na D1 pred Sencom smerom z Trnavy, havaroval kamión. Úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Nehodu odstraňujú v Leviciach na križovatke Turecký rada Koháriho pri Merkury markete, blokovaný je jeden jazdný pruh. Košiciach opravujú Rastislavovú na úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je prejazdná iba v smere na Cintorínsku, v opačnom smere obchádzate po južnej triede a radary nám hlásite na vjazde do Nižnej Skrivej a namerajú vás aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo. 0800 900 800
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
0: Najviac podvýživených ľudí by sme nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Výživa sa totiž nevníma ako dôležitá súčasť liečby pacienta. Podvýživa pritom vedie k závažným komplikáciám, k horšiemu hojeniu rán, k rozvoju depresií a k náchylnosti na infekcie. Vzniká tak začarovaný kruh, v ktorom najviac trpí pacient. Predlžuje sa jeho pobyt v zdravotníckom zariadení a neraz sa zvyšuje aj úmrtnosť týchto pacientov. O význame výživy sa dnes porozprávame s naším hosťom a je ním pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin, ktorý zároveň pôsobí ako prezident Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy. Pekný večer a vitajte u nás.
7: Prajem príjemný dobrý večer.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Gazarek a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa budeme venovať téme výživa, alebo prečo nájdeme najviac podvýživených ľudí v západnom svete, v nemocniciach. Najskôr by sme si mali asi vysvetliť tie pojmy, ktoré sa vo verejnosti používajú pomerne voľne, a to sú výživa a metabolizmus. Často počujeme niekoho povedať, mám už taký spomalený metabolizmus a kilá sa na mňa lepia. Pán primár, čo si vlastne môžeme predstaviť pod týmto pojmom?
1: Metabolizmus je to chémia, je to súbor chemických reakcií, ktoré prebiehajú v živom organizme, ktoré buď niečo vytvárajú, alebo z niečoho robia niečo iné. Tento metabolizmus funguje deň a noc, či spíte, či fungujete, športujete a udržiava telo v poriadku, v zdraví.
0: Metabolizmus reaguje na to, či sme v nejakej záťaži, v strese, alebo musíme podať nejaký fyzický výkon?
1: Určite. My môžeme rozdeliť ten metabolizmus, ktorý máme, na tzv. Bazálny metabolizmus, ktorý funguje za optimálnych podmienok. To znamená, sme v kľude, v teple, ležíme, nemusíme nič robiť a ten tvorí okolo 70% nášho energetickej potreby sa nám spotrebuje. Ale ako náhle začnete robiť nejakú aktivitu, tých ďalších 30% máte tú nadstavbu, ktorú musíte nejakým spôsobom vykryť a tu potom vykrývame napríklad potravou, nápojmi a tak ďalej. A samozrejme aj rozdiel, či ste zdraví alebo chorí. Ako náhle ste chorí, tak váš bazálny metabolizmus a celkový metabolizmus sa zvyšuje. To znamená, ak ja ako zdravý chlap budem mať potrebu 1800 kilokalórií na bazálny metabolizmus, ako náhle dostanem otravu krvi, tzv. Sepsu, tak ten potreba sa zvýši, dajme tomu, na 2400 kilokalórií.
0: Môžeme si to ešte konkretizovať, aby to bolo našim poslucháčom jasné. Ten metabolizmus premieňa nejaké látky, ktoré príjmame z tej potravy. Toto je tá kľúčová vec?
1: V metabolizmus alebo funkciu metabolizmu môžeme rozdeliť na deje anabolické a deje katabolické. Anabolické tie vytvárajú, dajme tomu z potravy, z jednotlivých zložiek potravy, nejaké väčšie molekuly, bielkoviny a naopak, a pri tom sa energia spotrebovala. A naopak pri katabolizme, napríklad z bielkoviny alebo z tuku, vytvárate energiu, vtedy sa energia uvoľňuje. Metabolizmus ale je aj, sú veci odstraňovania toxických látok z tela. Toto všetko zahŕňa metabolizmus, aby sa nám udržala tá vnútorná tzv. Homeostáza, tá rovnováha tela.
0: Áno, práve tam smerovala moja ďalšia otázka, pretože veľa ľudí si spája možno metabolizmus s tými kalóriami, ako priberám alebo ako chudnem, ale ten metabolizmus zaisťuje oveľa viac tých funkcií. Už ste naznačili odstránenie odpadových látok. Akých odpadových látok? Sú to nejaké poškodené bunky alebo niečo také?
1: Sú to poškodené bunky, sú to látky, ktoré vznikajú pri metabolizme bielkovín, ktoré sa napríklad vylučujú močom alebo ktoré sa vylučujú žlčou. Oni musia prejsť nejakou transformáciou, aby sa upravili do toho stavu, ktoré telo dokáže vylúčiť. Toto všetko robí metabolizmus. Metabolizmus zároveň slúži na to, aby sa nám regenerovali bunky. Slúži na rozmnožovanie, slúži na udržanie telesnej teploty. Metabolizmus slúži aj na to, že keď zjete nejaký liek, tá látka, ktorú napríklad zjete, není úplne účinná a musí sa zase rozložiť na nejaké účinné látky, ktoré potom ďalej pôsobia v tele.
0: Niektoré lieky sú účinné vtedy, keď ich jeme nejak nalačno, čiže aj toto súvisí s tým, že či sa to tam bude uvoľňovať?
1: Samozrejme, volá sa to tzv. Kinetika, farmakodynamika liekov, ktorá je presne určená, za akých podmienok sa najlepšie ten liek vstrebe, za akých podmienok prejde do toho tkaniva, ktoré chceme, alebo do toho orgánu. Takže áno, aj toto ovplyvňuje metabolizmus.
0: Ja som si našla ešte takú informáciu, že metabolizmus reguluje aj chemické úrovne v krvi. Čo to znamená?
1: Naše telo je veľmi, veľmi citlivý organizmus. Aby prebiehali reakcie, enzymatické reakcie, je potrebné, aby mal určitú rovnováhu medzi kyslým a zásaditým prostredím. Kyselinami zásadami. A tá hodnota je štandardne 7,44 plus minus 0,04. Takže metabolizmus udržuje presne túto veľmi krehkú rovnováhu, aby všetko fungovalo tak, ako má.
0: Je to asi naozaj veľmi zložitý proces na základe toho, čo hovoríte. Vy aj prednášate na univerzite. K čomu prirovnávate ten metabolizmus? My sme sa rozprávali ešte pred reláciou o tom.
1: ten, ja prirovnám ten metabolizmus k takej tej hanojskej križovatke, kde všetko proste funguje. Vidíte, ako tam idú tie vozíky, tie skútre, všetky tie avtička pomedzi to ľudia a všetko funguje, nie je tam žiadna zrážka. Samozrejme, keď vznikne zrážka, znamená to nejakú chorobu.
0: Ak sa náš metabolizmus pomalí, môže za tým byť aj nesprávny životný štýl, nielen nejaké ochorenie?
1: Určite. Niektoré skupiny ľudí, napríklad indiáni kmeňa Pima, ktorí sú v Severnej Amerike, tam okolí Mexika, tí majú geneticky nižší nastavený alebo spomalený metabolizmus. Samozrejme na to, aby sa prejavil tento kvázi spomalený metabolizmus, ako to nazývame, musia byť aj určite faktory prostredia. To znamená, ak budete jesť výrazne kalorickú stravu, ak sa budete menej hýbať, ak budete vidieť v rodine príklad, že sa vedie ten nezdravý spôsob života, toto všetko potom môže iba zvýrazniť a sprogredovať ten spomalený metabolizmus.
0: Tí indiáni majú prečo spomalený metabolizmus? Žijú v nejakých drsných podmienkach?
1: Neviem. Keby som povedal nejakú informáciu, asi by som si to vymyslel, ale u tohto kmeňa je to známe a na nich sa robili v podstate aj pomerne veľké štúdie, ktoré ukazovali na tom, že táto skupina indiánov má ten metabolizmus spomalený.
0: Aké sú príznaky toho spomaleného metabolizmu?
1: Okrem naberania telesnej hmotnosti, je to slabosť, únava, nevýkonnosť, môžu byť nejaké porucha sústredenia, ale to už súvisí možno aj nielen so samotným spomalným metabolizmom ako takým genetickým, ale aj dáme tomu mnohými ochoreniami. Môže vám byť zima, môžete mať pomalú akciu srdca a podobné veci.
0: Sú to také nešpecifické príznaky, ak sa v nich niekto našiel, funguje to tak, že pôjde za obvodným lekárom a keď mu urobí nejaký krvný obraz, tak sa tam dá zistiť, že naozaj tá výživa je veľmi slabá, tvoj metabolizmus nefunguje tak, ako má, alebo je to oveľa zložitejšie?
1: Je to podstatne zložitejšie. Takto. Metabolizmus alebo hlavným regulátorom, hormonálnym regulátorom metabolizmu sú hormóny štítnej žľazy. Samozrejme, pokiaľ je niekto zimomravý, priberá, má pomalú akciu srdca, má, poviem, anemicky, to znamená, má málo krvi, všetko toto môže signalizovať, dajme tomu, ochorenie štítnej žľazy, kde sa potom zoberú hormonálny profil a môžete odhaliť spomalený metabolizmus takéhoto pacienta.
0: Hovorili sme o tom, že aj mnohé ochorenia spomaľujú ten metabolizmus alebo ho nejako narúšajú. Prečo je to tak?
1: Prečo ochorenia vychádzajú z tej podstaty? Hej, ochorenia. Typická štítna žľaza, pokiaľ máte nadfunkciu, to znamená toxikózu alebo hypertyreózu, zvýšený počet alebo zvýšené množstvo hormónov štítnej žľazy, vtedy vám metabolizmus funguje na 120%, chudnete, padajú vám vlasy, je vám teplo. To všetko príznaky nadfunkcie metabolizmu. Ako náhle zase máte menej tých hormónov, tak ten metabolizmus sa utlmuje, pretože telo potrebuje fungovať v nejakom úspornom režime.
0: To znamená, dá sa to povedať aj tak, že ak máme nejaké onkologické ochorenie alebo chronickú obličkovú chorobu alebo je to nejaký geriatrický pacient, tak to telo musí bojovať aj s tými ochoreniami a nemá dostatok energie možno na to, aby to tak správne fungovalo?
1: Problematika ochorenie a metabolizmu je veľmi, veľmi široká a tak, ako sa snažíme v poslednom čase personalizovať celú medicínu podľa jednotlivého pacienta, čo mu je, tak sa snažíme robiť aj tú klinickú výživu presne podľa profilu pacienta, ktorý sa pred nami objaví. To znamená, je to veľmi špecifické, či máte pacienta onkologického, kde beží nádorová kachexia, ktorá má svoje špecifika a veľmi, veľmi ťažko ju nejakým spôsobom prekonať, alebo máte pacienta, ktorý má chronickú chorobu obličiek a je pred dializačnou liečbou, alebo je v dializačnej liečbe, alebo máte pacienta, ktorý má chronické ochorenie pľúc. Všetci títo pacienti potrebujú individuálny prístup k manažmentu ich výživy.
0: To znamená, že tá výživa môže pomôcť zvládnuť to ochorenie? Dá sa to takto jednoducho laicky povedať?
1: Určite, určite áno. Pretože zase poviem ten príklad. Keď budete zdraví a bude vám chýbať iba jedna molekula vitamínu C, tak po určitom čase dostanete skorbut. A pritom príjmate všetky tuk, cukor, bielkoviny, všetky tie makroživiny, ktoré potrebujete k svojmu fungovaniu. A taký pacient, ktorý nedostane adekvátnu výživu, ktorý má už svoje problémy, ktoré vychádzajú z tej choroby, si viete predstaviť asi, ako dopadne.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Dnes sa v relácii Pohotovosť rozprávame o význame výživy pre zdravého aj chorého človeka. Keď sme zdraví, neliečíme sa na žiadne závažné ochorenia, ale v dôsledku zlého životného štýlu sa náš metabolizmus pomalí, tak môže sa to prejaviť tak, že sme unavení, máme výkyvy nálad, nadmerne priberáme a zhoršuje sa aj tá funkcia imunitného systému. Čo máme vo svojich rukách? Ako sa dá ten metabolizmus naštartovať, pán primár?
1: Metabolizmus je výrazne ovplyvnený aj tým, akú máme telesnú konštitúciu. A sval versus tukové tkanivo vyhráva sval v rámci nejakej metabolickej aktivity. To znamená, sval je vysoko metabolické aktívne tkanivo oproti tuku. Z toho logicky vyplýva, že pokiaľ máme dostatočné množstvo svalov a menej tuku, máme metabolizmus zrýchlený. A z toho vyplýva ďalej, musíme sa hýbať. Musíme sa hýbať, musíme cvičiť, musíme fungovať. Z hľadiska naštartovania metabolizmu sú najlepšie silové tréningy.
0: Čo si môžeme predstaviť pod silovým tréningom? Musíme ísť niekde do fitka a dvíhať nejaké činky?
1: Nemusíme dvíhať nejaké mega záťaže a byť kulturisti, ale v podstate ideálne, ak denne, alebo teda denne vykonáme nejakú aktivitu, alebo do týždňa vykonáme 150 minút nejakej fyzické aktivity do nejakých 60% svojej supramaximálnej srdcovej frekvencie. Je to také komplikované, ale vypočítate si maximálnu srdcovú frekvenciu 220 minus vek a z toho nejakých 60%. A vtedy viete, že toto je pomerne dobré na váš kardiovaskulárny systém a na metabolickú aktivitu.
0: Môže to byť aj rýchla chôdza. Ja teraz často vidím aj starších ľudí, Nordic Walking robia, ale robia to tak razantne, že idú rýchlejšie, alebo potom, ja neviem, plávanie?
1: Pred takouto aerobnou aktivitou vždy vyhráva ten silový tréning. Hej, to znamená, predsa len to nejaký zvýraznený odpor s nejakými gumami, ale aj s činkami, ale vrajem nemusíte dvíhať megadávky, megaváhy v posilovni.
0: Aby som to ešte preložila do takej zrozumiteľnej reči, podstatné je, aby to srdce nejak tepalo rýchlejšie, aby sme sa zadýchali, spotili. To je ten silový tréning?
1: Nie, je to záťaž na svaly. Hej, nemusíte s tým srdiečkom až tak moc pracovať. Je dôležité, aby ste zaťažovali svaly, aby tie svaly boli prekrvené, aby mali aktivitu, aby mali potenciál rásť. Toto všetko zvyšuje metabolickú aktivitu.
0: V lekárskej terminológii sa používa pojem výživa a klinická výživa. Ako ich môžeme rozlíšiť alebo charakterizovať?
1: Výživa je príjem mikro- a makronutrientov, to znamená tuk, cukru, bielkoviny, vitamíny a stopové prvky v optimálnom množstve, ktoré zabezpečí fyziologický alebo teda normálny vývoj organizmu a napomáha prevencii ochorení. Myslím, že Hippokrates už vravil, že nech výživa je tvojim liekom. Klinická výživa sa už, tu sa dostávame už do problematike výživy pacientov, chorých ľudí.
0: To znamená, tá je nejako špeciálne nastavená, ak si nás naladil niekto len teraz.
1: Áno, klinická výživa by mala byť individualizovaná podľa daného typu ochorenia. Veľmi, veľmi priznačené to napríklad pri pacientoch už so spomínanou chronickou chorobou obličiek. Pokiaľ ste ešte v preddializačnom období, to znamená, ešte za vás nefunguje mašina za vaše obličky, vtedy je dôležité, aby ste nezvyšovali ten tlak na tie zdravé časti tej obličky, na tie glomeruly. A veľmi výhodné je vtedy nízkoproteínová dieta do nejakých 0,6 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. Ako náhle ste už v podstate na prístroji, ako je hemodialýza, vtedy už ten katabolizmus je tak výrazný, že môžete prijímať aj 1 gram, 1,2 gramu proteínu na kilogram telesnej hmotnosti. Zase, keď ste v preddializačnom období, máte iný pomer kalcia a fosforu vo svojej diete, ako keď ste už na dialýze. Týka sa to vitamínov, stopových prvkov alebo obsahu sodíka vo svojej výžive.
0: Môžeme si to ešte vysvetliť, čo znamená nízkoproteínová dieta? Čo obsahuje taká strava?
1: Je to rátanie gramov proteínov, koľko v podstate zjete za 24 hodín. Vrajím, kým zdravý človek by mal mať okolo 1,2 gramu, športovec až do 2 gramov, septický pacient alebo pacient po kritickom ochorení po určitom čase, dajme tomu po 3 dňoch, z navyšovania až do 2 gramov, u pacienta v preddializačnom období je veľmi dôležité, aby tá proteínová záťaž, ktorú do seba dá, alebo tá proteínová nálož bola na tej hranici do 0,6 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. To znamená, ale to ide potom už cez tabulky, kde si pozriete, koľko, ktoré, dajme tomu kuracie mäsko, koľko má proteín na 100 gramov, alebo nejaký proteín, ak pijete a podobne.
0: A je to kvôli tomu, aby tie obličky neboli príliš zaťažované?
1: Ide tak o to, aby proteíny zvyšujú nároky na tie zostávajúce, nepoškodené, ale už pravdepodobne choré glomeruly, tie základné filtračné jednotky, a v podstate tie proteíny by iba zvyšovali nároky na ich funkciu.
0: Ako by mala vyzerať strava, alebo teda výživa toho zdravého človeka, aby mal dostatok všetkých zložiek, teda sú to bielkoviny, sacharidy, tuky, minerály, vitamíny, vlákniny, možno som niečo aj zabudla, ale ano. Vy to doplníte, skúsme si to nejak konkretizovať.
1: Skôr ako poviem, ako má vyzerať zdravá strava, ja by som povedal jeden šokujúci fakt, že množstvo alebo priemerný Európan od novonarodeného dieťatka až po zomierajúcich ľudí za rok zjedia približne 36 kg sacharózy, to znamená toho bielého cukru. To nie sú len sacharidy ako také, ale to je len ten bielý cukor, to je proste strašná hodnota, kde odporúčaná dávka je okolo 17 kg na rok. Takže toto rozhodne nie je zdravie, to čo robíme štandardne celá Európa, Američania majú až 44 kg za rok. Zdravá strava by sa mala vyhýbať, alebo je postavená na vylúčenie alebo znížení množstva týchto jednoduchých cukrov a dať do stravy tie tzv. Polysacharidy, ako je napríklad ovsené vločky, alebo celozrnný chlieb, gramový rožok. To sú všetko potraviny, z ktorých sa ten sacharid uvoľňuje postupne. Neurobí vám... Sú to potraviny, ktoré majú nízky glykemický index. To znamená, keď ich spapkáte, nevylúči vám obrovské množstvo inzulínu. Toto je, tie sacharidy by mali byť okolo 50-60% dennej stravy. Takéto polysacharidy plus minus 10% sa v tom môžeme hýbať. Ďalšie sú potom tuky. Tuk, ktorý zase máme rôzne typy tukov, ktoré do seba prijímame. Tie nasýtené alebo transtuky, ktoré sú v tých prepálených potravinách, ktoré môžete papkať vo fast foodoch. To nie je presne to, čo by sme mali do seba dávať. Ale sú to práve tie mono- a polynenasýtené nenasýtené tuky, ktoré môžeme nájsť v orechoch, môžeme ich nájsť v maku, môžeme ich na olivovom oleji. Osobitnou skupinou sú potom rybie tuky, tie masné kyseliny, ktoré prijímame v rybom oleji, tie by mali byť okolo 20-30%, no a ostatok by mali byť proteíny, ale taktiež záleží aj na kvalite toho proteínu.
0: Vy ste to zdôraznili na úvod, že naozaj jeme veľmi veľa toho bieleho cukru, sú to rôzne sladené nápoje, alebo ja neviem, cukrovinky a tak ďalej vo všetkom možnom, alebo v rôznych čokoládových nátierkách. Dalo by sa pokračovať, potom človek môže mať taký väčší nábeh na diabetes mellitus, dá sa povedať?
1: Samozrejme, cukrovka, musíme rozlišovať niekoľko typov cukrovky. Hej, diabetu, to znamená typ 1, ktorý je spôsobený nejakým autoimunitným ochorením, kde máte protilátky. Typ 2, ktorý súvisí väčšinou s obezitou. Hej, to je ten kvázi, že starí ľudia, alebo obezní ľudia majú cukrovku druhého typu. A toto je spojené s tou inzulínovou rezistenciou. Pretože keď máte do svalov, za štandardných okolností ten glukóza nepotrebuje inzulín, aby vstúpila do toho svalu. Kým tukové tkanivo je závislé od toho, aby vstúpilo, tukové tkanivo je závislé od inzulínu, aby tam vstúpil cukor. Pokiaľ vy zjete, alebo budete vysokokalorické jedlá, pre všetkým cukrové, vylučuje sa vám inzulín, naberáte na telesnej hmotnosti a to telo bude potrebovať stále viac inzulínu na to, aby ten cukor napratal do tých buniek. A potom sa môže stať, že v podstate buď už telo nereaguje na ten inzulín, alebo ho už síce vyprodukujete, ale nie dosť k tej obrovskej mase, ktorá potrebuje, a tým pádom máte cukrovku druhého typu. No a potom sú to ešte pri ochoreniach počiatkovej žľazy pankreasu a potom určite špecifické typy diabetu, ako je napríklad pri tehotných, alebo teraz najnovšie vlastne u podvýživených detičiek je diabetes 5. typ.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa nášho hostia chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A dnes večer sa rozprávame o význame výživy v našom živote, aj v živote chorých ľudí, teda pacientov, ktorí sú v nemocniciach. Hovorili sme o tom, ako by mala vyzerať strava zdravého človeka. Mali by tam byť naozaj bielkoviny, sacharidy, tuky, minerály, vitamíny, ale aj vláknina. Tá vláknina je možno taký neznámy pojem pre mnohých bežných poslucháčov, ktorí sa nevyznajú v tej zdravej strave. Čo to vlastne je tá vláknina?
1: Vláknina je napríklad to, čo je v ovoci, v zelenine. Niektorá je vo vode rozpustná, niektorá je vo vode nerozpustná. Sú to rôzne pektiny, sú to inulín. Sú to látky, ktoré jednak napomáhajú tráveniu. Jednak sú zdrojom energie napríklad pre črevné bunky, alebo napríklad aj pre ten už veľakrát spomínaný črevný mikrobióm. Vláknina má veľmi veľa pozitívnych efektov na trávenie. Mali by sme okolo 30 gramov vlákniny denne spapkať, s tým, že znižuje napríklad to, koľko cukru sa vám uvoľní do krvi z jedla. Takisto znižuje vstrebávanie tukov z tráviaceho traktu. A toto sú vlastne všetko tie pozitívne efekty. Zväčšuje vám objem stolice, čo je veľmi zaujímavé. Stolica Európana je ľahšia o niekoľko 100 gramov oproti stolici Afričana, čo má zase vplyv na to, či máte hemoroidy alebo problémy s vyprázdňovaním. Takže vláknina sú zložky, ktoré sa dominantne nachádzajú v ovoci a v zelenine, ktoré niektoré vieme tráviť a niektoré tráviť nevieme.
0: To znamená taká praktická rada mať ku každému jedlu aspoň nejakú misku zeleniny alebo ovocia, aby to všetko fungovalo, to čo ste hovorili?
1: Ak by sme chceli doplniť cca tých 30 gramov vlákniny za deň, odporúča sa zjesť cca 0,4 až 0,5 kila ovocia a zeleniny za 24 hodín. Dominantne sa to smeruje na tú zeleninu, pretože ovocie samozrejme obsahuje fruktózu. To je jeden z jednoduchších cukrov, ktorého zase môžete priberať. To znamená, dominantne napríklad mrkvu alebo iné nesacharidové zeleniny môžete chrumať celý deň v neobmedzenom množstve.
0: A tak sme si aspoň stručne naznačili, čo by mala obsahovať tá strava zdravého človeka, aby bola vyvážená, aby tam boli všetky tie živiny, aby telo fungovalo tak, ako má. Ako sa to prejaví, keď niektorá zložka výživy v jedálničku chýba? Môžeme si to ilustrovať napríklad na bielkovinách, ktoré patria k takým základným živinám. Ešte taká podotázka, dokáže si ich telo vytvoriť samo?
1: Bielkovina je už taký veľmi komplexná molekula, ktorá sa vytvára z drobných zložiek, sú tzv. Aminokyseliny, ktoré sa potom spájajú do peptidov, to znamená do takých reťazcov a tie potom vytvárajú bielkoviny. Človek vie niektoré syntetizovať, niektoré musí dodať potravou, tzv. Esenciálne aminokyseliny. Musí dodať potravou, pretože ako náhle ich nedodá, telo začne chradnúť, začnete strácať svaly, môžete mať problém s imunitou, môžete mať problém s priebehom rôznych metabolických reakcií, pretože bielkoviny ako také sú nielen svaly, ale sú to rôzne typy enzymov, sú to zrážacie faktory, sú to krvné farbivo určité, hej, hemoglobin. Takže toto všetko môžete mať pri nedostatočnom prísune proteínov narušené.
0: V akých potravinách sa nachádzajú bielkoviny?
1: Bielkoviny teraz možno máme rôzne skupiny ľudí, ktorí majú rôzne stravovacie návyky. Niektorí sú vegetariáni, niektorí sú vegáni, iní sú všežravci. Niektorí frčia na tie karnio diety, že papkajú iba mäsko. Vo všeobecnosti nemáme dobre zlé bielkoviny. Vždy sa musíme pozerať na to, aký je obsah tých proteínov v strave celkovej. To znamená, mesové alebo živočíšne bielkoviny sú určite, možno ma teraz vegetariáni preklajú, ale ja osobne som tiež vegetarián, ale sú komplexnejšie. Keď zjete, dajme tomu steak, alebo si dáte vajčný bielok, to je vlastne ten etalon toho optimálneho aminokyselinového zloženia vajčný bielok alebo aj srvátka. Na druhej strane táto potrava, tieto bielkoviny sú náročnejšie na prípravu, dlhšie vo vás kvázi ostávajú v tele. Telo musí vynaložiť viacej energie, aby ich spracovalo. Nie je tam vláknina. V takom mese nemáte, alebo máte nula vlákniny. Na druhej strane máte rastlinné proteíny, ako je soja, ako sú rôzne typy strukovín. A tieto sú jednoduchšie stráviteľné, ale musíte ich dať dokopy, musíte si pozrieť, aké majú aminokyselinové zloženie, aby ste urobili ten optimálny pomer, aby telo nestradalo.
0: Ešte, aby sme si to vysvetlili, hovorili ste o tom, že v mese sú tie bielkoviny komplexnejšie. To znamená, že telo ich môže potom v rámci toho metabolizmu pestrejšie využiť, alebo že sú takým rezervoárom väčšej sily, to teraz poviem v úvodzovkách?
1: Nie, takto by som to nedefinoval, ale proste v podstate v tom stejku dostanete to spektrum aminokyselín, ktoré potrebujete, dajme tomu menšej porcii, ako keby ste to mali urobiť z rastlinnej potravy.
0: Ak niekto prijíma napríklad rôzne tie proteínové doplnky, môže to vyvážiť to, že si nedá nejaké kvalitné mäso, alebo bude hľadať tie bielkoviny potom v tej rastlinnej strave? Stačí nejaký proteínový doplnok, alebo absolútne nie?
1: Určite áno. Treba dbať ale teda na to, akú formu. Srvátkový proteín je vynikajúca záležitosť, čo sa týka aminokyselinového zloženia. Ja osobne napríklad tiež fungujem na cca 1,6 až 1,7 gramu srvátkového proteína na kilogram telesnej hmotnosti a v podstate mäsko nejem vôbec.
0: Zaoberáte sa klinickou výživou pacientov v nemocniciach? Na prvý pohľad by sa možno zdalo, že keď je človek v nejakom zdravotníckom zariadení, tak by sme nemali hovoriť o nejakej podvýžive. Vy ste však na základe štúdie dospeli k takému zaujímavému záveru, takže čo bolo výsledkom tej štúdie?
1: Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu vyhrala medzinárodný grant MINI spolu s Asociáciou výrobcov klinickej výživy, ktorý bol zameraný na zistenie a screening podvýživy v slovenských nemocniciach. Robilo sa to v covidových rokoch, takže troška sa tam to predlžilo a boli zahrnuté nemocnice, jak štátne univerzitné nemocnice, tak aj nemocnice súkromné, ako aj ktoré sú krajské. No a ten výsledok bol katastrofálny, pretože náš prieskum ukázal, že cca 64% pacientov je v riziku podvýživy alebo sú podvyživení. To je obrovské číslo, pretože svetovo je to okolo 30-40% maximálne. Takže sme v niečom prví, ale v tom negatívnom zmysle slova.
0: Ako je to možné, že sme sa dopracovali k takýmto číslam?
1: Výživa je taká klinická výživa, napriek tomu, ja to tiež sa prirovnávam, je taká tá ariadnina niť, to znamená tá červená niť, ktorá vás vie dostať z toho bludiska, ale nikto, alebo mnohí kolegovia, alebo vedenie nemocníc, to tak nevníma. Vždycky nemocnica napríklad, je to fakt, ja to je preto hrozne. Nemocnice varia pre jedného pacienta za 4,50 až 7 eur na deň. Viete si predstaviť, že pre chorého človeka, ktorý potrebuje špecifický typ výživy, navaríte za 4,50 alebo 7 eur. To proste nemôže mať tú hodnotu energetickú, výživovú, ktorú ten pacient potrebuje. Zase ja to veľmi rád prirovnávam tú výživu k tomu pokazenému autu. Máte pokazené auto, hej, má defekt, má poškodený motor a teraz urobíte na tom aute všetky možné úpravy, je krásne vyleštené, nádherné auto, ktoré má všetko opravené, ale keď mu nedáte palivo, a špecifické palivo, čiže to benzín, elektrika, ja neviem, LPG, nafta, neviem čo všetko, tak to auto nebude plniť svoju základnú funkciu a tak je to aj s našim pacientom. My urobíme heroické výkony, dáme antibiotika za niekoľko tisíc, vymeníme obličku, urobíme transplantáciu srdca, neviem čo všetko sa urobí, ale zase zanedbáme ten základ, tak ten pacient fungovať nebude.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, reláciu Pohotovosť. A ja pripomínam kontakty k nám do štúdia regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo WhatsApp číslo 0919 248 200.

0: A 10 minút pred 22. hodinou máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak ideme sa im venovať. Píše nám Iveta z Košíc. Dobrý večer, moja dcéra má 30 rokov, veľmi aktívne cvičí, chodí do posilňovne aj 3-krát do týždňa. Dáva si veľký pozor na stravu, odmieta jesť meso, neraňajkuje. A jej tréner sa na ňu preto hnevá. Mám trochu obavy o jej zdravie. Je podľa vás správne úplne vylúčiť meso z nášho jedálnička? Ďakujem veľmi pekne.
1: V prípade, ako už bolo povedané predtým, pokiaľ si, chcel som povedať pacient, pokiaľ si cvičenkyňa, alebo teda mladá žena, 30-ročná, vie ustrážiť prísun pre všetkým tých esenciálnych aminokyselín, ktoré si telo nevie vyrobiť a ktoré sú nevyhnutné, z iných zdrojov, tak je to úplne v poriadku.
0: To znamená, že naozaj to telo potrebuje tie bielkoviny, ale musí ich mať v nejakej tej správnej forme. Keď nie je meso, tak by mala jesť nejakú zeleninu?
1: Musí, to je... Osobne si myslím, že je to časovo veľmi náročné, hej. Samozrejme, asi v úvode, ale potom už následne, či už je to pre vegánov alebo vegetariánov, tí už to majú zbehané, že ktoré potraviny, ktoré typ, napríklad... strukovín obsahujú, ktorý typ aminokyselín, aby ich do seba dostali. Takže potom to, ten úvod je podľa mňa náročný, ale následne už potom tí ľudia vedia, ako s tým pracovať, ale vrajme je základ, aby dostali do seba to aminokyselinové spektrum, ktoré je potrebné na zdravý vývoj organizmu.
0: Ešte tam pani spomínala, že dcera neraňajkuje. Aký je váš názor na to, že niekto vynecháva raňajky?
1: Toto, nemám to overené, ale ja tiež napríklad neraňajkujem, alebo teda dám si iba ten proteín s tým, že, ale to teraz konfabulujem, neviem, či to môžem povedať, čo si myslím, že ten pračlovek, kedysi keď šiel loviť toho mamuta, tak určite mu ráno predtým nenachystala jeho spoludružka nejaké jedlo, potom sa, ja si myslím, že sa najedol až potom, keď to ulovil, takže asi až večeral, ale to je čisto iba moja taká teória, ale ja osobne pijem iba proteín a raňajky a kávu.
0: Napísal nám aj poslucháč Roman. Dobrý večer, pozdravujem pána doktora Juraja, budem mať 65 rokov. Chcem sa opýtať, či môžem z príliš veľa sladkosti a čokolády dostať metabolický syndrom.
1: Jednoduchá odpoveď je áno. Áno, pretože sú to vysokokalorické potraviny, ktoré pokiaľ nejakým spôsobom, aktívnym pohybom tú energiu z tela nedáte alebo nespotrebujete z toho jedla, tak samozrejme cukor, lebo to je v podstate cukor, sa vám bude ukladať tukového tkaniva a tukové tkanivo, ako už bolo povedané, spôsobuje inzulínovú rezistenciu. Hej, zvyšuje nároky na ten inzulín a to je vlastne predstupeň, metabolický syndrom, predstupeň cukrovky druhého typu.
0: Príjemný večer. Často sa hovorí o tom, že strava má byť vyvážená. Možno ste už niečo k tejto téme spomínali. Mňa však zaujíma konkrétne, čo si môžem vlastne predstaviť pod vyváženou stravou. Ďakujem, Miro.
1: Vyvážená strava je v rámci zdravého človeka je teda už spomínané percentuálne, to je tá racionálna výživa, je to cca percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek, základných zložiek potravy. Tuk, cukor a bielkovina, ako sme spomínali, cca 60% zložených alebo zložitých sacharidov, 20 až 40% tukových zložiek a ostatok sú v podstate zase ale kvalitné bielkoviny. K tomu ja teraz z hlavy vám určite nepoviem, aké sú denné dávky jednotlivých stopových prvkov alebo vitamínov. To nájdete v každej tabulke a v rôznych doplnkoch, ktoré si môžete kúpiť bežne v lekárni, ale samozrejme, asi by som sa o tom poradil, lebo ja vravím, že v našej dobe už asi není zdravý človek, iba človek, ktorému sme ešte niečo nediagnostikovali. Takže určite, ak chcete začať zdravo žiť, je na to čas, ale o nejakých, dajme tomu, vysokých prehnaných dávkach stopových prvkov alebo vitamínov by ste sa mali poradiť

0: To je to finančné hľadisko. Ďalšie hľadisko je ale to, že sa o niekoľko dní podvýživa vedie k predĺžovaniu hospitalizácie a každý deň v nemocnici, v špitáli vám zvyšuje riziko nejakej infekcie. Hej? To nie sú bežné kmene, ktoré sú tam. To znamená, tí pacienti majú vyššie riziko a vyššie množstvo infekcií. Navyše majú horšie hojenie rán, bývajú dlhšie na iskách. No a podvýživa je jeden z dôvodov, prečo sa aj pacienti, alebo komplikácie spojené s podvýživou, je jeden z dôvodov, prečo sa tí pacienti po prepustení znova vracajú do nemocnice a každá rehospitalizácia výrazným spôsobom zvyšuje riziko mortality, to znamená úmrtnosti na danú chorobu.
1: Aby sme si to opäť rozmenili na drobné, tak vlastne keď nemá človek dostatočnú tú výživu, napríklad nemá dostatok tých bielkovín, ktoré pomáhajú, ja neviem, svalom alebo obnovovať tie bunky, tak ako keby práve toto nefunguje?
0: Áno, nemáte materiál na to, hej, doslova nemáte stavebné látky, ktoré potrebuje telo na obnovu svojich funkcií. Takže presne ako ste to povedali, nemáte matroš.
1: Mať vybudované svaly je pre naše zdravie veľmi dôležité. Už sme to naznačili v rámci našej relácie, ale ak si nás niekto naladil teraz, tak poďme to zdôrazniť, pretože niekto si možno povie, ja nepotrebujem byť nejaký vyrysovaný kulturista, alebo nechodím do fitness centra, ale akú funkciu majú vlastne svaly v rámci toho organizmu?
0: Svaly z hľadiska organizmu, okrem toho, že teda hýbu našim telom, zlepšujú našu metabolickú aktivitu a zrýchľujú už spomínaný metabolizmus, sú hlavne z hľadiska choroby vašou poistkou, alebo našou, aj mojou poistkou. Je to taká vkladná knižka, ktorú si môžete vybrať, keď máte kritické ochorenie. V čase stresu, to znamená, alebo výraznejšieho stresu, ako napríklad otrava krvi, alebo dostanete nejakú, alebo idete na nejakú operáciu, tak tie svaly sú tým primárnym zdrojom, z ktorého telo bude čerpať energiu na fungovanie. To znamená, pokiaľ človek počas kritického stavu stratí sa 40% svojej svalovej hmoty, je vysoká pravdepodobnosť, že zomriete na nejakú komplikáciu. Telo v strese funguje tak, že si nevšíma. Nevšíma si tukové zásoby, nevšíma si riadne sacharidy, ktoré máte v tele, ale funguje práve na tie svaly. Je to dané tým, že sa vám uvoľňujú stresové hormóny a celá tá regulácia, celý ten metabolizmus sa obrazne povedané zblázni a začne čerpať to, čo je pre vás to najdôležitejšie, práve tie svaly.
1: Je to aj taká najjednoduchšia cesta pre ten metabolizmus alebo pre ten organizmus, pretože keď sme sa rozprávali aj pred reláciou, keď je niekto chorý, má nejakú chrípku a teraz by sme mu dávali, ja neviem, vyprážaný rezen, tak jednak mu to nechutí, ale prečo to ten organizmus odmieta, že je to tam nejak zakodované?
0: Organizmus je strašne múdry, ináč by sme neprežili, hej. Veď nemáme drápy, nemáme zuby riadne, takže asi by sme, máme mozog, ale asi by sme neprežili. A za to bolo v podstate za tento objav autofágie bola udelená Nobelová cena pár rokov dozadu jednomu vedcovi z Japonska. A presne tak, ako ste povedali, keď máte iba obyčajnú chrípku, myslím, že nikto nemá chuť na vyprážaný rezeň a 20 dekov šalátu, chcete niekde ležať, chcete sa potiť, chcete piť tekutiny. A toto všetko je vlastne fyziológia. To znamená to, čo je, ako funguje telo. Telo potrebuje spracovať to, čo sa pokazilo. A z toho čerpá energiu v tom úvode toho ochorenia. Keby sme napríklad tomuto pacientovi, kriticky chorému, ktorý zase dýcha za ňou mašina, robia, obličky sú nahradené dialýzou, musíte mu dávať látky na podporu krvného obehu a tomuto pacientovi, keby sme v úvode tohto ochorenia začali dávať vysoké množstva energie alebo živín, by sme práve tento fakt, túto autofágiu utlmili a tie veci by v ňom ostali, kvázi by v ňom, akože ja poviem, kvasili tak ľudovo. To znamená, Tá klinická výživa je nesmierne zaujímavá a musí rešpektovať všetky fakty, ktoré sa v tele počas ochorenia dejú.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Našim hosťom je pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o výžive, o metabolizme a o tom, že najviac podvýživených ľudí by sme nenašli niekde na uliciach, ale v nemocniciach. A mojím hosťom je pán doktor Juraj Kribuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Pán primár, keby sme nahliadli do histórie vývoja klinickej výživy na Slovensku, tak aké milníky by sme mohli spomenúť? Aká je vlastne tá situácia v súčasnosti?
1: Milníkom. Klinická výživa sa začala formovať tu v Bystrici, v Banskej Bystrici. Pani primárka Voleková kedysi, ona potom odišla do Rimavskej Soboty. Jedna úžasná žena, ktorá tomu obetovala celý svoj život spolu s ďalšími odborníkmi práve tu na Bystrice na internej klinike. Založili Slovenskú spoločnosť pre klinickú výživu, teda parenterálnu výživu. Bola pri tom, ako sa zavádzali prvé sa to volá PEG, tá perkutánna endoskopická gastrostomia, ale v podstate ľudovo povedané tá hadička rovno do žalúdka cez brúšnu stenu. To bolo v nejakých 90. rokoch. Následne pani primárka bola pri rozhode parenterálnej výživy, to znamená pacienti, ktorí nemôžu z akéhokoľvek dôvodu buď príjmať potravu cez ústa ani inými vstupmi, dáme tomu priamo do toho žalúdka alebo do čreva, alebo ju môžu príjmať a sa nevstrebáva, tak vieme tú výživu dávať cez rôzne katetre, to znamená vstupy do žíl, veľkých žíl v tele priamo, ktoré idú do tela v tých takých veľkých vakoch. Potom to bolo založenie centier pre parenterálnu výživu po Slovensku, ktoré fungujú v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote. Nové centrum vzniklo v Spiskej Novej Vsi a v Martine sme jedno z najstarších centier. No a potom sú to aktivity, ktoré sa rozbehli posledné roky, chvála Pánu Bohu za to, keď sa začalo pracovať na certifikovanej činnosti, čo sa týka klinickej výživy a intenzívnej metabolickej starostlivosti. A momentálne spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva na procese výkonov pre tzv. Nutričných terapeutov, ktorí sú najpovolenejší na to, aby viedli klinickú výživu v nemocniciach a v ambulanciách. No a momentálne sa taktiež dáva do schvaľovania a do pripomienkovania aktivita Slovenskej spoločnosti pre klinickú výživu, ktorá je zameraná na to, aby bol screening podvýživy povinnou súčasťou zdravotnej dokumentácie. Pretože práve to, že nemáme data. Nemáme dáta z každej nemocnice o tom, aký stav výživy je u našich pacientov. Keď nemáte dáta, nemáte problém. Takže toto sú také najväčšie milníky.
0: Hovorili sme o tom, že najviac podvýživených ľudí by sme nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Možno je to aj taká výzva alebo apel do radov vašich kolegov, lekárov, pretože tá výživa je takou popoluškou, nevníma sa ako súčasť tej liečby. Prečo je to tak podľa vás?
1: Pretože klinická výživa alebo výživa ako taká sa neučí na fakultách. Hej. Je to jedna vec. Druhá vec je, že stále v nemocniciach je klinická výživa založená na pár jednotlivcov, ktorí sa tomu venujú a ktorí vidia ten efekt a majú znalosti o tom, ako vie klinická výživa výrazným spôsobom pomôcť pacientovi a ušetriť prostriedky. Ďalšia vec je tá, že bohužiaľ starší kolegovia sú to stále není ochotní akceptovať napriek tomu, že tie dáta o pozitívnom prínose klinickej výživy sú nesporné. A samozrejme, vravím, ako už bolo spomínané, keď nemáte dáta, nemáte problém. Takže toto sú také hlavné. No a samozrejme, napríklad nutriční terapeuti je vysokoškolské vzdelanie, ktoré, a títo ľudia sú oprávnení vedomať sa výžive chorých ľudí. Mnohokrát už sa vzdelávajú na Slovenskej zdravotníckej univerzite, je toto štúdium, ale mnohokrát končia napríklad v kuchyniach, kde není ich miesto, oni majú byť pri pacientovi, majú byť privolaní k danému pacientovi a tento nutričný terapeut má komunikovať s lekárom, ako nastavíte tú liečbu, tú nutričnú podporu tomu pacientovi, bohužiaľ stále končia v kuchyniach a nie sú pri lôžkach.
0: Vy sa snažíte robiť teda tú osvetu a verím, že sa to bude, aj keď možno malými krokmi diať, vyžaduje si to naozaj takú systémovú zmenu. Čo máme vo vlastných rukách? Pretože hovorili sme o tom, že napríklad keď budeme mať to vyformované svalstvo, budeme pracovať na tom, aby sme ho mali, tak môžeme predchádzať aj tomu, že keď sa ocitneme v nemocnici, tak budeme mať nejaký vážny problém. Funguje to aj tak, že ako starneme, tak postupne to svalstvo človek stráca prirodzene?
1: Áno, tento výraz, odborný výraz je sarkopenia, to znamená úbytok svalov. Ten sval nielenže sa zmenšuje jeho veľkosť, ale zmení sa aj jeho kvalita. A tú kvalitu v podstate vidíte napríklad na stisku ruky. Hej, sú tie dynamometre v podstate, že dostanete prístroj do ruky a zmeria vám tú silu toho stisku. S tým súvisí potom celá ďalších syndrómov. Jeden z nich je tzv. Frailty, syndróm krehkosti. A tento sa netýka napríklad len starých ľudí, ale týka sa napríklad aj chorých z napríklad ochorením pečene. A veľmi dobre jeden môj dobrý priateľ a veľmi uznávaný odborník na pečienky, ochorenie pečene, pán docent Skladaný, je taký Frailty index, podľa tohto napríklad posudzuje, či dostanete, či ste kandidát na transplantáciu, alebo vás napríklad odložia, hej? Podľa toho, ako ste krehký. Takže krehkosť vedie k celému radu ďalších stavov, ako je pády, úrazy, zvýšená chorobnosť. A to všetko súvisí s tým, keď nemáte adekvátne svaly. Hej? Tam prienik medzi sarkopeniou a frailty je veľmi veľký. Takže áno.
0: My sme sa rozprávali aj pred reláciou a vy ste povedali takú zaujímavú vec, že ľudia, ktorí vyzerajú byť dobre živení, sú možno, majú nábeh na tú obezitu alebo majú nadváhu, tak by sa nám nezdalo, že sú podvyživení, ale napriek tomu sa vám potvrdzuje naozaj z tých rôznych meraní alebo keď sa im venujete v nemocniciach, že je to tak. Ako je to možné?
1: Mnohokrát ten tuk maskuje tú svalovú hmotu. A veľmi ľahko viete odhaliť, že ten pacient nie je dostatočne výkonný. Stačí, že sedí vám na stoličke a vy ho poprosíte, prosím vás, skúste sa postaviť bez toho, aby ste použili ruky. Pokiaľ to pacient nezvládne, že sa postaví bez toho, aby sa oprel do operadla a postavil sa, viete, že má asi nejaký svalový problém, že asi tá svalová sila nie je dostatočná. Potom sa dajú robiť rôzne iné testy, ako 6-minútový test chôdze, že koľko ten pacient prejde, za akú dobu. Sú rôzne dotazníky, ktoré vás vedia už nasmerovať, že napríklad ten pacient bude sarkopenický, nebude mať dostatočnú svalovú hmotu. No a potom sú napríklad rôzne vyšetrenia, ako sú napríklad zobrazovacie vyšetrenia, kde si presne môžete pozrieť, ako vyzerá svalové tkanivo na nohe alebo na určitých končatinách, alebo sú to potom denzitometrické vyšetrenia, ktoré vám taktiež ukážu, ako máte presne rozloženie svalov, tuku v tele a podobne. A to sú už také komplexné vyšetrenia.
0: Na základe toho, čo hovoríte, tak to, keď budeme aktívni, tak nás to pripravuje aj na takú zdravú starobu, že nebudeme chorí, nedostaneme sa do takého začarovaného kruhu, že ak náhodou sa aj ocitneme v nemocnici, tak to zvládneme lepšie. Čiže toto je taká rada alebo hlavná správa, ktorú by sme mohli odovzdať našim poslucháčom, že tá výživa plus to budovanie naozaj svalov nie je iba nejakou estetickou záležitosťou.
1: To je whole message. Presne, to je tá správa, ktorá je, ako ste to presne pomenovali, svalové tkanivo je vaša poistka. Poistka je to, čo máte odložené a ktoré ako by ste našli práve keď sa dostanete do nemocnice. Na tomto princípe fungujú napríklad tie protokoly ERAS, čo je veľmi moderné. ERAS je skrátka Enhanced Recovery After Surgery, ktorý má za cieľ čo najlepšie toho pacienta nachystať jednak na operačný výkon, čo najlepšie, aby zvládol operáciu a aby bol čo najkratšie v nemocnici, aby sa nevyskytli komplikácie, ktoré sú. A v rámci tých RAS protokolov pre jednotlivé, dajme tomu hrudnú chirurgiu, ktorá veľmi dobre beží napríklad v Martine, kolorektálnu pri ochoreniach, nádorových ochoreniach čreva, tieto zahŕňajú klinickú výživu, to znamená dostatočne príprava pacienta z hľadiska energie, svalov, je tam rehabilitácia, zahŕňa veci, aby pacient tesne pred výkonom nehľadoval. Hej, ešte stále sa nájdu pracoviska, kde proste pacient nesmie od večera do rána piť ani vodu. A je dokázané, že pokiaľ pije napríklad sacharidové roztoky, nejakým spôsobom to nezhoršuje priebeh ani operácie, ani pooperačný priebeh. Takže je to strašne veľa, čo by sa o tej klinickej výžive dalo povedať, ale svaly sú poistka na to, aby ste úspešne zvládli kritický stav, ak sa do neho dostanete.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále máte naladené Rádio Regina.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a my sa rozprávame o výžive, ktorá má veľký význam nielen pre zdravého človeka, ale aj pre ľudí, ktorí ležia v nemocniciach, pretože pomáha lepšie sa zotaviť. Hovorili sme o tom, že na Slovensku sa postupne udomácňuje program ERAS, je súčasťou vlastne starostlivosti o pacienta. Ak by sme si to konkretizovali, je niekto obezný, ale musí napríklad na operáciu bedrového kĺbu, tak tí špecialisti, odborníci v nemocnici mu odporúčia, aby schudol, navštívia, neviem, nejakého rehabilitačného lekára, psychológa. Ako to funguje v praxi?
1: Sú určité, ja nie som chirurg, ja som internista, takže väčšinou za nami posielajú teda chirurgovia pacienta, pretože obezita a morbidná obezita výrazným spôsobom zvyšuje komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri operácii a samozrejme v pooperačnom období, keď niekomu metie bedrový kĺb a má začať rehabilitovať s tou obrovskou telesnou hmotnosťou, je vyššie percento, že sa niečo pokazí. To znamená, áno, mnohé stavy vyžadujú, aby pacient mal zredukovanú telesnú hmotnosť pred tým, ako pôjde na, dajme tomu, operačný výkon. Momentálne sa po celom Slovensku aj vďaka tým novým molekulám, ktoré pacienti berú a sú veľmi populárne, darí redukovať telesnú hmotnosť mnohým pacientom. Treba však jedným dýchom povedať, že to nie je len efekt práve tých uspomínaných injekcií, ktoré sú po celom svete veľmi známe, ale ten program musí byť komplexný. Hej? To znamená, musíte mať nastavený nejaký jedálniček, ktorého základom je komplexnosť, to je jedna vec, čo sa týka dostatočného nutričného prísunu živín. Na druhej strane musí tam byť nejaká kalorická reštrikcia, ale nie zase, že pacient pôjde o 1000 kilokalórií menej, pretože môžete si spomaliť metabolizmus. Hej? To znamená, je to nejakých 300-400 kilokalórií menej oproti tomu, čo potrebujete. To znamená zdravé chudnutie, čo je asi pol kila za týždeň. Je to samozrejme psychologická podpora. Mnohí tí pacienti jedia už len preto, lebo im to robí radosť. Je toto hedonistické jedenie. No a potom sú to ďalšie fakty, že pokiaľ nie to len, tá obezita, viete, nie je len o tom jedení. Hej. Je to napríklad aj o veku. Hej. Už so spomínaným vekom vám sa znižuje množstvo svalov a samozrejme pribúda tukového tkaniva. Takže nie je to len, že ten pacient iba nadmerne je, ale je to ďalej fyziológia, ktorú musíte pri tom manažmente toho pacienta ďalej akceptovať.
0: Hovorili ste o tom, že veľa ľudí si musí tak trošku možno vyčistiť tú hlavu, povedala by som to takto odľahčenie, pretože to jedlo sa stalo takým nejakou náhradou niečoho, čo nám v živote chýba, čiže navštíviť aj toho psychológa. Býva aj stres možno takým spúšťačom, ktorý nás dostáva k tej chladničke a začneme sa prejedávať?
1: Stres si myslím, osobne si myslím, že stres je hlavným faktorom, ktorý prispieva k tomu, že siahame potom asi najjednoduchšom, čo máme po ruke. Ľudia majú radi skrátky, ľudia majú radi jednoduché riešenia a zobrať si tú čokoládu, ktorá vyvolá ten pocit slasti, hej, alebo zobrať si nejaké kalorické jedlo, ktoré vám to navodí, vylúči vám ten dopamín, ktorý máme všetci radi. Je tá najjednoduchšia cesta, pretože napríklad mne vylúči kvanta dopamínu a endorfínov práve šport. Ale šport je pomerne námahavá záležitosť. Musíte s nami robiť čas, musíte mu venovať. A keď zoberiete čokoládu, je to veľmi jednoduché riešenie a niekto ten stres zobrava takto.
0: Tak to je možno taká inšpirácia pre našich poslucháčov nájsť si nejaký šport, ktorý bude koničkom a zároveň budú budovať tú svalovú hmotu. Vy máte veľmi stresujúce povolanie, už ste naznačili, že vlastne ako lekár rád športujete, robíte ultramaratóny, ale napríklad sa venujete aj písaniu textov a my si na záver dovolíme trošku takú malú ukážku z vašej tvorby.

0: zopár stratil som v predstave.
1: Tak práve sme si vypočuli ukážku z tvorby dnešného hostia, pána doktora Juraja Krivuša, primára 1. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Vy ste autorom textu, poďme to vysvetliť.
2: Áno, moja najnovšia záľuba v posledné mesiace je po službách, keď v čase najväčšej únavy, písať texty. Texty, ktoré... Tie veci, mnohé z nich som neprežil, ale vychádzajú z toho, čo som zažil u svojich pacientov. To sú všetky veci, ktoré mi pacienti povedali za tých 24 rokov, čo pracujem, a takto som ich pretavil do textov a ostatok robí AI. No, je to také.
1: A skúsme na záver zhrnúť, prečo má tá zdravá výživa význam pre zdravého človeka a potom tá výživa má veľký význam aj pre chorého človeka v nemocnici. V čom nám pomáha?
2: Ak to mám zhrnúť dvoma slovami, je to šťastný život. Šťastný, bezstarostný život, pretože keď máte zdravie, máte všetko. A zase vidíme to u tých pacientov a poviete si, keď vidíte, ako sú tí pacienti na tých lôžkach. Jediné, na čom záleží, je rodina a zdravie a všetko ostatné, to je alfa omega. Takže pokiaľ sa budete zdravo stravovať, či už zdraví alebo chorobe, pokiaľ vaši lekári budú akceptovať váš zdravotný stav a ušijú vám tú výživu na mieru, určite budete menej strádať a zvládnete vaše ochorenia lepšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia, pretože vy ste po službe, takže náročné obdobie za vami. Mojím hosťom bol pán doktor Juraj Krivuš, primár 1. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Nech sa vám darí, všetko dobré želám.
2: Veľmi pekne ďakujem, veľmi si to vážim.
1: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Gazarek a Alžbeta Beňová. Wow.

0: Rádio Regina.
1: Na dlani jednu z tvých řas

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Ivi, máme všetko? Mikrofóny, náhradné batérie, mapu?
2: Mapu? Tati, je na čo? Veď ideme do Kolonice, nie na Mars.
1: No, pravdu povediac, aj na Mars pôjdeme.
2: To akože obyvatelia Kolonice kolonizujú vesmír?
1: Zatiaľ nie, ale vďaka tamojšiemu observatóriu sa na Mars vieme veľmi ľahko a rýchlo dostať. A vzala si aj gumaky a plavky?
2: Gumaky a... A na čo by mi, prosím ťa, boli?
1: Lebo budeme pestovať pohánku a zažijeme aj slovenský Baywatch.
2: Tak poďte s nami, s Michailou Slivkovou Kierňakovou a Ivetou Vaculovou spoznať Kolonicu v dnešnom vydaní relácie Zvony nad krajinou.

0: Prišli sme do Kolonice a tu sa pracuje vo veľkom.
1: No prekvapilo ma, lebo najprv podľa zvuku som si vravela, veď ešte niečo kosiť teraz na konci marca a potom ste mi všetci povedali, že veď to nie je kosačka, je to motorová píla.
0: A zjavne sme niekoho vydesili.
1: Alebo len vyrušili.
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Predstavíte sa mi, prosím.
2: Kira Ladislav, som obce Kolonica.
1: A pracujete tu, to patrí k obecnému úradu?
2: Už roky tu pracujem a nikto ma nechce ani stať, ale vyhnať, že som taký pracovitý.
1: Čo je to za drevo a prečo ho pílite?
2: Pre MNV a pre školku, bo škola už tu skončila. Bo nie sú tu deti, sa nerodia tak, jak sa kedy rodili.
1: Ale materská škola ešte funguje.
2: Áno, materská, ale neviem dokedy. Je tam 15 detí ešte.
1: A teraz nie sú v škôlke, ako sme počuli, lebo je taká vysoká chorobnosť, že museli tú škôlku momentálne zavrieť, čiže s deťmi sa neporozprávame. A ešte mi povedzte, drevo pre obecný úrad a pre škôlku, to znamená, že sa tam drevom kúri?
2: Áno, veľké pece. Dreva ide do budu, pozrite, koľko tu je. A fúlem, odkedy som tu 20 rokov na úrade práce, som zamestnaný, milióny neberiem, za malú čiastku robím. No a takto hovorí, joj, potrebujem sa tu flakaš. Toto je flaka, nie?
1: Nie, nie, určite je to ťažká práca, ale závidím vám tú vôňu, lebo to napílené drevo neuveriteľne krásne vonia.
2: Hele, v lese bývame, tam kozáre rostú, medvede chodia.
1: Stretli ste už aj vy medvedia?
2: Tak mňa sa bojo.
1: A na tie huby chodíte, ktoré spomínate?
2: Do dneska mám ešte 3 sklianky sušených a mám každý rok po 5, po 7 sušených.
1: Akým hubám sa tu darí?
2: Kozárom, po vašom dubakom, nám kozárom. Začínajú raz podpinky.
1: Vy ste rodákom z Kolonice?
2: Áno, 66. som sa narodil, tak som tu.
1: A zapnete nám ešte tú motorovú pílu, nech si trošku nahrám aj ten zvuk.
2: Robím všetko, no.
1: Ďakujeme, nech sa vám darí. Dovidenia.
0: No a my teraz vchádzame na obecný úrad, alebo ako povedal ten pán na MNV.
3: Matúš Leňo, starosta obce Kolonica. Najskôr by sme mohli našim poslucháčom povedať, kde tú Kolonicu hľadať.
4: Naša obec sa nachádza v Prešovskom kraji, okres Nina. Patrí tu medzi jednu z najmladších obcí, keďže podľa písomná zmienka je z roku 1548. Tam sa obec pôvodne volala Klanica, čo je bočná podpera z voza. Z toho je odvodený aj dnešný názov, tá Kolonica. V našom erbe sa nachádza mlynské kolo, dva klasy, lebo niekedy dávno tu boli v obci mlyny, a dva dubaky. Lebo my sme kraj, kde máme pekné lesy, bukovské lesy, tak tu rastú na jeseň pekné dubaky.
3: Mňa trošku prekvapilo, že ste mladý starosta. Čo vás priviedlo k tomu zasadnúť na starostovskú stoličku?
4: Ja starostujem už druhé volebné obdobie. Keď som vyhral voľby, prvýkrát som mal 25 rokov, to som bol, som povedal, možno taký tínedžer. Jeden kolega starostov nás volá dorastenci, tak sa nečudujem, lebo sme boli fakt mladí. Človek mal takú možno predstavu meniť svet k lepšiemu. Dnešná doba je veľmi ťažká na tie zmeny, lebo bol tu COVID, vojna na Ukrajine, teraz zase ďalšia kríza prichádza s chorobami tých kráv, čiže ťažko sa v takých dobách menia tie sny predstavy.
3: Ako vyzerá život v obci v súčasnosti? Koľko máte obyvateľov? Aký je tu život?
4: V súčasnosti máme v obci 522 obyvateľov. Funguje na tu materská škola, kde máme 15 detí. V obci sa nachádza obecný úrad s kultúrnym domom, máme tu športový areál, observatórium na Kolonickom sedle, čo je jedno z mála na Slovensku. Máme tu zrekonštruovanú požiarnú zbrojnicu, požiarné auto, zaobstarali sme defibrilátor, máme aj zaškolený 5-členný tím. Dúfam, že ten defibrilátor bude iba tam na tej stene v požiarnej zbrojnice iba osadený a že nebudeme musieť nikdy použiť.
3: Keď sme prišli sem k vám do Kolonice, tak sme len išli, až kým sme došli pred obecný úrad. Vy ste pomerne dlhá obec.
4: Áno, my sme taká natiahnutá obec, hore tu našim kolonickým vrchom. Nie sme až taká veľká, ale nie sme ani malá obec.
3: Máte nejakých známych rodákov, ktorí pochádzajú práve od vás z Kolonice?
4: Máme tu napríklad brankára FC Košice, Matúša Kiru a Kamilu Chomaničovú. Ona je profesionálny bežec do schodov, viacnásobná majsterka Slovenska, aj víťazka svetového pohára.
3: Ale aj vy máte niečo so športom spoločné?
4: Tak aj ja som sa venoval profesionálne zapaseniu, som jednoosobný majster Slovenska a nie som jediný, ja som ešte pár v tej obci, čo sme sa tomu venovali.
1: Pán starosta, vedia zastupitelia, že ste sa venovali zapaseniu? Lebo keby to vedeli, možno by ste to s nimi mali ľahšie.
4: Vedia, lebo nakoľko by sme mala obec, tak Tu vie každý o každom skoro všetko.
3: Čo sa týka nejakého spoločenského života, aké podujatia organizujete?
4: Väčšinou tu máme letné slavnosti. Teraz sme vymysleli takú akciu Športový deň. Športové aktivity a súťaž vo varení gulašu. Máme tu Cyrilometodský beh, kde riaditeľkou je spomínaná pani Kamila Chomaničová. Teraz tu máme aj nový krosový beh, Zemplínsky extrém. Deň detí, deň matiek.
3: V okolí máte Bukovské vrchy. Je to veľmi krásny kút Slovenska. Kam sa dá vyraziť do okolia Kolonice?
4: Máme tu skalnatý úkaz, volá sa to Vidúcké skaly. Chce mať vidno fakticky našu obec a hneď neďaleko sa dá ísť aj na Stinský kameň, čo je najznamejšia atrakcia vo Vyhorlackých vrchoch. Máme tu pekný športový areál. Minulého roku sa nad obcov v spolupráci so zniskovou spoločnosťou Ivis podarila postaviť vyhliadka. A samozrejme, asi najviac také top je tu observatórium na Kolonickom sedle.

0: Martin Gergelčík, správca farnosti Kolonica.
1: My sme vstúpili do vášho chrámu. Je to chrám na nebo vstúpenia Pána. V ktorom roku bol vybudovaný?
0: Chrám bol postavený v roku 1844 barokovo-klasicistickom slohu. Stavba reflektuje typy grécko-katolických chrámov, ktoré boli projektované tereziánskou stavebnou kanceláriou z konca 18. storočia. Chrám je jednoloďový s dvoma krílosmi a oblúkovou svätyňou. Keďže sme v chráme východného obradu, tak loď a svätyňa sú oddelené ikonostasom a solejou, to je ten stupienok, taký malý schodík, ktorý oddeluje loď a svätyňu. Ikonostas v našom chráme je trojradový, čiže prvý rad, to je základný rad, tvorí ho obraz Isusa, Márie, potom je tam ikona chrámu, ktorému je zasvetený, a svätý Mikuláš, ktorý je patron východných cirkví. Uprostred sú cárske dvere a po bokoch sú diakonské dvere. Nad tým základným radom sú apoštoli a nad cárskymi dverami je posledná večera a Kristus, kráľ, Pantrokrátor. Na vrchu sú starozákonní proroci a samotný ikonostas je končený Golgotou, čiže Kristom na kríži, pre svätou Borodičkou a svätým Jánom.
1: Čo je možno iné vo vašom chráme ako v iných chrámoch tohto východného obradu?
0: Zvláštnosťou nášho chrámu je to, že nemá chor. Nevie sa prečo, nevedia ani ľudia, ani som nejakých zapiskov to nenašiel. Ale možno sa predpokladá aj to, že väža bola iba pristávaná, keďže pôvodná väža stala ďalej od chrámu, bola drevená a spadla. Tak potom pristávali murovanú, ale asi s Chorušom už nikto nepočítal.
1: Prichádzajú do chrámu iba veriaci alebo možno aj nejakí turisti, ktorí zavítajú do týchto končín?
0: Okrem veriacich do chrámu prichádzajú aj turisti, keďže je tu cyklochodník, tak má možnosť vidieť, že zastavia sa aj cyklisti a prídu sa pomodliť alebo možno popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá je v našom chráme. Niekedy sa prídu opýtať, či môžem im prísť niečo povedať, ale niekedy len vojdu, popozerajú a odídu.
1: Mňa upútala aj kaplnka, ktorá sa nachádza hneď vedľa chrámu. Tá je tu z ktorého roku?
0: Kaplnka bola postavená v roku 2010. Je zasvetená svätej sestre Faustíne Kovalskej. Je to sestra, ktorá vstúpila ako 20-ročná do kongregácie Matky milosrdenstva. Tam dostala od Boha takú milosť a posolstvo, aby hlásala celému to svetu Božie milosrdenstvo. A táto kaplnka je práve jej zasvetená. Je celoročne otvorená. Každý má možnosť prísť, pomodliť sa. Je tam vystavená Najsvätejšia Eucharistia. Najčastejšie sa používa aj v zimnom období, keďže je vykurovaná z farskej budovy, tak sa tam slavia v zime počas týždňa svätá liturgia a iné pobožnosti.
1: Vy pochádzate odtiaľ, z Kolonice, alebo ste sem len prišli?
0: Tak ja som dostal od biskupa dekret, ktorý som pokore prijal a prišiel som.
1: A ako dlho už pôsobíte tu v Kolonici?
0: Tak je to 11 rokov. Zvykol som si na toto prostredie, ktoré je veľmi pekné a nádherné, aj na tú mentalitu, keďže pochádzam zo severu, od okresu Stará Ľubovňa, tam je trošku je iné, ale všade sú ľudia, všade je potrebné hlasovať Božie slovo. Keďže táto relácia má názov Zvony nad krajinou, tak vo veži sú tri zvony. Najväčší zvon má 380 kg a je zasvetený svätému Jozefovi. A potom sú tam dva menšie zvony, ktoré majú 150 kg a jeden zasvetený svätej Márii a druhý svätému Michalovi. Čiže vo zvonici sú tri zvony, ktoré dennodenne ohlasujú to, že chrám je v tejto dedine a zvolávajú na bohoslužby.
1: A najbližšie sa ozve teraz na pravé poludnie?
0: Áno, o 12. bude zvoniť na pravé poludnie. Keďže máme postný čas, modlíme sa potom aj v kaplnke s ľuďmi modlitbu 6. hodinky. Ešte takou možno zaujímavosťou alebo také netradične, čo nás čaká toho roku, budú aj primície. Máme bohoslovca v 6. ročníku, ktoré čakajú štátnice, sobáš, diakonada, kňazka vysviacka. A bude to pravdepodobne prvý, lebo nenašiel som žiadne zápisky, aby bol a pochádzal staďal kňaz grécko-katolícky. A verím, že nie je posledný. Že ľudia si ešte vymodlia a budú prosiť, aby zišli povolanie, či už do kňazstva, alebo do reálneho života.
2: Do Dobrý deň prajem.
1: Vy ste nás prišli privítať rovno k bránke, tak ďakujeme pekne. Už viem, že pani Hradská, ale nepoznám vaše krstné meno.
3: Anna.
1: Pozerám, že už máte veľkonočnú výzdobu vonku na dvore.
3: Tak trošku. My sme tu prišli pred 25 rokmi, lebo my nie sme z Kolonici.
1: Odkiaľ ste?
3: Zo Sniny.
1: A prečo ste sa presťahovali?
3: Na dedine je trošku lepšie, jak v meste. Sme si tu kúpili domček a tak sme tu prišli bývať. Ja som chodila do Sniny, do tejto organizácii Slovenský zväz zdravotne postihnutých a kolegyňa mi povedala, že či by som nechcela založiť tu v Kolonici. Tak som to skúsila. Najprv nás bolo len 15 ľudí, teraz už nás je 60.
1: Čomu všetkému sa venujete? Na čo tu taký zväz vlastne je?
3: Ide tu o to, aby sa ľudia stretli, porozprávali sa, lebo tu není nejak veľa takých kultúrnych podujatí. Len kvôli tomu som to urobila. My sa stretávame viackrát cez rok. Keď robíme aj schôdzu, tak ľudia si posedia, porozprávajú, zaspievajú si. Potom robíme športové hry, výstavku jesenných plodov, takisto s posedením, že môžu porozprávať sa a stále si zaspievajú. Takže im tu je trošku veselo. A cez leto sa chodíme kúpať do Maďarska, na Širavu. A ešte aj keď niekto chce, tak robíme týždenný pobyt v kúpeľoch.
1: Same zaujímavé veci. Združujete teda len zdravotne znevýhodnených, alebo sa môže pridať vlastne ktokoľvek?
3: Môžu sa prihlásiť všetci. Tu sú väčšinou aj tak dôchodcovia. A máme aj tu mladých ako priateľov. Aj oni chodia a už predsa len tí mladí viac pomôžu, keď niečo robíme také.
1: Hovorí sa o dnešnej dobe, že je to doba individualít, ale tu, ako vás počúvam, ľudia chcú sa stretávať a chcú chodievať spoločne na výlety, takže tuto ešte v Kolonici ľudia chcú byť spolu.
3: Áno, áno, chcú sa stretávať a hlavne, že cez týždeň tak nikde nechodia, my väčšinou v sobotu sa stretneme, takže môžu sa porozprávať, lebo v dnešnej dobe už sa tak nenavštevujú, jak niekedy to bolo, že vyšli v nedeľu na lavičku a posedeli si, teraz už nie, takže oni sú rádi, keď sa môžu stretnúť.
1: Spomínali ste, že ste žili predtým v Snine a že život na dedine je príjemnejší a lepší. V čom?
3: Tu je lepší vzduch a my tu v Kolonici máme dobrý vzduch, najčistejšie vzdušie. Mám tu domček, vidím si vonku, máme zahradku, porobíme si, pochodíme, keď je tak leto. A v meste, v bytovke, tam sú 4 steny a jedine na prechádzku do mesta. Ináč tam není také dačo. A tu je oveľa lepšie.
1: Hovoríte o tej záhradke, všetko to tu máte krásne. Povedzte mi, či tu ľudia ešte zvyknú si sami dopestovať plodiny a či tu ešte aj chovajú nejaké zvieratá?
3: Skoro každý tu sadí, lebo tu sa urodí. Všetko tu sadia od zemiakov. Ešte aj u nás je, neviem, či ste už boli, tu tatárka sa sadí. Ja si myslím, že každý. A zvieratá tu už nie sú. Ako už ľudia nemajú. Majú akurát slepice. Tu už nikto nemá ani koňov, ani kravy. To už sa pominulo.
1: No a sem k vám ľudia do Kolonice chodievajú pozorovať hviezdy. Tak by ma zaujímalo, či aj vy ako už domáca si tak vyjdete občas v noci von a poviete si, tá obloha je nádherná. Alebo keď Perzeidy prelietávajú nočnou oblohou, tak vy tu musíte mať veľký zoznam tých želaní, aby ste si stihli želať.
3: No, je to veľmi pekné v noci, keď je jasno, tak to je krásne a hneď tu vidno Mliečnú dráhu. To je nádherné a na hviezdaren tiež chodíme.
1: Asi nerozmýšľate o tom, že by ste sa presťahovali niekam inám?
3: No, to asi nie. To asi nie. Tu je fakt dobre. Je teraz tu viac mladých ľudí. Opravujú si domy, lebo mesto sa ťažšie žije, jak na dedine. Som tu spokojný a viacej by som nikdy nešla do mesta. Som z mesta, ale nešla by som. Nie je tu dobré.

0: Petka, čo ty a seriál Baywatch?
1: No, popravde, nebola som žiadna veľká fanúšička, lebo ani David ma veľmi nezaujímal, Pamela o to menej, ale samozrejme viem o existencii tohto seriálu, len ma zaujíma, prečo sa ma na to pýtaš v Kolonici.
0: No, pretože Kolonica má vlastný Baywatch.

0: Takže už sme na mieste?
1: Áno, vitaj v Kolonickom Bejvoči.
0: Ďakujem pekne. A trošku som si ho predstavovala inak, ale ty si povedala, že mi to vysvetlí pán starosta.
1: Áno, Matúš Leňo, starosta obce Kolonica. Tak ako to, že Kolonica má vlastný Bejvoč?
2: Tak tým, že tu je vodná plocha už od nepamäti, tak v dobe, keď bežal ten Bejvoč seriál, mu to tak nejak prischlo.
1: Kolegyňa sa pýtala, že nevidí tu žiadneho záchranára v červených plavkách. Pôjdete sa prezliecť?
2: Ja nie, ale tu máme vodnú plochu, ktorá má hĺbku len 1,30 m, čiže tu nie je nutné mať plavčika, je to len vodná nádrž, nie je to akože originálny bazén.
1: Kedy a za kým cieľom bol tento športovo-rekreačný areál Bejvoč vybudovaný?
2: Dobudovaný bol v 2004. On fungoval aj predtým, ale bola tu len vodná plocha. Potom sa tu už vybudoval na taký stav, aký tu vidíte teraz, a za účelom rekreácie.
1: Čo všetko sa dá v rámci tohto športoviska robiť?
2: Máme tu spomínanú tú vodnú plochu, čo je to gro toho Bejvoča. Futbalové ihrisko, tenisový kurt a volejbalový kurt. A samozrejme pohostinstvo.
0: Tá vodná plocha, ktorú tu máte, to môžu obyvatelia využívať v lete na kúpanie alebo si napúšťajú vlastné bazény?
2: Funguje to tu na kúpanie, ale už každej obci aj naši majú. Každý má bazén pomaly, čiže tu o kúpanie není núdza. A v zime sa to využíva ako klzisko.
1: Čiže aj tento rok ste korčuľovali?
2: Ja nie, ale ľudia áno, lebo bolo na to počasie vhodné.
1: Čo sa tu zvykne organizovať, alebo čo tu mohli či už vaši miestni alebo z okolice ľudia zažiť?
2: Tu sa organizujú všetky letné vonkajšie akcie, iba tu variády, lebo tým, že je to aj mimo hlavnej cesty, je to bezpečné z hľadiska dopravy, že tu nehrozí, že by niekoho zrazilo auto alebo niečo také. A dejú sa tu všetky akcie. Či sú to folklórne slavnosti, mali sme tu už aj rokové festivály. Do minulého roku sme tu mali Baywatch Day, to tiež taký folk, rock, všetko v jednom. No a futbalová súťaž prebiehla.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pán Komár.
1: Komár, ja som Komár.
0: A ja som Baculová. My sme vošli za pánom Eugenom Komárom, ktorý tu má nádherné stroje, ktoré vyrábajú ponožky. Bez vášho pričinenia?
1: No tak samozrejme, že stroje same robiť nebudú. Treba vedieť to ovládať. Jednoducho, to sú stroje počítačové a treba vedieť, dať im ten program a keď dáte program, potom on podľa toho už bude pokračovať ďalej.
0: Čo vám to zišlo na um? Si tu sprevádzkovať takúto ponožkáreň?
1: No viete, to ešte mám zo starých čias, lebo v jednu dobu nebolo ponožok strašne, na trhu bolo ponožok málo. No a ja som si myslel, že keď je niečo málo, tak treba sa pričiniť a treba to začať vyrábať. A takto z toho to vzniklo, to, že som začal to vyrábať. No.
0: Koľko tu teraz máte strojov? Ja ich tu neurekom.
1: Strojov mám dosť, no len problém vznikol ten, že spočiatku tá poptávka bola veľká, lebo to boli tí malí podnikatelia, čo potrhu a tak ďalej. Predávalo sa toľko, že sme nestačili vyrábať. My sme každý 2 roky kupovali stroj. Pani manželka už je teraz nebo, ale keď žila, tak sme mali z toho radosť, viete, my sme nič iné nekúpali, len stroje, ale to stroje boli veľmi drahé. Situácia sa potom zmenila, veď prišli reťazce a tam, viete, sa predávajú na tóny a ja viem, na kila, to je proste hotová katastrofa, takže zlikvidovali sa tie tržnice malé. Dneska to vyzerá tak, že nemôžete s takou firmou malou sa niekde uplatniť, lebo oni chcú veľké množstva, vy to neviete dokázať vyrobiť. To znamená, že ja neviem, či to budeme ešte aj robiť, či neprestaneme robiť. Máme s tým problém s odbytom.
0: Teraz až stroje stíchli trošku.
1: Niekto má moc peňazí a si myslí, že je neviem čo, ale to nie je treba mať. Stačí, aby človek mal toľko peňazí, koľko potrebuje a hlavne, aby mal zdravie a aby ho to bavilo na tom svete žiť ešte nejaký rok alebo tak ďalej.
0: Presne tak, tá radosť zo života je asi najdôležitejšia.
1: Ja si tak myslím.
0: Aké druhy ponožiek vy tu vlastne vyrábate, z akého materiálu? No a keď ste hovorili, že veľké dodávky neviete dodať, tak koľko tak viete vyrobiť počas jedného dňa?
1: Jeden stroj, dajme tomu, môže vyrobiť 80 párov. Koľko vyrobíme? Ťažko povedať. Keď máme zakázky, tak robíme, keď nemáme, tak nerobíme.
0: Materiál?
1: Bavlna a polyamid dávame. A potom robíme ešte aj bavlna a lycra. To sú také ponožky, ktoré trošku tak ako natiahujú, viete, to sú také
0: elastické.
1: Hej.
0: Dá sa u vás napríklad objednať si aj, že budeme chcieť ponožky s nápisom Rádio Regina Východ?
1: Jasne, tu ich vidíte, máme to tu naskladované, ponožky máme všelijaké.
0: A ja som sa práve dozvedela, že výrobca ponožiek dokonca v ponožkách aj spáva.
1: Kto nepotrebuje, lebo je mu teplo, ten také ponožky nebude potrebovať. Ale ja, keď si ľahnem, ja musím byť zakrytý až po krk a samozrejme aj nohy. A keď sa odkryjem alebo odkopem, tak keď nemám ponožku, je mi zima. A keď mám ponožku, je mi teplo a som spokojný.
0: Stroje usilovne pracujú ďalej. Zatiaľ, čo my sme nahrávali rozhovor. Pán Komár, ale viete, čo ma zaujíma pri vašom priezvisku? Ja by som skôr čakala, že budete robiť niekde v transfúznej službe a nie, že budete vyrábať ponožky. No Komár sa je krv.
1: Tak ďaleko som ešte sa nedopracoval, že by som bol taký Komár, že by som pil niekomu krv.
0: Ako ste prišli k tomu priezvisku? Lebo ste asi môj prvý pán Komár, ktorého som stretla v živote.
1: No ja vám neviem povedať, ale tu v tej dedine tých Komárov je trošku ako tak viacej. Moja sestra bola vydatá za Komára. Takých tu prípadov je viac. Bola to jedna výhoda, že si nemuseli prepisovať meno. No.
0: Povedzte mi ešte, či okrem tých ľudských komárov, teda ľudí, ktorí majú toto priezvisko, tu máte v lete komárov.
1: Ja mám tu takú jednu lokalitu, viete, kde mám takú malú elektráreň a tam je rybník a tam je komárov nevrekot.
0: A štípu aj vás ako pána Komára?
1: Žiadna protekcia tam neplatí, viete. To je komár, nie komár, všetko sa štípe.
0: Pán Komár tu má na návšteve svoju dceru aj s vnúčkou a vnúčku by som rada oslovila. Predstavte sa mi, prosím.
2: Frederika?
0: O vás som počula, že vy ste prišli na návštevu z Islandu.
2: Áno.
0: Ako ste sa dostali na Island a prečo?
2: Bola to taká náhoda, nebolo to ani plánované. Odišla som, lebo som chcela odtiaľto odísť niekam a Island sa mi páčil. Tak to vyšlo, tak som si tam povybavovala veci a bolo.
0: Čo tam robíte?
2: Opracujem. Niečo takéto extra zaujímavé.
0: Ale zaujímavý je ten Island. Je tam naozaj tak krásne, ako to poznáme z cestopisných filmov?
2: Áno, je tam pekne, je tam úplne inak ako na Slovensku, celá krajina.
0: Ale teraz ste prišli pozrieť Kolonicu, keby ste mohli porovnať tú prírodu, lebo aj tu je nádherná.
2: Máme krásnu prírodu, máme to tu veselejšie, príde mi. Viac zelenie samozrejme a tak, pretože na Islande je veľa lavových kameňov, kade tade.
0: A keď sem prídete do Kolonice, ešte vždy to tak vnímate, že vrátila som sa domov?
2: Áno, áno, do môjho detstva.

0: Pozor na hlavu, mi hovorí pán Ladislav Horvát, ktorý vyrába pišťalky, iba pišťalky, či aj niečo iné?
1: Tak robil som aj fuďarky, i veľké, i menšie, ale bolia ma ruky, takže teraz sa venujem väčšinou len pišťalkám.
0: Vošli sme do vašej dielničky?
1: Taká malá dielnička, je to kotolňa, dielnička, všetko v jednom.
0: No tak mi popíšte, čo všetko potrebujete na výrobu takýchto rôzne veľkých pišťal.
1: Hlavne je treba drevo, suché drevo, čiže keď si ho donesieme z lesa, musíme ho ošetriť, opatriť, prevrtať, zatrieť konce, olúpať, aby schlo. A uložíme ho na nejaké miesto, kde musí minimálne rok schnúť, aby sme z neho mohli niečo vytvoriť.
0: Spomínate drevo? Z akého dreva sa či už fujary alebo tieto pišťalky vyrábajú najlepšie?
1: No najlepšie je báza čierna, lebo tá má takú dušičku v strede a dobre sa vŕta.
0: No a potom, čo sa deje v tejto dielničke už s takým vysušeným drevom?
1: Tu si upnem to pripravené drevo. No a s tým obojručným nožom vrežeme to prebytočné drevo brusným papierom. Ešte vyhladíme. Musíme vyhladiť aj vnútrajšok. Ukážem vám, ako to robím. Brusným papierom sa to vyhladí. Hladkosť toho vnútrajšku je dôležitá, aby tá pišťalka čisto hrala.
0: Ako ste sa dostali k výrobe, či už fujar alebo týchto pišťalok? Bola to nejaká rodinná tradícia alebo ste samouk?
1: Zvuk fujary sa mi páčil od mala, ale v našom kraji prakticky fujara neexistovala. No a keď som prišiel do dôchodku a tým, že prišiel internet, som si našiel na internete, ako sa robí fujara, lebo kedysi vidieť fujaru nebolo skoro možné. Nemohol som sa k tomu dostať a som si jednu fujaru objednal, keď už sa dalo, cez internet. No a postupne som začal vlastne vyrábať tie fujarky, veľké, menšie pišťalky.
0: Ako dlho trvá vyrobiť fujaru a povedzme takúto veľkú pišťalu?
1: Pišťalku vyrobím, pokiaľ mám pripravené drevo, tak tie 3-4 hodiny. Pokiaľ by bola zdobená, tak o tie 3-4 hodiny dlhšie, lebo to je dosť náročná práca. No a fujara to je tých 100 hodín.
0: Vy musíte byť veľmi trpezlivý človek.
1: Vlastne i toto učí človeka trpezlivosti, takáto výroba. A som aj včelár, takže i včeli učia človeka trpezlivosti, lebo tam musí človek dodržiavať určité opatrenia pri tých včelách a vlastne sa to prenáša aj do výroby tých pišťalok, fujariek a zdobenia.
0: Keď k vám niekto príde na návštevu, je zvedavý, ako to vyzerá u vás v dielničke a povedzme, chcú od vás, pán Horvát, aby ste im niečo zahrali, zapískali?
1: Robíme také akcie pre deti, aj tu k nám chodia, tak vyrobíme pišťalku, zahráme na nej.
0: A zahráte aj Rádio Regina.
1: Zahrám.

0: Vy nie len, že ste si vyrobili vlastnú fujaru, ale ešte na nej len tak zahráte bez problémov.
1: Naučil som sa to sám, som samouk. Niektorí fujaristi používajú také všelijaké zvláštnosti na tých fujarech. Ja to neviem hrať, lebo ešte mi to ani nemal kto ukázať. Skúsim na tej malej ešte fujarke, aby ste vedeli, ona hrá tak vysoko.

0: S pánom Ladislavom Horvátom, ktorý vyrába fujári a pištelky, sme sa presunuli do inej dielničky. Tento raz takej včielkovej, lebo vy ste včelár.
1: Včielky sa prebudzajú, keď je teplota okolo tých 10 stupňov, už vylietávajú vonku, aby sa odkalili, preleteli a potom vlastne znašajú peľ a keď niečo kvitne, napríklad teraz bahňatka, tak už nosia aj sladinu.
0: Čo vás priviedlo k tomu včelárstvu?
1: Ako pri tej fujare sa mi to páčilo, aj môj dedo bol včelár, keď nebol odtiaľ z Kolonice, ale ma to vždy ťahalo, ale dostal som sa k tomu až v dôchodku prakticky. Včelárim asi 10 rokov. Nie je z toho veľký užitok, prakticky ja to robím ako svojho konička.
0: Vy sa o tie včielky ale musíte celoročne starať. Je to náročné?
1: Samozrejme, je treba sa starať celoročne, zvlášť teraz na jar je najviac práce s včelami a potom v jeseni, keď sa včely preliečujú, aby mohli dobre prezimovať.
0: A čo sa týka toho medu, tak aký med vyrábate?
1: Tu je väčšinou jarný med, kvetový, kvitnú tu čerešne, potom vrby a takéto dreviny. No a potom raz za možno 5-10 rokov sa nájde, že koncom leta je medovicový med. To vyrábajú zase vošky, takú sladinu a včeli to nanosia aj taký tmavý med. Výborný, chuťový, akorát, že je ho málo.
0: Človek by si myslel, že ľudia na dôchodku majú dostatok voľného času, ale stretnutie s vami mi ukázalo presný opak, že vy na tom dôchodku vôbec nemáte voľný čas.
1: Tak keď sem, tak si urobím voľný čas. Vlastne toto všetko, čo robím, je to zábava prakticky, že to nie je nejaká povinnosť, keď tie včely nutia k tomu, aby človek toto, čo potrebujú, urobil. Včely tiež nemajú radi, keď do nich človek staré špára, pozerá, tak. Oni majú radi svoj život. Oni potom aj dajú to človeku najavo, lebo keď otvoríte úľ, nevhodný čas, tak sa na vás vyrúti a dostanete zo pár žihadiel.
0: Pýtať sa, že či ste vy dostali zo pár žihadiel, nemá asi zmysel, lebo áno.
1: No, každý rok minimálne 100.
0: Ako to potom ošetrujete?
1: Nijak. Prvé žihadlo, keď som dostal, tak som opuchol celý. Potom ruky a tak opuchli, ale od tej doby už nič. Pichnú ma a vôbec neregistrujem, že ma nejak boli to pichnutie alebo niečo také.
0: A vy neviete tým včielkam dopredu povedať, že moje milé kamarátky, ide medzi vás, nepichajte ma?
1: Nejde to. Keby sme teraz vyšli hore a oni lietajú hore dole a by som dostali do vlasov, tak by ste tiež dostali pichanec.
0: Tak som veľmi vďačná, že sme tento rozhovor mohli nahrávať v tejto vašej včelej dielničke a nie priamo pri včielkach.

0: Pri mikrofóne už David Fedorko, majiteľ chaty Exit v Kolonici. My sa nachádzame aj v regióne, kde v tých obciach nie sú také ubytovacie možnosti, chýbajú hotely a toto je jedna z možností, ako sem do tohto regiónu prísť a stráviť nejaký čas. Čo vás inšpirovalo k výstavbe tejto chaty a prečo práve Kolonica?
1: Inšpirovalo nás k výstavbe tejto chaty túžba alebo potreba sa vrátiť do regiónu a konkrétne do Kolonice, kde som ja vyrastal. Narodil som sa síce v Snine, ale vždy mi bol bližší tento región. A k výstavbe samotnej chaty asi to, že som študoval aj hotelierstvo v Humennom spolu s priateľkou a vlastne sme sa rozhodli, že prečo nepokračovať tejto nastolenej novej tradícii cestovného ruchu a začneme sa naplno tomu venovať. A keď myslím naplno, tak naplno, že sme do toho skočili a je to vlastne naše jediné, čo robíme a vďaka tomu môžeme nejako fungovať tu a nemusíme ísť do zahraničia.
0: Vaša chata je postavená celá z dreva. Prečo takýto vzhľad?
1: Drevený vzhľad dotvára vlastne celkový rast krajiny, čo si myslím, že je také prirodzenejšie ako ísť do nejakej alternatívnej metódy, či už kvadre alebo klasická stavba. A celkovo drevo je materiál budúcnosti, by som povedal, lebo je to obnoviteľný zdroj a ja si myslím, že aj drevená stavba je stavba budúcnosti, že sa to stáva takým trendom. A je to aj super zateplené. V lete príjemne chladí a naopak v zime absolútne nie je problém pre našich zákazníkov zostať v teple vďaka tomu, že máme aj vnútorný krp, ktorý úplne dotvára tú atmosféru celého zážitkového pobytu.
0: A prečo ten 8-uholníkový tvar?
1: Ja už som si povedal, že nebudem robiť klasické ubytovanie a budem robiť čisto zážitkové ubytovanie, lebo klasických ubytovaní je veľa. Ale zážitkové ubytovanie by malo začať už pri bráne. A keď sa pozriete na ten objekt, vo vás evokuje niečo, že to bude jednoducho možno o nejaké emócii a o zážitku a nie iba čisto ideme sa vyspať. Čiže aj ponúkané služby, aj kvalitou sa snažíme už utvoriť ucelený nejaký produkt pre zákazníka a ja si myslím, že už ten vzhľad musí evokovať, že to bude fajn.
0: Ten zážitok určite dotvára aj park tmavej oblohy alebo bezchybná v úvodzovkách nočná obloha. Je to naozaj tak? Je to hlavné gro, prečo sem k vám ľudia chodia?
1: Áno, určite. Máme veľmi dobrú úzkú spoluprácu s astronomickým observatóriom Kolonici. A určite je to jedna z hlavných pohnutok, že prečo k nám tí zákazníci cestujú aj z ďalekých miest. A je to ozaj tak, lebo ten svetelný smog je tiež dosť taká otázka v dnešnej dobe, lebo také miesta sú dosť zriedkavé a tu je toho smogu naozaj minimum.
0: Aké prírodné krásy alebo turistické trasy odporúčate hosťom, ktorí k vám prídu, lebo ten park tmavej oblohy nie je to jediné, čo tu je?
1: Samozrejme, nie je to jedinou turistickou zaujímavosťou v našom okolí a vrevo odporúčame našim turistom hlavne Gazdoraň. Je to nenáročná trasa, aj mamičky s deťmi to dokážu zvládnuť. A keby sa chcelo ľuďom troška ďalej cestovať, tak cez Sobrance odporúčame výstup na Sinský kameň, takisto po ceste vlastne Morské oko.
0: Je záujem o ekoturizmus v tejto oblasti posledných rokoch?
1: Určite a ekoturizmus a celkovo prírodný turizmus je najrychlejšie rozvíjajúcim sa turizmom. Dokazujú to prieskumy. Ja si myslím, že to je celkovým trendom ľudí. Ekoturizmus a prírodný turizmus, je to ľuďom blízke. Sa vrátiť v prírode. A obzvlášť, nemám rád to slovné spojenie, komunikačný detox, ale tuto určite ľudia zažijú.
2: Kým moja kolegyňa Miška Slivková-Kirňáková nahráva pána majiteľa, tak ja by som chcela osloviť jeho otca a priateľku.
3: Maria Blašková. Ja mám na starosti objednávky, rezervácie a poriadok.
2: Aká je obsadenosť chaty?
3: Mimo sezóny máme obsadené víkendy pravidelne a v letnej sezóne máme obsadený skoro každý deň, čo sme veľmi vďační za to. Máme 19 pevných lôžok a jeden rozkladací gauč, čiže vyspí sa tu 21 ľudí. Chodia k nám prevažne rodiny s deťmi v lete, no a samozrejme cez víkend nejaké oslavy.
2: Prvé, čo mi napadlo, keď som tú chatu videla, že to by bolo skvelé miesto na team building. Využívajú to aj firmy?
3: Áno, áno, samozrejme využívajú to hlavne v mesiaci máj, jún.
4: Fedorko Jan.
2: Ako ste vy spojení s touto chatou?
4: Tak ja mám na starosti vonkajší priestor chaty. V lete košenia plno máme, o kaďu sa starám, hej, tu drevo.
2: Stáli ste už aj pri zrode tejto chaty?
4: Začali sme to od začiatku. Začiatky boli ťažké, no ale nejaké koruny sme mali, peniaze. Chlapec hovorí, keby sme mali pozemok, tak by sme mohli urobiť nejakú rekreačnú chatu alebo niečo. No ja som tu mal pozemok po manželke, tak hovorím, pozemok je, som mu ukázal ten pozemok, lebo my v Sine bývame. On hovorí, dobrý bol, postavíme tú chatu. No začali sme od začiatku to stavať.
2: Čo si miestni mysleli o vás, keď ste s tým začali?
4: Miestni, keď to videli, nie, 8 uholník, také nezvyčajné, tak každý, keď som prišiel do mesta, hovorí, čo tam niekto stavia, nejaký podnik na med, alebo čo budú tam predávať, že také toto. Ja som sa smial len, ale nič som nehovorím, však za chvíľu uvidíte, čo to bude. No potom, keď prišli ľudia, to videli, tak oči im vypadávali, že paráda, hovorí, konečne ste dačo spravili tu na východe.
2: Predpokladám, že tu v Kolonici nie je žiadna iná možnosť na ubytovanie a možno dokonca ani v blízkom okolí.
4: Tak nie je tu nikde, tak či nie, tam je hotel, ale to hotel a chata, to je rozdiel. Zo začiatku takí boli Koloničani, sa báli, nie, že tu nejakí ľudia takí prídu, ale potom aj si sami objednavali 40-ku to oslovovali, 30-ku, takže boli radi a povedali, výborne, super, cítime sa veľmi dobre tu.
2: Čiže normálne aj miestni z Kolonice sem chodívajú, zarezervujú si chatu?
4: Áno, zarezervujú si chatu a normálne tu žurujú, alebo oslovujú. Ja tiež som si myslel, že som hovoril chlapcovi, je to tu trochu tak na východe, tak na koncu. Neviem, či takto tu príde, alebo tak. No ale keď začali ľudia chodiť, tak chlapec hovorí, čo hoci? Je to v poriadku, hovorím, tak keby tak bolo ďalej, tak to by bolo veľmi dobre. A boli tu zo Liptovského Mikulášu ľudia z Popradu a jednej pani som sa pýtal, čo vás tu privedlo do Kolonici, tu na chatu, veď tam máte v Liptovskom Mikuláši všetko možné. Hovorí, my už máme dosť toho tam, videli sme na internete, tak sme prišli za tu pozrieť a hovorí, tu majú deti kde behať, nemusíme sa bať, cítime sa veľmi dobre, príroda parádna, takže pohode.
2: Mávate tu občas aj zahraničných návštevníkov?
4: Z Česka tu boli volejbalisti, oni majú zo Sniny trenéra, on to videl tú chatu, prišli tu na jednu sezónu, 21 chlapcov prišlo, hovorí, že tu dobre majú také vrchy, toto trénovali tu potom okolí všetkom a hneď si objednavali na ďalší rok. Takže sme boli radi, že im sa tu páčilo a dokonca miestni v Kolonici predáva tie tatarčané pirohy. Tak sme im kúpili, tu sme im urobili, no paráda, hovorí to, také niečo v Prahe to nemáme.
2: Chutilo im.
4: Veľmi im to chutilo.
2: Miška, ty si ideš kúpiť tatarčanú múku, lebo videla som tam nápis predaj z dvora, tatarčaná múka a ty si hneď vošla.
5: Áno, prečo si taká prekvapená? Prísť do Kolonice a nenavštíviť manželov Chomaničových, to je ako byť vo Francúzsku v Paríži a nevidieť Eiffelovú väžu, pretože oni pestujú pohanku. No a pohanka to je tatarka. Je to tak?
6: Áno, je to tak.
5: Igor Chomanič, pestovateľ pohanky v Kolonici. Povedzte aj našim poslucháčom, ako ste sa teda dostali k tej pohanke a prečo práve pohanka?
6: Je nenáročná na výživu a ochranu. To bol môj prvý cieľ. Druhý cieľ je pohanka veľmi výživná pre naše ľudské telo, nakoľko obsahuje rutín. A to je jediná plodina, ktorá obsahuje ten vitamín P a sa nazýva rutín. No a on slúži na stavbu našich ciev a podporuje celý tráviaci systém. Keď má náhodou niekto problémy s hrubým črevom, polypy, tak používa tatarčanú múku. Čiže môjim cieľom bolo v tomto regióne zachovať túto plodinu z toho dôvodu, že ona je veľmi zdravá.
2: A vy ste sa nestali pestovateľom len náhodou, pretože vy ste aj vyštudovali niečo, čo s poľnohospodárstvom súvisí.
6: Áno, mám skončenú poľnohospodársku univerzitu, ale to nebol, že mám skončenú poľnohospodársku univerzitu z toho dôvodu, aby som sa venoval pohanke, ale to je tradičná naša rusnacká plodina, kde ju voláme tatarka.
5: Pán Chomanič, ja som kvitnúť pohanku nikdy nevidela. Akej farby má kvety?
6: Ona má také bielo-rúžové kvety.
5: Aj voňajú?
6: Kvety nejak zvláštne nevoňajú, ale pohankový med vonia. To sú nášky plot. Tento plot melieme na pohankovú muku, to znamená tatarčanu, kde ju využívame na tatarčané pyrohy, brinzové halušky, pečenie chleba, ďalej zákusky a tiež mám linku na spracovanie. Lúpem tú pohanku, to jadierko sa používa na miesto ryže.
5: Spomínali ste tatarčané pyrohy, viete, ako som ich ja v detstve volala? Škrabacie. A viete prečo?
6: Hej, lebo ja ju meliem ako z celého zrniečka, to znamená, že sú celozrné. No a práve, že tam je najviac vlákniny, že toto je zdravé pre človeka. Tak Tu teraz prebieha akurát triedenie semien, lebo keď lúpem, tak musím jednotlivé semienka rozlíšiť podľa veľkosti. 4 mm, keď dávam, nemôžem dávať s 3 mm, lebo 4 mm by sa ošupali a tie 3 mm by prešmykli sa, aby bolo čierne tam. Jedno semienko, ktoré ja olúpem, tak musí prejsť 6-krát linkou.
0: Tu sa teraz čo zapína?
6: Teraz som zapol lupačku. Vidíte, že mám nastavený na určitú veľkosť a oni tie zrniečka mi lúpajú sa a keď takto šáhnem, tak oni sú olúpané aj s tými lúpkami. A ja pustím ich cez linku, vietor ich ako odsáva a tie hotové jadierka padajú na jednu stranu a tie šupky idú na druhú stranu.
0: Vy pestujete u seba niekde vzadu tú pohanku?
6: Ja mám role a v dedine mi ľudia, ktorí pestujú zemiaky napríklad a pestuje 3 roky za sebou, tak prídu a ma poprosia, či by som neurobil im prerušovač. Na to isté pole posejem pohanku, nemusím ju hnojiť nič. To znamená, že ja som taký ako kočovník. Mám 10 hektárov, ale z toho len 5 mojich a ostatné kočujem.
2: A my sme sa teraz dostali na takú krytú terasu, môžem to takto nazvať?
6: Áno, je to krytá terasa.
2: A príde sem k nám aj vaša pani manželka. Pani Anna Chomaničová, čo tu chystáte?
7: Pre vás som si dnes prichystala pohankové risotto, ale na začiatok to bude pohanková polievka. No a potom ako druhý chod budete mať aj pohankové halušky.
2: Toto všetko vy ste pre nás chystali, veď my sme prišli pracovať a neochutnávať.
7: Samozrejme, jedno sa nesie s druhým, takže aby ste vedeli, čo všetko sa dá z pohanky pripraviť. Máte pohankovú polievočku, takže nech sa páči, dobrú chuť.
2: Čo to znamená pohanková polievočka? Čo tam všetko okrem pohanky je?
7: Je to veľmi variabilná polievočka, pretože môže sa použiť zelenina, klasická zelenina, ktorú používame v domácnosti, ale môžete si to pripraviť aj napríklad z vývaru, z fazule alebo s hríbami. Takže je to polievočka univerzálna. No a čo je veľmi dôležité, je fakt, že je dietná.
2: A dívam sa na to, zatiaľ čo si kolegovia naberajú, že vlastne ono to vyzerá ako klasická polievka, dajme tomu s krúpami, len namiesto tých krúp je tam lúpaná pohanka.
7: Áno, presne tak. Konkrétne táto polievočka je pripravená z koreňovej zeleniny. Tú koreňovú zeleninu si najprv uvaríme, ten vývar si scedíme, zeleninku si odložíme bokom a do toho vývaru si pridáme mechanicky lúpanú pohanku. No a keď nám tá pohanka zmekne, tak vlastne znovu si to scedíme, získame pohanku a teraz budeme mať dva v jednom. Časť tej pohanky použijeme do polievočky ako závarku a časť pohanky z toho si pripravíme risotto, ktoré za chvíľku ochutnáte.
2: To je skvelé. A moja kolegyňa Miška už polievočku ochutnala a hovoríš čo?
0: Je výborná. Nikdy som nejedla pohankovú polievku. Dnes je to prvýkrát. Skláňam sa pred kulinárskymi schopnosťami pani domácej.

0: Ja som už bola vo Zvonoch nad krajinou na rôznych miestach, ale ty si mi teraz v aute povedala, že ideme na Mars.
1: No, ideme aj na Mars a Mars to je, ale nebudem ti o tom hovoriť ja, opýtame sa to kompetentných. Odborný pracovník Vyhorlackej hvezdárne v Humennom, Robert Adam. Kolegyňa nikdy nebola na Marse. Môžeme ju tam vziať?
2: Áno, na koloniskom sedle to je možné. Môžete sa postaviť priamo na Mars.
0: A neprekáže, že som si nevzala skafander so sebou?
2: Nie, nie, tuto prežijete.
1: Tak ideme na Mars.
0: Prečo tu na Zemi máte Mars a na čo slúži?
2: Je to taká špeciálna plošina. Slúži na pozorovania hviezdnej oblohy na našom observatóriu na koloniskom sedle.
0: Vyšli sme na tú konštrukciu, ideme do prostriedka.
2: Pod našimi nohami je dosť veľa železa, tak by sme to mohli povedať. Je to takáto kovová konštrukcia s plochou, na ktorú sa zmestí približne 20 osôb a táto plošina slúži primárne na pozorovania objektov nočnej oblohy ďalekohľadom, ale aj našimi očami. V jednej časti plošiny, ktorá je pohyblivá, sa nachádza 20 sedadiel a z nich môžu návštevníci počúvať výklad o hviezdnej oblohe, zoznámia sa so súhvezdiami s orientáciou na oblohe, no a potom prejdú na druhú časť, ktorá je statická a v strede sa nachádza ďalekohľad, ktorý slúži už na také špecifické pozorovania napríklad galaxií, hmlovín, hviezdokôp, toho, čo nám obloha v danom ročnom období ponúka.
0: A čo s tým Marsom? Prečo sa toto volá Mars? Ale to bude asi skrátka, keďže za každým písmenkom sa nachádza bodka.
2: Je to mobilná a rotačná stanica. Šťastie je tento Mars pohyblivý, čiže hýbe sa ním. Vieme si partiu návštevníkov naorientovať na ktorúkoľvek svetovú stranu. Z tohto miesta sa vykonávajú tie pozorovania.
0: Čiže na Mars sa u vás chodí zásadne v noci?
2: Áno. Toto je miesto pre nočné pozorovania.
0: Ale máte samozrejme aj iné možnosti a tie sa nachádzajú vo vnútri. Tam sa teraz vyberieme?
2: Áno, ideme do areálu.
1: My sme vstúpili do areálu observatória na kolonickom sedle. Zmenila sa trošku akustika, lebo my sme sa dostali pod malú kupolu, ktorá slúži pre ľudí, ktorí majú zrakové znevýhodnenie.
2: Áno, nachádzame sa pod naozaj peknou kupolou, ktorá sa nachádza v počiatočnej časti nášho areálu. Navštevníci uvidia takúto zaujímavosť hneď pri vstupe do areálu. A nad nami sa naozaj nachádza kupola s hviezdnou mapou. My vidiaci ju rozoznáme veľmi dobre, avšak k nám môžu prísť aj handicapovaní, nevidiaci alebo slabozrakí. A my ich pod touto hviezdnou mapou môžeme lepšie oboznámiť so súhvezdiami, s históriou súhvezdí, s históriou astronómie a tiež zoznámia sa s názvami jasných hviezd, kde sa nachádzajú planéty na oblohe, pretože planéty menia svoju polohu a takto sa vedia nielen zoznámiť, ale aj tak trošku možno zorientovať, hoci len po svojej predstavivosti.
1: To tyfloplanetárium je dotykové, čiže vedia si to nahmatať?
2: Áno, je to dotyková záležitosť, to znamená, že obrazce súhvezdí sú líniami vyznačené, čiže nevidiaci to cíti a takisto hviezdy, ktoré vytvárajú obrazec, sú vyčnelkami. Tie vyčnelky sú akoby prilepené na hviezdnej mape a takisto ich cítia. Čiže čím je väčšia hviezda, tým je jasnejšia, vyjadruje jej veľkosť, jej jasnosť a keď je menšia, tak je to menej jasná hviezda.
1: Tyfloplanetárium nie je jedinou vecou, ktorá sa dá v rámci areálu astronomického observatória na kolonickom sedle vidieť, takže čím sa ešte toto miesto môže pochváliť?
2: Návštevníci pri vstupu do areálu pokračujú ďalej, od tyfloplanetária sa zastavia aj pri slnečných hodinách. Je to taká celkom veľká konštrukcia, viditeľná a veľmi zaujímavá, upúta všetkých návštevníkov. A všimnul si samozrejme tú dôležitú súčasť slnečných hodín a to je veľký ciferník s číslami. A dôležitá ďalšia súčasť hodín je tyč, ktorá je namierená na nebeský pól. A táto tyč počas jasného dňa vrha tieň na ciferník a takto fungujú jednoduchým spôsobom tieto slnečné hodiny.
1: No ale čo by ste to boli za observatórium, ak by ste tu nemali prístroje, ktorými sa dajú pozorovať objekty na nočnej oblohe?
2: Práve od slnečných hodín majú návštevníci výhľad na pozorovateľne, ktoré sú smerom na východ. Je ich niekoľko. Sú to také domčeky, ale majú špecifické strechy, pretože tie sa odsúvajú. Ďalekohľady, ktoré sú vo vnútri, potrebujú mať výhľad. Preto sa odsúvajú a v týchto menších pozorovateľniach sa nachádza niekoľko menších ďalekohľadov. To je výhoda takejto pozorovateľne, že do nej umiestnite hneď niekoľko ďalekohľadov. Zatiaľ čo tu nás samozrejme viac upútava veľká kupola, ktorá ukrýva ten najväčší ďalekohľad. Je tam teda jeden, ale je najväčší v našom areáli a druhý najväčší na Slovensku.

0: Ivetka, tak príjmi ty aj naši poslucháči teraz pozvanie do kupoly, kde sa nachádza druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku.
1: Ďakujem veľmi pekne. Čo sa všetko ním dá pozorovať?
0: To ti povie pozorovateľ Pavol Dubovský.
2: S ďalekohľadom sa dá pozorovať všetko možné, ale pravdu povediac, my si vyberáme, pretože na oblohe tých objektov veľmi veľa a my sa špecializujeme na tzv. Premenné hviezdy, aj v rámci nich len takú jednu skupinu, ktorá má také pekné meno, že kataklizmatické premenné hviezdy. Sú to prosto nie jednotlivé hviezdy, ale je to dvojica, ktorá žije veľmi blízko pri sebe, dokonca tak blízko, že tam dochádza k výmene hmoty medzi nimi a rôznym zaujímavým fyzikálnym procesom. A pekné na tom je, že vlastne veľmi jednoduchým spôsobom sa to dá skúmať. Zoberieme ďalekohľad, dáme na ňo nejaký elektronický detektor, kameru a robíme fotografie.
1: Na čo potom slúžia výsledky vášho pozorovania?
2: No je to základný výskum, takže nejaké aplikácie momentálne nemáme, ale tí ľudia sú zvedaví a chcú vedieť, ako sa takéto dvojhviezdne systémy vyvíjajú, čo z nich môže byť, či tam náhodou nemôže vybuchnúť supernova.
1: Vieš, ako sa teraz cítim trošku?
0: Nie.
1: Ako na Lomnickom štíte.
0: Áno, tam sme tiež boli pri veľkom ďalekohľade a to je presne ten ďalekohľad, ktorý vás ukrátil o prvenstvo v rámci Slovenska.
2: No, my sa nepretekáme, ale je to pravda, že v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied majú dnes moderný 1,3 metrový ďalekohľad. Tento náš má priemer hlavného zrkadla 1 meter.
1: Takýto zvuk vydáva otáčajúca sa kupola. Teraz sa jej časti otvorili
0: a takto už vrčí ďalekohľad.
1: Na tabuli, ktorá sa tu nachádza, si môžeme prečítať, že Vyhorlacký národný teleskop je originálny výrobok astronomického observatória v ukrajinskej Odese. Bol vyrobený v 90. rokoch 20. storočia a nainštalovaný na astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a uvedený do prevádzky v roku 2002. Takže je ešte pomerne mladý.
0: Stojíme pri vašom ďalekohľade.
2: Je to zrkadlový ďalekohľad. Jeho optický systém pre znalcov sa dosť podobá tomu, ktorý nazývame systém Cassegraina. A v jeho ohnisku sa nachádza CCD kamera, ktorá je teda prispôsobená jeho veľkej ohniskovej vzdialenosti. No a je to teda prístroj, ktorý svojou citlivosťou umožňuje merať tie slabé objekty, ktoré tento ďalekohľad je schopný do toho ohniska zhromaždiť svetlo z nich.
0: Ako vy pracujete? Prídete sem, nastavíte si ďalekohľad, ako potrebujete a potom sa presuniete niekde k počítaču, kde už priamo z toho ďalekohľadu získavate dáta?
2: Presne tak. Ten ďalekohľad nie je automatizovaný, takže to namierenie a nastavenie a začiatok pozorovania naozaj musí vykonať nejaká obsluha. Ďalej už teda pracuje sám. My robíme také pozorovacie rady, ktoré sú dlhé, obyčajne tak 3, 4, 5 hodín. Teda za takej dlhšej zimnej noci vieme urobiť aj 2-3 objekty. No a tá zaujímavá práca vlastne začína potom, keď sú všetky tie obrázky zhromaždené v počítači a keď sa analyzujú, vychádzajú z toho tzv. Svetelné krivky a nad tými sa potom možno zamýšľať.
0: Pán Dubovský, vy ste pozorovateľ. Čo to znamená?
2: Celá tá astronomia sa dá rozdeliť na tú časť, ktorá sa zaoberá získavaním tých dát. A tá teoretická časť, to je tá interpretácia, vlastne potom samotná tá vedecká činnosť, ktorá prispieva k našemu lepšiemu poznaniu tých objektov. Takže ten pozorovateľ ten robí tú prvú polovicu. Čiže zozbiera obrázky, rozanalyzuje, vytvorí svetelné krivky, prípadne urobí nejakú základnú periódovú analýzu. No ale potom už musí pracovať s tými teoretikmi. Pozorujem veľmi dlho, ale tu na tomto observatóriu to už takmer 20 rokov.
0: Čo sa vám páči na tomto mieste?
2: Nie je to akože ideálne astronomické miesto. Tie sú niekde v Atakamskej púšti a na podobných miestach. Ale je tu teda relatívne tma v noci a dá sa tu žiť. Je tu teplo. Nie ako v Atakamskej púšti. A sú tu aj ľudia celkom príjemní v okolí. Takže v tomto zmysle je to taký vhodný kompromis.
3: Naše observatórium je súčasťou parku tmavej oblohy poloniny. Takisto aj na území Poľska je Hviezdny park Bieščady. Na Ukrajine je Transkarpatská oblasť mavej oblohy. To znamená, že je to geograficky väčšie územie, kde je minimálne svetelné znečistenie a vďaka tomu je toto miesto unikátne.
0: Unikátne je aj tým, že má svojho vlastného patrona, ktorým je prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela.
3: Áno, on je patronom parku a mali sme tú česť ho vítať pri otvorení nášho planetária.
0: A práve do planetária sa teraz ideme spoločne pozrieť.
3: Áno, nech sa páči.
0: Ivetka, keď sa pozrieš nad seba, čo vidíš?
1: Jeden okrúhly vankúš.
0: Vieš, že je to padák?
3: Áno, je to plátno, ktoré sa používa na padáky a v našom planetáriu

0: Pohľad na ňu nás naplňa úžasom. Ľudia od dávnych čias vnímali zmeny odohrávajúce sa na tmavej nočnej oblohe. Planéty putovali medzi hviezdami, mesiac pribúdal a ubúdal. Tu a tam zažiaril nejaký meteor.
1: Nachádzame sa v zákulisí, kde sú mnohé technické zariadenia a jedno z nich je obyčajný vypínač, ktorý nám zabezpečí odsávanie vzduchu nad projekčnou plochou.
2: A od vypínača sa presúvame?
1: Sme v takej úzkej chodbe za hlavnou miestnosťou planetária a vidíme ten systém, ktorý odvádza vzduch priamo nad nami, ktorý je za plátnom. Takže jednoduchá vec s ventilátorom, s vývevou a trošku hluku, ale návštevník nič nepočuje.
2: Za to mi áno. Keď som sem šla, tak mi napadlo ako prvoplánovo, že na čo je tu planetárium, keď tu každú noc sa dá pozorovať, keď je jasná noc, hviezdy napriamo. Samozrejme, hneď som si dala odpoveď, že je to preto, aby návštevníci nemuseli chodiť len v noci, ale kedykoľvek v priebehu dňa si mohli tú nočnú oblohu pozrieť. Je to tak?
1: Áno. A aj za každého počasia si môžu pozrieť umelú hviezdnu oblohu. Čiže to, čo by videli reálne ďalekohľadom, si za zamračené oblohy pozrú u nás v planetáriu.
2: Ivetka, budeš so mnou súhlasiť, ak poviem, že Kolonica poriadne prekvapila?
3: To teda áno. Myslela som si, že ideme do malej dedinky neďaleko Sniny a nakoniec sme boli na Marse, jedli sme pohánku, vyrábali sme ponožky, hrali sme na fujare a spoznali sme samých príjemných ľudí.
2: No a ešte si zabudla na Baywatch?
3: Áno, hoci more som tam nenašla.
2: To je pravda, no Kolonica má aj bez neho poriadnu hĺbku. V tradíciách, v prírode, aj v nočnej oblohe.
3: A kam sa Rádio Regina vyberie na budúce?
2: Tak to si ešte necháme ako prekvapenie, ale jedno je isté. Zvony nad krajinou budú znieť o týždeň opäť.
4: Počúvali ste reláciu Zvony nad krajinou, ktorú autorsky pripravili Michaela Slivková-Kirňaková a Iveta Vaculová. Technická spolupráca Gabriel Nikházy. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v apríli 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme slovenskú autorku Janu Micenkovú a jej ostatnú knihu Kvety a klobásy, ktorú by sme vám radi dali do pozornosti. To najdôležitejšie treba povedať hneď v úvode. Zbierka poviedok Jany Micenkovej Kvety a klobásy je výborným dielom. Zachytáva dynamiku v rodinách, ktoré môžu na prvý pohľad pôsobiť idylicky, no pod povrchom sa v nich odohrávajú tiché boje, poháňané hnevom a starými krivdami. Hoci Micenková pracuje na obmedzenom priestore niekoľkých strán, dokáže svoje postavy zobraziť v plnosti ich prežívania. Používa drsný jazyk aj vulgarizmy, no tie v jej textoch nepôsobia samoučelne ani komicky. Naopak, sú prirodzené a presne zasadené. Nevyhýba sa ani situačnému humoru, ktorým však svoje písanie nepresycuje. Dokazuje ním svoj talent poňať život v jeho šírke. Toto sú slová chvály od publicistky Denisy Balovej. Spomínanú autorku a jej knižku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o malú chvíľu. Krajinu kníh pre vás pripravili Mária Danadová a Denisa Balová. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Jana Micenková sa narodila v Košiciach. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Prešovskej univerzite a scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej akadémii múzických umení v Prahe. V roku 2013 založila v Prahe nezávislý divadelný súbor Nekroteatro, v ktorom pôsobí ako dramatička a režisérka. Za svoju divadelnú hru Necrogames získala cenu Slovenského literárneho fondu za najlepší dramatický text 2013 a taktiež cenu pre mladých dramatikov Wake Up 2012. Za poviedku s názvom Necrogames získala prémiu v súťaži Poviedka 2012. Za dramatický text Rekonštrukcia prípadu Janko Rybárik získala v roku 2019 druhé miesto v súťaži Dráma. Neskôr bol text uvedený v Slovenskom národnom divadle ako scénické čítanie. S jej debutovou zbierkou poviedok Sladký život, ktorá vyšla v roku 2017, sa dostala do desiatky ceny Anasoft Litera. O 3 roky neskôr vydala Jana Micenková román Krv je len voda, ktorý sa opäť dostal do užšieho výberu Slovenskej literárnej ceny a zároveň bol nominovaný aj na cenu René. V románe analyzuje rozklad rodiny z perspektívy všetkých jej členov. V roku 2025 sa kniha dočkala českého prekladu vo vydavateľstve Vietrné mlíny a rýchlo sa stala bestsellerom. Preložená bola aj do maďarčiny. Jej ostatnou knihou je zbierka poviedok Kvety a klobásy, ktorú vám dnes predstavujeme bližšie.
1: Vypočujte si prvú ukážku z knihy Jany Micenkovej Kvety a klobásy. Úryvok z poviedky Ideal Home Design číta Ivana Kováčová.
0: Ľudovít príde domov od Eriky tesne pred polnocou. Sadne si do svojej štýlovej kuchyne za barovú stoličku a naleje si víno. Vlastne u nej mohlo stať o chvíľu dlhšie. Mohli sa ešte raz pomilovať, ale ponáhľal sa zodpovedne domov, za manželkou. Sľúbil, že príde údajne s krčmi domov najneskôr do polnoci. Sľub dodržal, hoci je to vlastne jedno, lebo manželka už aj tak išla spať. Nevadí. Na ničom sa nedohodli. Každý mal v ten večer svoj program. Ona zrejme sledovala Netflix a on išiel údajne na skvoš a potom akože s kamošmi do krčmy. Aby sme to spresnili, Ľudovít si s Erikou začal len nedávno. Nikdy predtým nemal žiadnu milenku. Nerád používal to slovo, znelo tak povrchne. Ale naozaj, nikdy predtým svoju ženu nepodviedol. Bol vždy verný manželke, majú naozaj rád, váži si ju. Vedie to matka jeho detí, ktorá sa vzorne stará o rodinu, o domácnosť. Samozrejme, on sa tiež stará. Všetko vždy zariadil. Slušne zarába. Keď treba, tak navarí. Povysáva, nakúpi. Je to moderný muž, dbá aj o svoje zdravie. Pravidelne športuje, chodí behať do posilňovne. So svojou ženou sa rád kedykoľvek porozpráva. Ešte stále si majú čo povedať, napríklad o deťoch, politike, nových filmových hitoch. A občas preberajú dokonca aj iné, hlbšie veci. Je toho veľa príjemného a fungujúceho v jeho živote, ale aj dobrého sa občas zaje, tak? Ľudovít si dnes cestou od Eriky všimol na plote napichnutú hlavu bábiky. Zdalo sa mu to zábavné, bláznivé, možno trochu desivé. Čo to malo byť? Dekorácia? Konceptuálne umenie alebo len akási blbosť? Ľudovít sa nad tým hodnú chvíľu zamýšľal. Potom sa zasmial. Bábiku odfotil a obrázok poslal Erike. Prišlo mu zvláštne, že si všíma takéto bizarné veci. Nad čím si takým by sa doteraz ani nepozastavil. No zrazu pozoruje nielen bábiky, ale aj iné nenápadné detaily. Ako napríklad bocianie hniezdo na komíne. Život je krátky pre Boha. Treba si už konečne užívať, nevypráhnuť, nevyschnúť, nebyť len otrokom praktického života. Ale nie, nie. Čo mu to napadá? On predsa nie je žiadny otrok. Práca ho nesmierne baví, aj rodina. Všetko je skvelé, všetko je fajn. Nemá sa na čo sťažovať. Jasné, že by nikdy kvôli žiadnej Erike rodinu neopustil. Tú skvelú rodinu, tak dobre fungujúcu, v štýlovom byte s barovou stoličkou, zariadenom firmou hashtag Ideal Home Design.
2: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Zbierka poviedok Jany Micenkovej Kvety a klobásy vyšla vo vydavateľstve Marenčín PT v roku 2025. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
0: 8 poviedok v zbierke Kvety a klobásy spája téma rodiny, na ktorú Micenková nahliada z rôznych uhlov. Kým v texte Poďme sa zachrániť analyzuje letnú dovolenku skupiny priateľov a ich detí, poviedka Ideal Home Design je komornejšia. Sústreďuje sa na neverného manžela, ktorý sa od nie veľmi poriadku milovnej milenky vracia do uprataného a pokojného domova. Uvedomujúc si výhody manželstva so ženou, ktorá má všetko pod kontrolou a presne vie, aké prípravky používať na spotrebiče, rúry, poličky či podlahy, lavíruje medzi túžbou po dobrodružstve a pohodlnosťou zaužívaného života. Poviedka sa vyznačuje výborne vystavanou psychológiou hlavnej postavy, muža v strednom veku, ktorý nevie, čo chce. Ani postavy v Poďme sa zachrániť nezostávajú povrchné. Autorka ich charaktery postupne odkrýva prostredníctvom dialógov a reakcií, ktoré prehlbujú napätie a ukazujú, že dovolenka s najlepšími kamarátmi nemusí byť vždy dobrý nápad. Minimalistickou poviedkou je aj text Niečo o Eve, v ktorej Micenková rozoberá staré priateľstvo dievčat zo školy. Jedna sa vydala priamočiarou trajektóriou. Vydala sa, porodila dieťa, rozviedla sa a teraz hľadá nový zmysel života. Druhá odišla do zahraničia a na dlhé roky zmizla. Nové okolnosti po rozvode umožnia Lene obnoviť s Evou kontakt a navštíviť ju v Británii. Vďaka tomu pochopí, že spôsob života nemusí byť kľúčom k šťastiu. To je ukryté hlbšie vo vzťahoch, láske a samotnom bytí. Iný pohľad prináša poviedka Nonc, ktorej dej sa odohráva vo Francúzsku. Ťažiskom je monológ muža, opisujúceho zážitok svojho kamaráta s jeho láskou. Micenková tu netradične pracuje s konceptom násilníka a obete, aby ukázala dopady klamstva, nevery a nedôvery na partnerský vzťah. Poviedka Dokonalý steak vychádza z rozprávania ženy, ktorá sa nešťastne zamilovávala, trpela, hľadala a utekala z jedného vzťahu do druhého, až sa napokon ocitla v ešte náročnejšom a psychicky vyčerpávajúcom. Hoci by text mohol pôsobiť ako výsmech naivite hlavnej hrdinky, autorka skôr poukazuje na jej odvahu a prerod, keď dokáže otvorene hovoriť o svojom sexuálnom živote. Micenková svoj oceňovaný román Krv je len voda vystavala na rôznych aspektoch rodičovstva a k podobným témam sa vracia aj v zbierke Kvety a klobásy. Poviedka Obžalovaná sa sústreďuje na únavu a nepochopenie matky, ktorá zostáva s malým dieťaťom medzi štyrmi stenami či za plotom detského ihriska. V texte Denník tehulky alebo prísľub blížiacej sa apokalipsy nám autorka umožňuje nahliadnúť do myslenia tehotnej ženy, zmietajúcej sa v pochybnostiach, strachu a dezinformáciách súčasného sveta. Fragmentárne rozprávanie umocňuje klaustrofobický zážitok a necháva naplno vyznieť katastrofu, ku ktorej dej smeruje. Poviedka Road to Nowhere je smutným rozprávaním, ktorého rozprávačkou je matka, starajúca sa o malé dieťa. Jej strach z budúcnosti prestupuje celý text. Nevie, kde bude bývať a zostáva jej len málo peňazí. Obavy striedajú krátke momenty radosti, no perspektíva lepšej budúcnosti nie je na obzore. Zbierka Kvety a klobásy vyniká sebavedomým písaním Jany Micenkovej. Autorka sa síce púšťa na vratkú plochu analýzy osobných problémov a vnútorného sveta svojich postáv, no robí to výnimočne a strhujúco. Jej poviedky nemajú hluché miesta. Sú vyvážené, plné prežívania, strádania a hľadania. Výrazné postavy, hoci často ubité životom, sú živé a zapamätateľné. Príbehy sa nezlievajú, každý má svoju silu, tak ako má každá postava svoj jedinečný hlas. A to je v súčasnej slovenskej literatúre vzácne. Kvety a klobásy sú skvelým dielom, ktoré nás môže prinútiť zamyslieť sa nad vlastnými rozhodnutiami.

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: Ako sa Jane Micenkovej písala jej ostatná kniha a aké boli okolnosti jej vzniku? Aj o tom sa redaktorka Andrea Makíšová-Volárová zhovárala so spomínanou autorkou a vyštudovanou scenáristkou a dramaturgičkou. Ponúkame vám krátky úryvok z ich rozhovoru, ktorý je dostupný na webe Rádia Devín v sekcii Hosť naladený na Devín.
2: Hovoríme teraz o tvojej ostatnej zbierke poviedok Kvety a klobásy. Možno prekvapivo, nie je tam žiadna poviedka, ktorá by niesla tento názov. Prečo?
3: Ten názov vznikol tak bláznivo, spontánne. Ono to má viac pre mňa významov. Samozrejme, chápem, že niekto môže tam vidieť niečo také jednoduché, prvoplánové, ale prvý taký, to je taká vtipná historka jedna, že jeden môj známy mi raz dávno, dávno, a to bolo ešte pred 5 rokmi, či kedy povedal, že sa mu sníval o mne sen, že som chodila po pražskom metre a predávala som kvety a klobásy. A mne to prišlo také dosť zábavné, ako som si hovorila, ježiš, to bol super názov na nejakú zbierku poviedok. A furt som to mala v tej hlave. No a potom druhá vec je, že ja v tom vidím aj ten význam, že mám pocit, že to moje písanie a tu na v tejto knihe je to také intenzívne tiež, že je také dosť ako občas často veľmi naturalistické, také drsné až občas explicitné v niečom, takých tých akože otvára také tie nepríjemné témy, tak to sú pre mňa akože tie klobasy, ale za tým všetkým vidím nejakú tú empatiu a niečo smutné, také citlivé a stále, že tie postavy, hoci sa správajú tak akože negustiozne naturalisticky, nepríjemne škaredo, tak vlastne všetky len tak túžia po nejakej blízkosti a láske alebo niečom, akoby nejakom prepojení s niekým. Takže, a pritom sú vlastne všetky brutálne osamelé. Takže to sú tie klobasy a to sú tie kvety. Takže pre mňa to ako dáva zmysel ten názov tento.
2: Vyčerpanosť, únava, strata zmyslu, to všetko presakuje z tých tvojich postav. Na druhej strane taká zbytočná snaha o dokonalosť, o tom, aby všetko bolo v poriadku. Je toto nejaký odraz našej doby, alebo je to generačný pocit, alebo odráža to nejakým spôsobom tvoj život?
3: Ja myslím, že to odráža tak nejak životy každého z nás, ako snaha o dokonalosť, no to je skôr taká zúfalá snaha byť dokonalý, lebo zo všetkých strán človek počúva nejaké manuály, ako byť tou skvelou matkou, že čo robíme zlé a že keď do 3 rokov to dieťa nevychováš, tak proste už potom ho nikdy neprevychováš, alebo toto, že máš byť taký a máš s ním spať a nespať. A potom zase tie instagramové alebo facebookové z tých sociálnych sietí, tie fotky dokonalých rodín a dokonalých žien a všetko je super, tak potom sa človek cíti taký zbytočný a vlastne akoby taký bezvýznamný oproti tomu. Pritom vie, že to je len pozlátko, že to je blbosť, aj keď už človek má po 40, tak chápe, že toto sú len blúdy, že aj tá najkrajšia instagramová mamička môže mať doma domáceho násilníka, ale aj tak proste tomu všetci podliehame. Príde, že všetci, aj tí, čo sme úplne pri vedomí a pri zmysloch a racionálni, tak občas si hovoríme, ježiš, ty sa majú tak super podľa tých fotiek a my sa máme tak blbo. No takže ako je to také, ako potrebovala som si to tam tiež trošku ako dostať.
2: V akom časovom rozmedzi vznikali tieto texty a prečo návrat k poviedkám po tom rozsiahlom psychologickom románe?
3: Preto, lebo vlastne sa mi v roku 2023 narodil syn, a ktorý má teraz 2,5 roka. A ja som už 2 deťmi takými malými sa nedokázala namotať na taký rozsiahlý koncept, ako je román. Lebo to vyžaduje o mnoho väčšiu sústredenosť a chcela som si zase dať trošku taký návrat k poviedkám. Ale potom som vlastne zistila, že ja asi radšej píšem tie dlhšie veci, ako novela a román, že sa mi v tom lepšie, že ma baví viac, keď môžem rozviať skôr jeden príbeh, lebo poviedky sú vlastne dosť ťažké, aj keď sa zdajú na vonok jednoduché, ale treba ich vypointovať a treba ako poriadne ako to ešte viac v niečom vymakať, si myslím. Než román. Ale napokon teda dúfam, že sa to nejak mi podarilo a trvalo to dlho, vlastne 3-4 roky a myslím, že aj tu sa dostalo veľa tých mojich frustrácií ako z mater... ako nie, že by som bola frustrovaná z materstva, ale takých tých ako keď už človek je vážne unavený, keď už človek vážne nevládze, ale povedala som si, že určite v tom nie som sama, takže som to vyventilovala všetko do týchto poviedok. Takže myslím, že tak 3-4 roky som na tom pracovala.
1: Na záver našej literárnej polhodinky si môžete vypočuť ukážku z Micenkovej zbierky poviedok Kvety a klobásy v interpretácii Ivany Kováčovej. Úryvok je z poviedky Road to Nowhere.
4: Mira sa flákala novým mestom, v ktorom by teoreticky rada zakorenila, hoci vôbec netušila ako. Syn vyzeral byť šťastný v tomto cudzom, neznámom meste. Lákalo novými príležitosťami, vysielalo pozitívne signály, odhaľovalo genialoci. Naokolo sa mi príjemní, sympatickí ľudia a hashtag good vibes. Povedala si, doslova si prikázala, že sa nezloží, hoci posledný mesiac toho na ňu bolo príliš. Myslela si, že to nezvládnu, ale dali to. Ona aj chlapček opustili starý byt a staré mesto, teraz sú v novom, nasťahovaní v byte známeho. Ponuka starého priateľa bola maják na rozbúrenom mori. I hneď to využila. Mohla tu bývať celé 4 týždne. To je kopec času vymyslieť ako ďalej. Pociťovala tu však akúsi nádej. Musí vydržať, musí prekonať všetky prekážky, veď koľko už čítala príbehov slobodných matiek, ktoré prežívali v zúfalých podmienkach. Nik im nepomohol, ale oni hrdo odhodlane niesli svoj osud a potom z ich detí vyrástli slávne celebrity, herci alebo futbalisti, ktorí vo svojich autobiografiách tvrdili: za všetko, čím som, ďačím svojej mame. Alebo iné pozitívne príklady. Zadlžené mamičky s deťmi, na krku exekúcie, dlhy po manželovi, všetko sa im sypalo na hlavu, no nevzdali to. Začali podnikať, napríklad šiť kožené kabelky a nepremokavé detské oblečenie, alebo piecť makrónky, venčeky, tortily. A dotiahli to na veľký biznis s miliónovým obratom. Mira síce netušila, v čom by mohla takto vynikať, ale určite na to časom príde. Teraz stačí len nejak prežiť. Byť známeho nebol uspôsobený pre malé batoľa. Preto sa museli celý deň poflakovať. Občas zapršalo, našťastie nebola zima. Mohli by síce zájsť do kaviárne s herničkou, ale to už by naskakovali položky. Káva, minerálka, toast. 2 hodiny zábavy a 300 korún je preč. Za to už má nejaké ovocné kapsičky pre decko, ďalšie kraviny, až pakety s kečupom na večeru. Ešte, že tento mesiac nemusí platiť nájom. Známy bol naozaj ochotný, povedal, nech nerieši. Pritom s ním nikdy nič nemala, vlastne ho už roky nevidela. Kedysi dávno popíjala s rôznymi ľuďmi, medzi ktorými bol aj on, ale potom jej zmizol z dohľadu, kontaktovali sa len cez Facebook. Keď ju vyhodili z podnájmu, napísala zúfalý status, že potrebuje lacné bývanie a týpek sa jej hneď ozval. Nech sa nasťahuje k nemu, lebo on odchádza na mesiac na Sri Lanku. Hrialo ju, že ešte stále existuje ľudská spolupatričnosť. Stáli so synom pod akousi striežkou a pozorovali dážď. Bavil ho skákať do kaluží. Vyzeral ako trpaslík. Vrešťal. Tešil sa, že mu kvapky dažďa omočili hlavu. Bol taký čistý, bezstarostný. Vôbec netušil, v akom šite sa nachádzajú. Možno to z nej občas cítil, ale snažila sa byť pri ňom v pohode. Hoci sa občas zamyslene zadívala do blba a aj keď sa usmievala, tak sa jej často zo stresu rozbúšilo srdce. Prestalo pršať. Kráčali ďalej, natrafili na sympatickú kaviareň. Vôňa kvalitnej kávy ju úplne odstrelila. Hashtag uprazeno, hashtag flat white. Aj zákusky vyzerali fantasticky. Ale tie ceny. Káva 70 korún, zákusok 100, na to fakt nemá. Ale zas takáto káva by ju hneď dokázala nakopnúť. Aj osie hniezda, brownie, z bublanina, banana bread. Jasné, mohla by si kúpiť nejakú hnusnú brečku z automatu a koláč z Lidlu, ale to nie je ono. Hashtag Flat White bola luxuska. A takú brutálnu bublaninu jedla naposledy v detstve u babičky.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sme si pre vás dnes pripravili. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Tulipány, narcisy, snežienky, krokusy, ale aj bledule a či modrice, hyacinty. Toto všetko dnes budeme skloňovať v záhradkároch. Sú to totiž cibuľoviny a na ich výsadbu treba myslieť už v tomto horúcom počasí. A iste mi to aj potvrdí pani inžinierka Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Želám pekný deň.
2: Dobrý deň.
1: No a s nami v štúdiu je aj pán inžinier Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Aj vám želám pekné popoludnie.
3: Dobrý deň.
1: No, poďme sa rovno pozrieť teda do tých našich záhrad, kde síce je sucho, je horúčava, ale možno už treba začať myslieť na jeseň. Teraz už musíme myslieť na jarné spomínané kvitnúce kvety. Je teda čas na výsadbu cibuľovín. Pani Ketmanová, povedzme si teda všetko o podmienkach. Kedy, kde, čo a ako treba vysadiť?
2: Áno, je síce ešte horúce leto, ešte teplý august, ale už sa musíme mali pripraviť na to, že budeme vysádzať cibuľoviny. Ak sme ich na jar vybrali, nemusíme ich každý rok vybrať, ale ak sme ich vybrali, tak z nejakého dôvodu, či sme chceli premiesniť, alebo sme si kúpili nové. Teraz ešte počas tohto obdobia na výstavách sa budú dať určite kúpiť cibuľoviny, takže si kúpime a budeme môcť vysádzať, tak dúfajme, že nám trošku aj naprší, že budeme môcť do trošku vlhkej pôdy sadiť. No a cibuľoviny, tie, ktoré ste spomínali, sa sadia v rôznych termínoch. Narcisy pri zakoreňovaní vyžadujú vyššie teploty ako tulipány, preto sa vysádzajú ako prvé už začiatkom septembra, to je za chvíľu. Ak narcisy nedostatočne zakorenia,

0: Cibule sa horšie potom vyvíjajú a na jar potom menej kvitnú. No, ďalšia cibulovina je tulipán, také najčastejšie kvitnúce v našich záhradách sú odolnejšie, preto ich môžeme vysádzať neskôr, až niekedy do konca októbra, ale tak, aby samozrejme do mrazov dobre zakorenili, takže neotáľame s výsadbou. No a tie drobné cibuloviny, ako sú snežienky, krokuse, bledule, modrice, scily a ďalšie, treba vysadiť hneď po zakúpení, prípadne keď ich rozsádzať ich môžeme aj teraz. Neznášajú totiž dlhšie skladovanie, rýchlejšie zasychajú, takže keď ich kúpime, treba ich rovno dať do pôdy.
1: Uh-huh. A kde je najlepšie teda vysadzať ktoré cibuloviny? Niektoré majú rady tie, niektoré nie. Poďme si aj toto rozmeniť na drobné.
0: No, všetky druhy cibulovín vyžadujú hlbokú, kypru alebo stredne ťažkú až ľahšiu pôdu, dobre zásobenú humusom a živinami. Neznášajú samozrejme mimoriadne suché a piesočnaté pôdy, čo tento rok máme. Neznášajú ani pôdu čerstvú vyhnojenú maštalným hnojím, tak jak aj iné, aj cibula cesnak, tak aj tieto cibuloviny. Na rovnaké miesto ich vysádzame až po niekoľkých rokoch. Nikdy nevysádzame narcisy po tulipánoch, tak keď sme ich vybrali, mali sme si zapamätať, kde sme čo mali. Tulipány, krokusy, hyacinty a irisy obľubujú plné slnko. Scily modré sa narcisy rastú na slnečnom a môžu byť aj na čiastočne zatienenom mieste. Snežienky a bledule vyžadujú tienisté a také vlhkejšie miesto. Tavoly a konvalinky uprednostňujú tienisté miesto pod nejakými listnatými drevinami. Cibuloviny sú najkrajšie vysadené v skupinách, minimálne tak 15-20 kusov, zložených buď z jedného druhu alebo v rôznych kombináciách. Pritom prihliadame, aby boli rastliny rovnako vysoké a ich farby samozrejme, aby spolu ladili. Ak vysádzame rôzne vysoké cibuloviny, tie vyššie dáme dosadu a nižšie dopredu, tak aby sme videli aj na tie nižšie.
1: No a ako správne postupovať pri výsadbe?
0: No ak je sucho, a teda teraz máme sucho a nenaprší, tak keď chceme vysádzať cibule, tak vopred to miesto si musíme zavlažiť, aby presiakla voda aj do hĺbšej vrstvy, lebo teraz pomaly do tej pôdy ani rýlom sa nedostanete, takže toto je dôležité. Potom tako vúzko je taká špeciálna lopatka na vysadbu cibulovín. Urobíme jamku do tej patričnej hĺbky. Na dno dáme, keď máme ťažšiu pôdu, na dno dáme malé množstvo piesku a vložíme tam cibulu. Musíme dbať, aby sme vegetačný vrchol nám smeroval nahor. Niekto to niekedy ani nevie rozlíšiť, ale dá sa to rozlíšiť. Treba si to pozorne pozrieť. Jamku potom zasypeme zeminou, dobre utlačíme a ak máme v záhrade hlodavcov, ktoré niekedy vyhryzajú cibule, vyplatí sa chrániť ich takým hustejším pletivom, alebo používať, sú tak dostať také špeciálne dierkované plastové košíky, ktoré dáme na dno tej jamky a do toho dáme tie cibule, aby nám to tie hlodavce nevyžrali.
1: No a ako hlboko a husto dá máme tieto rôzne cibuľoviny?
0: No, všeobecne platí taká zásada, že hĺbka by mala byť 2 až 3 krát väčšia, ako je veľkosť cibule, takže podľa toho sa dá orientovať cibule, tulipány hĺbšie, samozrejme scily pličie. V ľahších pôdach sa vysádzajú trošku hĺbšie, o nejaké 2-3 cm a v ťažších zase pličie. Menšie cibule sadíme, samozrejme, môžeme sadiť hustejšie, potom vytvárajú také väčšie trsy a väčšie dávame ďalej od seba. Keďže zostávajú na záhone, cibuloviny môžu ostať niekoľko rokov, tak aby mali taký priestor na rozrastanie, tak ich trošku nie také úplne, tak aby sa dotýkali.
1: No a tí, ktorí nemajú záhradu a tiež chcú mať na jar pekné kvety, tak môžeme to všetko urobiť na balkonoch či terasách?
0: Áno, ja si pamätám na jar, určite keď sme chodili aj pod činžáky nejaké, tak na oknách im kvitli, aj na balkónoch alebo na terasách. Môžu sa pestovať cibuloviny, a to v samostatných nádobách po jednotlivých druhoch, ale dá sa vysadiť aj taká pestra farebná zostava v nejakej debničke alebo v takom väčšom črepníku. Viac odrôd s rôznym časom kvitnutia, potom zabezpečí na jar postupné kvitnutie, môže sa kombinovať potom aj so sirvotkami alebo nezávudkami, je to taký pekný pohľad. Veľmi populárne je vysádzanie do nádob vo vrstvách, čo umožní vysadiť veľké množstvo cibul, ukladajú sa tie cibule husto vedľa seba, no nemali by sa samozrejme tiež dotýkať. Teraz na jeseň, keď ich vysadíme, tak aby nám nepremrzli, tak na zimu sa môžu chrániť pred mrazom, napríklad zakryť čečinou, a potom na jar, keď začnú už púčať, tak dáme tú čečinu dole.
1: Nie každý má cibule, ktoré na jar vybral zo záhonov, ale musí cibule kúpovať. Čo si má pri tej kúpe teda všímať? Určite, aby boli zdravé.
0: Áno, teraz sa určite ešte budú kupovať pred, aj v ponuke budú určite v záhradkárskych potrebách alebo na výstavách. Teraz sa pripravuje výstava. Dôležité je v prvom rade, tak jak hovoríte, aby boli zdravé. To vidíme na prvý pohľad, že či sú zdravé alebo nie. Nemali byť ešte naklíčené. Ani nejaká viditeľná choroba či plese, nejaká meka, prípadne nejaké flaky, tak také by sme si nemali kupovať. Radšej sa nedajme zlákať nejakými výhodnými veľkými baleniami, zväčša tam tie obsahujú menej kvalitné cibule a niektoré nie sú ani označené odrodou, takže tam budeme mať veľký výpad, takže možno potom ich kúpime drahšie, ak keby sme kúpili jednotlivo. Treba ich skontrolovať. Potom, a ak sme ich na jar vybrali a mali sme ich uložené niekde v pivnici, tak aj my si musíme pozrieť, či tam nemajú nejaké viditeľné náznaky chorób, tie potom vyradíme, aby sme potom neboli sklamaní, že nám na jar nevyrastú.
1: Nuž, toto sú všetky rady od pani inžinierky Kataríny Ketmanovej. Poďme sa samozrejme pozrieť aj do našej záhrady, ktorá sa dá zjesť. Poďme sa pozrieť samozrejme aj na ochranu záhradných plodín.
2: No, takže začal by som ako obvykle ovocnými plodinami a zoberieme to najlepšie podľa ABCD viac menej. Tak na začiatok by som chcel pripomenúť, že máme tu síce extrémne sucho, ale sú oblasti, napríklad v severných častiach Slovenska boli aj v minulých týždňoch nejaké výdatné dažde a sem tam príde nejaká lokálna búrka, takže predsa len sú lokality, kde teda aj dosť napršalo a tam teda pokiaľ prší, tak aj rastú huby, čiže aj mikroskopickým hubám sa darí. Takže pokiaľ pestujeme napríklad veľmi neskoré odrody broskýň alebo sliviek, ktoré bývajú napádané dierkovitosťou listov alebo škvrnitosťou plodov a toto ochorenie súhrne voláme, nazývame klasterosporiózou, tak vlastne tieto odrody ešte môžeme ošetriť raz alebo dvakrát. Ale pripomínam, alebo zdôrazňujem, že iba v tých lokalitách, kde doteraz výdatnejšie napršalo. Samozrejme, že nevieme, ako sa bude situácia vyvieť na sledujúcich týždňoch, možno že v septembri už prídu nejaké výdatné dažde, možno aj také súvislejšie, celoplošné, ale zatiaľ je to bieda a tuto na juhozápade zvlášť teda. Ale naopak teda, keď už hovorím o tom suchu, tak vlastne pehovitosť jablk, čiže horkej škvrnitosť jablk, z nedostatku vody a prístupného vápnika práve, že toto počasie praje tej pehovitosti, no a tu by sme mali spraviť tiež už síce, odporúčali sme to celé leto ošetrovať v dvojtýždňových intervaloch, tie odrody, ktoré sú náchylné na túto pehovitosť. A teraz ešte môžeme spraviť posledný postrek týchto náchylných zimných odrod, zdôrazňujem zimných, už ktoré pôjdu na skladovanie. Najneskôr 2 týždne pred predpokladaným zberom ovocia. A používame na to listové hnojivá s vyšším obsahom vápnika. Stále pripomínam, že za suchého počasia treba strom ešte výdatne raz alebo dvakrát pred zberom teda zavlažiť. Potom už tesne pred zberom nebudeme zavlažovať, aby teda zbytočne tie plody narásli, aby potom by sme zhoršili prípadne skladovateľnosť tých jablok.
1: Uh-huh. Čo sa týka orechov, tak čím ešte teda môžeme orechy ošetriť?
2: Teraz už som v posledných dňoch, chodil som stále okolo orechov celé leto, dokonca sa mi teda tento rok podarilo aj nájsť párik múch, teda aj samičku, aj samčeky rozvášnené teda na tých plodoch, ale teda dokonca som si ich dal aj do Petriho misky a dokonca samička sa nezdržala. Nemal som tam plody, len listy, ale napriek tomu musela vyložiť vajíčka, takže som videl prvýkrát vajíčka, teda ako natúr, pekne vyložené, ale ešte stále, aj včera som išiel okolo jedného orecha u nás na sídlisku, stále ešte lietajú muchy, čiže keďže tie muchy, vrtivky orechové stále lietajú, tak ešte a kladú teda vajíčka do toho oplodia orechov, ešte môžeme dokonca augusta spraviť posledný postrek stromov proti nej a prípravky teda, ktoré sme odporúčali celé leto, tak by sme mali používať striedavo a môžeme do postrekovej kvapaliny pridať dokonca aj taký atraktant, taká látka, ktorá teda privábi tie muchy a prídu potom do styku s tým použitým insekticídom a tým vlastne zvýši účinok týchto prípravkov. A keďže už som videl aj prvé zčernené plody, tie už sú rozvrtané, to z tých prvých kladení vajíčok, tak tie už onedlho možno tieto plody budú tie larvy vyvinuté tej vrtivky orechovej opúšťať a budú padať na zem. Ale keď máme možnosť a keď môžeme natiahnuť pod tieto orechy buď biele alebo čierne textílie, tak vlastne tie larvy popadajú na tie textílie a keďže sa nedostanú do pôdy, tak v priebehu 2-3 dní sa zakúklia a môžeme ich potom nejakým spôsobom vyzbierať. Dokonca doma nejakú hydinu, tak môže vypustiť a troška sa podelia aj o tú potravu alebo sa dajú si nejakú lahvotku.
1: Vinič býva napadnutý, už sme to spomínali veľakrát v záhradkároch, takým novým škodcom a to je cikátka viničová, teda je to prenášač zlatého žltnutia viniča. Čo teda môžu vinohradníci voči týmto cikátkam urobiť?
2: Áno, je to teda ochorenie, ktorému sme sa venovali celé tohto vegetačné obdobie a dokonca UKSUP vydal aj nejaké nariadenia, lebo je to karanténna choroba, to zlaté žltnutie viniča a je to ochorenie, ktoré spôsobujú fytoplazmy, proti ktorým teda nemáme možnosti priamo zasiahnuť, ale poznáme prenášača tejto fytoplazmy a je to teda, ako ste spomínali, cikátka viničová. Je to teda drobný taký cicavý hmyz, ktorý teda, keď sa už nakazí, tak vlastne celý svoj život má v tele tú fytoplazmu a dokáže opakovane pri návšteve ďalšie rastliny roznášať túto fytoplazmu, takže je to veľmi nebezpečný prenášač. A už od jary bolo odporúčané na stránka UKSUPu a samozrejme, my sme to tiež potom prevzali do týchto aktualít pre zahradkárov. Opakované ošetrovanie viniča proti tejto cikátke viničovej a boli tam aj odporúčané prípravky, stále ich teda uvádzame a dokonca sme aj UKSUP vydal taký leták, aj my sme potom akože upravili pre záhradkárov leták o zlatom žltnutí viniča, kde teda naši záhradkári, čitatelia mohli nájsť všetky potrebné informácie aj v samotnom ochorení, ale aj sme tam pripravili aj takú jednoduchú tabulku na ošetrovanie viniča aj proti chorobám, ale zároveň proti tejto cikátke viničové. Čiže verím, že mnohí si to aj pozreli, aj podľa toho vychádzajú, aj si to vytlačili, takže majú to po ruke. Takže tiež by som povedal, že koncom augusta treba spraviť posledný postrek viniča proti tejto cikátke viničovej a ošetrujeme teda hlavne neskôr odrody, ktoré budeme zberať niekedy možno koncom septembra alebo v októbri, ale zase na druhej strane, keď už máme niektoré odrody dokonca aj obraté, alebo keď dozrievajú tie odrody, tak samozrejme tie nebudeme ošetrovať. Tam počkáme až po ich zbere a potom ich prípadne naposledy ošetríme tento rok a už to by asi pre tento rok proti cikátke viničovej aj malo stačiť.
1: A čo v prípade múčnatky a peronosporia plesni sivej?
2: Áno, tak plesen sivá sa mohla objaviť tento rok iba v tých miestach, kde napríklad boli také náhle, nejaké také prietrže mračien alebo nejaký slabší ľadovec, tak samozrejme priame poškodenie bobul môže spôsobiť, je to ako vstupná brána pre rôzne mikroorganizmy, všetne teda tej plesne sivej, ale môže tam nastať aj biela hniloba a tak ďalej. Čiže tam, pokiaľ by prišli aj v budúcnosti nejaké vydatné lejaky kombinované prípadne, prípadne aj s ľadovcom, tak na druhý deň vinohradníci by mali hneď ošetrovať ten, to hrozno, teda minimálne to hrozno ošetriť, aby to nedošlo k tej hnilobe. No a čo sa týka mučnatky perenospóry, mučnatka už veľké škody tento rok neurobí, pretože viac menej tie bobule sú dorastené do normálnej veľkosti, a keby aj došlo k nejakému slabšiemu napadnutiu bobul, tak vlastne už tam nedojde ani k tomu popraskaniu, takže už by to nemalo byť také zle, ale ozaj, keď pestujeme veľmi neskoré odrody, tak ešte ich môžeme aspoň raz na posledy, možno koncom augusta ošetriť. A čo sa týka perenospóry, tak tento rok to bolo ozaj veľmi slabé, pretože neboli podmienky na šírenie perenospóry, lebo ona potrebuje teda veľa, veľa dažďov a to sme nemali. A v podstate ešte, keby prišli nejaké vydatnejšie dažde koncom vegetácie, tak vlastne tá perenospóra ešte môže napadnúť listy viniča. A keď máme neskoré odrody a keď tie listy, povedzme, budú napadnuté, tak vlastne aj predčasne opadajú, čiže ešte môžu ovplyvniť kvalitu hrozna, čiže tá cukornatosť nebude taká výrazná, ako by mala byť alebo mohla byť po tomto suchom lete.
1: Ak sa presunieme teraz do záhrady, kde máme por, rajčiaky, zemiaky a uhorky, ale aj zeler, tak ako môžeme ošetriť tieto plodiny?
2: Podobne niečo poviem, troška teraz budem preskakovať tie plodiny, ale keď som spomínal tú perenospóru, teda, ktorá patrí medzi práve plesne, tak tu máme ďalšie plesne, ktoré teda napadajú zemiaky, rajčiaky a uhorky, napríklad plesen rajčiakov, plesen zemiakov a plesen uhorkova, tak všetky tieto tri plodiny sú viac menej tento rok zdravé, no plesen uhorkova tam sú nejaké infekcie, ale zase na druhej strane plesen uhorkova už toľko rodila tento rok, že mnohí už nechali porasty tak, nech sa deje, čo sa deje. Sem tam ešte oberú nejaké plody a je to skončené, ale rajčiaky sú pomerne zdravé tento rok, žiadne, aspoň som nemal nejaké avízo od záhradkárov, že by mali priamo postihnuté rastliny plesňou, rajčiakovou, čiže fitoftórou, no a pokiaľ by chceli ešte udržať násadu, teda do konca septembra, dovtedy, kým prídu nejaké prvé mrazy, tak dovtedy tie rajčiny budú plodiť aj dozrievať, tak môžu ich ešte preventívne ošetriť a to sa týka aj povedzme neskorých, veľmi neskorých odrod zemiakov, ktoré sa pestujú ozaj skôr tých vyšších polohách, tak tam pokiaľ by výdatnejšie pršalo, tak je možné ich ešte teda, pokiaľ majú ešte zelenú vňať, tak je ich možné ešte ošetriť, ale už nejaké veľké škody neočakávame. Teraz sa vrátim k póru. Ten pór býva napádaný druhou generáciou minerky pórovej a máme tu dve možnosti. Buď je to mechanická ochrana alebo chemická. Mechanická ochrana spočíva v zakrytí porastov bielo-netkanou textíliou ešte pred začiatkom rojenia škodcu, čiže práve v týchto dňoch, v druhej dekáde augusta väčšinou odporúčam, alebo sme zaznamenávali začiatok rojenia škodcu, čiže teraz, keď ich zakrieme, tak vlastne budú mechanicky chránené proti nále tu tejto minerky pórovej, ktorá teda patrí medzi drobné muchy. No a tie porasty necháme zakryté minimálne do polovice októbra, pretože to rojenie môže trvať až dovtedy, dokonca niekedy aj dlhšie. A čo sa týka chemickej ochrany, pokiaľ sa porasty nedajú zakryť, alebo niektorí záhradkári to jednoducho nerobia, tak čakáme, až zistíme vpichy v listoch samičiek v pôru, ale s tým, že musíme tie porasty pravidelne kontrolovať a tie vpichy sú usporiadané tak pekne v rade za sebou a majú až, každý vpich má asi tak 1 mm, čiže sú viditeľné aj voľným okom, čiže keď sa poprechádzame okolo tých rastlín a vidíme tam, nájdeme tam prvé vpichy väčšinou v hornej polovici tých listov, tak to je pre nás avízo, že už tá mucha začala lietať a vtedy spravíme prvý postrek a o 10 dní alebo v 10 dňov intervaloch tie postreky potom viackrát zopakujeme. A keďže ide o cibulovinu, tak do postrekovej kvapaliny treba aj pridať zmáčadlo, pretože ináč by tá postreková kvapalina z tých rastlín stiekla.
1: Čo sa týka okrasných teda kvetov, chryzantémy, krušpa na okrasných rastlín, tak tu môžeme ako zasiahnuť.
2: Ešte ak dovolíte, ja som preskočil teda rajčiaky, ktoré som hovoril len ako spomínal ako pri fitoftóre, ale rajčiaky, ale všetky ostatné druhy zeleniny sú tento rok ohrozované a každý rok teda už pozorujeme v minulých rokoch bzochou rajčiakovou. Je to taká nápadná zelená bzocha, ktorej larvy majú rôzne sfarbenia, čierno-biele, potom neskôr také zeleno-červené a tak ďalej. To sú rôzne vývojové štádia, ale tiež už na určitých lokalitách aj som mal telefonáty, že majú s tou bzochou problémy. tak samozrejme v prvom rade prichádza do úvahy pravidelná kontrola a vyzbieranie týchto lariev, lebo larvy ešte nemajú teda vyvinuté krídla, takže nevedia lietať, ale keď sa len priblížime k ním, alebo sa dotkneme rastlín, tak hneď zaliezajú na nejaké odvrátené strany tých plodov, takže niekedy ich nezbadáme, ale treba chodiť okolo nich a jednoducho si zobrať nejakú nádobu s vodou, prípadne s mydlovou vodou a môžeme ich priebežne teda vyzbierať a pokiaľ ich je veľa a ozaj, že vidíme, že sa ich nemôžeme zbaviť, tak je možné teda proti ním zasiahnuť aj chemicky, ale tu by som bol opatrný v tom, že teda rajčiny priebežne dozrievajú, ale sú tam prípravky, ktoré sú povolené na ošetrovanie rajčiakov, prípadne aj papriky, lebo to je druhá plodina, ktorá býva napádaná práve tými vzdochami, tak sú tam prípravky, ktoré majú 3 alebo 7 dňovú čakaciu lehotu. Čiže keď oberieme všetky plody, ktoré sú vyfarbené, alebo pri paprike teda už dostatočne vyvinuté, a keď spravíme postrek, tak počkáme tie 3 alebo 7 dní podľa zvoleného prípravku a môžeme pokračovať teda v zbere týchto plodín. Ale opakujem, len v prípade z nejakého silného výskytu škodcu.
1: No a teraz sa môžeme dostať spoločne k tým okrasným rastlinám.
2: Áno, tak okrasné rastliny bývajú ohrozované tiež rôznymi chorobami, napríklad vo vlhkých podmienkách a o chryzantémy patria medzi tie rastliny práve, ktoré bývajú dosť často ohrozované septorovou škvrnitosťou listov, ale tiež potrebujú k svojmu šíreniu, alebo potrebuje tá septorová škvrnitosť ovlhčenie listov, čo zatiaľ teda našťastie nemáme, ale v lokalitách, kde častejšie pršalo, tak ich môžeme preventívne ošetrovať. A samozrejme, že dobrou prevenciou je aj to, že keď ich nebudeme postrekovať na list, ale jednoducho k ukoreňom, čiže vo forme pod mokom, takže tým vlastne ich ochránime pred infekciou, ale nedá sa vylúčiť, že prídu nejaké vydatnejšie dažde v septembri alebo aj v októbri a chryzantémy musia vydržať až do konca októbra, tak v takom prípade ešte sa môžeme pripraviť na nejaké ďalšie ošetrovania, podľa potreby môžeme ešte zasiahnuť.
1: Takisto aj o krúžpánom môžeme, viačka krúžpánová, tam sa vyskytuje takýto škodca a rúže ošetrovať asi tak, ako zvyknete hovoriť.
2: No práve, že viačke krúžpánovej sa venujeme prakticky skoro celý rok od jary do jesene a samozrejme ošetrujeme podľa potreby, pravidelne tie rastliny kontrolujeme a keď nájdeme buď húsenice alebo ich požerky, tak teda spravíme postrek, ale zároveň a tak ako viačka krušpanová je húsenica jedného toho motýla teda, tak aj húsenice, nachádzame rôzne húsenice motýlov, napríklad mori bavlníkovej, morigama v rôznych balkónových kvetinách, napríklad veľmi často to aj pani Ketmanová nachádza v kvetoch, kvetných pukoch muškátov, moru bavlníkov vyžraté.
0: Už som zbierala.
2: To už je druhá generácia, teda u nás sa vyskytla, alebo vyvinula, prvá prišla, teda doletela, alebo to sú migrujúce, druhý, tie mori, mora bavlníkov aj mora gama sú migrujúce, každoročne prilietávajú k nám z juhu, z južnej Európy, ale potom tá prvá generácia, keď sa vyvinie, samozrejme u nás sa zakúkli, pretože tu máme teraz teplo, tak majú Eldorado, tak sa môžu vyvinúť a práve druhá generácia zvykne škodiť koncom augusta a v priebehu septembra poškodzuje. Zaujímavé, že nie je tak listy, ako skôr generatívne orgány, čiže kvety alebo plody rôznych rastlín a okrem teda okrasných rastlín, ako som spomínal, tie mužka, ale to môže byť do hocičoho. Napadajú aj niektoré zeleniny, napríklad často ich nájdeme, nie príliš často, ale že občas ich nájdeme aj v plodoch, zavrtané do plodov rajčiakov alebo papriky. Takže tiež je to taký možný škodca tejto zeleniny. A tiež podľa potreby môžeme pri tých okrasných rastlinách ešte môžeme spraviť aj takú vec, že ich vyzbierame a keď povedzme keď spadáme napríklad nie len húsenice alebo požerky, dokonca aj napádaný trús na nejakých nádobách alebo na nejakých plochách, kde pestujeme v tých črepníkoch alebo v tých truhlíkoch. A teda keď ich môžeme vyzbierať, tak to spravíme, ale a keď ich hľadáme, tak najlepšie ich hľadať v skorých ranných hodinách, pretože mori sú nočné motýle a húsenice sa tiež vyhýbajú svetlu, takže vlastne len vtedy ich nájdeme cez deň, by sme ich asi márne hľadali tie húsenice, lebo sa skrývajú cez deň, bola kde v nejakom tieni alebo zalezú pod listy. A keď by sme chceli, keď máme tých húsenic veľa, tak môžeme spraviť aj postrek, ale potom tiež spravíme síce postrek, ale nevieme, či teda to zabralo, tak v takom prípade tie rastliny pravidelne naďalej kontrolujeme a rozmiestníme prípadne aj okolo tých nádob nejaké biele podložky, ktoré povedzme nezoberie vietor, alebo nejakým spôsobom upevníme. A keď nájdeme napadaný trus, tak stále sú tam tie húsenice, tak buď spravíme opakovaný postrek, alebo teda tie húsenice, pokiaľ ich nájdeme, tak vyzbierame. A čo sa týka tých ruží, tak vlastne tam tiež ako ten zdravotný stav ruží je tento rok pomerne dobrý, ale sem tam sa objavila nejaká čierna škvrnitosť, ale to sú náchylné odrody. Pri mučľatke takisto ide o náchylnosť odrôd, takže pokiaľ máme takéto odrody, tak ich ošetrujeme, ale tento rok celku ako nevyžaduje nejakú vysokú potrebu teda postrekov.
1: Ak máte nejaké otázky, môžete nám ich pokojne poslať mailom na regina.zapad@stvr.sk alebo po pesničke nám môžete aj zatelefonovať. Telefónne čísla sú dve linky, máme 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Nech sa páči.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: 14 hodín 35 minút a do štúdia Rádia Regina sa dovolala poslucháčka. Želáme vám pekný deň.
2: Haló.
1: Haló, dobrý deň, nech sa páči, ste v éteri.
2: Dobrý deň, pani Kitnerovú by som si prosila.
3: Počúvam vás.
2: Pani Kitnerová, prosím vás, ja mám starú, už dožívajúcu levandulu a chcela by som sa vás opýtať, či sa to dá nejako rozmnožiť.
3: Áno, samozrejme, že sa dá rozmnožiť. Dá sa aj, že vykopete a rozdelíte. Aj či hovoríte, že už máte starú, že by ste chcela novú. Dá sa aj odrezkami, že si odrežete, ale bylinné, nie drevnaté. Tie odrezky teda by mali byť bylinné. Skúste si dať do vody a teraz na jeseň v tomto jesennom období dajte si ich do vody a počkajte, dajte si viac, lebo je tam to zakoreňovanie nie je také 100%, takže si dajte viac. Ale keby ste chceli aj, že rozmnožiť si tú konkrétnu, ktorú máte, a prečo hovoríte, že je stará? Čo je na nej staré? Je už taká drevnatá? No.
2: Áno, áno.
3: Aha, takže nemáte tam nejaké odrezky, že by ste potápaním aj mohli, lebo aj potápaním by sa dalo, že skúste ešte aj tak tu aj na tej starej, že na jeseň, nevykopte ju ešte na jeseň, ale potopte si, viete, čo je to potápanie, ano, že výhonok strčíte do zeme, jak by sa dalo povedať, a niečím ho zaťažte, aby... Zaťažte, ja neviem, či nejakým drôtikom zaťažiť, alebo kameňom, alebo tak. A skúste polievať, lebo v tomto suchu teda polievať. Ano. Takže aj takým spôsobom sa dá.
2: To stačí, keď tie vrchny odrežem?
3: Áno, no však už kvety ste už odrezala, tak ostalo vám tam ešte teda tá bylinná časť a tú skúste. A niekedy sa aj stáva, že keď mne sa teda stalo viackrát, že som tam nechala nejaké kvety, neodrežala som všetky, tak sa aj vysemenili a aj semenom sa dá rozmnožovať. Takže aj takým, takže máme viac možností, takže skúste všetky možnosti a uvidíte, ktorá sa vám ujme.
2: Áno, dobre, ďakujem vám veľmi pekne, za čo. Do počutia.
1: Ďakujeme veľmi pekne, tak neviem, či teraz máme nejakého poslucháča alebo poslucháčku, zatiaľ nie, ale píše nám pani Irena, to bude otázka na vás, pani Ketmanová. Prosím o odpoveď, kedy treba cibule zorníc uložiť do pivnice alebo na tmavé miesto a je nevyhnutné ich vybrať zo zeme a takto ich odložiť? Poslucháčka je z Trnavy.
3: No, zornice, tie nám kvitnú tak väčšinou v zime alebo na Vianoce. Tak to som vtedy už hovorila, že treba ich nechať ešte pokiaľ, lebo najprv zornica má najprv kvet, až potom sa vytvoria listy, takže nejaké 2-3 mesiace po tých teda v tom zimnom období ešte ich pestujeme, zalievame, necháme na slnečnom mieste a potom na celé letné obdobie, teraz v tomto letnom období mali byť už, či už môžu byť aj v zemine, alebo vybraté zo zemine z črepy, na tom nezáleží, ale skrátka ich nepolievame, máme ich niekde v nejakom tmavšom mieste. Až potom ja budem upozorňovať na to pred Vianocami niekedy, kedy ich začneme, vybereme, ak sme ich mali v zemine, vybereme ich z tej suchej zeminy, dáme ich do novej zeminy, začneme ich polievať a môžeme sa potom dočkať. Ale musia mať to obdobie vegetačného pokoja. Čiže toto letné obdobie je to obdobie vegetačného pokoja, kedy ich máme mať bez polievania.
1: V tejto chvíli sa nám dovolala opäť dáma, poslucháčka, tak želáme dobrý deň komu a kam. Nech sa páči.
4: Dobrý deň, prajem, volám z Bratislavy. Prosím pána inžiniera.
5: Počúvam, nech sa páči.
4: Pán inžinier, mám na vás prosbu. Rozrastol sa mi orech a ohrozuje elektrické vedenie. Môžem ho ešte teraz pred zimou orezať?
5: asi ste nepočúvali, pred týždňom to bol pán Jakubek a hovoril, že môžete, a samozrejme viete, ide o to, že orechy majú dve také obdobia rezu, vhodného rezu, napríklad na jar, keď majú 10 cm tie nové narastené výhonky, čiže tie zelené nové prírastky, alebo potom koncom vegetácie väčšinou v priebehu septembra, ale teraz asi pravdepodobne nebudete orezávať orechy, pokiaľ sú tam plody.
4: Takže
5: mohli by ste počkať po zbere plodov, povedzme koncom septembra už budú obraté, alebo niekedy sa aj prisušia, keď budú napadnuté to vrtivkou. Mávate vrtivku orechovú?
4: Ale áno, áno,
5: mávate.
4: Áno.
5: No v tom prípade, viete, nemusia tie plody opadnúť, ale môžete ich teda striasť, alebo keď odrežete konár, tak ich potom oberiete. Ono s tým, s tou vrtivkou orechovou je to tak, že je to škodca oplodia orechov, čiže tie larvy rozvrtajú oplodie, ktoré skašovate a potom sa prilepí na tú škrupinu, ale zase samotné jadro nemusí byť poškodené. No tak neviem, či máte skúsenosti.
4: Nemala som, vlády som nemala poškodené ani jedno jadro.
5: No.
4: Boli síce zvonku také tmavšie,
5: áno,
4: ale vnútri boli jadierka prekrásne.
5: No takže vidíte, že nie je to až také zlé, no.
4: Ale sa ukazuje úroda, tak koncom septembra môžem ešte nechať dorezať.
5: A robili ste aj nejaké zásahy proti vrtivke orechovej?
4: Nie.
5: Nerobili ste,
4: nie,
5: no.
4: Nie,
5: necháte,
4: nie.
5: Nechávate to na prírodu. Ale áno, neviem, áno, či ste už zistili prvé, ja som to spomínal už, že prvé plody z černené už som videl, takže už to asi začne. Ale bez ohľadu na to, ten rez, asi by som povedal, že treba počkať, až oberiete tie plody.
4: Mala
5: a kľudne to môžete odrezať.
4: Grušpán. A takisto som nepostrekovala, nič som nerobila. A sám sa z toho dostal. Rastlina je pevnejšia ako človek.
5: Áno.
4: Je sa po určitých dobioviach vysporiada s takými nepriateľmi.
5: No, svojimi. Dúfajme, ale videl som aj také krušpány, viete, ktoré sú totálne zožraté, viete, takže je to aj vec náhody, lebo viete, je to motýl, ktorý si zaletí. Povedzme, tam sa mu nedarí na tom stanovišti rôznych dôvodov, ťažko vysvetliť tie dôvody, ale niekde príde a tam, keď si ho nevšímajú, tak jednoducho sa pustí do toho a tie úsenice sú veľmi žravé a môžu ich poškodiť. Tak buďte rada, že ten krušpán sa umúdril a že sa mu darí. No. Ale
4: a
5: tak
4: ešte sa chcem spýtať, pán inžinier, keď mi tento rok nezarodila broskina, aj tak ju mám orezať?
5: Áno, to broskyne treba pravidelne rezať, lebo viete, broskyne je zaujímavé, že na rozdiel od iných ovocných drevín sa bežne vyholujú, čiže tie najspodnejšie, hlavne v tieni, rastúce výhonky usychajú postupne a vždy rastú na koncok, takže treba to rezať, ale bude dobre, keď práve pán Jakube, keď tu bude aj teda bol tu pred týždňom, ale bude aj o týždeň, dokonca aj o dva, aj o tri, pretože to ešte pani moderátorka bude spomínať, o dva týždne bude relácia s Nitry. Takže on sa venuje práve tomuto rezu, takže bude dobre, keď ho budete pozorne počúvať v týchto nastavcích týždňoch.
4: Ďakujem, pekný deň pre.
1: Ďakujeme, do počutia. A na linke ďalšej máme ešte jedného poslucháča či poslucháčku. Želáme pekný deň.
6: Dobrý deň, prosím vás, ja by som sa chcela spýtať pani Ketmanovej.
3: Počúva.
6: Na dve veci.
3: Áno, nech sa páči.
6: Dobrý deň, prosím vás, pani Ketmanová, ja mám papriku, mám ju veľmi peknú.
3: Ano.
6: Takú ako krásne. A plody mám strašne maličké. Už ako, že keď už sa musia otrhnúť. Sú malé, že prečo to mám? A stále to však aj polievam.
3: Máte
6: aj
3: ich vonku alebo vo folii?
6: Vonku. A plody sú maličké. Má ako bohaté, ale tak no, bohaté. No.
3: A máte veľkú úrodu? Máte tam viac, veľa tých paprík?
6: Čo ja viem, postupne.
3: Viete,
6: no,
3: že ale možno niekedy a hlavne tento, teda v tomto horúcom tom lete je všetko také, by som povedala, mimoriadne, že nie sme ešte zvyknutí na tie vysoké horúčavy, možno, že je to aj tým spôsobené. A paprika, no hovoríte, že polievanie. Paprika vyžaduje veľa vlahy.
6: No veľa vody som jej dávala, potom ju aj okopávam. No,
3: veľa vlahy, aj pri hnojovanie aj prihnojujete, alebo teda
6: nie,
3: dali ste nejaké zásobné hnojenie. Takže
6: teraz som mu ako kuračím hnojivom polievala.
3: No. Či je potom dostatok vlahy, či nepôsobilo aj negatívne trošku to, nedali ste
6: nejak... A to len raz to nemohlo, lebo najprv sa to pomialo vodou a potom...
3: No, ja by som možno skúsila, ak je tam vysoká násada plodov, takže niektoré odstrániť, aby tie, ktoré tam ostanú, potom mali dostatok výživy a dostatok vody, aby narastli iné, vám neviem. Ale možno, že už prestane aj táto horúčava, takže možno, že aj to pomôže na tie...
6: A ešte by som sa, prosím vás, minulý rok sme zasadili turecké hrebičky, pekne zišli, boli krásne zelené, ešte sú aj teraz, akože, ale vôbec nám nekvitli.
3: No počkajte, to je dvojročná rastlina.
6: Ale ona len ako zakvitla len jeden plod. No, ako
3: jeden kvet.
6: Kvet, no. A viac nič, všetky, mala som ich asi 50, že ani jeden kvet. Že prečo to spravilo?
3: A kedy ste ich vysádzali? Pred rokom?
6: Rokom, na jeseň, áno.
3: Na jeseň, v tomto období. Narastla vám zelená hmota a na jar mali kvitnúť. A hovoríte, že nekvitli?
6: Nie, vôbec nie. Boli pekné zelené, ale kvetu ani jedného. No, jeden ten kvet a viac nie.
3: No, teraz pokúšame zvaliť všetko na tie vysoké teploty, lebo však tento rok...
6: Ale to bolo ešte minulý rok, ona mala...
3: No, ale zelené, ale kvitnúť mala potom až tento rok, až na jar. Na jar už v marci, keď mala kvitnúť, už boli veľké horúčavy, takže možno to aj to zapričinilo. Nemám tento rok turecké hrebičky, nesadila som, takže neviem vlastnú skúsenosť povedať, či to bolo zapričinené tými horúčavami.
6: Dobre, teda.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
6: Dobre, a ja ďakujem.
1: Do nech sa páči, do počutia. A ešte máme, teda stihneme jednoho poslucháča. Nech sa páči, dobrý deň.
7: Dobrý deň, pani Kretmanová. Ja som sa chcel opýtať, ja som sa už vás pýtal, presadzanie v rámci teda vašej informácie o sadení, presadzaní ľaliu. Ľalia teda môže počkať v septembri presadiť jej?
3: Áno, a lalia neznáša, aby ste mali tú cibuľu dlho vonku. Dobre je, keď ju chcete presadiť, tak vybrať a vybrať si miesto, kde ju chcete presadiť, alebo prečo ju chcete presadiť, lebo lalie sa nemusia.
7: Vrastá mi, pani inžinierka, vrastá mi do kríka a do stromu. Proste
3: dobre, tak ju môžete aj teraz, to môžete kedykoľvek, ale hneď ju zasadiť na iné miesto.
7: Rozumiem, a ešte sa opýtam, ja som teda tie stonky, tie dlhé, lebo to, kde ešte zopár, ešte skoro kvety tam sú na niektorých, takže to treba zrezať, alebo i treba to možno to nechať, nech tie zelené tyčky.
3: No, ponechať, lebo oni vyživujú vlastne tú cibuľu, takže ponechať, až kým neuschnú, alebo teda už sú není teda také zažltnuté, tak až potom ich...
7: Nie, stále sú zelené, takže...
3: Ale ešte vám teraz vám ešte lalie kvitnú?
7: Viete čo, mám ešte zvyšky kvetov, tak zvyšky kvetov.
3: Ja jedno, tak ale to by som odstrihla už určite, tie zvyšky kvetov, ale ten stôl ešte nechajte, až kým teda tak zažltne, alebo potom ho odstrihnete.
7: Tá je zelená, tá je stále zelená. Áno. Ešte raz vám ďakujem pekne za ochotu, pekný deň pre
1: nich. Pekný deň, do počutia. Tak ďakujeme veľmi pekne našim poslucháčom. Ešte jedna otázka mailová od pána Imricha. Úhorky zasadené zo semená nám rastú, aj kvitnú, iba plody sa netvoria. Polievame ich denne niekoľkokrát. V čom môže byť problém?
3: Prečo sa nevytvárajú plody?
5: Sucho.
3: Áno, už mi je to trapné, že sa budeme stále vyhovárať, ale je to fakt, že v tých horúčavách sa neopelia potom tie kvety sa neopelia pri tých horúčavách a to možno nemá vplyv na to ani to polievanie, že ich polievajú niekoľkokrát a ja polievam pomaly, už som prestala, tak jak pani Žen Matlak povedala som si, že už mám dosť zavarených, takže už ho nechám lebo naozaj polievať ich treba pomaly 2 až 3 krát denne, lebo vyschynejú, ale to s tým to, tam má vplyv asi to opelovanie, že nenasadili plody a je to spôsobené tými horúčavami.
1: Tak odpovede sú aj takéto. My budeme na vaše otázky odpovedať aj 3. septembra. Tradične budeme vysielať záhradkárov z agrokomplexu v Nitre a tam sa na vás teší pani inžinierka Ketmanová. Tam budete?
3: Ano.
1: A budete tam aj s pánom Eduardom
3: Jakubkom.
1: Takže Jakubekom. Takže s nimi dvomi sa tam môžete stretnúť. No a so mnou v štúdiu bol dnes aj pán Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ešte jedna vetička.
5: Ukazovali ste mi jeden mail, ale
1: ano?
5: Nie je to téma na toto živé vysielanie, lebo jeden poslucháč sa pýtal na prípravky. Takže by som ho poprosil, keby mi zajtra zavolal do poradne. On vie, pýtal sa na zlaté žltnutie viniča. Áno, pýtal sa na zlaté žltnutie viniča a keby zajtra zavolal do poradne, ktorá funguje teda pondelok, vo štvrtok, piatok, vždy v rovnakom čase od 8 do 10 hodiny. Prípravky môžeme takto vo dvojici prebrať telefonicky. A ten, neviem, či má telefónne číslo, pre istotu ho poviem pre všetkých. Je to 0911 507 222.
1: Tak to sú teraz už všetky informácie. Ďakujeme veľmi pekne, tak dnes teda so mnou boli v štúdiu pani Katarína Ketmanová. Vďaka.
3: Do počutia.
1: A pán Juraj Matlak. Ďakujem aj vám.
5: Aj my ďakujeme.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Pekné pondelkové popoludnie vám z košického štúdia prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Posledný augustový týždeň je pred nami, rovnako ako dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto. Tak si nasledujúcu hodinku aj týždeň užime ešte v letnej a prázdninovej atmosfére. Pripravených pre vás v nasledujúcej hodinke máme hneď niekoľko zaujímavých tém. Viac sa dozvieme o voľských záprahoch na Sihlianskej planine, vypočujeme si fujaru trombitu, rusínske piesne v podaní folklórnej skupiny Starinčanka a piesne spoza východoslovenských hraníc, konkrétne zo Šumiaca. Nože aj pesničku na želanie vám ponúkneme a keďže dnes bude reč aj o voľských záprahoch, v telefonáte sa vás opýtame práve na prácu so zvieratami. Tie boli v minulosti veľkou pomocou pri obžive, teda pamätáte si ešte na záprahy, zažili ste ich a zda s nimi máte skúsenosti alebo o nich viete z rozprávania rodičov a starých rodičov. Zchovali ste doma kone, kravy či voli a starali sa o ne? Alebo sa vám zachoval záprah či pluh? Poznáte povely, ktorými gazdovia smerovali tieto zvieratá? Budeme sa veľmi tešiť na vaše skúsenosti a spomienky. To nás dnes čaká a neminie a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky. Mláti, mláti, ale snopa neobráti. Čo je to? Reláciu ako inak začíname hudobnou prechádzkou. Dnes pomyselne vyrazíme za Bova. Zaspieva folklórna skupina Škvárkare z Košíc, Košickej Novej Vsi s ľudovou hudbou Michala Nogu.